Luca Fanfoni soitti viulua ja johti kamariorkesteri Reale Concertoa. Sävellys oli Antonio Lollin konserttoviululle, jousille ja kontinuolle numero 1, S-duuri opuksesta 2.

Emerson kvartetti soittaa Ludwig van Beethovenin jousikvarteton numero 9 C-duuri opuksesta 59 numero 3. Tämä kvartetto tunnetaan kolmantena Rasumowski-kvartettona. Osat ovat johdanto Andante con moto Allegro vivace, toinen osa Andante con moto quasi allegretto, kolmas menuetti tempossa grazioso ja trio päätteeksi Allegro molto.

Emerson-kvartetti tulkitsi Ludwig van Beethovenin kolmannen Razumovski-kvarteton eli Joosi-kvarteton numero 9 C-duuri. Kryptos-kvartetti ja altoviulisti Vlad Bogdanas soittavat levytyksessä vuodelta 2009 Eugene Isain kvinteton jousille H-molli.

Näin soi Jeanne Sain kvintetto jousille, H-molli, kahdelle viululle, kahdelle alttoviululle ja sellolle. Kryptoskvartetti ja alttoviulisti Vlad Bogdanas esiintyivät äänitteessä vuodelta 2009. Kitarataiteilija Pavel Staidl soittaa nyt äänitteessä vuodelta 1997 Luigi Legnanin 36 kapriisia kitaralle opus 20. Aluksi Andante.

Kuulimme kitarataiteilija Pavel Staidlin soittamana äänitteessä vuodelta 1997 Luigi Legnanin 36 kapriisia kitaralle opus 20.

Janin Jansen soittaa nyt viulua Rooman Santa Cecilia Akatemian orkesterin solistina. Kapellimestari on Antonio Pappano. Ohjelmassa Johannes Brahmsin viulukonsertto D-duuri, opus 77. Kadenssit on Joseph Joachimin ja toisen osan oboesoolon soittaa Francesco di Rosa.

viulisti Janin Janssen ja Antonio Pappanon johtama Rooman Santa Cecilia Akatemian orkesteri soittivat Johannes Brahmsin viulukonserton D-duuri. Äänite oli vuodelta 2015. Mainitaanpa vielä toisen osan oboe-solisti Francesco di Rosa.

Soprano Julian Baird lauloi, vanhan musiikin yhtye American Baroque soitti alkuperäissoittimin johtajanaan Steven Schultz. Sävellys oli Michel Pignolet de Monteclerin L'amour de Didon, Didon kuolema, kantaatti sopranolle, huilulle, viululle ja kontinuolle. Pianotaiteilija Marie Pyrraia soittaa Johann Sebastian Bachin ranskalaisen sarjan numero 3 H-molli klaveerille. Bachin teosluettelossa tämä ranskalainen sarja on numero 814.

Näin soi levytys Johann Sebastian Bachin ranskalaisesta sarjasta numero 3 H-molli vuodelta 2016. Sarjan tulkitsi pianotaiteilija Mari Pörraia. Nyt runsaan tunnin ajan soittoa ja laulua uudesta maailmasta, Pohjois- ja Etelä-Amerikasta vuosilta 1590-1690. Säveltäjänimiä on lukuisia, muun muassa Francisco de Santiago, Gaspar Fernandez ja Tomás de Torrejón y Velasco sekä tuntemattomia säveltäjiä. Näitä soittoja ja lauluja 100 vuoden aikakaudelta esittävät sopraanot Anna Zima ja Dana Hunchard, kontratenori Derek Lee Ragin, tenori Richard Duguay ja baritoni Daniel McCabe. Kuoroja on 2, vokaaliyhtye The Schola Cantorum of Boston ja naiskuoro Les Amis de la Sagesse. Yhtyeitäkin on 2, Bostonin Skalmeija ja Pasuuna-yhtye ja vanhan musiikin yhtye The Boston Camerata, johtaja on Joel Cohen. Ensimmäinen sävellys on Alonso Lobon Cum Audisset Joannes, se on motetti puhaltimille.

Olemme kuunnelleet runsaan tunnin ajan musiikkia ja laulua uudesta maailmasta, Pohjois-Amerikasta ja Etelä-Amerikasta vuosilta 1590–1690. Päätteeksi kuultu sävellys oli Juan García de Céspedesin Convindando esta la noche, guaracha lauluäänille ja soittimille. Soittoa ja laulua 100 vuoden aikakaudelta ovat esittäneet sopraanot Ann Azima ja Dana Hanchard, kontratenori Derek Lee Ragin, tenori Richard Duguay ja baritoni Daniel McCabe sekä vokaaliyhtye The Schola Cantorum of Boston ja naiskuoro Les Amis de la Sagesse sekä Bostonin Skalmeija ja Pasuuna-yhtye ja vanhan musiikin yhtye The Boston Camerata. Johtaja oli Joel Cohen.

0: nykytekniikalla siihen ei jää sitä näkyvää jälkeä niin paljon, mutta muistan silloin, kun kirjoituskoneella vielä kirjoitin, niin silloinhan se oli konkreettista. Silloin näki ne kirjoitusvaiheet ja silloin saattoi olla kyllä isoja pinoja. Muistaakseni enimmillään oli A4 valkoisia arkkeja, oli niin toista metriä.
1: Olli Jalonen.

0: Minun sisareni kysyy. Sillä ei ole väliä, luu kuin luu. Miksi ei liha tai veri? Niillä ei ole rajaa, minä sanon. Ne jatkuvat ihmisen läpi ja yli. Liha on luitten peitto ja veri valuu ihmisestä ulos, lätäköksi maahan. Luu on luuta, kovaa kuin hohkakivi ja irti ihmisen lihataikinasta. Me olemme maailmassa sillä lailla.
1: Miten päädyit aloittamaan Puhdas Viirun elämän romaani juuri tällä tavalla?
0: Tämä oli koko kirjoitusprosessin alku, että halusin, niin kuin aika usein on käynyt, että haluan hioa siihen alkuun sellaisen äänialan, josta sitten voi lähteä. Että tätä muistaakseni kirjoitin varmaan 10 kertaa, ehkä 100 kertaa, jotta sain sen rytmin juuri sellaiseksi, kun haluan. Ja sitten siitä oli paljon helpompi sitten jatkaa kirjoittamista.
1: Puhdas Viirun elämä -romaanin ihan ensimmäisillä sivuilla esipuheessa kerrot kirjan taustasta ja henkilöstä, ja lukija saa tietää, että kirjan tarina alkaa niinkin tarkalla päivämäärällä kuin 16.6.1914 ja loppuu 18. elokuuta 1929. Ajanjakso 1900-luvun alussa on siis 15 vuotta, ja siihen mahtuu ensimmäinen maailmansota, Suomen itsenäistyminen, sisällissota ja kipeä kansan jakautuminen sen myötä, ja poliittisten liikkeiden erityisesti oikeiston nousu sitten siinä 1920-luvun mittaan. Ja Hämeenlinnan Rinkelinmäelle tämä romaani sijoittuu pääsääntöisesti osin pikkasen Helsinkiin ja myös Tampereelle. Kirja alussa nimetään sen keskeiset henkilöt. 1900-luvun alussa, 1800-luvun loppupuolella syntyneitä henkilöitä: Kerttu Kalle, Kallen isä August Ruuskanen, Kusti Lehtonen, Aino Lehtonen, Musu Pekka, Viktori, Viktorin isä Antti Appelgren, Mikku Urho, Setälä Suolahti ja myöskin tietenkin muitakin henkilöitä Hämeenlinnan Rinkelinmäellä tässä romaanissa on. Sitten 330 sivun mittaan lukija saa tietää, mitä kaikkea näille ihmisille 15 vuoden aikana historian pyörteessä tapahtuu. Kuinka päädyit Hämeenlinnan Rinkelinmäelle ja vielä näin tarkkoihin päivämääriin? 16. kesäkuuta 1914 ja loppu sitten elokuussa 18. päivä 1929. Kuinka löysit romaaniaiheen ja sen tapahtumakehyksen?
0: No, se tuli läheltä omaa sukua, että siinä kirjassakin esiintyvät oikealla nimillään jopa sitten yksinä henkilöinä isäni vanhemmat ja äitini vanhemmat, jotka todellisuudessakin asuivat pieninä lapsina ja nuorina vielä lähes vastakkaisissa taloissa Rinkelinmäellä, joka silloin oli Hämeenän maalaiskuntaa, mutta hyvin, hyvin lähellä kuitenkin Hämeenän keskustaa. Oikeastaan näin tarkka ajoitus syntyi sitten vasta, kun katsoin käsikirjoitusta myöhemmin, että näinhän se oli, ja sitä en ollut aikaisemmin tai kirjoittamisen alkuvaiheessa en ollut miettinyt.
1: Aiempia romaaneja ovat, nyt tulee pitkä lista: Sulka Turkki vuonna 1979, sitten Ilo ja häpeä, Hotelli eläville, Tuhkasaari, Juhan ja Juhan, Isäksi ja tyttäreksi, josta ensimmäinen Finlandia-palkinto, Elämä ja elämä, Kenen kuvasta kerrot, Yksityiset tähtitaivaat, 9 pyramidia, 14 solmua Greenwichiin, Poikakirja, Karatolla, Miehiä ja ihmisiä, Taivaanpallo, josta sitten toinen Finlandia-palkinto, Merenpeitto, Stalker-vuodet ja nyt uusimpana tämä Puhdas Viirun elämä. Romaanien lisäksi novelleja, kuunnelmia, pitkä rivi ja muitakin kirjoja ja tekstejä. Ja listan perusteella romaanien ja muunkin tekstin kirjoittaminen näyttäisi olevan sinulle jopa vaivotonta tai ainakin helppoa. Sellainen olo minulle tuli, kun sitä listaa katselin. Niin miten oli Puhtaan Viirusen elämän kohdalla? Oliko se jokin vaikea vaihe, dramaturgisia ongelmia tai seikka, jonka kanssa pätkäilit pitkään ja mietit, että miten tämä ratkaisisin, kun kerroit tuossa, että alussakin kirjoitit useita kertoja sitä alkua hakien tekstin tyyliä ja rytmiä?
0: No, kirjoittamisessa uudelleen kirjoittaminen ja sillä lailla hidas muuttelu, niin se on oikeastaan osa sitä nautintoa, että sitä en koe millään lailla

0: vaikeaksi, tai se voi olla vaikea löytää sitä juuri sitä lopullista muotoa, mutta siinä nauttii juuri sitä työn toistuvuudesta, työn hitaudesta. Oikeastaan niin kuin henkisesti raskainta oli se aika ennen kuin aloin kirjoittaa, koska olin kirjoittamassa ihan muuta käsikirjoitusta aika pitkälläkin. Ja sitten tuli Venäjän hyökkäys, joka jotenkin lamasi omaa mieltä, niin kuin montaa muutakin ihmistä varmasti on lamannut. Ja sitten oli pakko keskeyttää sen toisen käsikirjoituksen tekeminen ja siirtyä johonkin muuhun. Ja sitten jostakin ideasta sitten se lähti, että haluaisin käsitellä sotaa, väkivaltaa niin kuin Suomen pahimpien hetkien kautta.
1: Kirjan aikarakenne on sellainen, että nämä alussa nimillä ja syntymävuosilla esitellyt henkilöt kertovat omilla äänillään omasta elämästään aina erilaisia ajanjaksoja ja sitten toisen vuoro ja seassa sitten on sanomalehti-ilmoituksia, poliittisia manifesteja, jotka ovat ymmärtääkseni siis sinun tekstiäsi kuitenkin ja muuta ikään kuin ajankuvaa, mitä nämä ihmiset ovat lukeneet lehdistä. Moniääninen kerrallinen ratkaisu, jossa ei heti lukija tiedä, kuka tässä oikein on se, joka kertoo, kuinka tämä oma elämä meni, niin kuinka päädyit tällaiseen muotoon?
0: Se tuntuu jotenkin luontevalta myös sen takia, että tässä on paljon ihmisiä, niin olisi tuntunut väärältä alkaa painottaa esimerkiksi jotakin heistä vaan pääkertojana tai sellaisena kertojana, joka näkee kaikki muut. Ja sitten kun valitsin, oikeastaan varmaan valitsematta, kun se kerrontatapa tuli, että siinä on minuja paljon ja jokainen kertoo omasta näkökulmastaan sitä asiaa, niin se tuntuu myös sen takia tärkeältä, että sitä ei yksilöidä liian näkyvästi, että siihen tulee myös lukemiseen semmoinen pieni kitkakerroin, koska silloin on pakko lukea hitaammin, joka on mun mielestä aina hyvä. Ja itse luen usein sillä lailla hitaasti ja saatan palata asioihin. Ja se tuli sivupolkuna, että lukeminen ei ole liian sujuvaa ja juonen kuljetus ei ole sellaista, että tietää sivulla 3, että mitä sivulla 6 tapahtuu.
1: Noihin sanomalehtileikkeisiin ja poliittisiin manifesteihin kiinnitti huomiota, ja ne ovat erilaisilla fontilla tässä, ne ovat kuin sanomalehdestä, niin minkälaista taustatyötä teit? Teitkö arkistossa taustatyötä tätä romaania varten?
0: No nyt tein kyllä aika paljon, että luin Ajan sanomalehdistöä hyvin paljon. Ja sitten, joka oli itselle täysin uusi aineisto, oli kunnallispoliittinen aineisto, pöytäkirjat, käsinkirjoitetut pöytäkirjat erilaisista elimistä, erilaiset kuitit, iltamaliput ja vaikka mitä. Hyvin vähän niistä tietysti kirjaan siilautui, mutta niistä muodostui omaan päähän sitten sellainen tausta.
1: Tekstissä on paljon ainakin minut pysäyttäneitä virkkeitä, havaintoja elämästä. Esimerkkinä vaikkapa se, mitä on aikuisuus. Sillä lailla tulee aikuiseksi, että oppii näkemään vuoden yli, toteaa eräs henkilö. Tai aikakauden sukupolvieroista, ketkä olivat jääneet vanhaan maailmaan ja mikä se oli. Kyse on siis isästä ja pojasta sekä tavasta nähdä puujalostusteollisuuden menetelmät kuin muukin maailma sitten sen mukana. Poika ajattelee isästään näin. Minä olen eri ajan mies, tämä on Suomi eikä Venäjä, aika on raja, isä kulkee loppuelämänsä omassaan, täytyy vain yrittää ymmärtää sitä. Ja isä oli siis kasvanut saariajan Suomessa ja siinä oli vissi ero pojan mielestä, että missä Suomessa on sitten nuoruutensa viettänyt. Muistatko itse näitä virkkeitä tai vaikkapa tämän, kun on lohduttava virke siitä, mitä aika tekee elämässä, kaikki asettuu kun aika tasaa. Jääkö tällaiset virkkeet kirjoittaisi jotenkin erityisesti mieleen, vai ovatko ne kirjailija Olli Jaloselle vain lauseita ja virkkeitä siinä, missä muutkin?
0: Kyllä ne ovat tiivistymiä tai tihentymiä. Ei niitä muista nyt, kun luit ne, että missä yhteyksessä ne on, mutta en pystyisi varmaan niitä sieltä kysyttäessä irti ottamaan. Ne on itselle on tärkeitä, mutta ne ovat syntyneet siinä hetkessä, kirjoittamisen yhdistävissä hetkissä.
1: Romani henkilöhahmoista, jotka tuossa jo luettelin, mutta tässä taas Kerttu Kalle, Kalle isä August Ruuskanen, Kusti Lehtonen, Aino Lehtonen, Musu Pekka, Viktori isä Antti Appelgren, Mikko Urho Setälä ja Suolahti, niin jokainen heistä on omanlaisensa ja heidän elämänsä valottuu sitten hyvinkin tarkasti sivujen myötä. Elämä vie eteenpäin, tahtoivat he tai eivät, ja itselleni jäi mieleen monta eri käännekohtaa heidän elämästään, miten yksi selviää sodasta sattumalta, toinen ei, miten sattuman kautta tulee valinneeksi työpaikan hetken mielijohteesta ja sillä on tulevaisuus ikään kuin sitten valittu, eikä työpaikka suinkaan ollut huono, mutta eihän sitä etukäteen tiedä. Tai kuva haluaisi hyvää, kuten kielissä todella lahjakas Musu Pekka, niin joutuu aivan syyttä suottaa aikakauden pyörteisiin. Musu Pekan kohtalo on erittäin kiinnostava ja hyvin kuvaava. Hän on yksi keskeisimpiä hahmoja, ainakin minulle jäi tämä mieleen. Niin alkoiko joku hahmo edellä omaa elämäänsä ja ikään kuin yrittää sieltä tarinasta pyrkiä enemmän esiin kuin toiset jollakin tavalla, että hei minusta enemmän, kun pääsisi heidät loit ja puhalsit henkeä heihin?
0: Kyllä varmaan kaikki eli siinä omaa elämäänsä. Kirjoittamisprosessi, tai se on ehkä huono sana, mutta kirjoittamisen vaiheet kulkivat sillä lailla, että siinä meni päivä päivältä, viikko viikolta eteenpäin ja ihmiset kyllä kehittyivät siinä. Et usein aamupäivällä tai aamulla ei tiennyt, että mihin joku henkilö iltapäivällä päätyy. Että kyllä siellä tuli paljon sellaisia itsellekin yllätyksiä ja hyviä yllätyksiä, koska jos ei suunnittele liian paljon etukäteen, niin teksti on joustavampaa ja siihen tulee sellaisia vivahteita, mitä ei tulisi muu silloin, jos suunnittelisi liikaa.
1: 330 sivua on lopputulos ja tätä on puhtaaksi kirjoitettu. Uskaltaisin sanoa, että hartaudella, kun sanoit alussa, että alkuakin kirjoitit useat kerrat ja sitten löysit sen, mistä lähdet liikkeelle ja miten lähdet liikkeelle, niin paljonko sinulla oli sivuja parhaimmillaan tai pahimmillaan, kun sitä nyt pitäisi sitten sanoa? Minkälaista karsintaa teet?
0: Minulla on semmoinen työtapa, että kirjoitan päivän aikana ehkä vain yhden liuskan ja seuraavana aamuna luen sen liuskan ja ehkä muutaman edellisen päivän annoksen, mitä niinä päivinä olen pitänyt hyvänä. Mutta aina se seuraava päivä on jotain valkaissut tai valostanut ja korjaan sitä. Ja sitten kun pääsee siihen korjaamisessa siihen sen päivän hetkeen, niin se etenee taas nykäyksittäin sitten ehkä sen liuskan puolitoista eteenpäin. Ja sitten seuraavana päivänä taas sama. Eli siihen ei nykytekniikalla siihen ei jää sitä näkyvää jälkeen niin paljon. Mutta muistan silloin, kun kirjoituskoneella vielä kirjoitin, niin silloinhan se oli konkreettista. Silloin näki ne kirjoitusvaiheet ja silloin saattoi olla kyllä isoja pinoja. Muistaakseni enimmillään oli A4 valkoisia arkkeja, oli niin toista metriä.
1: Onko sulla joku tietty paikka, jossa kirjoitat?
0: No työhuoneella kyllä. Olen siellä kirjoittanut nyt useita vuosia ja siellä voi pitää myös sellaista aineistoa esimerkiksi niin kuin tähän kirjaan liittyen niin kopioita näistä sanomalehdistä ja tällaista. Niin se on sillä lailla hyvä, että kun sinne menee, niin tietää, että siellä tehdään vain tätä. Tietokoneesta on poistettu kaikki yhteydet, kaikki nettiyhteydet, kaikki korjausohjelmat, ja että se on pelkästään mekaaninen kirjoituskone.
1: Onko sinulla joskus ikävä kirjoituskonetta, kun kirjoitat romaaneja?
0: No 90-luvulla vielä, 90-luvun lopullakin vielä, jos ei kirjoittaminen alkanut sujua, niin palasin sitten puolisoni ylioppilaslahjaksi saamaan Adleriin ja kirjoitin sitten ihan niitä perinteisiä liuskoja jonkun aikaa, että pääsin siihen vanhaan hyvään rytmiin.
1: Puhdas Viirun elämän romaanin ja ensimmäiset rivit kuuluvat näin. Mummulle ja vaarille, mammalle ja papalle, kaikkien kasvot ja äänen muistan. Tämän kirjan ajoista he eivät puhuneet minulle koskaan mitään. Niin lukiessa mietin sellaista, että oletkohan sinä miettinyt, mitä isovanhempisi ajattelisivat tai kuinka he romaania lukisivat, jos aikamatkalla pääsisivät nyt heidän lapsenlapsensa kirjoittaman hienon romaanin lukemaan?
0: No, se olisi jännittävää kyllä kuulla, että luulen, että varsinkin äitini vanhemmat, muurari Kustaa ja Aino, olisivat lukevina ihmisinä niin mieltyneet tähän. Isän kasvatti isä, joka oli taas Pirtu Trokari Jalonen, niin hän oli ehkä vähän kovemman lajin ihminen, mutta kyllä hänkin opetti minut aivan pikkupoikana pelaamaan pokeria ja tikkiä, että kyllä hänelläkin oli sellainen herkempi puoli ja muistan leikkineeni hänen kanssaan.
1: Sanoit tuossa, että isoisä oli Pirtu Trokari Jalonen ja tässähän on tämän tyyppinen taksikuski myös sitten tässä itse romaanissa ja tässä 1900-luvun alun Suomessa. Lukiessa mietin Suomen elintasoa, tsaarin Venäjän osana olemista, vasemmistolaisen aatemaailman heräämistä ja kuinka sosiaalidemokraattinen liikekin sitten jakautuu ja lähtee väkivaltaisen vallankumouksen tielle. Hämeenlinna, Rinkelinmäen arkista elämää, ihmisten sosiaalisia suhteita, kenen kanssa leikitään, miten se oppii jo pienenä sen eriarvoisuuden kokemuksen, ketkä pääsevät ylioppilaaksi ja miten heillä näyttää olevan huoleton elämä alusta loppuun, kuten siitä kirjoitat, kuinka oma luokkatausta vaikuttaa rakkauselämään ja kuinka vaikea luokkarajojen rikkominen on siinä rakkauselämässäkin. Tai miten vaikka työväenluokasta on niin tavattoman vaikeaa 1900-luvun alussa kouluttaa itseä ja miten köyhyystä ammatit periytyvät siinä, missä akateeminen koulutuskin. Hieno kuva Hämeenlinnan Rinkelinmäeltä pienoiskoossa koko Suomi mukaan lukien sisällissota ja sen tragedia. Niin sä olet syntynyt 1954 ja olet nyt 72-vuotias. Sanoit tuossa aikaisemmin, että jotain henkilöitä on suvussa, mutta muistitko näitä muita henkilöitä? Tulivatko ne jostain muististasi, että hei, tällainen tyyppihän se oli silloin siellä ja se voisi olla pikkupoika tai tyttö tai tämä nuori siellä tässä romaanissa? Kuinka paljon tässä on sellaista omaa alitajuntaista muistia mukana tässä tekstissä?
0: Suurin osa on syntynyt kirjoittaessa, että sillä on askel askeleelta etukäteen tekemättä ja miettimättä oikeastaan siitä alusta, kun lähti sisarusten keskustelusta ja siitä pikkuhiljaa siihen tuli uusia ihmisiä sen kummallisemmin miettimättä, mutta niin se yhdistäminen tapahtuu kirjoittamisessa, että vaikka kirjoittaisi 1920-luvun jostakin lapsesta tai nuoresta, niin kirjoittaa samalla myös niistä omista tutuistaan itsestään paljon ja sellaisista muistikuvista ja ihan oikeista kuvista, mitä mielen perukoilla häilyy.
1: Tarina päättyy elokuuhun vuoteen 1929. Ja lukiessa mietin, että kun nämä henkilöt ovat niin eläviä ja tarinassa selvästi on vielä kaikkia jäljellä, kuka on elämänsä alussa, kuka on löytänyt rakkauden, kuka on huomannut, että mikä on sitten olennaista tai että mitä virheitä tuli tehtyä puolin toisin ehkä sisällissodassa ja kenestä on sitten tullut hiljainen vanhus, joka on vain tyytyväinen siitä, että mihinkään paikkaan ei satu, niin mietin, että mahtaakohan kirjailija Olli Jalosella olla mielessä se, että hei, nämä henkilöt ja tämä Rinkelinmäen tarina voisi olla sellainen, josta voisi vielä jatkaa 30-luvulle, 40-50-luvulle, niin kävikö sinulle tällaista mielessä tai oletko ehkä jo kirjoittamassa tästä romaanista jotain jatkoa vai mitä kirjoitat seuraavaksi?
0: Kun lopetin tämän, niin oli täysin varma, että en tule enää jatkamaan, että tämä kaari sulkeutuu. Ja sanotaan nyt 99% tämä päätös pitää, että, mutta sitä ei tiedä, että jos pystyy kirjoittamaan vielä sanotaan vaikka 10-15 vuotta, niin siellä loppupäässä ei sitten tiedä, että mitä tulee tapahtumaan. Että on joskus aikaisemminkin niin käynyt, että on kuvitellut, että tämä kaari on nyt valmis, mutta sitten pitkänkin ajan jälkeen siihen on tullut sitten kuitenkin joku uusi ponnin, mutta tällä hetkellä ja varmaan lähimmän 10 vuoden aikana, niin ei ainakaan.
1: Tiedätkö jo sitten, mitä kirjoitat seuraavaksi?
0: Joo, kyllä.
1: Meneekö
0: kyllä
1: se pilalle, jos kerrot siitä?
0: Joo, menee. Että olen täysin taikauskonen. En ole näyttänyt käsittääkseni koskaan käsikirjoitusta, ennen kuin se on omasta mielestä valmis. En myöskään Riitalle, joka on myös kirjailija, mutta me on parempi pitää ne myös perhepiirissä täysin omina asioina.
1: Mitä kirjoja sinä haluaisit käsiteltävän kirjani tarinassa? Kerro mielipiteesi. Löydät kommentointiboksin Yle Areenan mobiilisovelluksesta. Paina samalla myös sydäntä, niin kirjallisuusohjelma löytyy sinun omalta listaltasi Yle Areenasta. Kellon kuvaa painamalla saat aina tiedon uusista jaksoista.
2: Näin kertoi toimittaja Jukka Kuosmanen ja kirjani tarina. Ohjelman tämänkertaisena vieraana oli kirjailija Olli Jalonen. Hän kertoi romaaninsa Puhdas viiruinen elämä synnystä. Romaani kertoo vuoden 1918 sisällissodasta ja siitä, kuinka sen kipeiden muistojen kanssa eläminen vaikuttaa Hämeenlinnan Rinkelinmäellä asuvien ihmisten elämään. Ensi viikolla ohjelman vieraana on Niina Niskanen ja hän sitten kertoo kirjastaan Harakan muna. Mikä on sen tarina? Ensin perjantaina radioiden iltapäivässä ja sitten uudestaan näin lauantai-aamussa. Kello on 8:06. Hyvää huomenta Radio Yhdestä. Joni Timonen tässä. Tästä aloitellaan tämän lauantai-aamun ja päivän ohjelmaa. Annetaan ensin ylioppilaskunnan laulajien herättää meidät kesäaamuun.

Ylioppilaskunnan laulajat Matti Hyökin johdolla esitti Franz Abtin laulun Kesäaamu. Herää, herää, herää, jo leivo laulelee. Ja näinhän me heräsimme tähän lauantai-aamuun 6. päivä kesäkuuta. 6.6. on tänään Kyöstin Kustaan ja Kustavin nimipäivä suomenkielisen kalenterin puolella ja ruotsinkielisen kalenterin Gustav, Gösta, Aava ja Gustava ovat myös nimipäiväsankareita. Ja sitten Ilari, Lari, Joona ja Joonas juhlivat nimipäivänsä ortodoksisen kalenterin mukaan. Paljon onnea kaikille tänään merkkipäiviään viettäville. Ja tänä päivänä vuonna 1903 oli syntynyt armenialainen säveltäjä Aram Khatchaturian. Hänethän muistetaan monista teoksistaan, baleteista, muun muassa Spartacus ja Gajane ovat suosittuja, ja varsinkin tuon Gajane-baletin lopussa kuultava miekkatanssi on jäänyt elämään myös ihan omana numeronaan, ja sitä paljon esitetään konserteissa. Aurinko on noussut täällä Helsingissä heti 4 jälkeen minuuttia yli aamuyöllä ja laskee kello 22.37. Oulussa aurinko nousi jo kello 2.42 ja laskee 23.54. Ja kesäyön aurinko ylettyy nyt Rovaniemen korkeudelle. Rovaniemellä aurinko nousi tänään ja laskee seuraavan kerran sitten kuukauden kuluttua 7. päivä heinäkuuta. Pari minuutin kuluttua kello 8 uutiset ja säätiedot. Sitten hartaita säveliä ja aamuhartaus. Maailman tärkein pieni asia -ohjelmassa tutustutaan tänään 50-luku Fiftari vintage-harrastukseen. Ja muistojen boulevardilla soi musiikki niin 50- kuin 60-kin luvuilta ja melkein 100 vuoden takaa 30-luvulta kuullaan myös ääni raidalta musiikkia muistojen boulevardilla kello 9 uutisten jälkeen. 10:00 maailmanpolitiikan arkipäivää käy läpi Libanonin hankalaa tilannetta sodan keskellä. Ja kello 11 Virtasen taloushistoriassa kaupasta asiaa. Joko se olisi virkoamassa ja kysyntä vihdoinkin heräämässä. Ja sitten vielä Kiinakrääsäänkin käydään käsiksi, miten siitä päästäisiin eroon tästä tavaraliikenteestä Kiinassa. Kiinasta Virtasen taloushistoriassa vieraana pääekonomisti Jaana Kurjenoja Kaupan liitosta. Ja päivän mietelauseena sitten Aaro Hellaakosken runo Kesäyö. Siinä päästiin jo puoleen päivään asti ohjelmissa täällä Radio Yhdessä.

Viikon luontoääni, lapasorsa siinä. Tämän viikon 23 luontoääni. Vielä tämän viikon lopun. Huomenna sitten kuullaan ensi viikon luontoäänestä rastaskerttusesta asiaa. Iltapäivällä kello 15.55. Nyt aikamerkkiä sitten kello 8 uutiset.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Ukraina on tehnyt yöllä laajan droonihyökkäyksen eri puolille Venäjää. Pietarin alueen kuvernöörin mukaan asevoimat on torjunut ainakin 25 droonia Pietarin lähellä. Ukrainalaisen Kiev Independentin mukaan Ukraina olisi iskenyt jälleen Kronstadin laivastotukikohtaan Suomenlahdella. Kaupungissa on parhaillaan käynnissä Pietarin kansainvälinen talousfoorumi. Ukraina teki laajoja drooniskuja Pietariin myös keskiviikkona. Ukrainalaismedian keräämien tietojen mukaan Ukraina on iskenyt myös öljynjalostamoihin Krasnodarin alueella. Yhdysvaltain ja Iranin välinen aselepo horjuu vakavasti. Yhdysvaltain asevoimien mukaan Iran on ampunut ballistisia ohjuksia Kuwaitiin ja Bahrainiin. Iran laukaisi yhteensä 7 ballistista ohjusta, joista 6 torjuttiin ja 1 ei päätynyt kaavailtuun kohteeseensa. Iranin vallankumouskartin mukaan syynä oli kosto Yhdysvaltain aiemmista iskuista Iranin rannikon tuntumassa sijaitseviin tutka-asemiin Garukissa ja Keshmin saarella. Yhdysvallat kertoo torjuneensa myös 4 Iranin droonia, jotka olivat matkalla kohti Hormusin salmea. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Iranin ohjusvarastoista on jäljellä enää noin 1/5. Trump kertoi asiasta NBC Newsin haastattelussa.
1: They have some missiles, they have some drones. I would say percentage-wise maybe 21-22%.
0: Haastattelussa Trump toisti jälleen väitteensä, että Iran on sotilaallisesti täysin tuhottu. Trumpin mukaan Iranin kanssa ei ole päästy vielä sopuun sen vuoksi, että Iranin johtajat ovat vahvoja ja ylpeitä. Iranin ylimmän johtajan ajatollah Mojtaba Khamenein sotilasneuvonantaja sanoo puolestaan uutiskanava CNN:lle, että neuvotteluja hiertää kiista Iranin jäädytettyjen varojen vapauttamisesta. Täällä kotimaassa on valtaosa terveydenhuollossa tapahtuneiden virheiden kohteeksi joutuneista potilaista jää ilman vahingonkorvauksia. Potilasvakuutuskeskus on viime vuosina tehnyt myönteisen korvauspäätöksen vain hieman yli 1/4 tapauksista. 40-vuotias Matti Tukia teki vahinkoilmoituksen kuolemaan johtavan syöpädiagnoosinsa viivästymisestä. Potilasvakuutuskeskuksella on laissa määrätty yksinoikeus vahinkoilmoitusten käsittelyyn. Antje Tolpo jatkaa.
2: Matti Tukialta löydettiin 2,5 vuotta sitten aggressiivinen syöpä sydämestä. Jälkeenpäin kävi ilmi, että kasvain olisi ollut havaittavissa jo 3 kuukautta aiemmin otetussa röntgenkuvassa. Potilasvakuutuskeskus myönsi, että diagnoosin viive johtuu lääkärin virheestä, mutta katsoi, ettei virhe oikeuta vahingonkorvaukseen.
3: Tuntuu, että niille niin kuin päättäville tahoille se mahdollinen lisävuosi tai 2 elinaikaa ei niin kuin merkkaa yhtään mitään. Et rivien välistä on luettavissa se, että sulta kun henki lähtee joka tapauksessa tämän taudin kanssa, niin sillä nyt ei ole sinällään väliä, että se virhe on käynyt ja viivästystä on tullut, koska lopputulema tulee olemaan niin kuin sama anyways.
2: Potilasvakuutuskeskus käsittelee kaikki potilasvahinkoilmoitukset Suomessa. Johtaja Minna Pliit Turusen mukaan kuolemantapaukset ovat potilasvakuutusjärjestelmän näkökulmasta edullisia vahinkoja. Mahdollinen vahingonkorvaus ajatellaan aina henkilökohtaisena.
4: Jos se vahinko johtaa menehtymiseen, niin vahinkoa kärsinyt ei ehdi siitä vahingosta kärsiä ja hänelle ei sitten näitä haittakorvauksia esimerkiksi lainkaan makseta.
2: Yleen on ottanut yhteyttä useita potilasvakuutuskeskuksen korvauspäätösten perusteluja kyseenalaistaneita. He kritisoivat muun muassa potilasvakuutuskeskuksen käyttämiä asiantuntijalääkäreitä riittämättömästä osaamisesta. Johtaja Minna Pliit Turunen vastaa.
4: Jos on hyvin erikoistunut erikoisala, niin sitten välttämättä ei löydä Suomesta toista juuri samanlaista arvioimaan sitä tilannetta.
0: Kesäkuun puoluekokousten suurviikonloppuna kuullaan, mihin suuntaan puheenjohtajat aikovat puolueitaan ohjata tulevina vuosina. RKP:n puheenjohtaja opetusministeri Anders Adlercreutz puhuu aamulla Vantaalla. Keskustan Antti Kaikkonen puhuu joukoilleen Tampereella. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo kertoo puolestaan Jyväskylässä puolueensa seuraavista tavoitteista. Harri Harkimon Liike Nyt pitää puoluekokouksensa Helsingissä. Säännösten mukaan maan länsiosassa sataa yleisesti päivällä, idässä ja pohjoisessa tulee lähinnä sade- tai ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 15-26 astetta, lämpimintä on idässä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Lappia.
5: Kello on 5 minuuttia yli 8. Täällä Radio Yhdessä seuraavaksi olemassa aamuhartaus ja ensin hartaita säveliä. Urkujen soittoa kuullaan ensimmäisenä. Juhani Haapasalo soittaa säveltämänsä koraali alkusoiton virteen numero 151. Nyt yhdessä jo lähtekää. Ja Lopen kirkon urut soivat tässä.

Juhani Haapasalo soitti Lopen kirkon uruilla säveltämänsä koraali alkusoiton virteen numero 151. Nyt yhdessä jo lähtekää. Sitten lauletaan virrestä 629 Oi riemun rikkautta, ensimmäinen, neljäs ja yhdeksäs säkeistö.

Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen nuorten kuoro lauloi virrestä 629 Oi riemun rikkautta ensimmäisen, neljännen ja yhdeksännen säkeistön. Urkuja soitti Juha Soranta. Tämä virren 629 on säveltänyt Toivo Kuula ja suomenkieliset sanat alkujaan Pentti Jaakko Ignatius ja sitten ne uudisti vielä Elias Lönnroth ja uusin versio sitten vuodelta 1984 on sanoista. Nyt hengellinen laulu Oi katsohan lintua oksalla puun. Mika Nisula laulaa ja Jouni Somero soittaa pianoa.

Oi katsohan lintua oksalla puun. Mika Nisula lauloi, Jouni Somero soitti pianoa. Laulun on säveltänyt Jonas Andersson ja sanoittanut Sigismund Dick. Jouni Somero oli tehnyt tämän sovituksen. Seuraavan laulun on säveltänyt Lasse Mortensson ja sanat kirjoitti nimimerkki Solja Tuuli eli Sauvo Puhtila. Jumala rakastaa maailmaa. Johanna Iivanainen laulaa.

Johanna Iivanainen lauloi Jumala rakastaa maailmaa ja mukana Tempo the Island -yhtye. Brakseen kuoro laulaa seuraavaksi hengellisestä laulukirjasta laulun 470, Herra avaa meille. Urkuja soittaa Matti Pesonen.

Herra, avaa meille. Brakseen kuoro Harry Westerlundin johdolla lauloi hengellisen laulukirjan laulun 470. Sitten vielä sunnuntai-aamuna.

0: Heikki Liimolan johtama Sibelius Akatemian Kuopion osaston kuoro lauloi Jalmar Backmanin säveltämän ja Simo Korpelan sanoittaman laulun sunnuntai-aamuna. Aamuhartaudessa otsikolla Oman elämämme Getsemaanessa muusikko Riikka Hertteli baptistikirkosta Kokkolasta puhuu kipeästä sisäisestä taistelusta ihmisen oman tahdon ja Jumalan tahdon välillä. Hartaudessa lauletaan virren 971 Maan korvessa kulkevi lapsosen tie, ensimmäinen säkeistö.
1: Oletko sinä koskaan ollut oman elämäsi Getsemaanessa? Hetkessä, jossa sisimmässäsi käydään kipeää taistelua Jumalan tahdon ja oman tahtosi välillä. Jeesuksen seuraajina Jumalan tahdon tie tulee meille rakkaaksi ja etsimme sitä. Jeesus itse antoi meille esimerkin omalla elämällään. Hän etsi kaikessa isän tahtoa. Hän oli yhtä isän kanssa ja teki vain niitä tekoja, jotka isä hänelle ilmoitti. Jeesus vetäytyi usein autioon paikkaan yksinäisyyteen ja vietti rukouksessa yön kuullakseen isän tahdon. Hebrealaiskirje kertoo luvussa 5, kuinka lihansa päivinä Kristus voimakkain huudoin ja kyynelin uhrasi rukouksia ja anomuksia Jumalalle, joka voi pelastaa hänet kuolemasta. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Vaikka hän oli poika, hän oppi kuuliaisuuden siitä, mitä kärsi. Getsemaanessa Jeesus anoi 3 kertaa polvillaan, voisiko isä antaa maljan mennä hänen ohitseen. Evankeliumeista luemme, kuinka Jeesuksen tuska oli niin hirvittävä, että hän hikoili veripisaroita. Hän tiesi, että tulisi kokemaan kärsimyksen, jollaista ei koskaan kukaan ollut kokenut tai tulisi kokemaan. Pian hän synnittömänä kantaisi koko maailman synnit ruumiissaan ristille, sovittaakseen meidät. Pian hän täydellisesti Jumalan tahdolle kuuliaisena tulisi kirotuksi ja kokisi Jumalan vihan meidän sijastamme. Tietäen sen, että vaikka tuo kärsimys tulisi olemaan hirveä, ei hän kuitenkaan voisi pelastaa niitä, jotka kaikkina tulevina maailman aikoina eivät tahtoisi ottaa vastaan pelastusta. Getsemaanessa käytiin viimeinen rukoustaistelu, joka muutti pysyvästi kaikkien maailman ihmisten tulevaisuuden. Jeesus koki tuskaa niin hengen, sielun kuin ruumiinkin osalta, mutta hän suostui isän tahtoon. Ja tapahtui niin, että isä lähetti poikansa luokse enkelin vahvistamaan ja palvelemaan häntä. Uudessa voimassa Jeesus nousi ylös ja lähti Getsemaanesta kohti Golgataa täyttämään isän tahdon. Aika ajoin ristiriita oman tahtoelämämme ja Jumalan tahdon välillä vie meidätkin tuohon puutarhaan. Oman elämämme Getsemaan hetkissä ratkaistaan elämämme suuntaa ja valintoja. Meille paljastuu sydäntemme asenteet ja motiivit. Nuo hetket tarjoavat läheisyyttä ja henkilökohtaista yhteyttä Herraan, mutta tahtoisimme mieluummin paeta niiden tuomaa kipua kuin jäädä niihin. Kapinoimme ja kyseenalaistamme Jumalan tahdon. Vaadimme selvää syytä tai merkkiä kuinka toimia. Koemme hätää ja pettymystä, kun oma tahtomme on kova ja taipumaton Jumalan edessä. Emmekä aina usko Jumalan hyvään tahtoon kohdallamme. Olemme kipumme alla sokaistuja, näkemään sitä siunausta, joka Jumalalla on varattuna meille, kun päätämme heittäytyä hänen varansa ja luottaa häneen. Ehkä on kyse vain irtipäästämisestä, antautumisesta Jumalan väkeviin käsiin. Jeesus kyllä tietää, mitä käymme läpi, kun tahtoamme koetellaan. Hän näkee meidän kipumme, eikä väheksy sitä. Hän on kulkenut ihmisen tien. Ja jos hän tarvitsi kipeästi isän apua ja vahvistusta, kulkeakseen koko tien Golgatalle, emme mekään voi selvitä ilman apua omassa Getsemaanessamme. Jeesus koki kaikki ihmiselämämme kuuluvat tunteet. Hän myös itki ja suri. Hänen sielunsa koki järkytystä ja vavistusta. Hän väsyi ja oli heikki. Siksi hän ymmärtää meidän heikkouttamme. Hebrealaiskirjeen luku 4 lupaa sen meille. Eihän meidän ylipappimme ole sellainen, ettei hän voi sääliä meidän heikkouksiamme, sillä hän on ollut kaikessa kiusattu niin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Jumala on antanut meille vapaan tahdon valita, mutta jokainen valintamme maksaa meille hinnan, joko kuuliaisuuden tai tottelemattomuuden hinnan. Vähitellen opimme, että Jumalan tahdossa kulkiessamme säilytämme rauhan, ja siitä tulee meille arvokas mittari sille, mitä valintoja teemme. Voimme katsoa taaksepäin ja nähdä elämämme tien risteyskohdat, joissa punnitsimme suuntaa. Toivatko valintamme meille rauhan vai levottomuuden? Jumalan tahdossa elämme syvempää elämää ja tarkoitusta varten. Alamme elää todeksi sitä suunnitelmaa, mikä Jumalalla on varattuna meidän elämäämme varten. Ainoastaan Jeesus kykeni täydelliseen kuuliaisuuteen ja Isän tahdon täyttämiseen. Se toi hänelle iankaikkisen kuninkuuden ja herruuden. Filippiläiskirjan luvussa 2 sanotaan Jeesuksesta, että hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaansa asti, aina ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimeä korkeamman, niin että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen, niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus

tahto meitä kohtaan ja se suuri kuva, jonka hän näkee. Hän pitää meistä huolta osoittamalla meille tahtonsa sanassaan ja kuljettaa meitä pyhän henkensä johdatuksessa. Filippiläiskirjeen luku 2 vakuuttaa, että Jumala itse vaikuttaa meissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tämä hetken kestävä matkamme käy monen Getsemanen läpi, mutta määränpäämme kirkastuu kirkastumistaan. Jumala tahtoo, että me pääsemme perille. Siksi hän rakastavana isänä näkee niin paljon vaivaa meidän edestämme ja kutsuu meitä usein neuvonpitoon. Saamme kohottaa katseemme. Ei ole tarkoituskaan, että selviämme omassa voimassamme. Emme pysty muutokseen, emmekä Jumalan tahdon täyttämiseen ilman Jeesusta. Ehkä emme kivultamme kykene hyväksymään Jumalan tahtoa juuri nyt. Koemme, että meiltä vaaditaan liikaa. Mutta Jeesuksen kanssa pystymme mihin vain. Käykäämme siis rohkeasti tänä iltana armon valtaistuimen eteen ja anokaamme Jumalan apua tilanteeseemme. Jeesus, tarvitsen sinun apuasi, että pysyn Jumalan tahdossa. Kirkasta tahtosi minulle, Herra, ja johdata elämääni niin, että pääsen kerran perille taivaan kotiin sinun luoksesi. Sinä tiedät, Herra, parhaiten, mikä on minulle hyväksi. Siksi uskallan päästää irti omasta tahdostani ja sanoa, tapahtukoon sinun tahtosi elämässäni. Aamen.

Johanna Iivonainen lauloi ensimmäisen säkeistön virrestä 1971 maan korvessa kulkevi lapsosen tie. Aamuhartauden puhujana oli muusikko Riikka Hertteli baptistikirkosta Kokkolasta. Huomenna sunnuntaina aamujumalan palvelus täällä Radio Yhdessä on Sohvakirkko Viikin kirkosta Helsingistä kello 10 ja illalla 8 kuullaan Jumalan palvelus Lahden metodistiseurakunnasta. Tänään lauantailan rukoushetkessä Vapaita tanssimaan. Pastori Virpi Sillanpää Posio Oulusta kertoo osallistumisestaan tanssitunnille pyörätuolilla liikkuen. Ja sitä ennen ehtookelloina soivat Sievin kirkon kellot kello 18.

Kello on 25 minuuttia vaille 9. Peter Lindroos ja Marita Viitasalo esittävät meille aamulaulun Matti Naatan.

0: Komeasti kajahti Ruggero Leoncavallon aamulaulu Mattinaata. Tenori Peter Lindroos lauloi ja Marita Viitasalo soitti pianoa. Kohta päästään tutustumaan 50-lukuharrastukseen, maailman tärkein pieni asia ohjelmassa. Sitten 9:00 tuttuun tapaan Yle Uutiset ja Muistojen Boulevardi soi musiikkia niiden jälkeen. 10:00 sitten maailmanpolitiikan arkipäivää käsittelee Lähi-idän tilannetta ja tarkemmin vielä Libanonissa käytävästä sodasta puhutaan.
1: Libanonia koettelee sodan vuoksi valtava humanitaarinen kriisi. Libanonilaistoimittaja Patricia Hoderin mukaan yli 1,2 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa ja 600 000 ei ole kotikylää mihin palata.
2: In Lebanon we have now 1,200,000 displaced. 600,000 of them will not be able to come back to their villages because the villages are being completely destroyed.
1: Miten Libanon selviää Israelin Hizbollahia vastaan käymän sodan keskellä? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää. Lauantai aamuna kello 10.
0: Ja sitten kello 11 Virtasen taloushistoriassa puhutaan kaupasta ja myös verkkokaupasta. Juha Virtasen vieraana on Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja. Nyt kuullaan 50-luku Fiftari Vintage-harrastuksesta. Maailman tärkein pieni asiaohjelmassa vieraana on Sylvie Frabulee Jussila. Hänen värikäs kotinsa vie ajatukset menneille vuosikymmenille. Se on kokonaan sisustettu 50-luvun tyyliin. Ja tätä helsinkiläistä viehättää aikakauden estetiikka, muotokieli ja mittasuhteet ja myös oma ulkonäkö noudattaa 50-luvun tyyliä. Sylvie Frabulee Jussilan kotona kävi Maija Salminen.
3: Sylvie Frabulee Jussila, olemme kauniissa kodissasi tai kodissanne. Ja nyt mietin, että mikä tässä on oikea sana, että onko se vintage, onko se 50-luvun tyyli, onko se fiftarimeininki. Mitä itse käytät tästä tyylistä, joka teillä vallitsee?
4: 50-luvun tyyli on varmasti se ilmaisu, mitä mä käyttäisin. Toiset voisivat sanoa, että fiftari, mutta ehkä ennen kaikkea se on koti.
3: Kaunis koti, joka on siis sisustettu 50-luvun tyyliin. Tämä varmaan on Helsingin, ellei koko Suomen tyylipuhtain 50-luvun koti. Mitä luulet?
4: No, kyllä ja ei. Siihen on pyritty, että se on tyyli niin kuin puhdas. Esineet, joita tässä on, ovat miltei poikkeuksetta aitoja 50-luvun esineitä. Jokunen saattaa mennä vähän 60-luvun puolelle, 60-luvun alun puolelle, mutta se ei ole sinänsä ehkä täydellinen siltä osin, että esineitä on runsaasti. Ja 50-luvulla ei välttämättä ollut niin runsaasti esineitä. Ja sitten se toinen asia on se, että tässä on sekoitusta 50-luvun huonekaluja, esineitä, koristeesineitä monista eri maista. Ja on melko epätodennäköistä, että 50-luvulla olisi ollut niin monista eri maista kuin huonekaluja ja esineitä samassa kodissa. Eli vastaus on nyt tässä semmoinen kyllä ja ei.
3: Sellaista se on elämässä. Sylvie, mistä kaikki lähti? Se taisi lähteä jo kotimaassasi Ranskassa.
4: Kyllä. Vaikea kysymys, mistä asiat lähtee. Muistan käyneeni kirpputoreilla ja antikikkoilla. Kauppoillaan niin kuin vanhempieni kanssa jo lapsena. Ja mun lapsuuden kodissa oli vanhoja antiikkihuonekaluja. Eli tavallaan tämä maailma ei ole mulle niin kuin kokonaan uusi. Se on varmasti osin lähtenyt musiikkiinnostuksen kautta. Kuuntelen ja olen kuunnellut pitkään 50-luvun musiikkia ja kavereiden kautta. Eli siinä on niin kuin vaikea niin kuin sanoa, että tämä on se alku, räjähdys. Se innostus on syntynyt ja muodostunut monista asioista. Mutta ensimmäisiä hankintoja on varmasti tehty 80-luvun lopussa. En osaa sanoa, mikä olisi se ihan ensimmäinen. Vaatehuoneen puolella mä tiedän, mulla on yhä mun toinen 50-luvun mekko, joka on hankittu vuonna 1987.
3: 50-luku on siis myös ulkomuotosi ydin vaatteissa ja kampauksissa ja meikeissä.
4: Joo, näin voi sanoa.
3: Kuinka yleistä tämä asianharrastus on Suomessa?
4: No mä en osaa sanoa, että ihan koko Suomi. Jos mä mietin ne kaverit, joita mulla on, jotka harrastavat musiikki, vaatetus ja sisustus, kyllä meitä on kymmeniä. Mutta sitten on ihmisiä, jotka harrastavat tätä 50-luvun niin kuin kodin sisustamista. Toiset, jotka on enemmän ehkä omistautuneet tyyliin ja vaatteisiin ja toiset, jotka ovat enemmän omistautuneet musiikkiin tai autoihin. Mutta kyllä meitä on jonkun verran, joilla on tämä tavallaan kokonaisuus niin mukana.
3: Mainitsit, että kuuntelet 50-luvun musiikkia. Millä laitteilla kuuntelet sitä? Oletko joutunut antamaan nykyajalle periksi siinä suhteessa?
4: Joo, totta kai. Tai totta kai ja totta kai. Tuossa kaapin sisällä on sitten ihan moderni levysoittin ja vahvistin ja CD-soittin. Tosin se levysoitin taitaa olla 70-luvun tekniikka. Ja CD-soittin on saatu häälahjaksi vuonna 1996. Ja tuossa toisessa kaapissa piilossa on kasettisoitin, jonka mä oon ostanut vuonna 1987. Ja silloin kun sitä kyseistä kasettisoitinta niin kun käytetään ja soitetaan, siinä sitten se on yhdistynyt 50-luvun vahvarin, eli radioon, joka toimii vahvarina.
3: Aivan mahtavaa.
4: Eli tässä on yhdistetty sekä vanhaa että uutta. Tuossa varsinaisen levysoittimen, niin kuin tässä näet mahdollisesti 50-luvun loppuun, niin kuin Grundingin kaiuttimia, eli nämä on aito vanhaa. Eli tässä on yhdistetty sekä että. Ja meillä on jossakin joku pieni kannettava levysoitin, joka on ihan aitoa 50-lukua, mutta sitä käytetään no silloin tällöin.
3: Teillä on tosiaankin täällä niin kuin esittelet, että ovien takana sitä vähän uudempaa tekniikkaa, koska siis silmä äkkiseltään ei poimi täällä kodissa mitään modernia, ei edes keittiössä.
4: No keittiössä on vedenkeittin ja tietysti induktiotaso, se on moderni ja kyllä niin, se näkyy, että se on, mutta se uuniosa on se 60-luvun alun uuni, joka on käytössä.
3: Niin, koska tämä näyttää, tämä liesi tästä katsottuna parin metrin päästä, se näyttää vanhalta. Kaikki nappulatkin on tuommoista vanhaa mallia.
4: Joo, eli ne uunin nappulat on ihan vanha ja ne on käytössä, mutta se induktio toimii tällä niinku kosketusnäyttöllä, että siinä ei ole nappuloita.
3: Mikä tässä tyylissä sinua viehättää?
4: Estetiikka. Estetiikka, värit, muodot, monenlaisia asioita. Huonekaluissa ja erityisesti näissä nojatuolissa minua kiinnostaa niin kuin niiden koko. Mä oon itse aika pienikokoinen ja ergonomisesti tässä on minulle hyviä tuoleja, hyviä nojatuoleja, missä istua. Mutta tietysti minua myöskin viehättää se, että nämä eivät ole ihan sitä tavaraa, mitä löytyy joka paikasta ja jokaisesta kodista. Et siinä on monenlaisia asioita ja on paljon huonekaluja, joita on hankittu kauan sitten. Tämä pöytä tässä ja se siihen sopiva senki. Tämä on hankittu vuonna 1997 ja on kulkenut meillä niin kuin siitä lähtien. Eli kolmessa eri osoitteessa on ollut, että näihin tietyllä tavalla niin kiintyy. Niin hölmöä kuin se kuulostaa, että voiko tavaroihin kiintyä, mutta kyllä voi.
3: Kyllä voi. Entä onko estetiikka tärkeämpää kuin kätevyys tai käyttömukavuus?
4: No voidaan sanoa, että näin on. Että jos mietitään tätä levysoittin ja vahvistin ja CD-soittin, niin on tuossa tuon kaapin oven takana, tai ei ole välttämättä kätevyydeltään paras mahdollinen. Mutta toisaalta näillä asioilla on niinku löydetty myöskin ratkaisuja, että CD-soittimella on kaukosäädin, eli sitä pystyy käyttämään erittäin hyvin ja kätevästi. Työhuoneessa ei mennä estetiikkaan niin ehdoilla, mutta työhuoneessa on ihan iso ruma tietokoneskriini ja tuossa on sitten läppäri ja siinä on sitten kirkasvalolampu, joka on ruma, mutta työskentelyn kannalta välttämätön.
3: Tässä tuli mieleen, että tuossa tietotekniikassa saattaisi olla jonkinlaista markkinarakoa sille, että niitä tietokoneita kehitettäisiin ulkonäön perusteella. Nythän kaikki ovat samanlaisia, niin että esimerkiksi olisi semmoinen ikään kuin kuviteltu 50-lukulainen luukki tietokoneella.
4: No, mutta silloin siihen tarvitaan niin kuin 104. Eli kun 50-luvun kun ensimmäiset niin kun tietokoneet oli...
3: Niin nehän veivät koko huoneen.
4: Niin, että ne oli ihan semmoisia isoja kaapeja, jotka veivät erittäin paljon tilaa. Eli nyt mä en ehkä menisi siihen, että, mutta läppärit on siitä hyviä, että niitä on helppo laittaa piiloon.
3: Sylvie Fabulet-Jussila, kuinka aktiivisesti edelleen keräät esineitä?
4: No... En ihan niin aktiivisesti kuin ennen, mutta edelleen tulee ostettu. Tuossa on yksi vitriini tuossa kulman takaa, joka on, sitä on ostettu kuukausi sitten. Ihan löytö, aivan fantastinen vitriini tuosta Jokelasta. Ja se, mikä on siinä niinku erikoista, on se, että sehän on tehty aikoinaan vuonna 1959, kuule, Kap-kaupungissa Etelä-Afrikassa.
3: Ja nyt se on teillä.
4: Ja nyt se on meillä ja se ostettu kuukausi sitten. Erittäin tyytyväinen siitä. Sitten vaatteita tulee ostettu melkein koko ajan. Ja jotain pientä esineitä, pientä koruja. Että nyt vappuna oltiin kotimaassa niin kuin Ranskassa ja tuli ostettu vähän koruja ja jotain pientä. Että kyllä se on paljon vähemmän kuin ennen. Tai sanotaan näin, että kun käy kauppoissa ja vanhatavarakauppoissa ja kirpputoreilla ja roiku netissä, ainahan näkee jotain kivaa. Mutta semmoista, joka on juuri niin hyvää löytöä, että se löytää paikansa meidän kotiimme, joka on jo aika täynnä. Se on sitten vähän eri asia. Mutta jos meillä olisi tyhjä koti, kyllä olisi ostettava.
3: Onko sellaisia paikkoja, joista tiedät, että periaatteessa niistä, jos menee katselemaan, että sieltä aina jotain löytyisi?
4: No yhdessä vaiheessa oli muutama vintage-vaatekauppoja Helsingissä. että mä tiesin, että jos me sinne menee, mä tuun kotiin, mulla on jotain. Ja mä en välttämättä edes enää halunnut mennä näihin kaupoihin. Netissä mä teen paljon potentiaalisia löytöjä. Ja sitten Helsingissä on useita vanha tavarakauppoja, joista löytyy jotain.
3: Jotain.
4: Joo, huonekaluja, tavaroita, astioita, koristeesineitä ja sitten ne erilaisia vintage- ja designikumessuja. Rompetorit on kanssa hyviä paikkoja, mutta ne aika usein edellyttävät, että herää 5 aamulla. Ja siihen mä en enää hirveästi halua lähteä. Että ei ole niin iso tarve.
3: Alkaako koti olla valmis?
4: No, kyllä. Ja ei, koska nyt esimerkiksi todellakin kuukausi sitten niin tuli iso muutos, että tämä uusi vitriini ja yksi sohvapöytä tai kaksi sohvapöytää niin vaihtoi paikansa ja yksi sohvapöytä menee mahdollisesti myyntiin. Eli joo, se on melkein valmis, mutta ei se ihan valmis. Ja mä sanoisin, että se on niin kuin joustavuutta, että jos löytyy jotakin erityisen hyvää, niin kuin tämä vitrini oli, sitten se ilman muuta löytää paikansa. Mä haluaisin löytää hyvän sohvan. Semmoinen, meillä on tässä pari vuote sohvia ja sitten yksi pieni rottinkinen sohva, mutta ne vuodesohvat ei ole olohuoneessa, vaan ne on niin vierashuoneessa. Mutta sitten se rottinkinen sohva, se on pieni, se ei ole ihan paras mahdollinen. Mutta tällä hetkellä, mikäli mä löydän niin kun joku kiva sohvan, me saattamme hankkiutua eroon joistakin nojatuoleista.
3: Olinkin juuri kysymässä, että luovutko mistään vai onko kaikki tänne tullut, onko se tullut jäädäkseen?
4: No suurin osa on tullut jäädäkseen. Elikkä, ja se on, kyllä meillä on varastossa joitakin juttuja ja on asioita, joista me emme halua hankkiutua eroon. Välillä me myymme jotakin. Itse asiassa huomenna me menemme myymään yhdessä niin vintage-tapahtumassa. Eli kyllä tavara myös niin kuin vaihtuu, mutta ei kovin paljon. Se on vaikea. Mä mainitsin siitä, että voiko niinku tavaroihin niinku kiintyä. Ja kyllä se on vain näin, että me emme välttämättä halua luopua mistään.
3: Mitä tämä elämäntapa antaa sinulle?
4: No, tämä on hyvä kysymys. Mitä se antaa minulle? No ensinnäkin mä viihdyn erinomaisesti kodissani. Mutta mun mielestä ihana paikka olla. Eli se tuo paljon niin kuin iloa. Se tuo paljon myöskin positiivisia palautetta. Paljon niin kuin kavereita ja ihmisiä, joiden kanssa on kiva keskustella näistä asioista. Mulla on selvästi keräilijäluone. Eli se on kanssa, niin kuin tämä tyydyttää tietynlaista niin kuin, tarvetta. Keräillä, löytää jotakin. Tämä on niin kuin, vaikea niin kuin, sanoa, että mikä se antaa. Niin kuin, se on aika kokonaisvaltaista. Ja täytyy sanoa, että välillä miettii, että no mitä ihmiset ajattelee. Että ajatteleeko, että me ollaan ihan niin kuin hulluja. Ja kyllä me tietyllä tavalla ollaan hulluja, mutta ja esimerkiksi mulla on semmoinen, että mä pukeudun niin kuin 50-luvun vaatteisiin, paitsi kuntosalilla. täytyy sanoa, että siellä on vähän niin kuin kuitenkin raja kulkee siinä välissä, että urheilessa ei. Mutta minulle on tärkeää, että työnantaja niin kuin, ei vaadi, että pitäisi pukeutua ikään kuin tavallisilla vaatteilla.
3: Saa olla oma itsensä.
4: Saa olla oma itsensä ja se on tärkeää.
0: 50-luku harrastuksestaan Maija Salmiselle kertoi Sylvie Fabulet Jussila. Tämä jakso uudestaan vielä tiistaina illalla, ensi viikolla täällä Radio Yhdessä. Ja ensi viikolla sitten harrastuksestaan kertoo ohjaaja Marja Pyykkö. Ja se on taekwondo. Se on Pyykölle kuin venttiili, johon saa purettua tietynlaisia paineita. Ja Pyykkö on harrastanut lajia nyt 4 vuotta ja kuvailee sitä keski-iässä löytyneeksi uudeksi rakkaudeksi. Millaiselta se tuntuu, sen kuulemme sitten ensi viikolla. Maailman tärkein pieni asia -ohjelma jatkuu taas.
5: Yle Radio 1. Vapaus ajatella.
0: Kello on minuutin kuluttua 9. Uutisia kuullaan sitten ja sen jälkeen musiikkia muistojen boulevardilla. Näin on saatu tämä lauantai-aamu ja päivä käyntiin. 6. päivä kesäkuuta on tänään Kyöstin, Kustaan ja Kustavin nimipäivä. Ruotsinkielisen kalenterin puolella Gustav, Gösta, Aava ja Gustava ovat nimipäiväsankareita ja Ilari, Lari, Joona ja Joonas ortodoksisen kalenterin mukaan. Paljon onnea kaikille tänään merkkipäiviään viettäville. Aurinko on noussut Helsingissä kello 4.01 ja Oulussa 2.42. Ja Rovaniemellä aurinko, kun tänään nousi, niin laskee seuraavan kerran 7. päivä heinäkuuta.
6: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Ukraina on tehnyt työllä laajan droonihyökkäyksen eri puolille Venäjää. Pietarin alueen kuvernöörin mukaan asevoimat on torjunut ainakin 25 droonia Pietarin lähellä. Ukrainalaisen Kyiv Independentin mukaan Ukraina olisi iskenyt jälleen Kronstadtin laivastotukikohtaan Suomenlahdella. Kaupungissa on parhaillaan käynnissä Pietarin kansainvälinen talousfoorumi. Ukraina on iskenyt myös öljynjalostamoon Krasnodarin alueella. Puolustusvoimat ovat perustaneet tilapäisen ilmailun rajoitusalueen Kaakkois-Suomeen Kotka-Haminan edustalle sijaitsevalle merialueelle. Puolustusvoimien tiedotuksen mukaan Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä välitöntä sotilaallista uhkaa ja rajoitus on osa normaalia tämänhetkistä varautumista. Yhdysvaltain ja Iranin välinen aselepo horjuu vakavasti. Yhdysvaltain asevoimien mukaan Iran on ampunut ballistisia ohjuksia Kuwaitiin ja Bahrainiin. Iran kertoo, että se on laukaissut 7 ballistista ohjusta. Iranin vallankumouskaartin mukaan syynä oli kosto Yhdysvaltain aiemmista iskuista Iranin rannikon tuntumassa sijaitseviin tutka-asemiin Garukissa ja Keshmin saarella. Yhdysvallat kertoo torjuneensa myös 4 Iranin droonia, jotka olivat matkalla kohti Hormusin salmea. Valtaosa terveydenhuollossa tapahtuneiden virheiden kohteeksi joutuneista potilaista jää ilman vahingonkorvauksia. Potilasvakuutuskeskus on viime vuosina tehnyt myönteisen korvauspäätöksen vain hieman yli 4/4 tapauksia. 40-vuotias Matti Tukia teki vahinkoilmoituksen kuolemaan johtavan syöpädiagnoosinsa viivästymisestä, mutta jäi ilman korvausta.
7: Tuntuu, että niille niin kuin päättäville tahoille se mahdollinen lisävuosi tai 2 elinaikaa ei niin kuin merkkaa yhtään mitään. Et rivien välistä on luettavissa se, että sulta kun henki lähtee joka tapauksessa tämän taudin kanssa, niin sillä nyt ei ole sinällään väliä, että se virhe on käynyt ja viivästystä on tullut, koska lopputulema tulee olemaan niin kuin sama anyways.
8: Potilasvakuutuskeskus käsittelee kaikki potilasvahinkoilmoitukset Suomessa. Johtaja Minna Pliit Turusen mukaan kuolemantapaukset ovat potilasvakuutusjärjestelmän näkökulmasta edullisia vahinkoja. Mahdollinen vahingonkorvaus ajatellaan aina henkilökohtaisena.
9: Jos se vahinko johtaa menehtymiseen, niin vahinkoa kärsinyt ei ehdi siitä vahingosta kärsiä ja hänelle ei sitten näitä haittakorvauksia esimerkiksi lainkaan makseta.
6: Toimittajalla oli Antje Tolpo. Maan länsiosassa sataa yleisesti päivällä, idässä ja pohjoisessa tulee lähinnä sade tai ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 15-26 astetta, lämpimintä on idässä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Lappia.
0: Jan Fredriksson toimitti uutiset ja säätiedot.
10: Tämä runo haluaisin kuulla -lähetys tulee kesäkuussa Annikin runofestivaalilta Tampereelta.
11: Tule viettämään kanssamme runollista kesäiltaa Annikin runofestivaalin festivaalipuistoon.
10: Tai jos et pääse paikan päälle Tampereelle, kuuntele lähetystä Yle Radio 1 -kanavalta.
11: Elämäni runoja, tämän runon haluaisin kuulla -lähetyksessä Annikin runofestivaalilta kesäkuun 6. kello 19 uutisten jälkeen.
0: Tänään siis kesäillassa kaikuu runous. Suora lähetys tosiaan Tampereelta illalla. Ja nyt muistojen bulevardille, vaikka tänne Suomeen ei helteitä luvattukaan, niin muistojen bulevardin aluksi kuumuudessa kärvistelevät Marilyn Monroe ja mieskuoro.

Heat Wave. Marilyn Monroe esitti kappaleen elokuvassa There's No Business Like Show Business. Se sai ensi-iltansa vuonna 1954 ja Suomessa elokuva sai nimekseen Rytmiä veressä. Kappale on kuitenkin jo vanhempaa perua. Irving Berlin kirjoitti sen Broadway-musikaalin As Thousands Cheer vuonna 1933 ja Heat Wave sai innoituksensa yksinkertaisesti sanomalehden säätiedotuksesta, joka oli otsikoitu Lämpöaalto tulossa New Yorkiin. Koskahan se iskee tänne Suomeen? Mutta ratkaisu löytyy. Bikinit päälle ja uimaan.

Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini, eli pikku pikku bikineissä, alkoi levittää Brian Hylandin versiona Yhdysvalloista, jossa se oli lista ykkönen elokuussa vuonna 1960. Suomessa laulun levytti Laila Kinnunen ja Ruotsissa tässä laulanut Lil Bubs. Ja Euroopassa sitten Manner-Euroopassa Dalidalla vuoden 1954 Miss Egyptillä oli melko ratkaiseva rooli. Hän levytti laulun sekä italiaksi että ranskaksi. Muistojen Boulevardin seuraava laulusolisti on Gianni Morandi.

Povera Piccola lauloi tässä Gianni Morandi. Sitten Frankie Lane orkestereineen esiintyy, ja yhdysvaltalainen Lane oli yksi viime vuosisadan menestyksellisimmistä amerikkalaisista laulajista. Hänet muistetaan muun muassa lännen elokuvista tuttujen kappaleiden Rawhide ja High Noon esittäjänä. Nyt kuultava Blowing Wind tai The Ballad of Black Gold on samannimisestä elokuvasta vuodelta 1953, ja sellainen tieto vielä, että Frankie Lanen oikea nimi oli Francesco Paolo Lovecchio, eli italialaista alkuperää.

Jopas nyt Vuokko Hepo-oja lauloi Onni Gideonin yhtyeen solistina, ja tämä saksalainen kansanlaulu Muss ich denn tuli tunnetuksi ympäri maailmaa, kun se päätyi Elviksen levytettäväksi, kun Elvis oli vapautumassa asepalveluksestaan Friedbergissä Länsi-Saksassa. Laulu kuultiin myös elokuvassa G.I. Blues, joka tunnettiin Suomessa sitten vielä alaotsikollaan Café Europa. Ja suomeksi laulun sitten tosiaan levyttivät Vuokko Hepo-oja ja Onni Gideonin yhtye vuonna 1961. Muistojen Boulevardilla päädytään seuraavaksi 30-luvulle asti, ja vuonna 1937 Benny Goodmanin kvartetissa soitti aikamoisia veijareita. Goodman itse klarinettia, Lionel Hampton vibrafonia, Teddy Wilson bassoa ja Gene Krupa rumpuja. Tässä Ted Snyderin sävelmä The Shake of Araby.

Benny Goodmanin kvartetti siinä hyvässä vedossa vuonna 1937 ja tämä The Shake of Araby, paljon levytetty jazz-standardi. Sen sävelsi vuonna 1921 Ted Snyder Rudolf Valentinon The Shake eli Shake-elokuvan innoittamana. Saksalainen Lale Andersen muistetaan ennen kaikkea laulajana, joka ylitti sota-aikana kaikki rintamalinjat miljoona menestyksellään Lili Marlene. 1960-luvun alussa hän teki onnistuneen comebackin saksalaisille listoille useammallakin hittilevytyksellä. Yksi niistä oli englantilaisen klarinetistin Acker Bilkin säveltämä ja tunnetuksi tekemä Stranger on the Shore, eli saksaksi Ein fremder Mann, Ralph Maria Siegelin sanoin.

Tuttu ääni siinä ja tuttu oli laulukin Oh Pretty Woman. Roy Orbison kirjoitti tämän laulun yhdessä Billy Deesin kanssa ja se julkaistiin elokuussa vuonna 1964 ja nousi Yhdysvaltojen singlelistan ykköseksi. Laulusta tuli uudestaan suosittu, kun se soi sitten vuonna 1990 valmistuneessa elokuvassa Pretty Woman. Sen miespääosassa nähtiin Richard Gere ja naispääosassa Julia Roberts. Suomeksi tämän laulun aikanaan levytti Raittisen veljekset nimellä Kaunis nainen. Seuraavan laulun Malaika levytti suomeksi Martti Koskimo Rauno Lehtisen yhtyeen solistina ja tätä laulua on usein pidetty eteläafrikkalaisena kansansävelmänä, mutta tosiasiassa sen sävelsi ja sanoitti kenialainen Fadhili William Mdavida. Ja hän myös levytti sen ensimmäisenä The Jambo Boys yhtyeensä kanssa vuonna 1963. Laulusta maailman suosikin tekivät Miriam Makeba ja Harry Belafonte, kun levyttivät sen. Ja suomeksi laulun käänsi Junnu Vainio ja tosiaan levylle lauloi Martti Koskimo vuonna 1967.

1969. Siellä ollessaan hän levytti kirjoittamansa laulun Dominique, ja singlen etikettiin merkittiin esittäjäksi Sœur Sourire, eli sisar hymy. Levystä otettiin vain 200 kappaleen painos, jota oli tarkoitus jakaa luostarin lahjoina. Mutta lopulta se julkaistiin myös kaupallisena singlenä, ja kuinkas kävikään, levyä myytiin yli 2 miljoonaa kappaletta. Sisar Luc Gabriel lahjoitti kaikki tekijänoikeustulonsa lähetystyön hyväksi.

Malaika. Martti Koskimo esitti kenialaisen Fadhili William Madivan laulun Junnu Vainion suomenkielisin sanoin. Belgialaisesta Jeanine Dekkersistä tuli sisar Luc Gabriel hänen mentyään Fischermontin luostariin vuonna 1950.

Sir Sourire ja Dominic, laulun levytys on vuodelta 1963. Seuraava levytys tehtiin 10 vuotta aiemmin ja laulu on David Butlerin ohjaamasta elokuvamusikaalista Calamity Jane, eli suomeksi Tark ampuja tyttö. Sen pääosassa nähtiin Doris Day ja hän laulaa tässä laulun The Black Hills of Dakota.

Sammy Fainin säveltämä ja Paul Francis Websterin sanoittama on tämä laulu The Black Hills of Dakota, ja se on elokuvasta Calamity Jane, eli tarkampuja tyttö, vuodelta 1953. Pääosassa elokuvassa oli Doris Day, ja hän lauloi tässä, esitti tämän laulun. Ja tämä henkilöhahmo Calamity Jane oli oikealta nimeltään Martha Jane Canary Burke, ja hän oli tunnettu Villin lännen hahmo, legenda, josta liikkui paljon juttuja. Oletettavasti vain osa näistä hurjista tarinoista on kuitenkin totta, mutta pyssysankari ja seikkailija oli tämä Martha. Sitten Euroviisu seuraavaksi. Italian Euroviisu vuodelta 1978, Questo Amore.

Tämä yhtye oli Ricky e Poveri, italialainen lauluyhtye, joka edusti maataan Euroviisuissa vuonna 1978 tällä laululla Questo Amore. Ranskassa, Pariisissa, kisatuissa viisuissa tällä kappaleella heltisi 12 sijaa tuona vuonna. Itse yhtye Ricky e Poveri sinkosi maailman menestykseen vuonna 1971, kun se osallistui San Remon laulukilpailuun laululla Che Sarà, josta tuli varsinainen suurmenestys. Ella Fitzgerald saa luvan päättää muistojen boulevardin tänään. How long has this been going on?

Ella Fitzgerald lauloi How Long Has This Been Going On? Laulu on George Gershwinin säveltämä ja Ira Gershwinin sanoittama. Se on vuoden 1927 Broadway-musikaalista Funny Face. Tämä levytys tehtiin sitten 30 vuotta myöhemmin Frank DeVolin sovitus ja levytys siis vuodelta 1957. Pasi Hiihtola toimitti Muistojen Boulevardin.

0: Minä en ole aikeissa mennä ollenkaan naimisiin.
1: On outoa kuulla tuollaista naisen suusta.
2: Lapsi kulta, älä enää järjestä naimakauppoja.
0: Lupaan, etten järjestä itselleni, mutta muille minun on kyllä järjestettävä.
3: Se oli pahasti tehty. Se oli pahasti tehty, Emma.
1: Näin murheen murtama en ole eläissäni ollut.
2: Oi Emma.
4: Jane Austenin klassikkoteos Emma, kuunnelmasarjana lauantaisin kello 15, kanavalla Yle Radio 1.
5: Ihmeellisempiäkin asioita on tapahtunut.
1: Minä taidan olla häneen hieman rakastunut.
4: Kuunneltavissa myös Yle Areenassa.

Raukeasti soi kesäkuu tässä. Liisa Pohjola esitti Selin Palmgrenin pianokappaleen. Kello on 10. Maailmanpolitiikan arkipäivää tänään Lähi-idän tilanteesta. Libanon on vaikean humanitaarisen kriisin keskellä Israelin Hizbollahia vastaan käymän sodan vuoksi. Jopa viidennes maan väestöstä on joutunut maan sisäisiksi pakolaisiksi. Miten Libanon selviää sodan keskellä ja kuinka se vaikuttaa Hizbollahin asemaan? Näitä selvitetään nyt Antti Kurosen ja Paula Vilenin toimittamassa maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa.

0: Libanonissa eletään varsin mollivoittoisissa tunnelmissa, sillä Iranin sodan lisänäytös, eli Israelin sota Hizbollahia vastaan, on syössyt jo valmiiksi hauraan yhteiskunnan syvään kriisiin. Beirutin kadulla haitaria soittava Victor Basila on silti toiveikas, että sota loppuu.
1: Ei, عندي امل. لان ما في حرب الا ما بتنتهي. يعني ما في شيء بيكبر بيكبر بيكبر الا ما له نهايه.
0: Muusikon toiveita nostatti, että tällä viikolla Israelin ja Libanonin edustajat neuvottelivat sekä tiistaina että keskiviikkona Washingtonissa ja saivat aikaan osittaisen tulitauon.
2: As a result of US-led negotiations, Israel and Lebanon agreed to the implementation of a ceasefire.
0: Tosin tämäkin sopimus näyttää jäävän kuolleeksi kirjaimeksi samaan tapaan kuin edellinen reilu kuukausi sitten solmittu tulitauko, koska keskeinen konfliktin osapuoli Hizbollah ei ollut neuvotteluissa läsnä. Hizbollahin johto onkin jo ilmoittanut, ettei kunnioita sopimusta. Eikä iskuja Etelä-Libanoniin ole lopettanut Israelkaan. Paljon puhuvasti israelilaisneuvottelija jätti vastaamatta toimittajan kysymykseen, sisältyykö Etelä-Libanon tulitaukoon. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa otetaan yhteyksiä Libanoniin ja kuullaan libanonilaisten asiantuntijoiden arviot, miltä edellytykset sodan lopulle ja Israelin tavoittelemalle Hizbollahin nujertamiselle näyttävät. Lähi-idän kirjeenvaihtajamme Antti Kuronen jututti libanonilaiskristittyä, joka uskoo Hizbollahin lopun olevan lähellä. Israelissa tuki sodalle on vahva. Kuulemme arvostetulta israelilaiskommentaattorilta, mikä hänen nähdäkseen pääministeri Benjamin Netanyahua Libanonin operaatioon motivoi. Ohjelman lopuksi kysymme vielä yhdysvaltalaiselta asiantuntijalta, millaisia punaisia viivoja Trumpin hallinto on Netanyahulle sotatoimiin Libanonissa asettanut vai onko mitään. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Israel on edennyt tällä viikolla syvemmälle Libanoniin sitten vuoden 2000, jolloin se vetäytyi Etelä-Libanonista 18 vuotta kestäneen miehityksen jälkeen. Historiallisen 900 vuotta vanhan Beaufortin linnan yllä liehuu nyt Israelin lippu ja samalla strategisesti tärkeä kukkula on Israelin hallussa. Pääministeri Benjamin Netanyahu sanoi viime sunnuntaina ohjeistaneensa Israelin asevoimia laajentamaan operaatiota ja ylittämään Litanin joki. Netanyahun mukaan tarkoitus on kiristää otetta Hizbollahin kontrolloimilla alueilla. Israel haluaa nitistää Iranin luomuksen Hizbollahin, joka on puolestaan ampunut raketteja Israeliin. Libanonin terveysministeriön mukaan maaliskuun alussa alkaneissa iskuissa on kuollut jo yli 3500 ihmistä, joukossa satoja naisia ja lapsia, kokonaisia perheitä. Pommitusten ja sotatoimien tieltä on joutunut pakenemaan tuhansia ihmisiä. Otin aiemmin tällä viikolla yhteyksiä Beirutiin tilannetta läheltä seuraavaan toimittajakollegaani.
3: I am Patricia Hedder, I am editor-in-chief of Beirut 360. It is a news website. I am based in Beirut. I live in Beirut and I am a journalist covering Lebanon.
0: Patricia Hedder on nykyään päätoimittajana perustamassaan verkkouutismediassa. Hänellä on pitkä 30-vuotinen toimittajanura ja työskentelimme Libanonissa vuosia sitten silloisen pääministerin Rafik Haririn murhan jälkeen. Vaikka turbulenttista aikaa Libanonissa on riittänyt kosolti, viimeksi talouskriisin ruokkimana, nyt Libanonissa ollaan varsin poikkeuksellisessa tilanteessa. Patricia Hedder kertoo, että Israel miehittää Etelä-Libanonissa 68 kylää ja tuhoaa niitä samaan tapaan kuin Gazaa.
3: Israel now is occupying 68 villages and these villages are being completely destroyed exactly like Gaza. And in Lebanon we have now 1,200,000 displaced.
0: Iso muutos on myös valtava sisäisten pakolaisten määrä. Heitä on Patrician mukaan nyt ainakin 1,2 miljoonaa. 600 000 heistä ei ole jäljellä kotia, mihin palata. Beirutiin onkin ilmestynyt rantahiekalle telttakyliä. Tämä on Patrician mukaan Libanonissa hyvin harvinaista.
3: They are sheltering in tents, but it's very rarely that we have Lebanese people as refugees staying in tents, okay? So you have shelters in Saida, like schools that opened in Saida.
0: Israelin iskujen tieltä evakkoon lähteneitä majoitetaan myös esimerkiksi kouluissa. Libanon on hyvin mosaikkimainen yhteiskunta, jossa lukuisat eri väestö- ja uskontoryhmät asuvat varsin erillään. Etelä-Libanonista paenneet ovat voittopuolisesti shioja. Jännitteitä voikin olla luvassa, Patricia pohtii.
3: There would be a lot of turmoil. We don't know what will happen when you have displaced, living in tents, where they feel that they are not really welcomed, where the party they used to support lost a war.
0: Emme voi tietää, mitä tapahtuu, kun teltoissa asuu kotinsa jättämään joutuneita alueella, jossa kokevat, etteivät ole tervetulleita, ja puolue, jota on tukenut, häviää sodan. Hizbollah on Patricia Höderin mukaan sekaantumassa sisäisten pakolaisten auttamiseen, niin avustuspakettien jakamiseen kuin evakkojen asuttamispaikkoihinkin.
3: And Hezbollah is not helping and is not supporting the government. The thing is that Hezbollah is taking in schools, for example, if we have support coming from EU or coming from donors or all this, Hezbollah wants to take this support in order to distribute the goods, you know.
0: Patrician mukaan Hizbollahin taktiikkana on olla täysin auttamatta hallitusta. Tosin liikkeen imago on sodan myötä romahtanut, Patricia kertoo. Hänen mukaansa vielä pari vuotta sitten selvä enemmistö Libanonin shioista tuki Hizbollahia, mutta ei enää.
4: How do those ordinary Shiites, how do they feel about the Hezbollah now?
3: Yes, Paula, there is something very interesting that's happening in the Shiite society. The Shiites, until 2 years ago, 95% of them were with Hezbollah.
0: Höder kertoo, että sodan alussa shiojen tuki Hezbollahille oli vielä vahva, mutta sitä mukaan, kun Israel tuhosi sodassa koteja ja kyliä, vaatimukset rauhasta ovat voimistuneet ja tuki vähentynyt.
3: This, I don't have a percentage, but I think that at least half the community, the Shiite community, is now against Hezbollah.
0: Patricia Höder arvioi, että jopa puolet Shia-yhteisöstä olisi kääntynyt Hezbollahia vastaan. Yhtenä merkkinä tästä hän pitää hautajaisia. Perinteisesti Shia-muslimeille marttyyrikuolema on ollut tavoiteltu, uskotaan hän sen vievän suoraan paratiisiin, ja tällaisesta kuolemasta omaiset saattoivat kertoa olevansa jopa iloisia. Tässä sodassa Patricia kertoo nähneensä kentällä muutoksen.
3: We used to cover the funerals and everybody, you know, you have this culture among the Shiites that martyrdom is a new life and they would be happy to die as a martyr. So people, you would meet a mom who would say, I am happy my son died, I am happy, or a father who would say, I am happy my son died, he is a martyr of Hezbollah, he is in heaven, he is that. Now, you don't see this at all.
0: Patricia Höder kertoo, että nyt marttyyrikuolema ei ilahduta entiseen tapaan. Israelin iskussa kuollutta surraan ja surunvalitteluista kiitetään, eikä niitä torjuta kuten aiemmin. Kun jopa Hezbollahin perinteisissä tukijoukoissa, shiojen keskuudessa tunnot ovat näin muuttuneet, päätoimittaja Patricia Höder pitää varmana, että tästä tulee Hezbollahin viimeinen taistelu.
3: Hey, this is it's Hezbollah last fight. This is we are sure about. But what the cost will be to Lebanon? This is how much the price will be high for Lebanon. This is the thing. Hezbollah lost. If you go to South Lebanon, I'm spending a lot of time in South Lebanon. You don't need to be an expert to see that Hezbollah lost.
0: Patrician mukaan ei tarvitse olla asiantuntija huomatakseen, että Hezbollah on hävinnyt. Se näkyy kentällä Etelä-Libanonissa. Mutta kysymys on, millainen hinta Hezbollahin häviöstä lankeaa Libanonille maksettavaksi. Arvoitus on myös, miten Hezbollah saadaan luopumaan aseista.
3: How much would it last that Hezbollah would give its weapons? What solution we will find? Like, we need a political solution. When would they give their weapons?
0: Vaikka tämä on Hezbollahin viimeinen taistelu, tämä on myös Libanonille valtava muutos. Mitä Libanonille tapahtuu? Patricia Höder pohtii.
3: A huge change in Lebanon. What will happen to Lebanon?
0: Erityisesti Libanonin kristittyjen keskuudessa mitta Hezbollahiin on täynnä. Lähi-idän toimittajamme Antti Kuronen jututti Beirutissa libanonilaistoimittajaa, joka on itsekin täpärästi selvinnyt Hezbollahin tappoyrityksestä.
5: I receive daily threats from Hezbollah people. We want to come and kill you.
6: Tony Abinajem elää hengen vaarassa. Hän on vuosikymmeniä haastanut äärijärjestö Hezbollahia Libanonissa. Najem on tunnettu toimittaja ja TV-keskusteluiden vakiovieras. Hezbollah on useita kertoja pahoinpidellyt häntä. Tapaan Najemin pääkaupunki Beirutin ulkopuolella kristityllä alueella ravintolassa. Täällä hän on turvassa, silti hän kantaa aina asetta ja usein hänellä on henkivartioita.
5: We are fighting this kind of terrorist group and they are trying to take Lebanon wherever they want. Whatever they want, that means whatever Iran wants.
6: Najemin mukaan Hezbollah on Libanonin suurin ongelma. Hezbollah on Iranin luomus ja tällä hetkellä Libanonissa on iranilaisia vallankumouskaartilaisia, jotka käytännössä johtavat Hezbollahin aseellista toimintaa. Siitä on osoitus, että viime viikkoina useita iranilaisia on tapettu Israelin ilmaiskuissa Libanonissa. Hezbollah on soluttautunut kaikille tasoille Libanonissa. Se on murhannut Libanonin valtiopäämiehistä alaspäin ihmisiä, jotka ovat vastustaneet sitä. Najem kertoo viime kerrasta, kun hänet yritettiin tappaa.
5: The officers told me they were trying to kill you and to show it as it was like they were stealing you. So they will kill you with a knife and leave you on the street.
6: Hezbollah yritti tappaa Najemin veitsellä.

0: ja jättää kadulle kuolemaan. Se on tyypillistä äärijärjestöllä, sillä sen jälkeen viranomaiset voivat teeskennellä, että kyseessä oli ryöstö. Syyllisiä ei viedä oikeuteen, se olisi aivan liian vaarallista. Najemin mukaan Hizbollahin valta on silti alkanut murentua viime vuosina. Syitä on monia. Israelin sota Hizbollahia vastaan pari vuotta sitten oli kova isku. Libanonin väestöstä enemmistö kannattaa rauhaa Israelin kanssa. Se on ainoa tapa pelastaa Libanon. Najem uskoo ja toivoo, että tämä on viimeinen sota Hizbollahia vastaan. Najem uskaltaa jopa unelmoida siitä päivästä, kun hän ja muut kristityt voivat matkustaa Betlehemiin Israeliin.
1: I think in 2 years we'll be going to Jerusalem to see Bethlehem.
2: Beirutista raportoi Antti Kuronen. Mitä Hizbollahin tilanteesta ajattelee politiikan tutkija? Tavoitin asiaa seuraavan libanonilaisen professorin Beirutin amerikkalaisesta yliopistosta.
3: Hilal Kashan. And I am a professor of political science at the American University of Beirut.
2: Politiikan tutkimuksen professori Hilal Kashan sanoo, että Hizbollahin aseista riisuminen on hyvin vaikea tehtävä. Vaikka Israel on merkittävästi onnistunut sotavoimalla sitä heikentämään, Hizbollahin nujertaminen edellyttää professorin mukaan muutakin kuin sotilaallisia toimia, nimittäin poliittista päätöstä.
3: To fully disarm Hezbollah requires more than military action. It requires a political decision. The problem is that the Lebanese government, the Lebanese army, are unwilling to shoulder the responsibility for disarming Hezbollah because to do so means a civil war.
2: Professori Hassanin mukaan Libanonin hallitukselle ja asevoimille Hizbollahin aseista riisuminen on vaikeaa, koska se johtaisi professorin mielestä sisällissotaan, sillä kolmasosa Libanonin asevoimien sotilaista on shiioja.
3: At least one third of the Lebanese army consists of Shiite recruits.
4: Right.
3: And
4: right.
3: Yeah, so it is unthinkable that the Lebanese government would take action against Hezbollah because it would lead to the country's disintegration.
2: Tästä syystä professori pitää mahdottomana uskoa, että Libanonin hallitus ryhtyisi toimiin Hizbollahia vastaan. Sitä seuraisi maan hajoaminen, professori Kasan arvioi Ykskantaan. Tosin Hizbollahin merkitys voi murentua muutenkin. Hizbollah-liike on Iranin luomus ja sen aseistama ja rahoittama. Tässä piileekin sen heikko kohta nykytilanteessa, kun Iran on sodassa Yhdysvaltain kanssa. Professori Hilal Kasan arvioi, että sitten kun joskus ennen pitkää Yhdysvallat ja Iran pääsevät sopuun rauhasta – sopimuksen ehdot eivät ole Hizbollahille edulliset.
3: Once an agreement is reached between the US and Iran, and it is bound to happen. This agreement is bound to happen sooner or later. And Iran will have part of the deal would be that Iran would abandon its axis or its proxies in the region.
2: Professori Kasan pitää selvänä, että Iranin ja Yhdysvaltain sopimuksen ehtona Iran sitoutuu luopumaan erinäisistä käsikassaroistaan, eli tukemistaan aseellisista ryhmistä Lähi-idän alueella. Tämän seurauksena Hizbollah lopulta surkastuu, koska Iran ei enää toimita Hizbollahille sotilaallista kalustoa, eikä se enää aja Hizbollahin asiaa, professori arvioi.
3: Eventually Hezbollah will atrophy because Iran will no longer be providing Hezbollah with military hardware and it will no longer be championing its cause, you know.
2: Professori Hilal Kashan toteaa, että Hizbollahin ja Iranin ideologinen yhteys tulee katkeamaan. Ja siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että näin ei kävisi, Hizbollahin aseellisen siiven puuttuessa, siitä tulee irrelevantti ryhmä Libanonissa, professori arvioi.
3: A military arm Hezbollah would become an irredundant, irrelevant group in Lebanon.
2: Tosin kovin kummoista tulevaisuutta professori ei ounastele Hizbollahin poliittiselle siivellekään. Sillä on tällä hetkellä 20 edustajaa Libanonin parlamentissa. Professori Hassan sanoo olettavansa, että seuraavissa parlamenttivaaleissa yksikään Hizbollahin ehdokkaista ei tule valituksi.
3: I am inclined to assume that once this war is over and that next time we have parliamentary elections, I don't think any of Hezbollah's parliamentary candidates would win a seat in the parliament.
2: Hänen mukaansa shiojen keskuudessa on hiljaista kaunaa Hizbollahia vastaan sodan aiheuttamista tuhoista.
3: There is a muted resentment again among Shiites against Hezbollah, against the destruction that was caused by the war.
2: Professori Hilal Hassan sanoo, että monet shiiat rohkenevat jo arvostella sotaa ja tuoda esiin, että heillä ei ollut mitään syytä osallistua sotaan. Se kun on aiheuttanut Etelä-Libanoniin mittavat tuhot, joita ei kukaan korjaa.
3: Many Shiites now dare talk and say that we had no reason to become part of this war. You know, the extent of destruction in southern Lebanon is overwhelming. It is immense and there is nobody to rebuild.
2: Professori jatkaa, ettei ole lainkaan vakuuttunut, että Israel vetäytyisi täysin Etelä-Libanonista, kun sota on ohi.
3: I'm not really sure that when this war is over, Israel would fully withdraw from southern Lebanon. Israel is creating the conditions for a permanent presence in parts of southern Lebanon.
2: Professori Hilal Hassan muistuttaa, että sen jälkeen, kun Assadin hallinto kaatui Syyriassa, Israel otti haltuunsa lisää alueita Syyriassa ja Netanyahun tavoitteena on luoda Israelille turvavyöhykkeitä. Tämän takia monet shiiat ovat professorin mielestä tietoisia siitä, ettei siihen Libanoniin, joka oli ennen sodan alkua, ole paluuta.
3: Many Shiites are aware that Lebanon that existed before the war will no longer be the same afterwards.
2: Kun libanonilaisprofessori jo edellä arvioi Israelin aikeita, niin kysytäänpä myös seuraavaksi suoraan Israelista, mitä Netanyahun nyt arvioidaan tavoittelevan. Otin yhteyksiä kansainvälisestikin tunnettuun ja arvostettuun Haaretz-lehden kommentaattoriin ja kolumnistiin.
4: So I'm Gideon Levy, I'm a columnist for Haaretz.
2: Gideon Levy epäilee, ettei Israelin pääministerillä Benjamin Netanyahulla ole mitään suurta päämäärää tai suunnitelmaa Libanonin suhteen, ja se on yksi ongelmista.
4: Christopher, I'm not sure that he has an end game, and this is one of the problems, because this war doesn't have an end game. We tried it twice already, conquering, occupying part of Lebanon, assassinations, bombing in Beirut.
2: Levy huomauttaa, että Israel on yrittänyt jo Libanonin osittaista miehittämistä ja pommittamista, eikä niillä saavutettu aikaisemminkaan mitään. Levin mielestä Netanyahulla voi olla Libanonin operaatiolle useita erilaisia motiiveja. Ensimmäiseksi hän nostaa, että Netanyahu yrittäisi sabotoida Yhdysvaltain ja Iranin tekeillä olevan sopimuksen, koska tiedossa on, ettei Iran hyväksy mitään ilman todellista tulitaukoa Libanonissa.
4: I can suggest only few, for example, to sabotage an agreement between the United States and Iran. Because we know very well that Iran will not sign an agreement without having a real ceasefire, maybe more than this, in Lebanon.
2: Toisena Netanyahun mahdollisena motiivina sodalle Levy pitää sisäpoliittisia syitä.
4: Secondly, obviously, are the domestic calculations. There are elections in very few months, and Netanyahu is doing very badly in the polls, and there is his own trial.
2: Haaretz-lehden kolumnisti muistuttaa, että Israelissa on tulossa vaalit muutaman kuukauden kuluttua ja Netanyahu on mielipidekyselyissä pärjännyt huonosti. Lisäksi Netanyahulla on oma korruptio-oikeudenkäyntinsä. Oli syy Libanon operaatiolle mikä hyvänsä, Gideon Levy toteaa, että ihmisiä tapetaan täysin turhaan.
4: By the end of the day, people are being killed now for nothing.
2: Gideon Levin mukaan Israelin politiikkaa ohjaa nyt väärä kuvitelma, että sodan intensiteettiä lisäämällä päästäisiin tulokseen, eli Hizbollahin nujertamiseen.
4: They still believe, like in former rounds, that what does not go with force will go with more force. So they still have those fantasies of dismantling Hizbollah, which will never happen.
2: Gideon Levin mukaan fantasia Hizbollahin lyömisestä voimatoimin elää, vaikka se ei onnistu. Levy pitää selvänä, että Netanyahu sai Trumpin taivuteltua Iranin sotaan. Tätähän hän oli yrittänyt jo muidenkin presidenttien, esimerkiksi Barack Obaman kanssa, mutta turhaan.
4: We know that he tried to persuade former presidents and failed. And with Donald Trump, it worked. Barack Obama said that Netanyahu more than once
2: Gideon Levy huomauttaa, että Barack Obama on sanonut Netanyahun taivutelleen häntä useamman kuin kerran hyökkäämään Iraniin, mutta Obama kieltäytyi ja nyt Trump sanoi kyllä.
4: And Barack Obama said no, Donald Trump said yes.
2: Kysytäänpä vielä lopuksi Washingtonista, millaisia mahdollisia punaisia viivoja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on Netanyahulle Libanonissa asettanut. Tavoitin Lähi-idän politiikkaan erikoistuneen tutkijan aiemmin tällä viikolla.
5: Sure, this is Sarah Yerkes, senior fellow at the Carnegie Endowment for International Peace.
2: Sarah Yerkes työskentelee vanhempana tutkijana Carnegie Endowment for International Peace -ajatushautomossa Washingtonissa. Yerkes arvioi, että Trump näyttää asettaneen Netanyahulle punaisen viivan Libanonissa, ja se on Beirut. Tämä kävi ilmi aiemmin tällä viikolla, kun Trump hyökkäsi tiukkasanaisesti Netanyahua vastaan tämän ilmoitettua iskuista Beirutiin.
5: And I think in Trump's mind, Beirut is a red line.
2: Yerkesin mukaan Trumpin ja Netanyahun suhteessa on joka tapauksessa nähtävillä nyt iso särö, joka liittyy sodan lopettamiseen.
5: I think what we are seeing right now is on the one hand a big rift between Netanyahu and Trump, where Netanyahu is not really willing to end the war either in Iran or in Lebanon. And on the other hand, Trump is eager to wrap both of these conflicts up.
2: Trump haluaisi lopettaa molemmat sodat niin Iranissa kuin Libanonissa, kun Netanyahulla taas ei ole sodan lopettamishaluja. Sarah Yerkes sanoo ja jatkaa, että Trump ei näytä edistyneen Netanyahun taivuttelun kanssa.
5: However, we haven't seen Trump make much headway with Netanyahu. And so frankly, I think Trump is far more focused on Iran than he is on Lebanon. And I think he's letting Netanyahu kind of get away with whatever he wants at this point.
2: Yerkesin mukaan näyttää myös siltä, että Trump on paljon keskittyneempi Iraniin kuin Libanoniin. Tämä antaa Netanyahulle mahdollisuuden päästä pälkähästä melkein mistä tahansa. Yerkes toteaakin, että Trumpin hallinto olisi valmis hyväksymään Israelin uuden Etelä-Libanonin miehityksenkin.
5: I do think the Trump administration would accept that. I think this administration is mostly willing to do what Netanyahu or what he tells them he needs to do.
2: Näin totesi vanhempi tutkija Sarah Yerkes Washingtonista Carnegie Endowment of International Peace -ajatushautomosta. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla käydään läpi EU:n maahanmuutto- ja siirtolaisuuspolitiikan uudistuksia, jotka astuvat pian voimaan. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Matias Puumala. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.
6: Toimittajana tänään myös paikan päällä Libanonissa Antti Kuronen.

0: Yhdysvaltain ja Kiinan suhdetta kuvataan usein uudeksi kylmäksi sodaksi, jossa supervallat kilpailevat vallasta. Mutta entä jos nykyhetki muistuttaakin enemmän aikaa ennen ensimmäistä maailmansotaa? Mitä siitä voisi ottaa opiksi?
1: Niin ehkä poliittiset päätteet ainakaan eivät näytä pystyvän oppimaan historiasta mitään. Et se on jotenkin yllättävää. Se pätee just tämmöisiin niin kuin sotien alkamisen prosesseihin ja se pätee pakotteisiin ja se pätee moneen muuhunkin asiaan.
0: Elävä historia maanantaina Yle Radio Yhdessä kello 12 uutisten jälkeen. Mitä historiasta voisi oppia? Niinpä. Ja nyt jatkuu historiasarja Lehmitytöt 1944. Tarina teinitytöistä sodan keskellä. Jatkosodan lopussa Karjalan kannas tyhjennetään siviileistä ja lehmät otetaan mukaan. Lähes 200 000 eläimen tuominen turvaan jää ennen kaikkea teini-ikäisten tyttöjen vastuulle. Kukaan lehmitytöistä ei vaarallisella taipalellaan vaan tiedä, onko perillä itsenäistä Suomea enää olemassakaan. Vuorossa on nyt 9-osaisen sarjan 8. jakso. Annikki on kulkenut jalan satoja kilometrejä ja näky alkaa olla sen mukainen. Perille Savonlinnaan saapuminen on valtava pettymys. Onko lehmitytöillä mitään arvoa, kun lasti on nyt saatu perille? Annikilla alkaa uusi ja nöyryttävä matka kohti omaa elämää. Aseet vaikenevat ja jotain muutakin sykähdyttävää tapahtuu. Sota-ajan teinit pääsevät vihdoinkin tanssimaan ja Eilasta tulee Miss Kemiö.
2: Elokuun alussa 1944 on selvää, että jatkosodan ainutlaatuinen operaatio Karjan evakuointi on onnistunut ihmeellisellä tavalla. Lehmiä kuljettaneiden teinityttöjen rohkeus, tunnollisuus ja halu täyttää heille annettu velvoite tuo mukanaan oudon paradoksin. Karjasta on menetetty vain 2%. Lehmiä on tullut perille paljon enemmän kuin odotettiin, mihin nämä kaikki laitetaan. Silti vielä 10 000 lehmiä on matkalla ja niiden hoitajat jatkavat urakkaansa. Perille päässeet lehmät ovat myös yllättävän hyvässä kunnossa. Rankka taival on toki tehnyt tehtävänsä, eikä kaikista ole enää lypsijöiksi. Lehmiä ajaneiden tyttöjenkin elämä on muuttunut lopullisesti. Raskas matka ja erityisesti lehmien kärsimys on aiheuttanut traumoja tuleviksi vuosiksi. Koti on jäänyt taakse, ja tässä kohtaa kesä alkaa näyttää siltä, että ehkä ikuisiksi ajoiksi. Lehmityttömme ovat suorittaneet vaarallisen tehtävänsä loppuun. Sodan viimeisinä hetkinä he eivät silti kiitosjuhlia saa. Suuri vastuu pienillä hartioilla kuitenkin helpottaa. Lehmitytöt ovat päässeet lehmineen päämääränsä läntisempään Suomeen. 15-vuotias Lahja Sepäntalo Perniön Koskelle, 13-vuotias Eila Salonen Perniöön ja edelleen Kemiön Strömmaan ja 14-vuotias Maija Ilmasti Paimioon. Ja vihdoinkin myös lehmitytöistä vanhin, Annikki, on saapunut Savonlinnan kupeeseen. Tätä hetkeä on odotettu. Lehmät otetaan vastaan ja ne pääsevät aitaukseen. Ne eivät ole enää Annikin vastuulla. Hänen työnsä on tehty. Mutta kun viimeinen lehmä on saatu portista sisään, karjan kuljettajilla ei olekaan enää mitään arvoa.
3: Niin me unelmoitiin sitten sitä, että me saadaan ruokaa. Ei mitään. Silloin ei kulkunut pikkuautoja, ei taksia eikä mitään. Ja sotilasautot, ne ei saanut ottaa meitä mihinkään. Niin meidän piti päästä Savonlinnaan, että me päästään johonkin. Jokaisen meidän kodit oli ympäri Suomea hajannut, kaikki karjalaisia, niin ei tiedetty omaisista yhtään mitään, mitenkään. Ja mikä apu niistä olisi ollut, kun ne ei ollut paikalla. Kun ne oli evakkona ympäri Suomea. Niin kaikilla meillä oli semmoinen hirveän turvatonta, mihin me mennään, mitä me tehdään ja mitä. Joo.
2: Tämä on Lehmitytöt 1944. Tositarina kesän 1944 suuresta karjan ja teinityttöjen vaelluksesta. Tarina ei lopu siihen, kun tytöt pääsevät perille. Se jatkuu toisenlaisena. Annikki ja Sirkka ovat nyt omillaan eri lailla kuin aiemmin. Heillä oli tehtävä, ja nyt kun se on hoidettu, heidän täytyy keksiä uusi päämäärä ja tavoite. Kukaan ei auta teinityttöjä eteenpäin. Osoita asumusta tai anna ohjeita. Ilman lehmiä heitä ei tunnu olevan olemassakaan. Tytöt ovat raahustaneet jotenkin Savonlinnan asemalle rahattomina, nälkäisinä ja surkeissa varusteissa. armeijan ylisuurissa kengissä. Mitä nyt? Asemalle saapuu juna, joka on täynnä 17-18-vuotiaita nuorukaisia matkalla sotilaskoulutukseen. Samanlaisia poikasia, joiden kanssa Annikki ja Sirkka kulkivat pitkää matkaansa kannakselta, kunnes pojat käskettiin armeijaan. Tämä juna on matkalla Haapamäen kautta Niinisaloon, ja tytöt päättävät hypätä sen kyytiin lupia kysymättä. He ovat vihdoinkin junassa, mutta nyt vailla mitään varsinaista päämäärää. Matkustaminen nuorten miesten kanssa tuntuu myös epämukavalta ja turvattomalta.
3: Joo, no mehän mentiin niin kuin väkisin sinne, mutta ei meitä kukaan käynyt kiinni. Mutta eihän kun ne olisivat tilata täynnä, niin eihän sinne saanut. Se on itsestäänselvyys, että siellä ei ole pimmujen paikka.
2: Sota-aika altisti tyttöjä ja naisia monenlaiselle seksuaaliselle ahdistelulle, mutta kokemuksista ei välttämättä puhuttu. Uhrin stigma oli vielä vahvempi kuin nykyään. Erityisesti Lotta Svärd-järjestö oli tarkkana Lottiensa sivellisyydestä ja maineesta. Järjestön kurinpitoaineistoja tutkineen Pia Ulssonin mukaan häirintä laitettiin helposti naisten omaksi syyksi ja naisia syyllistettiin miesten sukupuolivietin herättämisestä. Lotat eivät aina uskaltaneet kertoa ahdistelusta eteenpäin. Mainettaan suojelevasta järjestöstä olisi voinut tulla lähtöpassit. Lotat saattoivat saada myös lievempiä rangaistuksia sopimattomasta käytöksestä, kuten meikkaamisesta. Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olivat rintamatöihin joutuneet naiset, joilla ei ollut vakituista osoitetta tai ammattia. Heidät passitettiin irtolaislain nojalla ja työvelvollisena rintamalle kirjaimellisesti kaikkein likaisimpiin töihin, kuten pyykkituville ja siivoustyöhön. He olivat miesten keskellä vailla minkään järjestön suojaa. Näistä niin sanotuista pesulanaisista on paljon mainintoja aikalaisten miesten muisteluaineistossa, ja yleinen näkemys tai käsitys heistä on löyhä moraali. Rintamanaisten kokemuksia tutkinut Kaija Heikkinen on kiinnittänyt huomiota siihen, etteivät pesulanaiset kirjoittaneet sotamuistoistaan itse. Naisten hyväksikäytön teemaa monimutkaistaa Itä-Karjalan muuttuneet valtasuhteet. Suomihan oli pari vuotta Itä-Karjalassa miehittäjä, ja tuolloin alueen siviiliväestö joutui monenlaisen väkivallan ja hyväksikäytön

0: määrä lisääntyi. Sota-ajan Suomessa seksuaalista häirintää ja ahdistelua ei oltu käsitteellistetty, saati sitten kriminalisoitu niin kuin nykyään. Sotatoimialueelle päätyneitä naisia kyllä varoitettiin sotilaista. Eräs rintamalotta muistaa saaneensa ohjeen, jonka mukaan miehet ovat miehiä ja heitä on syytä varoa, yksin ei kannata lähteä kenenkään kyytiin. Karjaa kuljettaneiden naisten muisteluissa ei juurikaan kuvata seksuaalista häirintää. Monet heistä kulkivat isoimmissa seuroissa, joista enemmistö oli naisia. Annikin ja Sirkan matka kohti Niinisaloa jatkuu epämiellyttävissä oloissa. Junassa ei ole vessaa, tai se on kaikkien keskellä. Tytöt joutuvat käymään omilla tarpeillaan nuorten miesten kanssa samassa tilassa ilman suojaa ja yksityisyyttä. Se on ehkä yksi nöyryyttävimmistä ja oman intimiteetin rajoja koettelevimmista asioista, mitä teinitytölle voi tapahtua.
1: Ja sekin voi hyvää luoja sentään, että kun härkävaunuun mentiin, niin siellä ei ollut minkäänmoista pissapaikkaa ja kakkapaikkaa ei ollut olemassakaan, niin ämpäri oli. Niin ämpäri kun täytti, niin ne pojat oli jo oppineet tai opetelleet, niin ovi aukasti ja siitä karettiin. Sitten meille tytöille tuli kauhea, että miten me voidaan toimia. 20-30 poikaa tuijottaa. Se oli pakko. Se on pakko pissata ja kakkata. Mutta sillä tavalla siivottiin. Että ei siinä kyllä hygienistä puhuttu. Vuorotelle levittäydyttiin siihen eteen nurkkaan ämpäriin ja sitten laski. Ja pojatkin on niin paljon viksuja, että niin kuin käänti selkää. Mutta kun se oli täys se vaunu poikia, niin joo. Mutta kaikki pitää käydä läpi. Ja kun hätä on, niin kaikkea. Ei ummista silmäsi sitsille. Se oli hirveä.
0: Elokuussa 1944 miltei jokaisessa Suomen kunnassa ratkotaan siirtoväen asioita. Karjalasta tulleet ja heidän karjansa pitää saada asutettua luultavasti vakituisesti. Miten asia saadaan ratkottua ennen talvea? Kuka luovuttaa tulijoille maata, mistä ja millä ehdoin? Riittääkö ruoka? Karjalan viljavilla pelloilla sato on kypsä, mutta kuka sen korjaa? Sisäasiainministeriö järjestää käytännön apua evakkoja vastaanottaville paikkakunnille. Se ei ole ihan helppoa, sillä moni maanomistaja tekee kaikkensa välttyäkseen evakkojen majoittamisesta tai asuttamisesta. Viranomaiset yrittävät saada vapaa-ajan asuntoja tai tyhjiä rakennuksia majoituskäyttöön. Ja kas kummaa, niiden omistajat ilmoittavat virallisiin rekistereihin, että kesämajat ja pitkään tyhjillään olleet sivurakennukset ovatkin aktiivisessa käytössä. Ei niitä nyt jouda kellekään antamaan. Samalla kaupungeissa on huutava asuntopula, ja uusien asuntojen rakentaminen on käytännössä mahdotonta. Ei ole tarvikkeita eikä työvoimaa. 500 000 miestä on edelleen sotimassa. Kaikki alkavat ymmärtää, että puheet Karjalan takaisin valtaamisesta ja sinne palaamisesta ovat utopiaa. Armeija on menettänyt kesän aikana kestämättömän paljon voimiaan. Koulutukseen joutuneet 17-vuotiaat pojat eivät pysty ihmeisiin, vaikka olisivat itse kuinka innokkaita. Sellaisiakin riittää. Koko sota-ajan jotkut ovat suorastaan hinkuneet etulinjan taisteluihin. Se ei ole mikään ihme, sillä poikia on valmisteltu koko edellinen vuosikymmen sotaan ja sankarilliseen uhrimieleen. Kodit tyhjentyvät yhä nuoremmista teinipoista, mutta on tytöillekin käyttöä. Kansanhuoltoministeriön tilannekatsauksessa radiossa kerrotaan elokuun 5. päivänä, että kasvaneelle karjamäärälle tulee kerätä talveksi ylimääräistä ravinnepitoista rehua. Lepänlehti mainitaan hyvänä lypsätysrehuna.
2: Nuorten talkoot on ottanut järjestääkseen lehdeksien keräämistalkoot siirtoväen karjan hyväksi. Tästä syystä kaikilla niillä paikkakunnilla, joissa on siirtoväen karjaa tai minne sitä odotetaan saapuvaksi, tulisi lehdeksien keräämistalkoita riittävästi järjestää. Kansanhuoltoministeriö vetoaa tässä asiassa lasten vanhempiin, nuorten talkoopäälliköihin ja johtajiin ja lapsiin. Ryhdyttäköön tähän ensiarvoisen tärkeän tehtävän suorittamiseen nyt heti, kun lehdeksien keräämisaika parhaillaan jatkuu ja kiireellisesti heinätyötkin jo ovat loppumassa.
0: Tällainen tiedonanto on varmasti herättänyt ärtymystä Sisä-Suomen asukkaissa. Taas lisää valtiovallan velvoittamia talkootöitä ja nyt vielä vieraiden lehmien takia. Samalla kansalaiset ymmärtävät, että karjan hengissä ja erityisesti lypsykunnossa pitäminen on koko elintarvikevarmuuden ja yhteiskunnan etu. Talvisodan aikana lehmiä oltiin jouduttu teurastamaan, kun niille ei riittänyt sijoituspaikkaa.

0: paikkoja ja ravintoa. Vaikka lehmien lihat syödään ja nahasta tehdään kenkiä ja tarvikkeita, niistä on kansantaloudelle enemmän hyötyä elämänä, tuottamassa maitoa, josta jalostetaan meijeriteollisuuden ihmeitä. Siirtoväki muuttaa joidenkin paikkakuntien asukasmäärää paljon. Maijan uudessa kotikunnassa, Paimiossa, Karjalasta tulleiden osuus asukkaista on kesän lopulla melkein 40%. Tulokkailla ei ole mitään omaisuutta. Varsinkin Johanneksesta tulleet ovat jääneet ilman tavaroitaan, ja he ovat muiden avunannon varassa. Maija saa huomata, että evakkojen vähäosaisuus ei herätä kaikista myötätuntoa. Hintaa maksetaan takaisin omalla tavalla. Kun siirtoväen polkupyörät saapuvat suuremmassa lastissa vihdoinkin pitäjään, ne katoavat saman tien.
1: Semmoisia, kun me tultiin vielä sieltä sit tuonne Paimiokin, ja sitten oli, kun sotilaita oli vielä Johanneksessa, ne kaikki keräsivät polkupyörät niin paljon kuin polkupyöriä on, ne keräsivät. Ja toivat Paimio sitten semmoisen ison makasiinin, että siellä sitten on, että jokainen saa hakkea sitten niin kuin oman pyörän sieltä. Ja kun ne menivät katsomaan, ei makasiinissa ollut yhtä ainutta pyörää, kaikki paimiolaiset varastivat pyörät. No kato, se oli semmoinen, että meillä kotonakaan ei pidetty mitään lukossa. Ja mitään ei tapahtunut, aina oli hyvä sitä viisi.
0: Siirtoväen tavaroiden katoamisia yritettiin selvitellä ja rikosilmoituksiakin tehtiin. Mutta sekavana aikana evakot olivat omillaan monissa asioissa. Toisaalta heitä oli paljon. Ja demokratiassa se tarkoittaa myös painostusvoimaa. Valtionjohdossa ymmärrettiin, että iso joukko ei saa olla liian katkera. Se ei tiedä koskaan hyvää. Sota-ajan keski-ikäisillä, yhteiskunnan merkittävissä asemissa olevilla ihmisillä oli omakohtaisia kokemuksia vuodesta 1918, kun suomalaiset ampuivat ja näännyttivät omia kansalaisiaan hengiltä sisällissodassa. Tällainen ei voisi toistua. Siirtokarjalaisten asianmukaista kohtelua pidettiin jatkuvasti esillä radiossa. Kapteeni A. Tienari muotoili esitelmässään elokuun lopussa, että jokainen hyvä teko siirtoväelle on samalla hyvä teko taistelevalle armeijalle. Annikki ja Sirkka eivät ole pitkän taipaleensa aikana päässeet nauttimaan juurikaan kotirintaman hyvästä kohtelusta. Valtio on tarjonnut heille koko kesän aikana käytännössä vain yhdet armeijan kengät. Tytöt saapuvat pari päivää kestäneen unohtumattoman epämukavan junakyydin jälkeen Niinisaloon, eikä sielläkään ole kukaan heitä vastaanottamassa. Miksi olisikaan? Koulutukseen menevät pojat saavat ohjeensa ja kyytinsä, mutta väsyneet tytöt ovat niin tyhjän päällä kuin olla voi.
2: Haapamäen kautta mentiin Niinisalossa, purettiin nämä pojat pois. Me oltiin taas taivaan alla, ei ollut paikkaa, ei ihmisiä, ei ketään. Kehen turvaisi, keltä kysyisi ja keneltä taas saisi ruokaa. Raha ei ole koskaan ollutkaan. Ja sitten nämä herrat, jotka niissä vaunussa oli, niin niille oli paikka valmiina. Koulutuskeskus, niin iso on koulutuskeskus. Ja niitä oltiin jopa hakemassa, jopa marssilla jo pantiin menemään sinne. Me jäätiin kaksi tyttöä istumaan sinne Niinisaloaseman portaille. Ei me itketty, kyllä me vaan, mutta ei kiroiltukaan, mutta ei itkettykään. Mutta se oli kesäaika, niin se oli yö sitten. Se oli sitten jo yö.
0: Epätoivo Niinisalon asemalla kasvaa, mutta illan pimetessä paikalle ajaa hevoskärryillään vanha mies. Kärryt ovat tyttöjen silmin modernit. Niissä on oikein kumipyörät. Mies näyttää siltä, että hän on vastassa jotain. Hänellä on kyltti, jossa erottuu sana inkeriläiset. Annikki keksii, että hehän ovat Sirkan kanssa inkeriläisiä.
2: Ja ei mitään muuta kuin tuo. Me mentiin papan kyytiin ja pappa vein. Ja se oli minun idea. Ja hätä panee valehtelemaan. Kyllä ne ei ollut vaihtoehtoja. Ei ollut vaihtoehtoja, kun papalla oli iso kartonne. Siinä luki, että inkeriläiset. Tulin hakemaan teitä. Ja meistä tuli äkkiä inkeriläisiä sitten meistä kahdesta tytöstä.
0: Vanha mies kyydittää tytöt paikalliselle maatilalle, joka on odottanut vieraita, tai niin kuin käy vielä ilmi, työvoimaa inkeriläisistä tulijoista. Kohta Annikilla ja Sirkalla on pitkän matkan päätteeksi vihdoinkin katto pään päällä, ruokaa vatsassa ja pehmeä patja alla.
2: Ai ai ja. ihanaa, me päästiin pesemään itseemme ja ruokaa.
0: Maatila on komea ja varakas, mutta sitä on kohdannut ajalle tyypillinen murhenäytelmä. Tilan isäntä ja poika ovat molemmat kuolleet sodassa. Evakkojen auttaminen ei olekaan vaikeassa tilanteessa pelkästään vilpitöntä lähimmäisen rakkautta. Reippaan oloiset teinitytöt laitetaan maatilan töihin.
2: Toisin sanoen annettiin ylöspito. Ei vielä mitä palkkaa maksettu, ei mitään. Annettiin ylöspito, mutta raada korja. Ja se johtui ihan siitä, kun ei ollut miehiä. Ei ollut työvoimaa olemassakaan. Sitä otettiin enemmän irti. Kyllä me niin kovaan paikkaan jouduttiin. Ja taas oli lehmät. Navetta oli, jos oli 20 lehmää ja vielä muuta karjaa, niin siihen navetta piiaksi joudun heti.
0: Annikin on jatkettava vieraiden lehmien hoitajana. Inkeriläisinä esiintyvät tytöt ahkeroivat henkensä pitimiksi, mutta viikon päästä huijaus paljastuu. Asemalta tulee maatilalle puhelinsoitto, että täällä on inkeriläisiä odottamassa kyytiä. Annikki on aivan varma, että nyt käy huonosti. He joutuvat vankilaan. Mutta ei, mitään rangaistusta ei tule. Tytöt ovat näyttäneet ahkeruutensa ja ahkeraa työvoimaa tarvitaan. Oikeastaan onni on tilallisten puolella. Varsinaiset inkeriläiset ovat kepin kanssa kulkeva iäkäs nainen ja hänen hoitajansa, 30-vuotias nainen. Heistä ei ole maatilan työvoimaksi. Annikin tekemä työ on raskasta, eikä se ole oikeaa työtä, vaan palkattoman piian työtä tai talkootyötä. Rehellisemmin haavoittuvassa asemassa olevan ihmisen hyväksikäyttöä. Vaikka tytöt eivät ole viranomaisia paossa, he ovat nuoria, rahattomia ja täysin riippuvaisia työnantajistaan tai ihmisistä, jotka auttavat heitä. Vastaavia tapauksia on varmasti ollut tulijoiden kohdalla ympäri Suomen. Sodan sumussa hätää käytetään aina hyväksi. Toisaalta kunnissa siirtoväen päälliköt ja monenlaiset viranomaiset valvoivat evakkojen etuja sen verran kuin saattoivat. Annikin ja Sirkan kohdalla eivät selvästikään tarpeeksi.
2: Ja sitten mikä oli vielä sivutuotteena, tämä oli semmoinen ökytalo sitten niin kuin sillä tavalla, että siinä kylän tammat, kun tuli kiimaan, ne tuotiin siihen taloon astutettavaksi. Siellä oli semmoinen palkintoori, jolla oli oikein paperit ja kirjat, että kylällä missä hyvänsä tartti tamma astui, on sinne tuotiin. Ja minä olin se astuttaja, minut pantiin siihen astuttajaksi. Hyvä luoja, kun mä hevosia pelännyt aina, kun ne... Silloin mä vapisin ja pelkäsin näitä hevosia, kun jokainen tietää sen, että ne ei ole paikallaan silloin, kun ori astuu. Kumpikin heiluu, tamma sekä ori. Ja mun piti olla siinä välissä. Se oli vielä semmoinen sopimus, että jos ei silloin ensimmäisellä astutuksella tullut tiineeksi, sai tulla samaa hintaa toisen kerran. Tätä kesti koko ajan tämmöistä. Ja sitten vielä mikä. Jos ei sitten orin venis sattunut, niin siihen piti käydä kiinni. Ja ohjata sitä. Mä en löydä sanoja sille, mitä mä tunsin sen, koska mä pelkäsin niitä hevosia. Se johtui pelosta, mutta se oli pakko tehdä. Pakko.
0: Tätä vastenmielistä pakkotyötä kestää parin vuoden ajan. Inkeriläisille käy vielä huonommin. He lähtevät tilalta pian sydäntä särkevän itkun siivittämänä kohti tuntematonta. Luultavasti Neuvostoliittoa, ehkä Siperiaan, jos sinne asti pääsevät. Syyskuun alussa suomalaisten valtuuskunta matkustaa Moskovaan neuvottelemaan rauhasta. Pian tulee uutisia. Aselepo on solmittu ja aseiden tulee vaieta 4.9.1944 aamulla kello 8. Aselevon jälkeen evakuoidaan vielä Laatokan pohjoisosa. Siellä on ollut alueita, joissa asukkaat ovat voineet elää koko sodan ajan. Alueelta lähtee ennen kaikkea Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle yli 45 000 lehmää. Nekään lehmät eivät osaa itse perille, vaan iso osa kuljettajista on teinityttöjä. Alueiden tyhjentäminen ei enteile rauhanneuvotteluiden kannalta hyvää. Sodan loppuminen kuitenkin häämöttää. Aselevon jälkeen alkavat neuvottelut varsinaisesta rauhansopimuksesta. Ehkä neuvotteluissa saataisiin merkittäviä myönnytyksiä vaikka Karjalan suhteen. Ei saada. Rauhansopimuksen ehdot ovat tyrmistyksen päivä Suomessa. Karjala menetetään lopullisesti kannasta ja Laatokan Karjalaa myöten. Yhdessä muiden alueluovutusten kanssa yli 10% suomalaisista väestöstä menettää kotiseutunsa lopullisesti. Lisäksi sotakorvauksena maksettavaksi Neuvostoliitolle jää $300 miljoonaa, mikä on Suomen kansantalouteen nähden valtavasti rahaa. Neuvostoliitto vaatii myös niiden omien kansalaistensa palauttamista, jotka ovat sodan aikana tulleet Suomeen. Ennen kaikkea siis yli 60 000 inkeriläistä, jotka olivat kotoisin Inkerinmaalta, Leningradin ympäristöstä ja puhuivat äidinkielenään suomea. Suursuomi-aatteen kannattajat näkivät kaikki Suomen sukuiset kansat osana tulevaa Suursuomea. Toisaalta inkeriläisten vastaanottaminen Suomeen oli myös työvoimapolitiikkaa. Heitä tarvittiin juurikin maatiloilla. Osa inkeriläisistä jää Suomeen, osa pakenee Ruotsiin tai Pohjois-Amerikkaan. Neuvostoliittoon palaavat eivät pääse enää kotiseudulleen, vaan heidät hajautetaan. Näin inkeriläiset menettävät mahdollisuuden kollektiiviseen kotiinpaluuseen ja oman kulttuurin ja yhteisön säilyttämiseen. Moskovan välirauhansopimuksen allekirjoittaa Moskovassa 19. syyskuuta Suomen valtuuskunnan puolesta ulkoasiainministeri Karl Enkel. Marsalkka Mannerheimista on tullut presidentti jo elokuun alussa, mutta hän on edelleen myös sotavoimien ylipäällikkö. Se, että hän matkustaisi Moskovaan allekirjoittamaan epäreilua rauhaa, olisi diplomaattisesti ja poliittisesti liian herkkää. Pääministeri Ernst von Born pitää radiossa puheen samana päivänä.
3: Meidän osamme on olla ja elää mahtavan Venäjän naapurina. Meidän on otettava se kaikissa toimissamme lukuun. Ja vaikkapa sodan nyt juuri päättyessä tuntuukin vaikealta myöntää, että pyrkimyksellä kestävien luottamuksellisten suhteiden luomiseen olisi rauhanehtojen sanelussa ollut riittävän keskeinen asema, on meidän kuitenkin rohjettava toivoa ja uskoa, että aika arpeuttaa haavat, hälventää väärinkäsitykset ja keskinäisen kaunan ja luo pohjan luottamukselliselle rajanaapuruudelle.
0: Suomessa rauhantulo ei ole suuri kansanjuhla. Kaduilla ei heitellä paperisilppua tai järjestetä paraateja. Suomi ei ole voittanut mitään. Lehmityttöjen muistoissa rauhansopimuksesta kuuleminen ei ollut mitenkään elokuvallinen hetki. Koko vuoden on kuultu jatkuvasti isoja ja dramaattisia uutisia, ja niistä on aina seurannut epävarmuutta. Voiko tähänkään uskoa ja luottaa? Sodan kokeneille nuorille rauhantulo on erikoista aikaa. He ovat eläneet koko nuoruutensa sotaa. On opittu elämään pommitusten pelossa ja niiden keskellä. Kellään ei ole kokemusta siitä, millaista nuoren ihmisen elämä on rauhan aikana. Mutta se alkaa pikkuhiljaa selvitä ja jotain sykähdyttävää tapahtuu. Ehdoton tanssikielto kumotaan, uusi elämä alkaa. Ja sen hurman muistavat kaikki nuoret, jotka sen kokivat, kuten Eila.
2: Kävin Perniössä rippikouluunkin. Ja sitten kun oli rippikouluun käynyt, niin sitten sai mennä tansseihin. Ja se oli riemukasta sitten. Kävin tansseissa aina. Silloin piti olla kellohame ja pitsihelmaisia alushameita. Ja jos mä oikein tunnustan, niin semmoinen missi sen orkesterin johtajan kanssa kulki pitkin Suomea ja valitsi miss-paikkakuntia. Ja ennen kuin mä lähdin sieltä Kemiöstä, niin mut valittiin Miss Kemiöksi.
0: Tämä on Lehmitytöt 1944.
4: Sarjan viimeinen 9. jakso, sitten viikon kuluttua uusi elämä alkaa. Maassa on nyt rauha ja lehmät turvassa, mutta tytöt saavat kiitoksensa hitaasti. Henkiin jääneille ei ole varaa valittaa kohtaloaan. Tytöt sopeutuvat elämään uusilla kotiseudulla ja löytävät vähitellen paikkansa maailmassa. Elämä olisi kyllä muodostunut hyvin erilaiseksi ilman sotaa. Tapahtumista on nyt yli 80 vuotta, mutta Lahja, Annikki, Eila ja Maija eivät unohda kesää 1944.

Toisen maailmansodan jälkimaininkeihin liittyy Suomessa myös Porkkalan alue ja Porkkalan niemi. Sen Suomi joutui jatkosodan jälkeen vuokraamaan Neuvostoliitolle 50 vuodeksi. Alue palautettiin Suomelle kuitenkin nyt tasan 70 vuotta sitten etuajassa. Miksi näin kävi ja minkä vuoksi Porkkalan kohtalo oli meillä pitkään vaiettu aihe vielä vuosikymmeniä palautuksen jälkeenkin? Elävä historia tästä aiheesta huomenna sunnuntaina heti puolen päivän uutisten jälkeen. Kello on 11:07 ja seuraavaksi sitten historiaa täällä Radio Yhdessä, taloushistoriaa ja kaupan asiaa tänään Virtasen taloushistoriassa. On kertomassa vieraana Kaupan liitosta pääekonomisti Jaana Kurjenoja. Kauppa on vihdoin piristymässä ja kuluttajat alkavat uskoa talouden kantokykyyn, mutta mitä pitäisi vielä tehdä? Auttaako ruoan arvonlisäveron alennus? Entä millaisia ongelmia Kiinasta tilattavat tuotteet aiheuttavat kaupan näkökulmasta? Tästä kohtapuoleen asiaa. Musiikkia. Sitä ennen kesäidyllejä on Väinö Raition pianosävellyssarja, ja siitä kuulemme nyt kolme osaa.

0: Risto Kyrö soitti 3 osaa Barcarolen, Pastoraalin ja Idyllin Väinö Raition pianosarjasta Kesäidyllejä. Virtasen taloushistoria on nyt ohjelmassa. Kauppa on vihdoin piristymässä, mutta kasvu on tänä vuonna vielä melko vaatimatonta. Me kuluttajat kun emme oikein uskalla kuluttaa. Auttaako edes ruoan arvonlisäveron 0,5 prosenttiyksikön alennus? Mitä pitäisi tehdä? Näihin kysymyksiin on Virtasen taloushistoriassa vastaamassa Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja. Ja tässä maaliskuulta uusittavassa ohjelmassa puhutaan myös Kiinasta tilattavien tuotteiden aiheuttamista ongelmista.
1: Kiinasta tilataan Suomeen valtavat määrät erilaista krääsää. Vuonna 2025 meille tuli EU:n ulkopuolelta hieman yli 40 miljoonaa lähetystä. Eli mitä se tekee? Suunnilleen 8 kappaletta per suomalainen. Ja lähes kaikki nämä tulivat Kiinasta. Sen osuus oli melkein 99% kaikista EU:n ulkopuolelta tulleista lähetyksistä. Ja Kaupan liitto ei katso hyvällä tätä kehitystä. Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja, miksi?
2: Se vie työpaikkoja ja verotuloja Suomesta, mutta sitten se on myöskin turvallisuusuhka. Se myöskin tukkeuttaa meidän logistiset kanavat.
1: No, krääsästä jää suurin osa veroista maksamatta. Tuoteturvallisuus on hyvin heikko. Suomeksi sanottuna krääsän käyttö voi olla vaarallista ja sitten tietysti suomalaisen kaupan ohi tuleva tuonti heikentää kaupan työllisyyttä. Puhutaan ensin näistä veroista. Paljonko arvioinnin mukaan Suomelta jää verotuloja saamatta tämän suoran Kiinatuonnin vuoksi?
2: No, me tehtiin edellisvuodesta, eli vuodesta 2024 tällainen laskelma, että jos 30% siitä krääsästä olisi ostettu Suomesta, niin sitten me oltaisiin saatu 100 miljoonaa enemmän verotuottoja. Ja jos se kaikki olisi ostettu Suomesta, niin sitten sitä olisi tullut jo yli 300 miljoonaa verotuottoa. Eli kyllähän niistä Kiinakrääsäpaketeista maksetaan ihan niin kuin lainmukaiset verot, eli maahantuonnin arvonlisävero. Mutta koska se liiketoiminta ja liiketoimintamalli on sellaista, että kaikki sellainen niin kuin arvokas työ tehdään muualla, tehdään Kiinassa, niin näin ollen siitä ei jää Suomeen muuta kuin se hyvin pieni maahantuonnin arvonlisävero.
1: Eli tuossa laskelmassanne oletetaan, tai siis siinä on tämmöinen, oletetaan, että kaikki tuo tai tuo tavara, jos se olisi tehty Suomessa. Eli
2: ei tehty, vaan että se olisi ostettu Suomesta.
1: Ostettu Suomeen.
2: Eli ihan Suomesta. Hyvin niin kuin tehdään Kiinassa, mutta että se ostetaan Suomessa. Eli se suurin vaikka työllisyysvaikutus, niin sehän tulee siitä, että suomalaiset kaupat työllistää täällä, toimii täällä, suunnittelee, ostaa vaikka markkinointipalveluja ja tämän tyyppistä. Ja tämä kaikki työ jää tekemättä.
1: No tuossa siis, kun nämä tarkat laskelmat on tehty vuodesta 2024, niin silloin alle 150 euron lähetyksistä veroja kerättiin 30 miljoonaa euroa. Ja jos tuotteet olisivat kaikki tulleet normaalisti verotetuiksi, niin verotuloja olisi ollut 11 kertaa enemmän. Eli onko nyt kuitenkin niin, että Kiinasta tulevista lähetyksistä ei makseta niin paljon veroja kuin pitäisi?
2: No, niistä maksetaan just sen verran, kun mitä lain mukaan pitääkin maksaa, eli se maahantuonnin arvonlisävero. Mutta koska ne ovat niin halvalla tehtyjä, niistä puuttuu monia sellaisia työn osia, mitä esimerkiksi Suomessa tehdään. Jos ajatellaan, että vastaava tuote Suomessa maksaa vaikka 15 euroa ja sitten Kiinasta ostettuna se on 5 euroa. Niin siitä 15 eurosta siinä on jo aika paljon työn osuutta, työn veroja, niin kaikki tällainen jää saamatta.
1: No tällä hetkellä alle 150 euron arvoisista lähetyksistä ei tarvitse maksaa tullia, mutta siis arvonlisävero pitää maksaa.
2: Kyllä.
1: Näin se menee. Ja ainakin on ollut puhetta siitä, että tuo 150 euron raja pitäisi olla huomattavasti alempi. Jo nyt EU-komissio on jo ottanut kannan, että tullivapausraja poistuisi, tosi vasta joskus tulevaisuudessa. Mutta tänä vuonna heinäkuun alusta alkaen EU:n ulkopuolelta tulevilta lähetyksiltä peritään tämmöinen kiinteä 3 euron tulli, niin kuinka hyvä uutinen tämä on Suomessa kaupalle?
2: Jos ei ole varsinaisesti tulli, se on käsittelymaksu. Ja se on ilman muuta järkevää, koska nimenomaan tämä Kiinakrääsän tulva, niin se tukkii vaikka Rotterdamin sataman, se tukkii meidän logistiset maahantuloreitit. Eli ilman muuta tällainen käsittelymaksu on ihan järkevä. 3 euroa on hyvin vähän, eli se voisi olla pikkusen enemmänkin. Ja silloin se nostaa sitä keskimääräistä hintaa. Jos vaikka ajatellaan sellaista Kiina-pakettia, joka, tai ajatellaan ensin vaikka tamperelaista verkkokauppaa, joka myy mulle tänne Helsinkiin jonkun tuotteen. Ja mä maksan siitä 4-6 euroa kotinkuljetusmaksua tai kuljetusmaksua, mikä logistiikkayhtiö ottaa. Mutta jos mä ostan vaikka vastaavan tuotteen, jos vastaavaa tuotetta edes löytäisin, mutta jonkun härpäkkeen nyt kuitenkin vaikka Kiinasta, Temun kautta, niin siinähän ei ole kuljetusmaksua ollenkaan. Eli ne tuotteet ovat jo halvempia kuin mitä suomalainen verkkokauppa maksaa siitä kuljetusmaksusta, tai suomalainen kuluttaja maksaa siitä kuljetusmaksusta, kun ostaa Suomesta. Eli tässä on niin paljon tällaisia ihmeellisiä asioita, että kuka sen kuljetusmaksun lopulta maksaa, jos sitä ei peritä ollenkaan. Jos mä ostan 5 eurolla jonkun tuotteen ja en maksa siitä kuljetusmaksua ollenkaan, niin ei se logistiikkayhtiö kuitenkaan, ei se ilmaiseksi toimi, ei posti ilmaiseksi toimi, kyllä se niin kuin jonkun maksun ottaa. Niin kuka maksaa sen kuljetusmaksun sitten sille postille tai jollekin toiselle logistiikkayhtiölle? Että kyllähän me nyt ajatellaan, että siellä ehkä sitten on jonkunlaisia valtion tukia, jota vaikka suomalaiset verkkokaupat eivät saa.
1: Vai onko sitten tämä kansainvälinen postijärjestelmä sellainen, että Kiinasta se tuote tulee sitten ihan kotiovelle sillä normaalilla postimaksulla.
2: Mutta kun sitä ei ole ollenkaan. Eli jos tilaa Temusta, niin siinähän on, että ei kuljetusmaksua.
1: Outoa.
2: Niinpä.
1: No sitten tästä turvallisuudesta. Yksi aika järkyttävä yksityiskohta on mielestäni se, että Kiinassa on käytössä CE-merkki. Se muistuttaa EU:n turvallisuusmerkkiä, mutta juridisesti kiinalaiset ovat sitten kertoneet, että se tarkoittaakin China Export, eli sillä ei ole mitään tekemistä turvallisuuden kanssa. Ja laturit voivat sitten kuumentua ja palaa, ja kaiken lisäksi sitten esimerkiksi leluissa voi olla myrkkyjä ja helposti irtoavia osia. Niin miksi me kuluttajat nyt sitten otamme tällaisia riskejä ostamalla sitä halpaa tavaraa Kiinasta?
2: Siksi tietenkin, että se on halpaa. Mutta me itse asiassa tehtiin tässä just ennen joulua tällainen kysely näille ihmisille, jotka tilaa Kiina-tavaroita. Ja kysyttiin muun muassa sitä, että tietääkö he, että tähän voi liittyä jotain turvallisuusongelmia tai väärennysongelmia tai jotain muita tällaisia. Ja ne vastaukset oli todella ristiriitaisia. 70% niistä tilaajista kertoi, että he tietää kyllä nämä ongelmat, mutta he ovat itse niin älykkäitä ostajia, että he pystyvät niin kuin väistämään tämän. Eli sama juttu kuin suomalaiset autoilijat, kaikki on keskimääräistä
1: parempia.
2: Just näin. Niin ihan sama on näissä Kiina-ostajissa. Ja sitten toisaalla nämä ihan samat ihmiset sanoivat, että itse asiassa ei niissä ole mitään ongelmaa näissä Kiina-tavaroissa, että suomalainen kauppa myy ihan sitä samaa tavaraa. Ja sitten
1: se ei pidä kyllä paikkaansa.
2: Ei pidäkään. Ja ensin he siis sanovat, että he tietää, että näissä on ongelmia, mutta he itse vaan pystyvät väistämään ne ongelmat. Sitten he sanovat, että joo, ei niissä ole mitään ongelmia, että suomalainen kauppa myy samaa, mikä ei siis pidä paikkaansa. Ja sitten 3. kohdassa he sanoo, että joo, siellä on kyllä ongelmia, mutta suomalaiset viranomaiset estää vaarallisten tuotteiden maahantulon, mikä ei myöskään pidä paikkaansa.
1: Joo, sekin on väärä käsitys.
2: Kyllä. Eli nämä samat ihmiset, vähän niin kuin riippuu siitä, että missä yhteydessä he ovat, niin he sanoo täysin ristiriitaisia asioita, mikä kertoo siitä, että he niin kuin puolustavat tai perustelevat sitä omaa päätöstään. Ja se ei ole välttämättä perustu mihinkään tällaiseen koherenttiin, rationaaliseen tietoon, vaan aina tilanteen mukaan keksitään joku toinen perustelu.
1: Jos ja kun suomalainen tai joku muu EU-alueella toimiva kauppa ostaa vaikkapa latureita Kiinasta, niin nehän sitten ovat ikään kuin tämmöisen tarkastuksen ja kontrollin alaisia. Ja sitten jos siinä on joku vika, niin se kauppa on sitten vastuussa antamaan jonkun toimivan laturin tilalle. Mutta,
2: kyllä. Kauppa tai maahantuoja on vastuussa siitä, mitä myy, mutta tällainen kiinalainen valmistaja, niin sitä ei vastuuseen saa.
1: Niin, että sitten jos sen laturin ostaa suoraan Kiinasta, niin ja sitten se kuumenee ja haisee, niin sitten pitää ruveta selvittämään, että mihinköhän osoitteeseen sinne setsua, niin minä tästä reklamaation laitan ja vaadin rahoja takaisin.
2: Kyllä, ja sitten tulee vielä sekin, että kotivakuutus ei välttämättä enää edes tällaisessa tapauksessa korvaa, jos tulee vähän isompi ongelma.
1: Mitä kuluttajan olisi syytä tehdä? Siihen vastasi tässä samassa ohjelmasarjassa viime vuonna Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Börling-Pumel.
3: Mutta jos haluaa niin kuin pyrkiä varmistamaan, että ei osta vaarallisia tuotteita, niin osta ne niistä perinteisistä, joko perinteisistä kaupoista, niin kuin mitä mainitsin aikaisemmin, tai eurooppalaisilta yrityksiltä, meidän sisämarkkinoilta. Eli se voi olla joku eurooppalainen alusta, joka niitä sitten myy. Ja tällä tavalla sitten voi varmistaa sen, että todennäköisyys, että se tuote, minkä ostat sieltä, ei ole sinulle vaarallinen ja pahimmassa tapauksessa

0: aiheuta jopa vaikkapa tulipaloa asunnossasi.
1: Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja, miten tämän vaarallisten tuotteiden tuonnin sitten saisi kuriin?
2: No, tuontia ei välttämättä sinällään saa kuriin, mutta kyllähän se, että jos kuluttaja ostaa nimenomaan luotetuilta eurooppalaisilta toimijoilta, jotka ovat vastuussa siitä, mitä myy, niin silloin tietää saavansa hyvää ja tarkastettua tavaraa, ja jos tulee jotain ongelmia, niin silloin se myyjä on niistä ongelmista vastuussa.
1: Eli lainsäädäntö teitse ei välttämättä ratkaisua löydy, että ihmisiä pitäisi sitten sivistää.
2: No kyllä itse asiassa lainsäädännönkin kautta voi löytyä ratkaisu, nimittäin me esimerkiksi Kaupan liitossa ajetaan sitä, että alustat olisivat velvollisia, kantaisivat vastuuta siitä, että mitä siellä alustojen kautta myydään. Et nyt jos alustalla on 10 000 kiinalaista valmistajaa, jotka myyvät alustan kautta, niin niitä 10 000 kiinalaista valmistajaa ei saada kiinni. Mutta jos se alusta olisi velvollinen siihen, mitä nämä 10 000 kiinalaista myyjää siellä tekee, niin silloin tämä ongelma saataisiin kyllä kiinni. Eikä kyse ole pelkästään kiinalaisista alustoista. Kyllä meillä on esimerkiksi Amazonin kanssa ihan samantyyppisiä ongelmia. Sielläkin on suurin osa muuten kiinalaisia myyjiä, mutta onhan esimerkiksi Amazonissa ollut vuosikausia vaikka tuoteväärennöksiä. Mutta jos se alusta olisi vastuussa siitä, mitä siellä myydään, niin silloin alusta alkaisi vähän tarkkailla tarkemmin sitä toimintaa.
1: Eli juridisesti se alusta, vaikka alustalta ostetaan, niin alusta ei ole se myyjä, vaan sitten tämän alustan yhteistyökumppani.
2: Nimenomaan.
1: No Ranska on jopa sulkenut verkkosivuja ja määrännyt mainoskieltoja, niin mites? Toimisiko se Suomessa?
2: Meillä on mahdollisuuksia puuttua ihan samalla tavalla kuin Ranskassakin. Meillä on Eurooppa-tasoisesti kielletty esimerkiksi niin sanottujen pimeiden käytäntöiden käyttöverkkosivuilla, joka tarkoittaa sellaista koukuttavuutta vähän niin kuin vaikka pelimaailmassa, että aletaan koukuttaa ihmisiä, niin samalla tavalla voi olla tällaisia pimeitä käytänteitä siellä alustojen verkkosivuilla, ja ne voi koukuttaa, manipuloida, antaa myöskin väärää tietoa. Voi tulla tällaisia painostavia erilaisia ilmoituksia, että 2 sekuntia aikaa ostaa ja 500 ihmistä jo jonossa ostamassa tai jotain vastaavia. Ja tällaisten käytänteiden käyttäminen on kiellettyä. Eli meilläkin viranomainen pystyisi puuttumaan näihin, mutta ei ole puuttunut.
1: Mutta riittääkö siihen sitten ihmistyövoimaa edes tsekkaamaan näitä asioita?
2: No se, kun käy itse näillä sivuilla ja vähän katsoo, että miten ne toimii, niin kyllä se on aika helppoakin huomata. Ja kyllähän komissiokin on aloittanut näistä tutkintoja.
1: Mutta eikö se ole vähän vaikeaa sitten sulkea jotain tämmöisiä verkkosivuja, vai onko se helppoa?
2: Joo, eihän se helppoa tietenkään ole. Ja siellähän on sitten tietenkin se pelko, että kun on iso toimia, niin kyllähän niillä on sitten lakimiesarmeija siellä sitten vastustamassa näitä päätöksiä. Mutta tällaiset isot EU-maat, niin kuin Ranska vaikka, niin ne on uskaltanut tehdä näitä päätöksiä.
1: No verkkokaupasta saa sitten mitä haluaa tai sitten ei. Esimerkiksi merkkituotteen sijasta voi tullakin tuoteväärennös, ja se on jopa hyvin todennäköistä. Näin kertoi toimittaja Minna Pantsarin haastattelussa Tullin ylitarkastaja Riikka Pakkanen, ja vuosi oli tuolloin 2016.
3: Nyt tuntuu siltä, että tuo nettikaupan osuus on räjähdysmäisessä kasvussa, että siihen täytyy vaan sanoa, että toivon, että kuluttajat olisivat hiukan tarkempia siinä, että mistä tilaavat ja mitä tilaavat. Useasti moni menee lankaan siihen, että saattaa olla joku tämmöinen -30-40% pois hinnasta, ja ihmiset luulee, että nyt on tosi hyvä tarjous. Mutta se useasti on sitten niin, että sieltä tuleekin jotain ihan muuta kuin mitä on odotettu.
4: Pettymysten lisäksi kyse on myös isoista taloudellisista menetyksistä. EU:n teollisuusoikeuksien virasto selvitti tuoteväärennösten tilaa eri tuoteryhmissä. Tutkinnassa oli muun muassa vaatteita, jalkineita, leluja, koruja ja kelloja, eli tuotteita, joita löytyy tänäkin jouluna lähes jokaisesta pukinkontista. Raportin mukaan Suomessa väärennökset ja piratismi vievät yrittäjiltä 125 miljoonan euron myyntitulot. Työpaikkojakin jää 1000 kunta syntymättä. EU-tasolla väärennökset vievät yrittäjiltä yli 80 miljardia vuodessa ja työpaikkojakin jää syntymättä arviolta 800 000. Hyötyjiä ovat rikollisjärjestöt, kertoo Tullin Pakkanen.
3: Kyllä se on hyvin vahvasti järjestäytynyt ja sitten tässä on nykyisin jo niin isot rahat kyseessä, että tämä on huumekaupan jälkeen toiseksi tuottoisinta laitonta tavarakauppaa.
1: Näin kertoi Tullin ylitarkastaja Riikka Pakkanen. Toimittajana oli Minna Pantsar. Ja vuosi oli 2016 ja tämä on minusta aika mielenkiintoista, että tämä on siis 10 vuotta sitten tehty haastattelu ja tämä kuulostaa hyvin tutulta.
2: Joo, se kuulostaa tutulta, mutta myöskin vähän vanhalta. Nimittäin tällaisten tuoteväärennösten kauppaaminen, niin siitä on... siitä on tullut jo niin kuin sellainen, mitä se sanoisi, kunnioitettu business, ja tämä kunnioitettu sana oli nyt hipsuissa, eli on niin kuin sellaisia verkkokauppoja, jotka myyvät, sanotaan, että on vaikka joku 5000 dollarin luksuslaukku, niin ne tekevät todella hyvää ja myyvät sen vastaavan väärennöstuotteen vaikka 500 dollarilla. Eli ei todellakaan halvalla. Tekevät oikein huolellisesti ihan samanlaisen tuotteen 10 kertaa halvemmalla, mutta silti erittäin kalliilla. Eli tästä on tullut jo vähän, tämä business on muuttunut. Niitä ei ole enää niitä halpoja rantarolekseja, vaan nyt tehdään niin kuin myöskin tällaisia luksusväärennöksiä.
1: Mutta tuossahan nyt sitten ostajat aivan varmasti tietää, että tämä ei ole aito.
2: Nimenomaan nämä tällaiset sivut, niin ne nimenomaan tekevät sen hyvinkin tiettäväksi, että ne tekee feikkituotteita. Ja jos vaikka tällaisen luksuslaukku-sivustolle menee ostamaan, niin hän ei pistä edes niihin kuviin näkyville sitä, että mistä brändistä on kyse. Eli nämä ostajat, jotka menee sinne, ne tietää, että nyt kun on toi laukku, niin se on nyt tuolta brändiltä. Ja sitten vasta siinä vaiheessa, kun se ostettu laukku tulee kotiin, niin sitten siihen on ommeltu se väärennetty brändinimi. Mutta sitä ei edes mainosteta. Eli kun näille sivuille menee, niin täytyy tietää jo aika paljon siitä luksuskaupasta, että pystyy tietämään, että tämä on nyt tästä brändistä kyse.
1: No se merkki on taatusti ommeltu siihen oikein hyvin, mutta laukku ei muuten välttämättä ole ommeltu hyvin, että.
2: Niin tässäkin on siis hirveästi just nyt, mun ei pitäisi nyt mainostaa näitä feikkisivustoja, mutta sanon kuitenkin, että sellaisia feikkejä, tai siis oikeita sivustoja, mutta nämä, jotka tekee näitä tuoteväärennöksiä, niin siellä on myöskin erittäin hyvin tehtyjä tuoteväärennöksiä. Ja sanotaan jopa, että nämä luksusbrändit eivät aina itse edes erota sitä, että mikä on väärennetty ja mikä ei ole. Mutta silloin kyse on nimenomaan hyvin kalliista väärennöksistä. Eli ne ei ole mitään kymppien tavaraa, mitä voi sitten, jos ostaa vaikka jonkun Eero Aarnion pallotuoli väärennöksen Kiinasta, niin sen saa kyllä hyvin halvalla ja näkee, että kyse on väärennöksestä. Mutta nimenomaan, että tämäkin business on kehittynyt niin paljon, että siellä on tällaisia todella, todella hyvin tehtyjä väärennöksiä.
1: No onko tietoa tai perusteltua arvausta, että paljonko sitten on semmoisia huijauksia, että ostaja ihan oikeasti kuvittelee ostavansa jonkun merkkituotteen?
2: Kyllä niitä varsinkin sisustusalalla on. Mutta totta kai sekin vähän riippuu, että jos kuluttaja nyt ajattelee ostavansa jonkun todella design-tuotteen halvalla, niin
1: kyllä pitäisi tajuta.
2: Niin, jo. Että ei se nyt, ei syy voi olla sitten jo vähän omien korvien välissä.
1: No Tulli on, tuossa aikaisemmin jo puhuimmekin sitä, että ihmisillä on väärä käsitys siitä, että kyllä viranomainen valvoo. Eihän viranomainen nyt jokaista tavaraa voi käydä läpi, myöskään niitä tavaroita, jotka tulee EUn sisälle ihan tämmöisiä virallisia teitä EUssa toimiville kaupoille ja alustoille, mutta ja varsinkaan sitten niitä pikkupaketteja, koska niitä on niin jumalattoman paljon. Tulli on ilmoittanut, että turvallisuutta ei voida valvoa. Tätä tavaraa tulee niin paljon. Niin tässä on siis kädet nostettu pystyyn.
2: No tässä on vähän kädet nostettu pystyyn. Pikkusen huvittavaa on tietysti se, että esimerkiksi alkoholin tehovalvontaan kyllä riitti resursseja, vaikka etäostaminen ja myynti oli ihan sallittua, mutta siihen riitti mahdollisuuksia. Mutta tässä ei nyt sitten tehoiskuun ruveta, vaikka tehoiskutkin olisivat mahdollisia. Me kuitenkin tiedetään, että esimerkiksi suomalainen kauppa, niin sehän valvoo itse, tekee omavalvontaa ja on lainsäädännön alla. Eli nyt tällaiset seurantaresurssit, niin ne käytetään siihen, että suomalaiset kaupat, jotka sitä lainsäädäntöä noudattaa, niin niiden tuotteita valvotaan ja jätetään ne resurssit käyttämättä nimenomaan näiden pikkupakettien tehovalvontaan. Eihän niitä kaikkia miljoonia sieltä pystytä tietenkään tarkastamaan, mutta tällaiset pistomaiset tehoiskut, niin kyllä sieltä saataisiin aika paljonkin poimittua.
1: Mutta määrät kasvavat. Siis tosiaan vuonna 2024 meille tuli miltei 30 miljoonaa lähetystä ohi tämän virallisen valvonnan. Ja sitten viime vuonna 2025, niin lähetyksiä olikin sitten jo 40 miljoonaa. Tämä kasvu on aika kova.
2: 46% kasvoi. Se tietysti kertoo siitä, että ihmiset ovat hyvin hintatietoisia ja hakevat halpaa hintaa. Ja sitten kun ne tavarat ovat hyvin halpoja, niin sitä ajatellaan, että vaikka tulisi hutiostos, niin ei sillä ole mitään väliä.
1: Niin. Ovatko ihmiset niin köyhiä, että ottavat tietoisesti riskejä?
2: Enpä osaa sanoa. Tuskin se nyt ihan pelkästään köyhyydestäkään kiinni on. Mutta totta kai siis se on ihan selvää, että totta kai jos rahat on tiukalla, niin kyllähän sitä silloin haetaan halvempia vaihtoehtoja.
1: Hmm. No tästä kiertokaupasta. Käytetyn tavaran kauppa on tullut taas suosioon. Kaupan liiton arvion mukaan kiertokaupan arvo on noin 1,4 miljardia euroa, siis vuoden aikana. Onko tuo summa nyt sitten paljon vai vähän, niin yhtä suomalaista kohti tuo 1,5 miljardia on noin 250 euroa. Niin pääekonomisti Jaana Kurjanoja, onko se paljon vai vähän?
2: No enpä osaa sanoa, onko se paljon vai vähän, mutta onhan se kasvanut hurjasti ja siitä on tullut jo ihan merkittävä kaupankäynnin muoto. Sen verran merkittävää, että myöskin ihan perinteiset kaupat ovat kiinnostuneet tästä tämän tyyppisestä kiertokaupasta ja ovat lähteneet siihen mukaan.
1: Niin, se on pelkästään sitä, että internetissä ilmoitetaan, että nyt on vanha lastensänky myynnissä, että kuka haluaa ostaa, vaan kaupat ovat tulleet myös tälle alalle.
2: Kaupat ovat tulleet ja varsinkin tällainen kauppojen harjoittama kiertokauppa, niin se on kasvanut kaikkein nopeimmin. Eli siitä on tullut osa myöskin sitä maineen ja brändin rakentamista, mutta on tullut myöskin osa asiakasvirran hankkimista. Ja esimerkiksi kodin tekniikan ja elektroniikan puolella, niin se voi olla ihan voittoisaakin toimintaa, ettei se ole pelkästään maineen hankintaa.
1: Mutta eikö se ole hirveän työvoimavaltaista toimintaa, kun sitten pitää tämmöinen käytetty tavara ikään kuin ostaa sisään ja sitten myydä ulos?
2: On, ja sitten varsinkin esimerkiksi elektroniikan puolella, niin sitä täytyy kuitenkin huoltaa, ettei sitä ihan voi sellaisenaan myydä, mitä kuluttaja sen on kaupalle myynyt. Eli ilman muuta se vie myöskin työvoimaa.
1: Tuossa tuli mieleen, että esimerkiksi Varusteleka aloitti myymiensä tuotteiden takaisin oston, mutta Varusteleka lopetti tämän toiminnan, koska se ei tuottanut voittoa, vaan pelkästään paljon työtä ja vaivaa, mutta on siis esimerkkejä myös onnistumisista.
2: Varsinkin siellä kodin tekniikan ja elektroniikan puolella. Ihmiset hakee kuitenkin myöskin siellä elektroniikan puolella halvempaa hintatasoa, ja jos on toimivia vaikka pelikonsoleita tai mitä ikinä tietokoneita, niin silloinhan niitä kannattaa ostaa nimenomaan sitten käytettynä ja halvempana, kun tällainen luotettava kauppa myy niitä, eli luotettava kauppa on tehnyt sen huollon siihen koneeseen.
1: Ja kun sen hankki sen käytetyn tavaran kaupasta, niin kun sen maksaa, niin tavara tulee varmasti omaan käteen. Jossain verkossa tapahtuvassa, varsinkin ihminen ihmiselle kaupassa, niin Siellähän voi käydä niin, että rahat meni, mutta tuote ei tullut.
2: No joskushan näitä sitten on tapahtunutkin, että näin on käynyt. Mutta nimenomaan silloin, kun yritys myy sen kuluttajalle, niin yritystähän sitoo lainsäädäntö, kuluttajalainsäädäntö.
1: No entäs jos se hajoaa heti? Miten se nyt sitten määritellään?
2: No nyt mä en ole juristi, niin en pysty sanoa, mutta sitten kannattaa ottaa yhteyttä siihen kauppaan. Tai jo siinä ostovaiheessa kannattaa katsoa, että mitkä ne ehdot on. Että onhan se selvää, että eihän käytetylle tavaralle ole samanlaista takuuta tietenkään kuin uudelle tavaralle.
1: Näitä kirpputorejahan on ollut kautta aikain, mutta internetin myötä sitten kiertetyn tavaran kauppa siirtyi laajalti verkkoon. Näin kertoi verkossa toimivan käytettyjen vaatteiden ja kenkien markkinapaikan Emmin toimitusjohtaja Timo Huhtamäki, ja vuosi on 2023.
5: Puhutaan tämmöistä pilvisiirtymästä, eli nettikaupat, kun tuli tuossa 2007-2008, tori tuli 2010 Suomeen, niin siinä kohtaa tapahtui tämmöinen ensimmäinen kiertotalouden kiihdytys käytön tavaran kaupassa. Eli kun tavara nousi ikään kuin pilveen kaikkien saataville ja sitä oli helppo myydä. Ja nyt sitten aivan viime vuosina, ajatellaan vuodesta 2015, niin kiertotalouteen on tullut paljon palveluita. On huonekaluissa, me ollaan vaatteissa, on matkapuhelimissa. Eli yrityksiä, jotka välittää näitä tuotteita ja tarjoaa niille takuuta, huoltoa ja näin. Eli nämä palvelut on tullut viime aikoina kiertotalouteen. Ja nämä kaksi siirtymää, mistä mä äsken kerroin, niin nämä on kaikki niin kuin omalta osaltaan kiihdyttänyt tätä kehitystä.
1: Mitä tästä tuli mieleen?
2: Vielä se, että tämän verkkoonmenon jälkeen ja sen mahdollistamana nämä markkinat ovat kansainvälistyneet. Eli me ei enää myydä paikallisella kirpputorilla tai paikallisessa Facebook-ryhmässä saman kaupungin osan ihmisille, vaan nyt me voidaan hakea sitä käytettyä tavaraa vaikka Ranskasta vaatteita tai Tanskasta huonekaluja tai suomalainen voi myydä johonkin, että se ei ole johonkin muuhun maahan, että se ei ole enää rajattua maan rajojen sisälle. Eli tässä on tapahtunut samalla tavalla niin kuin yleensäkin verkkokaupassa on tapahtunut. Markkinat on globaalit.
1: Ja se sitten antaa mahdollisuuden suomalaiselle kaupalle myydä ympäri maailmaa, mutta myös sitten on kilpailua, koska muu maailma voi myös myydä Suomeen.
2: Nimenomaan. Suomalainen kauppa on kansainvälisessä kilpailussa.
1: Suomessa toteutetaan 4 kertaa vuodessa yrityskysely verkkokaupasta. Nimeltään tutkimus on Verkkokauppa Pulssi, ja sen toteuttavat Kaupan liitto, Erikoiskaupan liitto, Etu ja sitten toivottavasti lausun oikein, Digital Commerce Finland, joka on verkkokauppayhteisö. Niin yhäkö tämä verkkokauppa kasvaa nopeammin kuin tavanomainen myymälöissä tapahtuva kauppa?
2: Toistaiseksi näin on käynyt. Itse asiassa mulla on tässä just työn alla tämä seuraava verkkokauppapulssi ja seuraava koko vuotta koskeva arvio. Et vielä en tiedä näitä tuloksia, mutta kyllä se nyt näyttää siltä, että edelleen verkkokauppa on kasvanut nopeammin kuin vähittäiskaupan ostaminen Suomessa.
1: Niitä on 4 kertaa vuodessa, eli tämä talousohjelma nyt ei ole kauhean ajankohtainen, niin jos muistellaan niitä aikaisempia, jotka ovat jo niin kuin toteutuneet, niin millaista kehitystä siinä on ollut viimeisen parin vuoden aikana?
2: Kyllä se on ollut nopeampaa kuin nimenomaan vähittäiskauppa Suomessa, mutta tässähän katsotaan sitä koko verkkokaupan myyntiä, tapahtuu se sitten Suomeen tai tapahtuu se ulkomaille ja nimenomaan kotimaisten toimijoiden. Mutta se, että mikä on koko verkkokauppamarkkina Suomessa, niin sehän on myöskin sitä, mitä kuluttajat ostaa ulkomailta, vaikka sieltä Kiinasta. Ja se kasvaa nopeammin kuin suomalaisen vähittäiskaupan myynti.
1: Mitäs tämä ruoan verkkokauppa? Muistelin, että 90-luvulla A-studioon tein sitä insertin, kun oli tämmöinen ihan uusi asia, että sieltä internetin kautta pystyi tekemään tällaisen kauppalistan ja sitten ne tavarat tuotiin kotiin. Mutta kyllä tässä on aika monta kymmentä vuotta mennyt. Nythän se on jo melko yleistä, vai onko?
2: Joo. juuri työn alla olevan tutkimuksen mukaan, niin noin 30% suomalaisista on viimeisen vuoden aikana tehnyt ruoka- tai juomatilauksen. 25% ruokatilauksen ja sitten 17% juomatilauksia, esimerkiksi vaikka ulkomailta ostettu alkoholia.
1: Jaa, no sitten niin. Minäkin kuulun siihen ryhmään.
2: No niin just. Aivan. Elintarvikkeita molemmat. Eli kyllä tämä yleistä on, mutta ei kaikki tee näitä, jos puhutaan ihan pelkästään siitä ruokakaupan puolesta, niin eihän kaikki tee niitä viikoittain tai kuukausittain.

0: kannattavaa toimintaa, koska siinähän tarvitaan hirveästi ihmistyövoimaa keräämään niitä ostoksia.
1: Ei se aina olekaan, mutta se voi olla myöskin vaan tapa kilpailla ja saada asiakkaita. Jos kilpailija tekee, niin sitten markkinaosuuksien vuoksi kannattaa ehkä itsekin tehdä. Mutta siis tämähän on ollut maailmalla ihan globaalisti yksi niistä vaikeimmista verkkokaupan alueista saada kannattavaksi. Eli kyllähän siinä täytyy hirveän paljon tehdä töitä. Sen täytyy olla todella tehokasta. Ja sen eteenhän koko ajan tehostetaan toimintoja ja tehdään erilaisia ratkaisuja, että se tulisi kannattavaksi.
0: Mutta ihminen ne siellä kaupassa kuitenkin kerää nämä verkkokauppakassit, koska robotit pääsevät johonkin tukkuhalliin tekemään samaa työtä.
1: No, jos tämä kauppakassin keräily tapahtuu nimenomaan varastossa, niin silloin se tapahtuu automatisoidusti.
0: No tästä verkkokaupasta, niin mitäs tämä USA:n vaihteleva tullipolitiikka? Keksin tällaisen hienon diplomaattisen termin kuin vaihteleva tullipolitiikka, niin miten se on vaikuttanut suomalaisyritysten verkkokauppaan?
1: Ne, joilla on ollut iso markkina tai päämarkkina-alue nimenomaan Yhdysvalloissa, niin nehän on kärsineet. Eli siellä on jouduttu miettimään, että miten esimerkiksi voitaisiin perustaa kaikenlaisia päävarastoja ja muita vastaavia sinne Yhdysvaltoihin, jotta pystyttäisiin näitä tulleja välttämään, mutta vaikeaa se on silloin, jos se tavara kuitenkin tulee Yhdysvaltain ulkopuolelta, että silloin se valmistuskin pitäisi tapahtua siellä Yhdysvalloissa. Ja sitten se on myöskin heikentänyt amerikkalaisten kuluttajien luottamusta ulkomaisiin tavaroihin, että ei aina uskalleta ostaa, kun ei tiedetä, että mikä tulli sieltä lopulta sitten tulee. Eli kyllä tämä on ollut iso ongelma meidän verkkokaupoille.
0: Eikä se investointikaan USA:n sisälle välttämättä ole kovin turvallista, koska nimenomaan tämä tullipolitiikka on vaihtelevaa, että sitten taas jos se tilanne normalisoituu, niin sinne on sitten tehty turha investointi.
1: Niin, mutta sitten tietysti jos volyymit on suuret ja haluaa kasvattaa sitä markkinaa, niin silloin se ei välttämättä ole turha investointi.
0: No tämä postimyyntihän, sehän on vanha keksintö. Suomessakin pystyy ostamaan postimyynnistä, tosin siitä on yli 100 vuotta aikaa, niin jopa aseita. Polkupyörät olivat hyvin suosittuja postimyynnissä. No nykypäivänä ei tarvitse sitten postittaa tätä ostoslistaa, vaan sen voi tehdä sähköisesti verkossa ja maksaakin saman tien. Mutta aseita ja polkupyöriä varmaan myydään verkossa nykypäivänäkin, mutta aseita ei. Niin mitkä tuotteet ovat nyt sitten suosittuja juuri verkkokaupassa, mitä ei haeta tavallisesta kaupasta?
1: No nyt täytyy puuttua tähän termiin tavallinen kauppa, koska ei oikeastaan enää ole olemassa verkkokauppaa ja tavallista kauppaa, fyysistä kauppaa. Et kyllä ne niin digitaaliset kuin fyysisetkin kanavat, niin ne toimii yhdessä. Ja jos mä vaikka haen, sanotaan nyt vaikka pyöräilyvarusteista tietoa ensin verkosta ja sit mä menen fyysiseen myymälään vaikka katsomaan sitä ja sit mä voin tehdä ostoksen taas digitaalisen kanavan kautta tai sen fyysisen kanavan kautta. Eli nämä kanavat limittyy ja lomittuu keskenään. Ei ole enää sitä vanhanaikaista kivijalkakauppaa, tai ainakin sitä on hyvin vähän. Kyllä verkkokaupasta ostetaan ihan niitä samoja tuotteita kuin fyysisistäkin myymälöistä, ja kaupassahan sesongit on tärkeitä. Keväisin myydään vaikka juuri polkupyöriä, tai sitten rautakauppatavaroita. Marraskuussa myydään paljon kodin elektroniikkaa ja kuluttajaelektroniikkaa. Talvisin myydään talviurheiluvälineitä ja talvitakkeja, ihan samoja asioita. Mutta semmoinen globaali trendi, joka näkyy ihan joka ikisellä mantereella, ehkä nyt Antarktissa lukuun ottamatta, on, että kosmetiikan myynti ja ostaminen kasvaa. Eli se on tämmöinen iso trendi, ja se näkyy tietysti myöskin verkkokaupassa.
0: Ahaa. Mutta toisaalta tavaratalon kosmetiikkaosastolla on kyllä paremmat tuoksut. Miksi ei sinne mennä ostamaan?
1: Mennään sinnekin.
0: Niin, sinnekin.
1: Niin.
0: No onko tämä verkkokauppa nyt sitten vaikuttanut semmoiseen ilmiöön, eräs suomalainen nimeltä mainitsematon tavaratalo, joka sijaitsee Aleksanterinkadun ja Mannerheimintien kulmassa, niin Kun sinne meni

0: aikoinaan ostamaan vaikka miesten housuja, niin kaikkien housuntekijöiden valmistajien housut olivat samalla alueella ja niitä oli sitten helppo verrata keskenään. Mutta nyt tilanne on se, että jokaisella housunvalmistajalla on ne omat siis merkkinsä ja jokaista merkkiä myydään sitten eri puolilla sitä tavarataloa, että sitten pitää niin kuin kiertää ne kaikki merkit läpi, jos haluaa nyt tutustua kaikkiin tarjolla oleviin housuihin. Yksi epäilys on se, että kun ihmiset sitten ovat menneet tavarataloon, sovittaneet siellä itsellensä sopivat tuotteet ja sitten ostaneetkin ne paljon halvemmalla sieltä verkosta, niin tämä on ikään kuin pakottanut tavarataloja muuttamaan vähän tätä liiketoimintakonseptia, että nyt sitten ikään kuin vuokrataan tavaratalosta määrätyt neliöt jollekin merkkifirmalle. Niin johtuuko tämä nyt sitten tämä uusi kaupan tekotapa tavarataloissa nimenomaan tästä verkkokaupasta?
1: Mä en osaa tuohon vastata. Se täytyy kyllä kysyä näiltä yrityksiltä itseltä.
0: On kysytty, mutta kun ei ne suostu kertoa.
1: No niin, eihän ne suostu. Ja mä en taas en pysty kertomaan, en osaa kertoa. Mutta kyllähän siinä on myöskin sitä, että näähän on niin kuin shop in shoppeja, että on tietyn brändin kauppa siinä ison alustan, eli ostoskeskuksen tai tavaratalon tiloissa, ja silloin ne maksaa vuokraa siitä, ja ne ei tietenkään suostu siihen, että ne omat housut on siellä 10 muun housubrändin aivan joukossa, vaan ne haluaa myydä sitä omaa brändiä, ne haluaa näkyville sen oman brändinsä. Eli kyllä tässä on tietenkin se, että brändit haluavat näkyvyyttä, ja sillä tavalla ne luo mainetta.
0: Ja toisaalta sitten vaikka tapahtuu niin, että käy siellä tavaratalossa sovittamassa ja ostaa verkosta, niin sehän on brändille ihan ok, koska kuitenkin ostetaan se juuri sen brändin tuote.
1: Nimenomaan, ja yleensä ne brändien hinnat on hyvin samanlaisia, on ne sitten verkossa tai kivijalassa, et eihän se, koska se brändihän sen hinnan asettaa. Et sitten se on, että jos sen ostaa vaikka halpa feikkituotteena jostain muualta, niin sitten alkaa tulla hintaeroja.
0: Mutta sitten se vaan tulee mieleen, että tämä kauppa kaupassa, eli shop in shop, niin sen ei välttämättä tarvitse tuottaa hirveästi voittoa, jos kokonaisuutena kuitenkin niin kuin myynti sitten verkon kautta on suurta.
1: Nimenomaan, ja siis silloin joskus aikaisemmin nimenomaan puhuttiin tästä showroomingista, eli juuri siitä, että mentiin sovittaa ne housut sinne paikan päälle ja sitten ostettiin verkosta. Mutta nyt puhutaan webroomingista, eli nyt katsotaan se tuote sieltä verkosta ja sitten, että se verkko toimii showroomina. Se toimii niin kuin siinä näyttelytilana ja sitten se mennään ostamaan sieltä fyysisestä paikasta. Eli ahaa, tässäkin on tapahtunut nyt ihan
0: niin kuin päin.
1: Niin, nimenomaan. Eli jälleen kerran nämä digitaaliset kanavat ja fyysiset kanavat, ne toimii yhdessä. Ja mitä paremmin ne saa toimimaan yhdessä, eli tapahtuu myöskin tätä webroomingia, niin sitä parempi.
0: Näistä kaupan näkymistä Kaupan liitto ennustaa, että tänä ja ensi vuonna myynti kasvaa. Ei kovin paljon, mutta kuitenkin siis kasvaa, eli käänne on tapahtumassa. Vuonna 2025 koko myynnin määrä jopa hieman supistui aiempaan vuoteen verrattuna, mutta loppuvuonna kauppa selkeästi piristyi. Pääekonomisti Jaana Kurjenoja, mikä on arvionne vähittäiskaupan kasvun voimakkuudesta tänä vuonna?
1: Myynnin määrä, eli nyt puhutaan inflaatiokorjatusta, kustannuskorjatusta myynnistä, eli siitä todellisesta myynnistä, jota ei inflaatio kasvata. Eli tämä myynnin määrän kasvu olisi tänä vuonna sen prosentin luokkaa ja ensi vuonna 1,5% luokkaa. Kasvu on alkanut, se alkoi viime vuoden syyskuussa. Mutta nämä kasvuluvut ovat todella vaatimattomia, kun vertaa siihen, että mikä oli ennen finanssikriisiä. Silloin tämä myynnin määrä kasvoi sellaista 4-5% vuodessa.
0: Mitkä asiat sitten ovat hillinneet meidän ostointoamme?
1: Ostovoiman niukka kasvu, työllisyyden hyvin huono kehitys ja sitten se kuluttajan luottamus. Eli kuluttaja on edelleen epävarma, eikä kauheasti luota tähän oman taloutensa tulevaisuuteen ja varsinkaan oman työllisyystilanteensa tulevaisuuteen.
0: No tuota finanssikriisin jälkeen, tässä on nyt melkein 20 vuotta ollut sellainen tilanne, että talous ei ole kasvanut, elintasomme ei ole noussut. Niin onko tässä nyt tämmöiset niin kuin vähän synkät mielialat, että ei edes uskalleta ostaa mitään, jos tulevaisuus on vielä huonompi?
1: No nimenomaan tällaisia ajatuksia kuluttajilla on, ja jos ajattelee näitä 2020-luvun alkuvuosia, niin nehän on ollut kriisiä kriisin perään. On ollut koronaa, on ollut erilaisia turvallisuusuhkia, sotaa, on ollut logistiikkaongelmia, on ollut kauppapoliittista turbulenssia. Nyt mä en muista sitä sun turvallista sanaa, mikä se oli se tämä
0: joo,
1: joku.
0: Tämä, onko se vaihteleva tullipolitiikka?
1: Vaihteleva tullipolitiikka nimenomaan. Tällaisia uhkia. Sitten oli korkotason todella kova nousu, joka tietysti sitten aiheutti sinne asumiseen isoja kustannuksia. Eli tällaisia kriisejä kriisien perään on tehnyt sen, että ihmiset ovat äärimmäisen varovaisia ja ihan ymmärrettävästi.
0: No tuota, kun ajatellaan tätä kansantaloutta ja taloutta laajemmin, niin onko tässä nyt semmoinen vähän erikoinen juttu, että jos ihmiset, jos me kuluttajat ajattelemme, että tulevaisuus ei välttämättä ole valoisa, niin sitten me emme kuluta. Ja sitten se tulevaisuus ihan oikeasti onkin synkkä, koska emme kuluta, rahaa ei liiku.
1: Kyllä, tässä on tällainen kierre ja sen kierteen uhka. Eli ilman muuta meillä pitäisi olla sellainen näkymä, että vaikka nyt menee vähän huonosti, vaikka nyt joudutaan ehkä tekemään ikäviä poliittisia päätöksiä, niin sitten meillä on kuitenkin 5 tai 10 vuoden kuluttua sellainen tulevaisuus, että kun me sinne päästään, niin sitten alkaa mennä paremmin. Niin se esimerkiksi Kreikassakin tapahtui. Niillähän, hehän olivat todella hankalassa tilanteessa ja joutuivat tekemään todella kovia ratkaisuja, mutta nyt se alkaa sitten näkyä, että alkaa helpottaa.
0: Jos olisitte poliitikkoja tuolla eduskunnassa tai peräti ministerinä, niin mitä tekisitte?
1: No se olisi kyllä aika varmaan mahdoton tehtävä, koska siinä tarvittaisiin sellaista mentaliteettia myöskin muilta, ettei otettaisi tällaisia sisäpoliittisia pisteitä, ettei kerättäisi tällaisia yksittäisiä sisäpoliittisia pisteitä. Että pystyttäisiin luomaan nimenomaan se semmoinen 50 vuoden tulevaisuuden kuva ja sitten tiekartta sinne. Että mitä politiikka toimia se vaatii. Jotkut voi olla todella kovia ja inhottavia, mutta sitten se 50 vuoden kuluttua, niin sitten helpottaa. Sitten me ollaan maalissa ja sitten on parempi tulevaisuus. Eli sellainen tulevaisuuden kuva, mutta uskottava tulevaisuuden kuva. Ei mitään semmoista unelmahöttöä, vaan uskottava tulevaisuuden kuva ja uskottava tiekartta sinne.
0: Mutta nyt tosiaan käänne on jo tapahtunut, vaikka tietysti jos kun näistä prosenttiyksiköistä puhutaan, niin aika vaatimatonta kasvua, mutta kuitenkin siis plussan puolella.
1: Plussan puolella kyllä, eli kyllä se käänne on tapahtunut, mutta täytyy nyt sanoa, että kun sen ennusteen on itse tehnyt, niin onhan siinä enemmän negatiivisia riskejä kuin positiivisia riskejä. Että siellä voi taas tapahtua turvallisuuspolitiikassa jotain, voi tapahtua tullipolitiikassa, kauppapolitiikassa, voi tulla erilaisia muita ongelmia ja sitten tulee taas yksi kriisi kriisin perään ja kuluttajien alkava tämmöinen ostovoiman kasvu ja luottamuksen kasvu, niin sitten se voi romuttua siihen.
0: Niin, koska jos ajatellaan kuluttamista, niin se ei pelkästään riitä, että ihmisillä on ostovoimaa, vaan ihmisten myös pitäisi sitten kuluttaa eikä ostaa pörssiosakkeita.
1: Kyllä, ja sitten jos ajatellaan kuluttamista, niin suurin kuluttamisen erähän on asuminen. Eli se, mikä asumisesta ja liikkumisesta jää, niin se valuu sitten muihin kulutuskohteisiin, niin kuin vaikka vähittäiskauppaan.
0: No tästä arvonlisäverosta, ruoan arvonlisäverosta, niin sehän aleni tässä vuoden alusta alkaen tosi vain hieman, eli 0,5 prosenttiyksikköä. Nyt se on siis 13,5. Niin arvaanko oikein, että kaupan liitolle olisi kelvannut vähän suurempikin ruoan alvin alennus?
1: Joo, olisi kyllä kelvannut vähän suurempikin alennus. Tämä oli itse asiassa sellainen päätös, että siitä on ollut jopa aika paljon haittaa, koska se tapahtui heti vuoden vaihteessa. Näin ollen kaikki tällaiset konkreettiset muutokset, jotka jouduttiin vaikka myymälässä tekemään hintoihin, niin se kaikki tapahtui tuplapalkalla, eli se oli todella kallista. Ja sen lisäksi, kun sehän ei ole pelkästään sitä, että muutetaan hintalappuja myymälässä, vaan se vaatii aina aika ison järjestelmämuutoksen. Eli kaikki erilliset järjestelmät, kun ne pitää yksittäisinä testata, sitten ne pitää integroida keskenään ja testata uudestaan, että se kaikki toimii yhdessä. Niin tämä piti tehdä joulukaupan aikana, marras-joulukuussa. Eli tämä oli todella kallis työ. Ja tässä oli taustalla sitten vielä se, kun yleinen arvonlisävero korotettiin 25,5 runsas vuosi aikaisemmin, jolloin jouduttiin tekemään sama työ, ja silloin muuten kesälomien aikana. Eli tässä on tapahtunut kaksi tällaista isoa järjestelmämuutosta, ja nämä järjestelmämuutokset on kalliita. Ja sitten sen lisäksi tuli sitten vielä nämä sinne ruoan alviin pienempi kevennys ja sitten isompi korotus sinne yleisen alvin puolelle. Eli nämä on ollut hallinnollisesti todella raskaita kustannuksia kaupalle. Eli siinä mielessä, vaikka kyllä ehdottomasti toivotaan, että arvonlisäverotus kevenee, niin sitten myöskin vähän toivotaan, että toivottavasti kevenee jonain muuna aikana kuin kesälomien aikana tai joulun aikana. Ja sitten toisaalta, että sitten kun se muutos tapahtuu, niin se pysyisi sitten edes jonkun aikaa, koska ne on niin kalliita nämä muutokset.
0: Niin, että mieluummin vaikka harvemmin muutoksia, mutta sitten reilummin.
1: Sitten reilummin ja tietysti mieluummin sinne kevyempään päähän. Ruotsissahan alentee nyt ruoan arvonlisävero 12% kuuteen, eli siellä on tehty nyt sitten kunnon alennus.
0: Minkäs takia Ruotsissa tekivät tuollaisen päätöksen?
1: Sielläkin kuluttajien luottamus alkoi heikentyä ja sitten siellä tehtiin tällainen poliittinen päätös, että tuetaan sitten ruoan alvin kautta tätä.
0: Se on kai käsittääkseni väliaikainen, mutta onko sitä tihkunut tietoja, että mitä tarkoittaa väliaikainen?
1: Nyt mä en muista, onko se 1,5 vuotta vai 2 vuotta, mutta se on väliaikainen. Ja silloin, kun tehdään tällainen väliaikainen muutos, niin silloin sen täytyykin olla iso, koska se on niin iso kustannus, nämä järjestelmämuutokset kaupalle, niin silloin se täytyy olla kunnollinen muutos.
0: No näistä alvin alennuksista, niin näitä muita kaupan liiton ajatuksia, niin te haluatte kotitalousvähennyksen korottamista ja varainsiirtoveron väliaikaisen poistamisen. Miksi?
1: No tämä varainsiirtoveron väliaikainen poistaminen, vaikka esimerkiksi ensiasunnon ostajilta, niin se auttaisi asuntokauppaa ja itse asiassa se auttaa silloin myöskin meillä vaikka rautakaupan puolta, teknisen kaupan puolta. Eli se on tällaista yrityksiltä yrityksille myyntiä ja vaikka esimerkiksi sisustusta ja kodin tekniikan myyntiä. Ne kaikki liittyy siihen, että kun ihmiset vaihtaa asuntoa tai hankkii uuden asunnon, niin se on niin kuin tällainen ketju, joka menee aina ketjun osalta toiselle. Eli tämä on meille tietenkin iso osa, kun esimerkiksi rautakaupan puolihan kärsii nyt edelleen isosti rakentamisen alhosta. Ja sitten tämä kotitalousvähennyksen korottaminen on vähän sama asia, että jos se korotetaan 2024 tasolle, nimenomaan siellä rakentamisen ja remontoinnin puolella, niin se auttaa sekä rakentamista että sitten myöskin rautakaupan puolta.
0: No näin lopuksi, mitä seuraavaksi kaupan alalla tapahtuu? Kuten tässä olemme puhuneetkin jo, niin talouskasvu on ollut nollassa tai olematonta jo melkein 2 vuosikymmentä, niin koska me suomalaiset sen uskallamme kuluttaa, koska me jälleen ryhdymme vaurastumaan?
1: Toivottavasti tämän vuoden aikana. Kyllähän se ostovoima kuitenkin kasvaa ja sitten kun työllisyys alkaa taas kasvaa. Työllisyyshän on iso tekijä meidän kansalliselle ostovoimalle ja myöskin sille luottamukselle. Niin kyllä se sieltä pikkuhiljaa tulee. Mutta tämä Suomihan on kuitenkin kutistuva markkina. Eli ei me voida, vaikka nyt me ollaan tässä ohjelmassa koko ajan puhuttu suomalaisista ja suomalaisten kulutuksesta ja suomalaisesta kaupasta, niin kyllähän sen suomalaisen kaupan täytyy kuitenkin hakea kasvua ulkomailta. Ei se enää Suomesta tule. Eli meidän täytyy kansainvälistyä.
0: Mutta siinä on kyllä tekemistä. Tai onnistuuhan se.
1: Niin kyllä se onnistuu. Meillä on ihan hyviäkin esimerkkejä, vaikka Motonet on nyt laajentunut Ruotsiin ja se Ruotsin myynti menee hyvin. Meillä on hyviä verkkokauppoja, jotka myy vaikka sisustustuotteita kansainvälisesti tai kosmetiikkaa kansainvälisesti. Meidän yksi iso ongelma on se, että meillä harjoitetaan yhä edelleen sellaista vanhakantaista teollisuuspolitiikkaa, eikä nähdä sitä, että kasvu globaalisti tulee jo palveluista. Meillä Suomessakin yli puolet bruttokansantuotteesta tulee yksityisistä palveluista. Yli puolet työllisyydestä tulee yksityisistä palveluista. Mutta me edelleen katsotaan sitä vanhakantaista teollisuutta, harjoitetaan teollisuuspolitiikkaa. Suomesta uhkaa tulla sellainen raskaan teollisuuden ulkomuseo.
0: Niin, vihjaatte siis, että dieselmoottoreiden ja sahatavaran lisäksi niin voisimme menestyä kansainvälisesti esimerkiksi tarjoamalla kaupan palveluita.
1: Esimerkiksi näin.
0: Pääekonomisti Jaana Kurjanoja Kaupan liitosta. Aina tekee mieli kysyä ekonomisteilta tämä, että miten sitä tulevaisuutta ennustetaan? Voiko samppanjan myynnistä ennustaa talouden tulevaa tilaa?
1: No, mä en käytä samppanjaa ennustusvälineenä. Mä käytän sitä mieluummin sisäisesti. Kyllä se jotain viitteitä aina antaa sitä, että mikä on kuluttajien ajatusmaailma ja sentimentti, mutta on niitä monia muitakin asioita kuin pelkästään samppanja.
0: Mihin faktoihin ekonomisti luottaa, kun ennustaa tulevaisuutta?
1: No totta kai tilastot on aina siellä taustalla, mutta kyllä kun mä katson kuitenkin kauppaa, niin mä katson myöskin kansainvälisesti sitä, että mihin kuluttajatrendit menee. Ja ne ohjaa sitten lopulta myöskin suomalaiset kuluttajaa.
0: Kiitoksia.
2: Juha Virtasen vieraana oli Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja. Tämä Virtasen taloushistorian jakso on maaliskuulta. Ensi viikolla sitten puhelimen tai puhelimien historiaa. 150 vuotta sitten Suomeen rantautui uusi viestintälaite, telefonia. Arvaatteko, mikä oli sen ensimmäinen suomenkielinen nimi tai vastine nimeksi? No, se oli pitkä korva, mutta se ei saavuttanut suosiota. Mutta tuolloin 150 vuotta sitten kyllä elettiin todellista IT-huumaa. Lankapuhelimet yleistyivät hurjaa vauhtia, kaupungit täyttyivät puhelinlangoista ja vaikka herra Bellin keksinnöstä oli kulunut vain vuosikymmeniin, Viipurissa jo vedettiin useiden kymmenien kilometrien puhelinlanka Imatran lähelle Ollilan maatilalle. Sitten hypätään taas ajassa eteenpäin ja 90-luvun alussa Anna Hanski ihmetteli laulussa, että mikset sä soita, vaikka olisi voinut jo ihmetellä, että mikset sä lähetät tekstaria. Ja paljon muitakin puhelimiin liittyviä kysymyksiä on maanantaina ohjelmassa. Laulavatko ne puhelinlangat oikeasti? Virtasen taloushistoriassa haastateltavana on puhelinhistorian perehtynyt ekonomi Ulla Arte. Maanantaina kello 10 ja sitten uudestaan näin lauantaina.
3: Yle Radio 1.
2: Puolen päivän hetki on jo käsillä ja on päivän mietelauseen vuoro. Tänään se on Aaro Hellakosken runo Kesäyö. Aaro Hellakoskesta on sanottu, että hän ei runoja kirjoittaessaan sepittänyt, vaan pyrki olemaan ehdottoman rehellinen. Runon lauseita vastaa kirjoittajan täsmällinen kokemus. Vuonna 1949 julkaistu runo Kesäyö kuvaa tunnistettavasti runon kielellä unen ja valveen rajamailla vietettyä kesäistä yötä. Auki jäivät silmäripset kesäyön. Nuku ei se, valvo ei se, mutta työn äänet kaikki vaienneet on. Kaiken työn. Milloin korva herkemmästi kuulikaan airon kolkkeen kaijun, taikka kokonaan aukes pienen peipposlinnun laulantaan. Ken ei uinu eikä valvo, hengittää, aistimusten tuolta puolen siintävää ilman rannan kukkeutta viileää. Jossa himmeästi uivat esineet, varjottomin ääriviivoin piirtyneet, kosketuksen rajain taakse siirtyneet. Tämä Aaro Hellakosken runo Kesäyö julkaistiin kokoelmassa Hiljaisuus vuonna 1949. Päivän mietelauseet tälle viikolle oli valinnut toimittaja Tuula Viitaniemi. Turun tuomiokirkon kello lyö.

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää päivää. Oppositiopuolue Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen tähtää siihen, että Suomi olisi ruoan suhteen 100-prosenttisesti omavarainen. Kaikkonen linjaa, että hallitusyhteistyö SDP:n kanssa on mahdollista vain, jos tuleva hallitus puolustaa kotimaista ruokaa ja maataloutta. Maataloustuista leikkaaminen ei keskustalle käy. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen piti linjapuheen Tampereen puoluekokouksessa.
1: Jos keskustan kanssa yhteistyötä joskus ajattelee tekevänsä, on hyvä muistaa se, että keskusta on Suomessa se puolue, joka puolustaa kotimaista maataloutta ja ruoantuotantoa. Kotimaista ruokaa ei kannata nähdä kulueränä tai ympäristöhaittana tälle maalle, pikemminkin henkivakuutuksena.
0: Tänä viikonloppuna puoluekokouksiaan pitävät keskustan lisäksi RKP, kokoomus ja Liike Nyt. Pääministeri Petteri Orpo on valittu jatkamaan kokoomuksen puheenjohtajana Jyväskylän puoluekokouksessa. Hänellä ei ollut vastaehdokkaita. Orpo on toiminut puolueen puheenjohtajana vuodesta 2016 lähtien. Ukraina on tehnyt yön ja aamun aikana laajan droonihyökkäyksen Venäjälle. Venäjän puolustusministeriön mukaan eri puolilla maata on yön aikana torjuttu lähes 380 droonia. Iskuja on kohdistettu muun muassa Moskovaan ja Pietariin, jossa on käynnissä kansainvälinen talousfoorumi. Ukrainalaisen Kiev Independentin mukaan Ukraina olisi iskenyt myös Kronstadtin laivastotukikohtaan Suomenlahdella. Puolustusvoimat perustivat aamulla tilapäisen ilmailun rajoitusalueen Kaakkois-Suomeen Kotka-Hamina-edustalle sijaitsevalle merialueelle. Rajoitus poistui myöhemmin aamupäivällä. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei kohdistunut välitöntä sotilaallista uhkaa ja rajoitus oli osa normaalia tämänhetkistä varautumista. Puolustusvoimista kerrottiin aamulla, että toimenpide liittyi Ukrainan käymään puolustustaisteluun Venäjää vastaan. Libanonissa avuntarve kasvaa sotatoimia paenneiden maan sisäisten pakolaisten auttamiseksi. YK on tuplannut apuvetoomuksensa Libanoniin. Tarve on YK mukaan yli 600 miljoonaa dollaria. Paula Vilén.
2: Libanonissa Israelin sota Hizbollahia vastaan on jatkunut maaliskuun alusta ja ajanut jo valmiiksi hauraan valtion humanitaariseen kriisiin. Libanonin väestöstä jo noin viidennes yli miljoona ihmistä on maan sisäisiä pakolaisia. Beirutissa asuva toimittaja Patricia Höder seuraa tilannetta paikan päällä ja sanoo Ylen haastattelussa, että moni majoittuu teltassa pääkaupungissa.
3: They are sheltering in tents, but it's very rarely that we have Lebanese people as refugees staying in tents.
2: Joillekin on järjestynyt koulumajoitus, mutta Libanonin kyky vastata valtavaan humanitaarisen avun tarpeeseen on Haderin mukaan olematon, sillä vuosien talouskriisin seurauksena rahaa ei ole.
3: Libanese government déjà we have a crisis since 2019. It has no capacity to help.
2: Lisäpulmansa auttamiseen tuo Hizbollah. Se ei Patricia Höderin mukaan auta eikä tue hallitusta lainkaan.
3: And Hizbollah is not helping and is not supporting the government in dealing with any problem.
2: YK tuplasi eilen apuvetoomuksensa. Libanoniin tarvitaan YK mukaan yli 600 miljoonaa dollaria. Kasassa on tuosta vasta vajaa kolmannes.
0: Libanonin tilanteesta lisää maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa, joka on kuultavissa Yle Areenassa ja Radio Suomessa huomenna kello 13.15. Etelä-Suomeen saapuneet runsaat sateet ovat aiheuttaneet tulvavaroituksen. Varoitus on voimassa Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla ja Kanta-Hämeessä. Vettä voi sataa enimmillään 50 mm, mikä voi nostaa pienten jokien ja purojen pintoja ja aiheuttaa paikallisia tulvia. Maan länsiosassa sataa yleisesti päivällä. Idässä ja pohjoisessa tulee lähinnä sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15-26 astetta. Lämpimintä on idässä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Lappia.
4: Heidi Himmelä kertoi meille puolen päivän uutiset ja säätiedot. Minä olen Joni Timonen. Toivotan hyvää lauantai-päivää täältä Radio 1:stä. Lähituntien ohjelmassa seuraavaksi maailma tarinoina uppoutuu elokuvaohjaaja David Lynchin taiteen maailmaan. Ja sitten näistä levyistä en luovu ohjelman tämän viikkoisella vieraalla on monta titteliä. Hän on stadintaja, tsögemesu, yrittäjä ja joka paikan höylä, Sami Garam. Kalle Haatanen puolestaan saa vieraakseen terveyssosiologian professori Pia Jallinojan ja terveydestä puhutaan, mutta terveydestä myös tapellaan nykymaailmassa. Harva aihe synnyttää niin paljon riitoja kuin käsitykset terveydestä. Onko lihavuus moraalista laiskuutta vai sairaus, joka vaatii hoitoa? Entä onko karppaus? Entä mitä karppaus ja muut ruokavaliot? Niiden suosio kertoo meistä puhumattakaan. Sitten lääkehoidoista ja diagnooseista. Ovatko jotkin diagnoosit leimaavia vai kenties trendikkäitä? Näistä aiheista kello 14. Ja sitten kello 15 alkaa Yle Draaman uusi romanttinen sarja Emma, eli Jane Austenin romaanien pohjalta tehtyjen kuunnelmasarjojen uusi sarja taas liittyy tähän joukkoon, eli Emma. Kuunnelmasarja alkaa tänään kello 15. David Lynch edusti amerikkalaistaiteilijoiden sukupolvea, joka koki vetoa itämaiseen henkisyyteen vaihtoehtona aiemmille uskomuksille ja arvoille. Tämä näkyi sekä ohjaajan elämässä että tuotannossa, kuten elokuvassa Mulholland Drive. Miten Lynchin taidetta voi tulkita myytin ja rituaalien käsitteiden kautta? Miksi Lynch kuvasi henkisessä hajoamispisteessä olevia naisia ja Hollywoodin pimeää puolta? Entä voiko ohjaajaa nyt kritisoida kulttuurisesta omimisesta tai seksismistä? Ohjaajan omaleimaista tyyliä ja sen vaikuttimia sen taustalla hahmottavat nyt Marja Vehkasen vieraina Maailma tarinoina -ohjelmassa kirjailija, toimittaja Jani Saksel ja sosiaali- ja kulttuuriantropologi Emmi Huhtaniemi.

0: David Lynch olisi täyttänyt tämän vuoden alussa 80 vuotta. Nyt keskitytään vuosi sitten kuolleen ohjaajan kädenjälkeen erityisesti mestariteokseksi kutsuttuun Mulholland Drive-elokuvaan, jonka BBC valitsi 10 vuotta sitten 2000-luvun parhaaksi elokuvaksi. Mistä ohjaajan omaleimainen tyyli muodostuu, millaisia vaikuttimia sen taustalla voi nähdä, mistä hän ikään kuin ammensi teostensa maailmaan, sitä hahmotetaan nyt kirjailija-toimittaja Jani Sakselin ja sosiaali- ja kulttuuriantropologi Emmi Huhtaniemen kanssa. Minä olen Marja Vehkanen. Te olette molemmat tosiaan kirjoittaneet ja perehtyneet omista tulokulmistanne Lynchin tuotantoon. Jani, olet luennoinutkin siitä ja ilmeisen Lynch-intoilijoita taidatte molemmat olla. Mitä te muistatte ensikosketuksestanne Lynchin tuotantoon? Emmi.
1: No mulla on ehkä ollut jopa jo tällainen esiteini-iässä. Twin Peaks on esitetty telkkarissa ja se ei ollut mikään ensimmäinen kerta, vaan se on ollut niin kuin Twin Peaksin uusinta, mutta mä sen katsoin, koska olin kuullut, että tämä on nyt jotenkin hieno ja erikoinen sarja, ja sehän oli niin kuin aivan tajunnan räjäyttävä. Ja myönnän, että odotin sitä aina koko viikon, että nyt se katsotaan. Se tuli myöhään yöllä. Lähes aina näin jonkunlaisia painajaisia, mutta aina se oli silti pakko katsoa, ja sitten siitä puhuttiin siellä koulussa kavereiden kanssa. Ja jotenkin se jätti niin kuin sellaisen lähtemättömän jäljen. Ja toki niin kuin painajaismaisuuden lisäksi, niin siinähän on valtavasti huumoria. Eli jotenkin se piti koukussa semmoisella täysin uniikilla maailmankatsomuksella.
0: Mites Jani?
2: Joo, joskus 80-luvun puolivälissä niin mun isäni oli jotenkin innostunut Lynchin leffoista ja sitten hankittiin VHS:nä muistaakseni Lontoosta Elefanttimies ja Blue Velvet ja niitä sitten katselin, varmaan ymmärtämättä yhtään mitään mistään syvätasoista, mutta niin se oli jotain semmoista koukuttavaa ja upottavaa just siinä Blue Velvetissä varsinkin, joka oli tavallaan vähän niin kuin johdatus sinne Twin Peaksin maailmaan ja tämmöiseen kaksikasvoiseen pikkukaupunkimiljööseen. Ja sitten kun siitä mennään muutama vuosi eteenpäin, niin kyllähän se oli tämmöinen ex-sukupolven sukupolvikokemus, kun Twin Peaks alkoi. Siihen osuivat kaikki sekä niin kuin Suomen että maailman mullistukset oikeastaan niihin samoihin vuosiin, että se oli jotenkin semmoinen jännä globaali siirtymäriitti.
0: Ohjaaja Lynch ei ole oikein suostunut selittämään auki näitä elokuvia, niin hän on todennut, että elämä on hyvin, hyvin monimutkaista, joten elokuvien pitäisi antaa olla sitä myös. No, jos nyt mietitään vaikka juuri tätä Mulholland Drive-elokuvaa vuodelta 2001, sitä ei tosiaan voi katsoa ihan tämmöistä aristoteellista dramaturgiaa noudattavana ulkoiseen toimintaan nojaavana kehityskertomuksena, jonka nähtyään olisi selvillä ihan täysin, että mistä tässä on kyse. Lynch on todennut, että hän haluaa herättää katsojassa halun ymmärtää. Se on sitten eri asia tosiaan, että ymmärtääkö katsoja lopulta vaikkapa tätä kyseistä elokuvaa, mutta tuleeko sitä tai muutakaan Lynchin teosta oikeastaan siis ymmärtää?
2: Kyllähän varmasti niistä voi tehdä omia tulkintoja ja teorioita, mutta sitten samaan aikaan on tärkeää jotenkin se kokemuksellisuus, että mennään sinne seikkailuun ja näkyjen ja unikuvien virtaan ja painajaisten virtaan. Että siis Lynch vissiin hämmästeli sitä, että tavallaan, että jos niin kuin elokuva on unennäköä ja elokuva on seikkailu, mutta sitten tavallaan niin kuin ne pelisäännöt on usein hirveän selviä ja kaavamaisia. Että näitä asioita voi tapahtua päähenkilöille ja nämä asiat taas on niin kuin tyystin kiellettyjä ja vaikeita. Ja sitten niin kuin tavallaan Lynch niin kuin näytti sen kaikessa sekavuudessa ja kaoottisuudessa, eli mitä se unenomaisuus voi olla ja se kun mennään unesta toiseen ja sisäkkäisestä maailmasta toiseen.
0: Onko se samaa mieltä, Emmi Huhtaniemi? Näinkö sä näet myös?
1: No joo, ehdottomasti. Ja musta tässä tuli hyvin kaksi tällaista oleellista sanaa, että tämä niin kuin ymmärtäminen ja toisaalta unenomaisuus, että usein me ajatellaan ymmärtämistä tämmöisen niin kuin logiikan kautta. Se on yksi meidän niin kuin ajattelun perinne, kulttuurimme kulmakivi, mutta sitten antiikin Kreikassa ja toki sitten niin kuin muissakin kulttuureissa niin tunnetaan tämmöinen toinenkin ikään kuin tiedon jäsentämisen tapa, joka on mythos ja tälle niin kuin logokselle ikään kuin vastapaino. Ja mythoksen taitaminen oli ennen myös arvossaan ja se on enemmän tällainen niin kuin assosiatiivinen tapa ajatella ja ymmärtää, mikä liittyy sitten niin kuin tunteisiin ja taiteeseen, runouteen. Ja sinnehän se on niin kuin meidän kulttuurissa vähän niin kuin ajautunut. Mutta mulla on sellainen kokemus, että Lynch ikään kuin puhuu juuri tätä mythoksen kieltä ja silloin ehkä se ymmärtäminenkin voi tapahtua jollain mulla tasolla kuin sillä niin kuin logisen ajattelun tasolla. Et mulla on ehkä ollut just sitten Mulholland Drivein parissa tällainen kokemus, että Twin Peaksin jälkeen sitten, kun tämä oli ensimmäinen elokuva, joka nyt siltä sitten ilmestyi ikään kuin uutena, niin minähän menin sitä 16-vuotiaana katsomaan ja olin sitten niin kuin aivan ihmeissäni, että no mitäköhän tässä nyt tapahtui. Ja sitten se jäi jotenkin elämään sinne alitajuntaan vähän niin kuin sellaisena unenomaisena just, että ihan kun olisin nähnyt unen ja sitten se vaivasi minua monta päivää. Ja sitten kun se näkikin seuraavan kerran ja sitten kun se näki vielä yhdessä jonkun kanssa, niin yhtäkkiä sitä sieltä niin kuin paljastui sellaisia asioita, joita koen, että en tällä niin kuin järkimielelläni ymmärtänyt, mutta sitten jollain niin kuin

0: tunteen tasolla ja tämmöisen niin kuin assosiatiivisen logiikan kautta ne olikin niin kuin ihan järkeviä. Ja sitten ehkä tämä oli tämmöinen vuosien prosessi, että samaan tämmöiseen ikään kuin antautuu sille, sen tyyppiselle ajattelulle, niin se niin kuin esittää sitten tietynlaisia ratkaisuja ja vastauksia, mutta se ei ole niin kuin sitä logoksen kieltä varsinaisesti, mutta voi ehkä silti kokea, että ymmärsi jotain, ehkä.
1: Eli katsojalla on aika merkittävä rooli Lynchin elokuvien ja tuotannon kohdalla, että se jättää tosiaan tämmöisen keskustelun ikään kuin päälle, mitä mä kuuntelen tässä teitä, niin se kuulostaa vähän siltä, että se muotoutuu ajan kanssa ja kestää myös monia katselukertoja ja ehkä antaa koko ajan enemmän sitten nämä teokset sitä kautta. Mulholland Drivein ensimmäisillä minuuteilla auto etenee pimeällä tiellä. Tämähän on näky, joka toistuu Lynchin tuotannossa muuallakin, samalla kun soi sitten se Lynchin elokuville niin tunnistettava tummasävyinen syntetisaattoripohjainen musiikki. Jonnekin mystiseen hämärään katsoja tässä rauhassa saatellaan tämänkin elokuvan alussa. Voisiko väittää, että tämä äänimaailma on aivan keskeinen tässä Lynchin tunnelman luomisessa?
2: Joo, kyllä, ehdottomasti. Siis, jos mä nyt pikkasen assosioin niin kun Mulholland Driven ulkopuolelle sinne ihan alkuun, niin jo tämä esikoinen eli Eraser Head, jota tehtiin pitkään ja hartaasti olemattomalla budjetilla useiden vuosien ajan jollain taideopiskelijaporukalla, niin siinähän niin kun, se on edelleen hirveän vaikuttava leffa siihen nähden, että sen budjetti on ollut jotain alta 100 000, jotain kymmeniä tuhansia. Ne on niin kuin tavallaan käsin tehty kaikki lavasteet ja itse kokeilemalla kaikki ne ääniefektit. Ja se silti niin kuin säväyttää siinä, kun joku nykyinen 1000-kertaisella budjetilla on tehty joku tämmöinen erikoisefekti CGI-leffa. Ja siinä just niin kuin tavallaan ne jotenkin semmoiset suggestiiviset visuaaliset välähdykset ja pienet uhkaa säteilevät yksityiskohdat yhdistyy sitten semmoisiin niin kuin teollisiin kirskahduksiin ja sädisevään sähköön ja kaikkeen tällaiseen.
1: Niin se on vissiin se Eraserhead, oliko se niin, että se on lähtenyt ihan tämmöisestä niin kuin lyhytelokuvasta ja sitten siellä taidekoulussa saanut jotenkin pidemmän muodon sitten lopulta.
2: Joo, ja sehän oli joku tämmöinen kuusivuotinen prosessi, jota tehtiin niin kuin todella kädestä suuhun. Eli ne teki kaikenlaisia muita hanttihommia, jotta ne voi sitten yökaudet siellä koulun tiloissa filmata tätä niin kuin suurta kutsumusteostaan. Ja siinähän just näkee hyvin tälle Lynchille ominaisen jutun, että niin kuin sitähän on tavallaan minäkin näen sen niin kuin tavallaan kafkamaisena, jälkiteollisena, painajaisnäkynä, mutta Lynch itse näki sen jotenkin henkistyneempänä teoksena ja tämmöisenä niin kuin spiritistisenä ja mystisenä matkana valoon ja itsensä löytämiseen.
1: Itse kun katsoin tuossa vuosien jälkeen Mulholland Drivea taas, niin se vaan niin kuin säväyttää se musiikki, kun se sieltä tulee ja tietää, että missä paikassa ikään kuin on, että tämä on tämä Lynchin maailma, onko sulle Emmi Huhtaniemi, tämä musiikki, tärkeä elementti sen elokuvan ymmärtämisessä?
0: No joo, ehdottomasti. Et tuntuu, että se äänimaisema just hyvin vahvasti linkittyy siihen tunteeseen ja jotenkin ehkä antaa myös vihjeitä, että joku ikään kuin painostava voima on ikään kuin tunkeutumassa tähän todellisuuteen ja siellä onkin se joku toinen todellisuus ehkä tai monia todellisuuksia sen tämän tason takana ja ne ovat niin kuin läsnä rinnakkain. Ja välillä nämä äänet voimistuu tai ne ikään kuin antaa merkkejä siitä, että mitä tämmöisellä jollain niin kuin syvemmällä tasolla on tapahtumassa. Siltä se ainakin tuntuu. Ja toisaalta sitten nimenomaan musiikki ja varsinkin jotkut tietyt kappaleet, jotka on sitten valikoitunut eri elokuviin. Ja vaikka nyt Mulholland Drivessa esimerkiksi tämä Jorando, tämä espanjankielinen sovitus tästä Roy Orbisonin biisistä, niin kyllähän niissä on myös joku niin kuin kiteymä tärkeästä viestistä tai tunteesta tai joku avain siihen, että mistä tässä kaikessa on kysymys. Toki sitten vaikka Twin Peaksin tunnusmusiikki, joka on, sehän on aivan eeppinen, niin sehän on vähän niin kuin sellainen portaali, joka vie meidät sinne maailmaan viikko toisensa jälkeen.
2: Joo, ja siis yleensäkin mä oon miettinyt sellaista, että vaikka David Lynch ja Aki Kaurismäki niin kuin jotenkin pintatasolla voisi ajatella, että he on hyvin erilaisia elokuvaohjaajia, mutta heidän välillään löytyy kaikkia jänniä yhtymäkohtia. Ja yksi on tämä, että siis molempien elokuvissa on niin kuin tämmöisiä pitkiä ja antaumuksellisia live-musiikin taltiointeja, jotka niin kuin liittyy, on ihan juoneen kannalta olennaisia. Just tämä niin kuin tämä Blue Velvet, josta lähti Roy Orbisonin comeback 50-60-luvun slovarien, balladien tekijän paluu, joka sitten ikävä kyllä katkesi hänen varhaiseen kuolemaansa. Mutta sitten niin kuin tosiaan sitten on tämä Rebecca Del Rion versio tästä Orbisonin biisistä Mulholland Driveissa. Ja sitten siellä Twin Peaksin kolmoskaudella, niin melkein jokainen jakso loppuu sinne Roadhouse-klubille. Ja siellä on jotain joko olemassa olevia bändejä tai sitten jotain sellaisia, jotka on koottu vaan niin kuin sitä sarjaa varten.
1: Kiinnostavaa, että Kaurismäki ja Lynch voidaan tällä tavalla yhdistää, mutta tottahan se on, että tosiaan tämmöisille esityksille, musiikkiesityksille annetaan tilaa.
2: Ja heillähän on niin kuin ehkä samaa myös se, että niin kuin Kaurismäkihän ei tee semmoista, niin kuin, mitä mä sanoisin, yhtenäistä ajankuvaa, vaan semmoista tahallaan niin kuin anakronistista, että siinä on niin kuin ehkä nykyajan Ukrainan ja Syyrian sotauutisia, sitten siellä on lankapuhelimia ja jotain vanhoja popeda-autoja ja kaikkea tämmöistä puhelinkoppeja. Ja samalla tavalla niin kuin Lynchin Amerikaanakin on semmoista niin kuin ei-todellista 80-90-lukujen 2000-luvun alun todellisuutta, vaan siinä on niin kuin yhdistelmiä eri aikatasoista. Paljon 50-lukua esimerkiksi, joka oli hänelle semmoinen joku lapsuuden ja teini-iän kultainen vuosikymmen.
0: Ne on jollain tavalla niin kuin ajattomia maailmoja. Ja jotenkin päästään ehkä sitten jonkun vähän niin kuin syvemmän inhimillisen ääreen. Ja muistelen, että Lynch on jossain haastattelussa jotenkin maininnut Kaurismäen, että nehän ovat, kun häneltä on kysytty, että no kukas on sitten hyvä ohjaaja. Hänen mielestään oli toki joku suomalaisen toimittajan tekemä haastattelu, eli ehkä hän oli myös kohtelias, mutta kuitenkin mainitsi.
2: Eikö hän ollut siinä raadissa silloin, kun Mies vailla menneisyyttä, kun se voitti Cannesissa, niin olisiko Lynch ollut sinä vuonna just siinä raadissa? Ellei peräti raadin puheenjohtaja.
1: Tämäkään elokuva ei ole tyhjennettävässä semmoiseen loogiseen tulkintaan, vaan se toimii vähän unenomaisesti. Elokuvasta voisi karkeasti avata tällaisen pintatason tässä kohtaa, että siis nainen joutuu auto-onnettomuuteen, menettää muistinsa ja päätyy toipumaan läheiseen asuntoon. Ja asunnosta hänet löytää sitten näyttelijän alku Betty, joka on saapunut Los Angelesiin tavoittelemaan uraa Hollywood-näyttelijänä. Kaksikko alkaa selvittää muistinsa menettäneen naisen henkilöllisyyttä ja sitten samalla nähdään tämmöinen rakastumisen hetki. Noin kahden kolmanneksen jälkeen sitten tämä tarina saa erikoisen käänteen ja katsoja siirtyy ikään kuin peilikuvamaiseen todellisuuteen, jossa aiemmat kohtaukset toistuu muuttuneena ja samat näyttelijät esittääkin eri ihmisiä. Emmi Huhtaniemi, sä olet näin sosiaali- ja kulttuuriantropologina liittänyt tällaiset Lynchin kerronnalliset ratkaisut myös Tiibetin buddhalaiseen filosofiaan. Miksi näin?
0: No Lynchin maailmassa on ehkä nähtävissä tällaisia vaikutteita sieltä buddhalaisuudesta ja nämä saattaa toki olla ihan tietoisia lainauksia, mutta hän on kuulemma lähes koko ikänsä harrastanut tätä päivittäistä meditointia, eli ehkä tässä voi olla tämmöistä niin kuin mielenrakenteiden heijastumista ja sieltä niin kuin esiin nousua hänen töissään. Ja erityisesti kaksi tällaista konseptia, mitkä tunnetaan erityisesti Tiibetin buddhalaisuudessa, on toisaalta tämä niin kuin mielen voima, eli voimakas mieli tai monta mieltä yhdessä voi luoda jonkun hahmon tai esineen tai tilan, joka on sitten niin kuin havaittavissa myös ulkomaailmassa ja sen voi havaita myös muut ihmiset, eli se ei ole niin kuin tällainen sisäinen tila. Ja tällaisia esineitä ja hahmojahan vilisee Lynchin tuotannossa, jotka tuntuu olevan ikään kuin jonkun ajatuksen tai asian kiteymiä, jotka onkin sitten alkanut ikään kuin elää vähän omaa elämäänsä. Ja sitten toisaalta tämmöinen Tiibetin buddhalainen käsite kuin bardo, joka on tällainen välitila, eli erilaisten tajunnantilojen välillä ja erityisesti sitten niin kuin kuoleman jälkeen, ennen kuin sielu syntyy uuteen elämään, niin varsinkin Mulholland Driveissa tuntuu, että tätä voisi katsoa tätä elokuvaa ikään kuin sen kautta, että se elokuva on tämän päähenkilö Bettyn tämmöinen niin kuin eräänlainen näky siellä tilassa. Eli hän niin kuin näkee ne tekojensa seuraukset, eli se on vähän niin kuin sellainen karmaan liittyvä tila myös. Eli siellä Tibetin buddhalaiset ajattelee, että siellä voi sitten kohdata näitä elämän aikana tekemiinsä tekojen seurauksia, ja ne saattaa olla aivan kauhistuttavia tai ne saattaa olla hyvinkin miellyttäviä riippuen siitä, että mitä on tehnyt. Mutta tätä rakennetta, tätä vasten voi myös tarkastella tätä koko Mulholland Drive-elokuvaa.
1: Tiedetään tosiaan, niin kuin sanoit Emmi, että Lynch oli vannoutunut transcendentaalisen meditaation puolesta puhuja ja harjoittaja ja kiersi ympäri maailmaa siitä puhumassa. Millaisia viitteitä Jani Saksel Lynchin tuotanto tarjoaa tästä ohjaajan henkisestä polusta sun nähdäksesi?
2: Mä luin joskus silloin vähän sen jälkeen, kun hän kuoli, niin ihan muutama viikko sen jälkeen Guardian-lehdessä oli semmoinen kiertohaastattelu, jossa Twin Peaksin näyttelijät muisteli jotenkin sitä sarjan tekoa ja suhdettaan Lynchiin. Sitten siellä oli tämä itsekin intiaanitaustainen Michael Horse, eli apulaispoliisipäällikkö Hawk, joka sitten kertoi, että monet hänen ystävänsä, joilla on taustaa niin kuin alkuperäisten amerikkalaisten kulttuureissa, niin tykkää hirveästi Lynchin tuotannosta, koska hänen leffoissaan niin kuin unien ja enteiden maailma on niin kuin ihan yhtä tärkeä ja totta kuin tämä meidän reaalitodellisuutemme. Ja mä oon jotenkin ajatellut, että Lynchin niin kuin tavallaan tämä henkisyys ja tämä niin kuin toiset todellisuudet tulee toisaalta ehkä sieltä itäisistä uskonnoista ja filosofiasta ja toisaalta myös niin kuin ihan alkuperäisten amerikkalaisten näkemys todellisuudesta. Että se ei ole varmaan hänen sukupolvelleen mitenkään harvinaista. Siis kai esimerkiksi hänen luottonäyttelijänsä tämä Harry Dean Stanton niin oli Jane Buddhalainen ja koko tämä niin kuin 60-luvun lopun kampusvastakulttuuripolvi, hehän aika paljon etsivät niin kuin valaistumista New Ageista ja biotehuumeista ja kaikista tämmöisestä. Jos niin kuin nykyään aina se amerikkalainen uskonnollisuus liitetään siihen, että tämmöinen kristillinen oikeisto räyhää sitä ja tätä, niin ehkä se 60-luvulla on ollut tämmöistä niin kuin vapaamielistä henkistä etsintää monesta suunnasta yhtä aikaa.
1: Ollaan haluttu tehdä se pesäero sinne aikaisempiin uskoihin ja arvoihin ja sitten lähdetty etsiä sitä uushenkisyyden ja uususkontojen maailmasta sitä jotain johdatusta kenties.
2: Nimenomaan. Ja just silloin, kun hän oli tekemässä tätä Eraserheadia, niin hän niin kuin kesken sen tekoprosessin niin tutustui tähän Mahesh Yogiin, joka niin kuin tavallaan toi tämän transcendenttisen meditaation länteen ja joka sitten oli myös vaikuttajana Beatlesin näissä hengellisissä retkissä. Ja sitten hän sanoi siitä elokuvasta myös, että hänen vaikutti myös suunnattomasti eräs raamatun sää, minkä hän löysi vaan silleen, että hän oli ladannut sitä kirjaa ja sitten siinä oli niinku osunut suoraan se niinku just se lause. Mutta hän tietysti kieltäytyi ikinä paljastamasta, mikä se oli ollut.
1: No niinpä tietysti.
2: Että hän niinku jotenkin tavallaan vähän leikitteli katsojien kanssa, että hän kieltäytyi selittämästä niitä elokuviaan, mutta sitten hän jätti sinne tahallisesti kaikenlaisia pääsiäismunia sinne ja tänne. Ja sitten joidenkin, kun niitä julkaistiin uudelleen DVD:nä tai Blu-rayna, niin sielläkin oli jotain, että katso tämä ja tämä vihje. Eli hän varmaan nautti siitä, että katsojat lähti niinku ihan omille tutkimusmatkoilleen ja varmaan vähän myhäili siinä taustalla, että jaha, että tällaisiakin tulkintoja syntyy.
0: Joo, voin myöntää, että mulla on tällainen DVD-kopio Mulholland Drivesta, missä on ohjaajan antamat, onko siinä 10 vihjettä.
1: Avaatko niitä vähän?
0: Sehän on hyvin, hyvin hauskaa, kun niitä sieltä on hyvin lynchmäisesti sellaisia, että niistä saattaa olla hyötyä tai sitten ehkä niistä ei ole mitään hyötyä, mutta siellä on just tällaisia, että huomaa tuhkakuppi pöydällä kohdassa se ja se, ja mitä tajutaan Club Silenciossa sillä ja sillä hetkellä. Ja nämä on niin kuin tällaisia avoimia kysymyksiä, ja sehän on toki sitten myös jokaisen omaa tulkintaa, että mikä sitten on se vastaus, mutta hän ikään kuin ainakin on osoittavinaan, että tällaisissa hetkissä sieltä saattaa löytyä joku vihje siihen, mikä sitten niin kuin selittäisi tämän kaiken.
1: Hän kutsui johonkin loputtomaan leikkiin, joka kestää elokuvasta toiseen katsojien kanssa. Joo, tosiaan Lynchin voi nähdä siis ammentavan työhönsä tämmöisistä vaikutteista, mitä tässä on käyty myös alkuperäisten amerikkalaisten henkimaailmasta. Sitten jos miettii, aikojen saatossa ollaan käyty yhä herkemmäs tämmöisten valta-asetelmien tai kulttuurisen omimisen suhteen, niin onko Lynch tässä suhteessa niin ilmeinen näissä viittauksissaan teidän mielestänne, että voisiko sitä Lynchin tapaa ammentaa näistä lähteistä jotenkin nähdä ongelmallisena, Emmi?
0: No, mä itse ainakin olen lukenut näitä hänen elokuviaan enemmänkin sillä tavalla, että ne jotenkin ammentaisi sieltä just niin kuin mielen rakenteista, jotka on kuitenkin ehkä hyvin universaaleja kaikille ihmisille. Ja sitten taas niiden rakenteiden pohjalta meillä on muodostunut erilaisia kulttuureita ja mytologioita ja merkityksiä. Ja musta on ehkä usein aika tällaista niin kuin nimenomaan lainaamista ja soveltamista, että hän ei minusta niin kuin esitä näitä käytäntöjä tai uskomusjärjestelmiä koskaan ikään kuin nimeltä, että tämä on nyt tuota tai tämä on tätä, vaan että ehkä niitä just sitten katsojat myöhemmin löytää, että itse asiassa tässähän onkin sama rakenne kuin tuossa uskomuksessa, vaikka tuolla Tiibetin buddhalaisilla, mutta mä en ainakaan itse kokenut tätä sillä lailla ongelmallisena, että enemmänkin niin kuin mielenkiintoisena, että ehkä just erilaisista myyteistä esimerkiksi löytyy tämmöisen myyttisen ajattelun palikoita. Mä olin ikään kuin käyttää näitä välineitä, mutta rakentaa sitten näitä ihan omia maailmojaan tällä lailla mä oon ainakin näitä tulkinnut.
1: Mites Jani sanot?
2: No joo, siis kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä taiteessa niin nämä vaikutteet kulkee hyvin niin kuin edestakaisin mannerten välillä ja kulttuurien välillä. Ja se olisi niin kuin jotenkin se, sille luovalle virralle aika vahingollistakin, jos se alettaisiin nähdä sit niin kuin pelkästään tämmöisenä jotenkin pahantahtoisena omimisena. Mulle tuli mieleen nyt vaikka 60-luvun ranskalaiset uuden alun ohjaajat, niin kuin François Truffaut ja Jean-Luc Godard. Hehän olivat niin kuin vasemmistolaisia yhteiskuntakriitikkoja, mutta he olivat aivan hulluina amerikkalaisiin rikoselokuviin ja Alfred Hitchcockiin. Tai sitten vaikka Steven Spielberg ja George Lucas, vähän niin kuin Lynchin aikalaisia, tai ehkä vähän nuorempia heille taas, niin kuin he toi niin kuin nämä Akira Kurosawan samurai-elokuvat, niin kuin kaikki Star Warsit ja tämmöiset pohjaa sitten niin kuin se, pikemminkin semmoisen japanilaisen elokuvan kerronnan kaavoihin, ja Lynch tosiaan itse oli Bergman ja Fellini hänelle tärkeitä ja niin poispäin, että on hyvin luonnollista, että nämä virtaa edes takaisin.
0: Mä ajattelisin, että jotenkin Lynch esittää, käyttää just näitä, kun mainitsit vaikka niin kuin eri genren elokuvat ja tällaiset, että hän mun mielestä hienosti myös hyödyntää tällaisia, että mitkä on meidän sitten vaikka niin sanotun länsimaisen kulttuurin tällaisia hahmoja ja trooppeja, että vaikka Twin Peaks, niin sehän on vähän niin kuin, se on poliisisarja, siinä on poliisit, mutta se on myös saippuasarja, siinä on aivan uskomaton se mustasukkaisuuksien ja vihan verkosto, mikä siellä muodostuu, että se on sekä saippua että jännitystä ja on se vähän kauhua ja yliluonnollista ja tavallaan tietyt tällaiset vähän niin kuin stereotyyppiset hahmot aina toistuu myös hänen elokuvissa, että on niin kuin gangsterit ja sitten on nämä kauniit naiset pulassa ja että nehän on myös tietynlaisia tällaisia kulttuurisia trooppeja, mutta mun mielestä hän onnistuu niin kuin kuitenkin aina menemään vähän syvemmälle, että ne on vaan tällaisia, ne on vähän niin kuin kuoria sille jollekin sielulle, mikä siellä sisällä sitten on ja minkä tarinaa näissä sitten ehkä kerrotaan.
2: Siitähän on, mitä se nyt, ehkä joku kymmenisen vuotta sitten tehty dokumentti nimeltä David Lynch ja Ihmemaa Oz. Ja siinähän niin kuin eri elokuva-alan ihmiset esittää kaikenlaisia spekulaatioita ja ajatuksia siitä, miten niin kuin yksi pohjateksti Lynchille ylitse muiden on tämä Judy Garlandin tähdittämä vähän karkinvärinen Technicolor-fantasia-seikkailumusikaali. Ja kyllähän sitten siinä dokkarissa hän on tullut Yleltäkin silloin aikoinaan ja siinä sitten haastatellaan Lynchia itseäänkin ja hän sanoo siinä kauniisti, että viimeisen 40 vuoden aikana ei ole kulunut päivääkään ilman, että hän olisi ajatellut tätä Ihmemaa Ozia ja että nimenomaan tämä elokuva opetti amerikkalaiset unelmoimaan.
3: Maailma tarinoina.
1: Me puhutaan Hollywoodin mystikon David Lynchin kädenjäljestä. Ankkuroiden keskustelua erityisesti hänen mestariteoksenaan pidettyyn elokuvaansa Mulholland Drive. Hahmotetaan vähän sitä, mistä kaikesta Lynch ammensi ja miten hänen jonkinlainen elämän filosofiansa huokuu elokuvista. Minä olen Marja Vehkonen ja kanssani keskustelevat kirjailija-toimittaja Jani Saksell ja sosiaali- ja kulttuuriantropologi Emmi Huhtaniemi. Tosiaan jo tämmöinen genrehybridius on kanssa hyvin ilmeistä Lynchin maailmassa, että ehkä se tässä Mulholland Drivessakin näkyy jollain lailla. Mitäs te sieltä erotatte, Jani Saksell?
2: No siellähän on ainakin tämä gangsterimeininki hyvin, hyvin, hyvin vahvasti ja tämmöinen film noir 40-50-luvun kovaksi kehitettyjen rikoselokuvien perinne. Mutta sitten mua yleensäkin kiinnostaa, että mitä joku tietty elokuva tai kirja on syönyt. Eli siis mistä kaikista se on ottanut vaikutteita. Ja Mulholland Drivehan on, sitähän on usein verrattu, että tämä kahden naisen välillä vähän niin kuin symbioottisen välillä niin kuin jotenkin vihan ja katkeruuden sävyttämän suhde on niin kuin olisi tuosta Ingmar Bergmanin Personasta. Sitten tässä niin kuin Hollywood-satiirissa, Hollywood-kritiikissä, niin olisi tätä Billy Wilderin Auringonlaskun katua. Ja sittenhän siellä on esimerkiksi tämä Rita Hayworth-elokuvan Gildan juliste on siinä yhdessä vaiheessa Bettin asunnon seinällä. Ja sitten tietysti joku taas tämmöinen niin kuin eksistentialistinen huimaus ja tämmöinen häilyvät identiteetit. Ehkä joku Hitchcockin Vertigo on siellä kanssa ollut mainittu yhtenä tämmöisenä
1: Lynch siis oli tosiaan sitoutunut tämmöiseen henkisen kasvun tiehen ja toisti haastatteluissa usein sanaa kauneus, mutta hänen näissä aika painajaismaisissa teoksissaan sitten rehottaa kuitenkin väkivalta ja valta ylipäätään ja kaikenlainen muu tämmöinen ihmisyyden pimeäkin puoli, niin mitä ajatuksia teillä on tämmöisestä ikään kuin ristivedosta, Emmi Huhtaniemi?
0: No mä ajattelisin, että täällä voi taustalla olla ehkä just jotenkin semmoinen ehkä sinne buddhalaisuuden suuntaan vetävä ajatus siitä niin kuin ihmisen elämän tarkoituksesta, että meillä on tämä kärsimys, mutta toisaalta meillä on sitten myötätunto ja rakkaus. Ja ei se kärsimys katoa, jos me kieltäydymme katsomasta sitä. Että jotenkin

0: ajat, että siellä on se toisaalta tosi korostunut se uni, unelma ja sitten on se painajaispää, eikä nämä ikään kuin sulje toisiaan pois. Ja hän on jossain haastattelussa tainnut sanoa, että hän ajattelee, että hän niin kuin suodattaa näitä tosimaailmassa olevia asioita siihen taiteeseensa. Ja esimerkiksi sitten niin kuin tämän Wild at Heartin aikaan oli Los Angelesissa nämä isot mellakat, jotka lähti sitten tästä afroamerikkalaisen Rodney Kingin pahoinpitelystä, joka siis oli valkoisten poliisien tekemä, johti hänen kuolemansa. Siitä alkoi valtavat mellakat ja siellä oli myös vähän tällaiset sisällissotamaiset olosuhteet siihen aikaan sitten, kun nyt tätä elokuvaansa teki. Ja mä myönnän, että itse mä en oikein pidä siitä elokuvasta, koska se on niin epämiellyttävä. Siinä on tällainen niin kuin tietynlaista rasismia ja seksismiä ja seksuaalista väkivaltaa niissä teemoissa. Sitä ei ole niin kuin kiva katsoa, mutta sielläkin sitten nämä hahmot, heidät ikään kuin pelastaa tämä heidän rakkautensa. Ja siinäkin on paljon näitä odds-viittauksia, että kaiken tämän takana kuitenkin siellä on, tai onko siellä se rakkaus. Että jotenkin tuntuu, että ehkä Lynch uskoisi näin, mutta se jotenkin täytyy mennä sellaisen painajaisen läpi, että se sieltä paljastuu. Ja sitten hän taisi myös Lost Highwayn tekemisestä sanoa, että häntä kiinnosti tämä O.J. Simpsonin oikeudenkäynti, että miten voi olla tällainen henkilö, joka ikään kuin näyttää siltä, että hänen mielensä ei niin kuin ymmärrä, mitä on tapahtunut tai täysin kieltää tämän tapahtuneen murhan. Ja sitten se niin kuin inspiroi tämän Lost Highwayn tarinakulkua. Mutta jotenkin hän on puhunut siitä, että kyllä se on se tosi maailma, mikä suodattuu läpi ja se tuo siihen sen painajaisen. Että tässähän me elämme, mutta siellä taustalla on jotain muutakin.
1: Joo, Lost Highwayta ja Mulholland Drivea ja sitten tämä Inland Empire kolmantena, niin niitähän on kutsuttu Los Angeles-trilogiaksi. Ja niissä on jotain samaa. Sen verran, kun nehän on siis jotenkin Lynchia kaikkein kokeellisimmillaan ja jotenkin postmoderneimmillaan, että siellä on kaksoisolentoja ja muistinmenetyksiä ja just tämmöistä epälineaarista kerrontaa ja näitä rinnakkaistodellisuuksia, niin hän on sen verran suostu joskus just Lost Highwayta kommentoimaan just tämän O.J. Simpsonin tapauksen kautta, josta hän oli niin kuin pakkomielteisen kiinnostunut. Että jos joku ihminen kokee jotain tarpeeksi traumaattista ja hän ei niin kuin kerta kaikkiaan kestä sitä todellisuutta ja sitten hän vaipuu johonkin tämmöiseen sisäiseen universumiinsa ja jotkut pienet jutut kuitenkin muistuttaa häntä siitä, että hetkinen, mitä on oikeasti tapahtunut ja mitä hän on kenties itse tehnyt. Niin ihan samalla tavallahan Mulholland Drivea voi ehkä, siitä on yksi tulkinta, on tämmöinen, että se ensimmäiset 1,5 tuntia on niin kuin Bettin näkemää tämmöistä romanttista fantasiaa, missä hän auttelee tätä muistinsa menettänyttä jotain outoja gangstereita pakoilevaa ritaa. Mutta sitten se tavallaan, kun se Club Silencio niin kuin tavallaan niksauttaa kaikki aivan uuteen asentoon. Ja Betty onkin taas tämmöinen niin kuin jotenkin syrjään sysätty ja myös rakkaudessa niin kuin hylätty ja niin kuin mielenterveydeltään häilyvä näyttelijätär. Kun taas tämä Rita on niin kuin mennyt eteenpäin, niin hän on niin kuin kaikkien kutsujien tähti. Eli onko Mulholland Drivessa pikemminkin niin päin, että niin kuin Betty Naomi Wattsin hienosti esittämänä niin on niin kuin tavallaan rakentanut itselleen tämmöisen tosi kauniin menneisyyden, jossa tämmöinen naapurintyttömäinen, suurisilmäinen nuori nainen tulee Hollywoodiin ja sitten se oikeasti hän on yksi kehäraakki, joka on kokenut siellä vaikka mitä kaltoinkohtelua.
2: Niin, Mulholland Driven mainoslause on rakkaustarina unelmien kaupungissa. Millainen paikka tämä on, tämä Hollywood, jota Lynch tässä kuvaa?
1: Sehän on unelmien enkelten kaupunki ja Hollywoodia on kutsuttu unelmatehtaaksi, mutta samaan aikaan se on just tämä särkyneiden unelmien paikka. Ja siis Lynchhän oli hirveän kiinnostunut Hollywood-mytologiaan kuuluvista niin kuin Marilyn Monroen ja Judy Garlandin kaltaisten näyttelijöiden tarinasta. Eli on joku tämmöinen lahjakas ja valovoimainen tyyppi, joka sitten saa ympärilleen kaikenlaisia siipeilijöitä ja hännystelijöitä ja jotain hyväksikäyttäviä, sikailevia tämmöisiä tuottajahahmoja ynnä muuta. Ja Marilyn taisi saada ne Kennedyn veljeksetkin siihen vielä, ja joka sitten niin kuin johtaa johonkin tämmöiseen niin kuin kujanjuoksuun ja alkoholilääkeriippuvuuteen ja sitten vajoaa johonkin semmoiseen maailmaan, missä ei itsekään tiedä, että missä mennään ja mikä on totta ja mikä ei. Ja Ja Lynchinhän piti tehdä Mark Frostin, eli tämän Twin Peaksin toisen luojan kanssa, niin jo 80-luvulla tämmöinen TV-elokuva.

0: Vähän tämmöinen fantastisempi tulkinta Marilynin elämän ihan viimeisistä kuukausista. Siitä ei koskaan tullut mitään, että se oli jotenkin liian kuumaa ja liikaa silloiselle TV-maailmalle. Mutta se niin kuin jäi jotenkin tämmöinen kaunotarpinteessä asetelma elämään hänen mieleensä. Ja osittain se sitten niin kuin lähti toteutumaan esimerkiksi Laura Palmerin hahmossa ja varsinkin tässä niin kuin esiosa elokuvassa, eli Tulikulje kanssa. Sehän on ihan karmaiseva kuvaus tämmöisestä niin kuin ennalta määrätty murhanäytelmä hänen viimeisestä viikosta. Et siinä on jotain semmoista shakespeareläistä jylhyyttä. Ja sitten ilman muuta myös Mulholland Driveissa palataan tämmöiseen asetelmaan.
1: Millaisia selityksiä sille on löydettävissä Lynchin taustasta, että hän käsitteli tällaista amerikkalaisen unelman alla ammottavaa pimeyttä?
0: Muutama vuosi sitten tuli suomeksi tämmöinen tuhti elämänkertateos, jonka ovat tehneet David Lynch ja Christine McKenna nimeltään Tilaa unelmoida. Ja siinä on aika jännää se, niin kun meidän mielikuvissa Lynch on tämmöinen niin kuin populistinen surrealisti ja tämmöinen mustiin pukeutuva ketjussa polttava autolintu, mutta miten tavallinen lapsuus hänellä oli. Eli hän oli nimenomaan tämmöinen niin kuin optimistisen ja kromin värisen 50-luvun kasvatti, jolloin oli niin kuin Amerikka eli semmoista yltäkylläisintä vaihettaan. Ja hän kasvoi niin kuin Minnesotan Missoulassa ja Idahon Boisessa. Ja hän oli hyvin innokas partiopoika ja baseballin pelaaja ja kaikkea tämmöistä. Tämmöinen niin kuin atleettinen hahmo. Sitten hän alkoi niin kuin sit joskus murrosiässä vähän niin kuin kapinoida ja nähdä myös kaikenlaisia säröjä ja murtumia siinä idyllissä, että kaikki ei olekaan niin hyvin. Ja ehkä noin niin kuin iloiset kotirouvat, jotka pyörittää niitä koteja, niin käy jollain pillerien voimalla ja on kaikenlaisia niin kuin perheväkivaltaa ja rasismia, jota ei sanota ääneen ja kaikkea tämmöistä pahaa. Sittenhän kun hänestähän piti alun perin tulla kuvataiteilija ja sitten hän taideopiskelijana oli Philadelphiassa 60-luvun lopulla ja siellä hän taas näki semmoisen todella lohduttoman suurkaupunki niin kuin vähän semmoisen apokalyptisen maiseman, että siinä kirjassa verrataankin, että se kaupungin keskusta ei muistuttanut niinkään kaupunkia, vaan jotain demilitarisoitua vyöhykettä. Että sillä oli poliittista väkivaltaa niin kuin vaikka poliisien ja mustien pantterien välillä ja oli huumekauppaa, kodittomuutta, kaikkea niin kuin äärimmäistä epätoivoa ja hylättyjä tehdasrakennuksia ja autiotaloa. Että se, niin kuin se kurjuus vyöry niin kuin ihan konkreettisesti ovista ja ikkunoista sisään, mutta Lynch oli aivan lupautunut niistä maisemista. Et kun hän oli nähnyt vaan sen, niin kuin sen valosan puolen, missä on hoidetut pihanurmikot ja valkoisiksi mallatut aidat ja kaiken tämmöisen. Ja sitten hän yhtäkkiä niin kuin näkee tämän, että hei, että tähän samaan maailmaan kuuluu tämmöinen pimeys ja urbaani hälläväli-meno ja se, että niin kuin ihan mitä tahansa voi tapahtua. Niin että se niin kuin, se on ehkä jokinlainen yin ja yang, että kauheuden ja kauneuden täytyy kulkea käsi kädessä ja siinä niin kuin jonnekin esikaupunkiparatiisiin sinnekin luikertelee aina joku käärme joidenkin kiellettyjen intohimojen muodossa. Ja sitten taas vastaavasti jossain niin kuin ihan vihoviimeisellä joutomaallakin, niin sinne sitten osuu joku tämmöinen ylimaallinen kauneuden ja harmonian säde jostain toisesta maailmasta.
2: Maailma tarinoina.
1: Emmi Huhtaniemi, näin antropologin linsseille, sä olet lukenut Lynchin maailmaa myös myytin ja rituaalin käsitteiden kautta, niin millaisena se niiden kautta katsottuna näyttäytyy?
3: No ehkä juuri tämä hänen kerrontansa, mistä tässä on mielenkiintoisesti jo juteltu, niin tuntuu, että hän ikään kuin esittää tällaisen myyttisen näkemyksen ihmisen elämästä. Eli siinä on niin kuin sen sijaan, että hän sanoisi, että no näin tapahtuu. Tällä tavallahan me usein kerrotaan tarinoita ja meidän elokuvat ja TV-sarjat yleensä perustuu sellaiseen kerrontaan, että kuvataan sitä, mitä hän oikeasti tapahtuu. Mutta Lynchillä on tällainen ote ikään kuin myytin kautta, että myytti kuvaa sitä, mitä tämä merkitsee inhimillisessä kokemuksessa, mikä tässä on oikeasti tärkeää. Ja hän tuo jotenkin samalla aikaa esiin nämä kaikki toisiinsa vaikuttavat eri todellisuuden tasot, että on tämä taso, missä asiat tapahtuu, sitten on toisaalta näiden henkilöiden sisäinen maailma, mitä se heille merkitsee, mitä he tuntee. Ja nämähän on usein hyvin äärimmäisiä tunteita. Ja toisaalta sitten just nämä meidän kulttuuri, miten meihin vaikutetaan. Meillä on näitä rooleja, meillä on poliisit ja gangsterit ja meillä on kotirouvan roolit ja femme fatalet ja tämä kaikki on niin kuin jotenkin läsnä siinä hänen kerronnassaan jatkuvasti. Ja ehkä tämä myytin ajatus auttaa jotenkin vähän ehkä jäsentämään sitä maailmaa, että ajattelemaan, että siinä tosiaan on tämä kaikki kerralla. Ja se toisaalta saa sen aikaan, että tämmöinen maailma, missä kaikki tapahtuu kaikilla tasoilla, sillä laillahan ihmisen kokemus oikeasti rakentuu, mutta se on hirveän kaoottinen maailma. Ja siihen me tarvitaan sitten toisaalta semmoista niin kuin rituaalia. Ja rituaali on oikeastaan niin kuin järjestävä voima. Ja ihmiset kaikkialla, kaikkina aikoina ovat turvautuneet myyttiin ja rituaaliin. Toki nykyään vähemmän, ne on ehkä mennyt enemmän tänne niin kuin taiteen kentälle, mutta musta tuntuu, että me edelleen niin kuin tunnistetaan ne semmoisina ehkä just tällaisina syvinä psykologisina rakenteina, joista me saadaan vaikeilla hetkillä turvaa. Ja toisaalta musta tuntuu, että tällä lailla Lynch niin kuin rakentaa näitä maailmojaan, että sitten siellä on tämmöisiä vähän niin kuin rituaalisia tiloja, jotka on sitten näiden eri todellisuuksien tasojen välillä, eli varmaankin kaikkein kuuluisin näistä on tämä Twin Peaksin punainen huone, missä ollaan sitten ikään kuin paikassa, jossa ei esimerkiksi aika vaikuta. Siellä puhe kulkee takaperin. Siellä nämä niin kuin eri olemassaolon tasojen hahmot tapaavat. Siellä usein päähenkilö saa jotain niin kuin neuvoja tai vinkkejä tai vastauksia. Siellä on paljon tämmöisen rituaalitilan, eli tämmöisen välitilan olentoja, jotka on, voi olla hyvinkin erikoisia meidän niin kuin arkijärjellä tarkasteltuna. Ja samanlaiset tilat sitten toistuu hänen teoksissaan. Et esimerkiksi Mulholland Driveissa toki sitten on just tämä Club Silencio, mikä on sitten hyvin merkittävässä roolissa sen, just sen tarinan kaaren kannalta, niin kuin Jani sanoitkin, että se siinä kohtaa, kun saavutaan sinne, niin kaikki ikään kuin kiepsahtaakin ihan eri moodiin ja siitä lähteekin vähän niin kuin erilainen tarina keriytymään auki, mutta kaikki tapahtuu sen myötä, että on tapahtunut tämä kohtaaminen siellä rituaalitilassa ja toisaalta sitten just tämä, että mihin me tarvitaan näitä, että Lynchillähän on niin kuin tarinankerronnan välineitä, mutta ihmisillä nämä on ollut aina ihan hyvinkin niin kuin konkreettisia keinoja jäsentää sitä todellisuutta. Ja sitten jos ajatellaan, että nythän me ollaan hiukan erilaisessa maailmassa kuin vaikka antiikin aikaan. Meillä on monia asioita, jotka tuo meille turvaa. Me ehkä säästytään sellaisilta hyvin äärimmäisiltä kokemuksilta vähän helpommin. Mutta edelleen, kun on hetkiä, esimerkiksi kun kohdataan kuolemaa tai vaikeutta tai jotain hyvin äärimmäistä, kyllähän niin kuin mustasukkaisuus ja todella intensiivinen rakastumisen kokemus on myös sellaisia, että alkaakin tuntua merkitykselliseltä semmoiset niin kuin enteet. Ikään kuin se semmoinen myyttinen, vähän maaginen maailma tuleekin sieltä läpi. Ja tämmöisen niin kuin käsittelyn ja ymmärtämiseen ehkä just nämä myytin ja rituaalin termit ja toisaalta ne välineet, ne voi auttaa meitä.
0: Ja mä ehkä tuohon lisäisin, että siis hän ei pelkästään rakentanut niihin elokuviinsa tämmöistä niin kuin myyttistä ja maagista maailmaa, vaan hän niin kuin eli itse sellaisessa maailmassa. Eli hänellä oli hirveän paljon tämmöistä maagista ajattelua ja numerologiaa. Muistan siitä Christine McKennan kirjasta sen, miten hän joskus silloin, kun Villi sydän elokuvaa tehtiin, niin hän sai niin kuin jatkuvasti jotain viestejä universumilta, niin kuin vaikka jonnekin ohimenevien autojen rekkarien muodossa tai jonnekin niin kuin ihan satunnaisten numeroiden muodossa, mitä tuli vastaan. Että tuleeko nyt hyvä kuvauspäivä vai huono kuvauspäivä ja että hän uskoi voimakkaasti onneen ja kohtaloon ja miten ne niin kuin kulloinkin manifestoituu. Sitten jos niin kuin, vaikka heillä oli joku tiukka kuvausa aikataulu ja budjetti raksutti, niin jos hän niin kuin juuttu kuvaamaan vaikka jotain, hän näkee, että tuosta menee makeasti joku linnunvarjo. Ja nyt sitten koko kuvausryhmä sitten käyttää päivän siihen, että yritetään taltioida sitä linnunvarjoa niin kuin just sillä oikealla tavalla. Mietin sellaista, että hän ei välttämättä tehnyt elokuvien ja oman elämänsä välillä samalla tavalla eroa, vaan hän elikin semmoisessa. Hän Mulholland Driven omaan niin kuin historiakin on niin kuin hirveän jotenkin oireellinen ja jännä. Siis Lynchillähän oli hyvin ominaista, että hirveän usein lähdettiin tekemään jotain ihan muuta, joka ei sitten toteutunut, joka kaatui johonkin tuotantoportaan vastarintaan tai ettei saatu rahoitusta ja sitten se jää muhimaan. Niin kuin vaikka se 80-luvun Marilyn idea, joka sitten paljon myöhemmin materialisoituu Laura Palmerin hahmossa tai Mulholland Drivessa. Että tästähän piti alun perin tosiaan tulla niin kuin Twin Peaksin spin-off-sarja, jossa niin kuin Audrey Horne, eli tämä Sherilyn Fenn, lähtee kokeilemaan onneaan Hollywoodissa. Sitten sitä jotenkin pudotettiin ne Twin Peaks-viittaukset pois ja siitä piti tulla vaan jotenkin vähän niin kuin tavanomaisempi, no Lynchin mittapulla ehkä tavanomaisempi, tämmöinen neonoir-jännäri. Mutta se ABC-tuotantoyhtiö ei ollut edelleenkään tyytyväinen siihen hommaan ja se juuttui jonnekin tuotantohelvettiin ja Lynch oli niin aika masentunut ja ajatteli, että tämä nyt sitten jäi sinne jonnekin. Ja kunnes sitten ranskalainen Studio Canal sitten niin kuin tarjosikin niin kuin rahoitusta sille, että tästä tehdään täyspitkä elokuva ja nimenomaan sillä ehdolla, että mennään sinne, lähdetään sinne enemmän sinne syvään päähän ja fantasiamaailmoihin ja niksauttamaan katsojan tajuntaa uusille urille. Ja mä oon käsittänyt, että nimenomaan tämä ne elokuvan 3 varttia, 1/2 tuntia siitä lopusta, missä niin kun alkaa tapahtua hurjaa, niin ne nimenomaan on niin kun näitä jälkikäteisiä lisäyksiä. Tietysti jälkikäteen se näyttää kauhean saumattomalta, mutta varmasti niin kun Lynchin kohdalla erityisesti niin kun elokuvan teko varmaan yleensäkin on semmoista niin kun onnekkaita sattumia, mutta niin kun Lynchin kohdalla niin kun ne prosessit on olleet niin kuin hyvin onnella ja kohtelolla ollut sanottavansa totisesti. Ja sehän on hirveän jotenkin lohdullista, että vaikka tämä elokuva kertoo siitä Hollywoodin unelmatehtaan julmuudesta ja miten se niin kuin tavallaan vampirisoi ja tuhoaa lahjakkuuksia, niin tämähän oli niin kuin pääosan esittäjille Naomi Wattsille ja Laura Hardingille päinvastoin erittäin paljon positiivisempi kokemus, eli he pääsi sitten Cannesin punaisille matoille ja kunnolla uransa alkuun kaikkien lukemattomien koe-esiintymien ja petettyjen lupausten jälkeen. Ja sitten varsinkin sen jälkeen Naomi Watts oli niin kuin ikänsä kiitollinen Lynchille tästä ja suostui sitten esiintymään hänen mitä oudoimmissa ja epäkaupallisimmissa lyhytelokuvissaan, jota hän sitten, niin kuin, sitten 2000-luvun puolella teki siellä kotistudiossaan.
1: Mulholland Drivein mennessä ohjaaja oli tosiaan jo saavuttanut suosiota, vakiinnuttanut asemaansa. Takana oli jo useita pitkiä ja lyhyitä elokuvia, sitten tämä kulttisarja Twin Peaks. Lynchin teoksia, kuten tätä Mulholland Drivea, on pidetty paitsi mestariteoksina, myös tekotaiteellisena hiippailuna. Niin jos Lynchillä ei olisi ollut tätä asemaa, mikä hänellä oli, niin olisiko tämmöinen Mulholland Driven kaltainen elokuva ikään kuin mennyt läpi? Eli miten vastaisitte tämmöisiin väittämiin tekotaiteellisuudesta, Emmi Huhtaniemi?
3: No mä itse ajattelen, tai miten mä tulkitsen tekotaiteellisuuden, niin mä ehkä ajattelisin, että sellainen toteutus jotenkin aliarvioisi katsojaa ja siinä niin kuin ehkä sitten tämä taiteen tekijän motivaatio olisi jotenkin sellainen, mä tiedän, pilkallinen katsojaa kohtaan, että se koko termi on jotenkin sellainen, että tehdään jotain niin kuin muodon vuoksi ja toki sellaista paljon tehdään, mutta ainakin itse koen, että näissä Lynchin teoksissa ylipäänsä ja ehdottomasti Mulholland Drivessa, että siinä on hyvin vahva se niin kuin oma sisäinen logiikka. Ja totta kai eihän se niin kuin välttämättä lähde aukeamaan ja sehän voi tuntua niin kuin aivan kauhealta. Voi olla, että tämä minun kuvitelmaani, että olen löytänyt sieltä jonkun logiikan, mutta tässähän sitten saamme olla erilaisia katsojia. Niin. Mutta itse en koe, että tämä niin kuin tekotaiteellisuus vaivaisi.
1: Joo, ja Lynch on ollut itsekin hyvin sinut sen kanssa, että jotkut ei varmastikaan ymmärrä näitä hänen elokuvia, mutta sitten toivottavasti joku ainakin haluaa ymmärtää.
0: Joo. Niin ja sitten tuohon, että vaikka hän on tunnustettu ja asemansa saavuttanut tekijä, niin kyllähän hänen kautta uransa, niin siinä oli todellakin melkoisia töyssyjä ja mahalaskuja. Ja aika paljon oli sellaista, että niin kuin joku elokuva, joka niin kuin aikanaan torjuttiin jotenkin liian shokeraavana ja itsetarkoituksellisena, niin ne on sitten uusien katsomiskertojen myötä sitten niin kuin uudelleen arvioitu ja ne on löytänyt jonkunlaisen kulttiaseman. Esimerkiksi tämä Tulikuli kanssani, niin sehän legendojen mukaan suunnilleen buuattiin ulos Cannesista, koska kenties niin kuin siellä katsojat odotti jotain tämmöistä tuttua ja turvallista, että siellä on sitä niin kuin semmoista Twin Peaksille ominaista outoa huumoria ja kirsikkapiirakkaa ja hemmetin hyvää kahvia, mutta tarjolla olikin tämmöinen niin kuin äärimmäisen tinkimätön kuvaus tämmöisen niin kuin insestin uhrin viimeisistä vaiheista. Ja jotkut ei niin kuin ymmärtänyt sitä ollenkaan. Sitä pidettiin myös ehkä vähän eksploitaationa ja ja ties minä, mutta sitten niin se on nimenomaan 30 vuodessa noussut klassikkopörssissä ja ihan tänne melkein Lost Highwayn levelille. Ja mullekin se on yksi suosikeista. Ja Lynch ei niin ehkä niinkään arvostanut sitä ainakaan sitä Twin Peaksin kakkoskautta, jonka tekemisessäkin hän oli vähän silleen on ja off vaihtelevasti mukana. Mutta nimenomaan sitten Tulikuli kanssa, niin kun siellä tulee se FBI:n paranormaalien yksiköiden tutkimusosasto, jolla on näitä sinisen ruusun tapauksia ja muuta, niin Tulikuli kanssa niin pohjustaa sitä mytologiaa, jota hän lähti sitten niin perkaamaan tässä kolmoskaudessa. Ja se kolmoskausi on niin mulle niin just niin ehkä melkein parasta Lynchia.
1: Vuoden 2017.
0: Joo, kyllä.
1: Joo, ja kyllähän sitten tämä Twin Peaks loi just tässä mytologian luomisessaan niin sitten tietä myös tälle Mulholland Drivelle, että se on sitten vaan niinku kasvanut ja päätynyt yhä uusiin teoksiin.
0: Kyllä.
1: Tässä kun puhuit, että se ei se tie ollut Lynchilläkään mikään helpoin, niin tämä tämmöinen elokuvateollisuuden armottomuus, painostavuus ja vallankäyttö sitten tulee kuvatuksi pitkin tuotantoa, että ehkä se on tämmöistä hänen omaa tilintekoa myös tämän oman tiensä kanssa sitten. Mutta tosiaan tässä ehkä viitattiin jossain vaiheessa siihenkin, että Lynch on parjattu ehkä niinku seksistiseksi tai toisaalta sitten myös hienovireiseksi naisten ohjaajaksi, niin mitä te ajattelette tämmöisistä väittämistä, nyt jos miettii vaikka Mulholland Driven kaltaista elokuvaa, niin millaisena se katse naisiin sitten siinä näyttäytyy, Emmi, sun mielestä?
3: Mun mielestä hän niinku tavallaan tekee näkyväksi sen jollain tavalla just, että no mitä kaikkea tässä meidän maailmassa tapahtuu ja millaisia voimia me kohtaamme, että hän kyllä tuo sen esiin, että se Hollywoodhan on kyllä kuvattu sellaisena koneistona, joka on kyllä hyvin armoton ja siellä ei moni selviä ja siellä tapahtuu monenlaista hyväksikäyttöä. Mutta mä jotenkin ajattelisin, että hän niin kuin käsittelee niitä olemassa olevia tarinoita ja representaatioita. Hän niin kuin ottaa ne siinä, että tällaisia meillä on, mutta hän menee aina syvemmälle ja hän myös mun mielestä on hyvin merkittävä, että hän antaa todella vahvan äänen ja tilan sitten näille naishahmoilleen, että onhan sekin, että Mulholland Drive on pohjimmiltaan, se on naisen tarina ja vieläpä niin kuin queer-naisen, eikä siitä nyt tavallaan tehdä sen kummemmin numeroa, että enemmänkin ehkä se Lynchin huomio on siellä jollain tämmöisellä niin kuin henkisellä ja sielun tasolla. Tällä lailla mä ehkä katsoisin näitä hänen teoksiaan ja toisaalta sitten onhan sitten niin kuin Twin Peaksinkin myötä, että voi miettiä, että no tarinahan pyörii sen ympärillä, että nuori kaunis nainen raiskataan ja murhataan, mutta tässäkin mä ajattelisin, että sitähän se varsinkin 90-luvun televisiosarja, poliisisarja viihde oli, mutta sen sijaan, että tämä niin kuin Laura Palmer jäisi vaan tällaiseksi troopiksi, niin hänhän itse asiassa on niin kuin valtavan vahva toimija, jolla on oma tahto ja silloinkin, kun hän on kuollut sen sarjan aikana, hän vaikuttaa niin kuin aivan kaikkiin ja hän aukeaa niin kuin tällaisena mysteerihenkilönä, joka on niin kuin mielettömän voimakas. Ja ehkä ajattelisin jopa, että Fire Walk With Meissä, niin hän sitten pääsee näyttämölle ikään kuin elävänä. Toisin kuin useimmissa sarjoissa, niin eipä kukaan katso enää kahdesti, kun se naisen ruumis on sieltä löytynyt. Et mä ajattelisin, että Lynch ehkä niinku katsoo niinku rehellisesti näitä tarinoita, mitä me kerromme, ja tuo siihen sitten niinku muutakin ja paljon syvempiä tasoja.
0: Joo, ja Lynchillähän oli tämä, että hän ei olisi millään halunnut paljastaa Twin Peaksissa sitä Laura Palmerin surmaajaa. Että hänellä oli niinku enemmän semmoinen ajatus, että se jäisi ikuisesti auki. Se jäisi niin kuin tavallaan, se jäisi jotenkin semmoiseen niin kuin sen Twin Peaksin niin kuin paikalliseen mytologiaan ja folkloreen ja ihmisten alitajuntaan ja kenties tiedostamattomaan syyllisyyteen elämään. Eli juuri sillä tavalla, että hän ei ole mikään niin kuin tämmöinen kertakäyttöruumis, joita on niin kuin poliisisarjojen alussa ja sitten seuraavalla tuotantokaudella on taas uusi ruumis, vaan hän halusi niin kuin sillä tavalla alleviivata sitä, että on ollut niin kuin ainutkertainen menetys, joka niin kuin säteilee tämän yhteisön elämään, vaikka ties kuinka monien vuosien päähän. Ja mitä mä nyt yleensä ajattelen niin kun Lynchistä naisten kuvaajana, jos hän teki 10 pitkää elokuvaa, jossa 3 on tämmöistä, niin kun missä, jos elokuvia mittaillaan just tällä jollain niin kun ruutuajan ja vuorosanojen määrällä, niin hän oli ensin tämä Tulikuli kanssa, niin sitten Mulholland Drive ja Inland Empire, varsinkin näissä 2 jälkimmäisessä, niin miehethän on niin kuin aika perifeerisiä hahmoja siellä jossain taustalla, että sinne on jotain kähmiviä mafiosoja tai sitten jotain niitä studiopomoja ja muuta, mutta niin kuin tavallaan, että se on niin kuin se naisten välinen vuorovaikutus. Tai noin Inland Empire on ehkä enemmän se Laura Dern on siinä niin kuin yksin, tavallaan yksinäisyyden kuvaus pikemminkin.
1: Mm. Ohjaaja on sanonut jotakuinkin näin, että olemme salapoliiseja, koska elämässä on niin paljon abstraktiota. Tämä näkökanta sitten eittämättä siirtyy hänen teoksiinsa. Kysyn vielä sen, että miten Lynch on vaikuttanut teidän tapaanne katsoa ja ajatella elokuvaa tai sitten jopa ihan tosi elämää, Emmi Huhtaniemi?
3: No kyllä mulle tosiaan tämä Mulholland Drive on ollut elokuvakokemuksena sellainen, että ehkä on auennut joku tällainen ymmärrys, että elokuva voi olla tällaistakin. Ja että tämä on taidetta. Ja ehkä just tämä, mitä Jani sanoitkin, että Lynch ehkä niin kuin elää tätä tietynlaista niin kuin maagista todellisuutta todeksi omassa elämässään ja taiteessaan, niin kyllähän se jollain lailla niin kuin sit nämä hänen teostensa katsominen myös inspiroi sitä niin kuin itsessä. Että meillä on kaikilla kyky kokea myös eri tavalla muutenkin kuin vaan sen järkevän logoksen kautta. Mm. Niin kyllä mä huomaan, että mä aina jotenkin niin kuin energisoidun siitä, että mä katson hänen teoksiaan. Näissä on jotain erityisen viettävää just tämmöisen niin kuin maagisen maailman esiin tulossa.
1: Niin, Jani Saksel, sä oot myös kirjailija. Onko Lynch toiminut sulla jonkunlaisena avaruuden avaajana tässäkin mielessä omaan luovaan työhön?
0: No kyllä, varmasti. Siis jotenkin 80-luvun ja 90-luvun alun populaarikulttuurin kasvattina muuhun vaikutti kaksi tällaista hahmoa, eli David Lynch ja sitten toisaalta kauhukirjailija Stephen King, jolla molemmilla oli tämmöinen niin kuin tavallaan idyllinen, jotenkin pittoreski, pikkukaupunki-idylli, jossa sitten oli jotain tämmöistä niin kuin mätä sydän ja kaikkia korruption ja piilevän julmuuden kuvia. Ehkä mä oon sitten siirtänyt ja projisoinut niitä useammassakin teoksessani. Esimerkiksi vaikkapa 2040-luvun tulevaisuuden Helsinkiin, eli kasvattanut sen saman ajatuksen niin kuin suurkaupungin mittoihin. Mutta sitten mun mielestä myös mistä kun me aloitettiin tavallaan tästä niin kuin Lynchin henkisestä ulottuvuudesta, niin mun mielestä usein Lynchistä puhuttaessa unohtuu se, että hän oli myös jotenkin semmoinen arjen romantikko, arjen runollisuuden kuvaaja. Esimerkiksi vähän vähemmän tunnettu elokuva Straight Story, mikä on siis tämmöinen ihmeellinen traktoriodysseja, missä tämmöinen vanha pappa lähtee, se keskiläinen vanha pappa lähtee niin kuin sopimaan asioita yhtä lailla ikääntyneen veljensä kanssa sinne naapuriosavaltioon. Ja hänelle se oli niin kuin kauhean kiva tehdä sitä leffaa, koska hän oli itse kotoisin sieltä keskilännestä ja tuli toimeen niiden ihmisten kanssa ja ymmärsi sitä ajattelutapaa myöskin. Niin hänelle myös jotenkin tämä hetkien kauneus ja siinäkin on jotain uskonnollisia, hengellisiä ulottuvuuksia siinä ihan arjen ja jokapäiväisen elämän kuvauksissa, niin sekin on mun mielestä kauhean viehättävää, että hän osasi katsoa jokapäiväistä materiaalista maailmaa niin kuin jotenkin runoilijan ja tämmöisen satuolennon tavoin.
4: Maailmatarinoin ohjelmassa keskusteltiin David Lynchin taiteesta ja tyylistä. Marja Vehkasen vieraina olivat kirjailija, toimittaja Jani Saksel ja kulttuuri- ja sosiaaliantropologi Emmi Huhtaniemi. Ensi viikolla keskusteluun virittää Samuel Beckettin absurdi näytelmä Leikin loppu vuodelta 1957. Näytelmässä ei odoteta enää mitään, eli mitä tapahtuu, kun mitään ei enää odoteta. Beckettin teoksen taustalla oli historian hirveyksien aiheuttama hämmennys, eksistentialistinen filosofia sekä Jumalan kuolema, joiden voisi väittää värittävän näytelmät pessimistisiksi, mutta onko niissä sijaa myös toivolle ja lämmölle? Tästä keskustelevat Marja Vehkasen vieraina dramaturgi, näytelmäkirjailija Ilja Lehtinen ja teatteritieteen professori Hanna Korsberg. Ensin torstaina puolen päivän aikaan ja uudestaan sitten taas näin lauantaina.
5: Yle Radio 1. Vapaus ajatella.
4: Nyt sitten musiikkia ja puhetta musiikista. Näistä levyistä en luovu ohjelman vieraana. Tänään Joka paikan höylä -stadintaja Tsöge Mesu ja yrittäjä Sami Garam. Hänet on kyllästetty musiikilla jo pienestä pitäen. Hänen isänsä on aikansa tunnetuin suomalainen sellisti Karoli Garam. Ja vaikka klassinen musiikki on Samille tuttua ja tärkeää, ei tällä kertaa omista suosikkikappaleista sitä löydy. Lasten musiikkia kylläkin. Entä kuinka hyvin Kotkan poika on saanut syntyperäisen stadilaisen mielestä vangittua kaupungin osansa tunnelman. Tämä selviää nyt, kun Sami Garam paljastaa levyjä, joista hän ei luovu Marko Miettiselle.
6: Tämä on Näistä levyistä en luovu. Minä olen Marko Miettinen ja vieraanani on tänään monen tittelin mies, mutta minä käytän hänestä titteliä stadintaja. Tervetuloa Sami Garam.
7: Kiitoksia. Toi titteli on mahtava, mä tykkään. Se on aika iso pätkä mun työelämää, että vaikka mä oikeasti kokki oonkin, mutta stadintava kokki on vielä ehkä, tai stadintaja kokki. Kokki stadintaja. No joo, mesu.
6: Mesu. No, mesu eli keittiömestari.
7: Kyllä.
6: Ja tjögemesu.
7: Tjögemesu, se vielä.
6: Kyllä. Mutta toi stadintaja, se on ollut sun mukana yli neljännes vuosisadan. Eikö 2000-luvun vaihteessa tullut tää?
7: Joo, mä käänsin Akuankan stadislangiksi vuonna 2000, tai silloin se julkaistiin.
6: Ja.
7: Eli mulla on ollut niin kuin viime vuonna 25-vuotis taiteilijajuhla. Sitä ei juhlistettu jostain syystä mitenkään, mutta mä ajattelin, että pitää nyt verrata muutama vuosi. Siikata sitten 30-vuotisjuhla, mutta se muistetaan aika hyvin se Akuankka vieläkin. Että niin moni yhteyksiin, missä mä menen minne vaan, niin ai niin sä oot se jäbä, joka teki sen Akuankan stadiksi. Vaikka mä oon tehnyt paljon muitakin sen jälkeen, mutta niin kuin, ja he sitä myytiin 70 000 kappaletta, että
6: Sami Garam, millaista musiikkia me saamme tänään kuulla?
7: No tänään kuunnellaan oikeastaan aika laidasta laitaan, koska mähän olen elänyt musiikin keskellä niin kuin koko ikäni. Mä mietin, tuossa on oikeastaan runsauden pula niin sanotusti, koska olisi voinut ottaa vaikka mitä klassisesta musiikista ihan mihin vaan. Mutta klassisen musiikin mä jätin pois. Vaikka ne biisit on hyviä sinänsä, niin ehkä kuitenkin lähdetään lastenlauluista liikkeelle, mitkä on enemmän vähän semmoinen ränttä. Ja sitten siitä eteenpäin niin kuitenkin se musiikkimaku kehittyy varmaan kaikilla sitten niin elämäntilanteiden ja vuosien mukaan. Tai en mä tiedä, kehittyykö kaikilla, vai kuunteleeko joku heviä niin kuin vauvasta vaariin. Vaikea sanoa, mutta mulla on kyllä muuttunut, oikeastaan laajentunut, kasvanut se, niin kuin, että mä oon aika kaikkiruokainen. Sen takia se myös on aika, tämä saattaa olla sillisalaatti tänään.
6: No, mutta ei se mitään. Mä oon sinun valitsemisia levyjä. Ensimmäisenä on siis sun isäsi esittämä kenkarokki.
7: Ja tässäkin biisissä, mikä tulee ekana, niin kuuluu sellonsoittaja, kuuluu faijan monipuolinen laulaja tausta, mutta se on niin kuin kuitenkin klassisen musiikin jäbä. Mm. Ja klassisen laulun, minkä huomaa yhä edelleen faijan nyt 85, ehkä about. Mm. On se, tänä vuonna 85, niin ääni on vieläkin kondiksessa. Ei nyt hirveästi laulella, mutta kun usein vanhemmiten ääni kuitenkin vähän haurastuu tai sillä heikkenee ja näin, niin faijalla on vielä vaikka millainen soundi, kun se rupeaa vetää, koska tekniikka kunnossa ei ollut aina.
6: Itse asiassa tämä kenkarokki, niin tässä kuullaan kyllä niin kuin jousisoittimia, mutta noin muut ihmiset, jotka soittaa laulajana, on sitten karoikana.
7: Eikö faija soita ollenkaan siinä? Ehkä no, se. Se levy on semmoinen kuin iloinen soittoni ehkä kuitenkin, mistä se on. Siinä on semmoinen tausta oikeastaan niin kuin lasten musiikin suhteen, että kun me oltiin pieniä, niin faija oli muun muassa Oskari Olematon levyllä. Ja, mä en nyt muista mitkä levyjä. Olisiko Oskari Olematon se eka ja sitten Suutari Joonaksen Iltapäivä toka. Se oli Emman Nummista ja Baddingia ja kaikenlaisia. Niin faija oli siinä mukana ja tietysti kuunneltiin niitä. Ja niissä oli varmaan samoja biisejä osin, mitä sitten Iloinen soittoniekkalevyssä myöhemmin. Mutta kyllä siellä on niinku, se on ollut sellaista lasten musiikkia, mikä on niinku ollut siellä älykästä jotenkin. Että se on niinku oikeasti sävellettyä ja tehty. Että se ei ole pelkästään, että eihän nää skidit mitään tajua, että lykätään nyt tosta jotakin. Että niissä biisissä on niinku älliä.
6: Kyllä, siis sovittajana on Atso Almila. Kuunnellaan kenkarokkia.
7: Kuunnellaan.

0: Karagaram, kenkärokki. Aika kova setti. Jorma Ollaranta on säveltänyt ja sanottanut ja Atso Almila sovittanut tämän
1: mukaan. Fajatte koko Sinfiksen mukaan ja vähän päälle. Mä vedän tätä leirinuotiokitarabiisin aina itsekin, että mikä siis sanat muistaa vielä ihan hyvin. En mä nyt yhtä hyvin vedä kuin Faija, mutta melkein.
0: Tuo on 84 julkaistu tää ja kenkärokki on varmaan aikaisemmin, niin tuliko koskaan semmoista niin kuin myötähäpeä, että nyt Faija vetää tuolla tuolla tavalla? Että?
1: No hei, me jouduttiin myötähäpeän kouriin jo silloin, kun Faija oli pikkukakkosessa, kun me oltiin lapsi, niin kuin ala-asteella. Mm. Totta kai koulussa kiusattiin. Nykyään joutuisi lapset terapiaan siitä, mutta, mutta me kestettiin se kuin muusikon lapset konsana. Me oltiin ylpeitä Faijasta, kun se oli pikku. Silloin oli kaksi kanavaa, ykkönen ja kakkonen, ja Faija oli niistä toisella aika usein.
0: Kyllä, kyllä.
1: Lasten laului veti vaikkapa Kuninkaan soittoniekat tai Faija tehnyt tosi paljon muutakin kuin glasaa. Toki se soitti Radio Sinfoniaorkesterissa 40 vuotta sooloselloa, että on siellä niin kuin oikein klassinen musiikkitausta. Ehkä sen kuulee tässä.
0: Meidän bändin eläköitynyt.
1: Kyllä, meidän kaikkien bändi.
0: Kyllä, hyvin sanottu siellä. Seuraava biisi. Muistatko listaa yhtään?
1: En mä muista ulkoa, mitä mä kirjoitin
0: sulle. Joo, joo. No, pidänkö mä noin jännityksessä?
1: Pidellä. Mikä siellä... No, kerro.
0: Mama.
1: Jep, Mama. Genesis. Tai itse asiassa ensimmäinen levy, jos ei ihan ensimmäinen, ensimmäisiä LP-levyjä, minkä mä sain mun kaverilta Askolta lahjaksi. Tämä Genesiksen Mama-levy oli niinku semmoinen... Tietyllä lailla uuden alku, koska se musa on kuitenkin vähän erilainen. Se ei ollut niin progee, mitä Genesis on ollut aikaisemmin, mutta ihan riittävän erilaista siihen, mitä mä olin ehkä kuunnellut siihen. Kenties diskomusaa ja kenkärokkeja ja semmoisia. Mm. Ja sitten kun yhtäkkiä tulee Mama, joka aika, se on tietyllä lailla mystinen biisi jopa. Ja
0: psykedeellinen.
1: Niin, mutta sitten se ei ole kuitenkaan niin proge, että se voisi saada jopa radiosoittoa ihan normi, tai varmaan saikin. Että kun proge-biisit kesti 25 minuuttia ja siinä oli kaikenlaista säätöä, niin Mama ei ole ihan niin pitkä. Mutta se on, joka tapauksessa se toi niin kuin Genesiksen mun elämää silloin. Ja ehkä sitä kautta vähän niin kuin proge myös.

0: Joo, Mama, Genesis.
1: Joo, mutsi.
0: No,
1: hieno biisi.
0: Kyllä, kyllä. Mitä muita muistaa? Siis sä tuossa kun kuunneltiin biisiä, niin sä muistit sanat aika hyvin.
1: Joo, ja kyllä toi on niin kuin jäänyt koko biisin poljento ja kaikki tuonne mieleen. Että kyllä se niin kuin Phil Collinsista tuli jonkinlainen sankari jossain kohtaa. Sitten vielä se on rumpali kaiken lisäksi, sekin on hienoa.
0: Niin ja vielä ihan älyttömän hyvä rumpali.
1: No sekin vielä, niin, sekin niin. Vielä. Mutta kyllä se niin kuin jotenkin Genesikseen sitten niin kuin kulminoitu vähän kaikki. Kun mä rupesin sitten kuuntelemaan vähän muutakin, vähän vanhempaa Genesistä ja sitten...
0: Peter Gabrielin aikaista.
1: Niin jopa. Joo. Niin tota... Se sitten vähän löytyi sieltä se uudenlainen musiikkilaji. Ja kyllä mä muistan tämän levyn kanne hienosti. Se on semmoinen sini. No niin, hyvin muistettu. Kelta, ruskea se. Vähän epämääräinen kuva. Ja sitten siinä lukee Genesis, Mama. Ai, hienoa. Voi olla, että se levy on mulla oikeasti jossain vielä, mutta ainakin muistaisi.
0: Sami Garam, tuossa kun Stadista ollaan puhuttu, niin aika ilmiselvää on tietysti seuraava valinta ehkä Rööperiin.
1: Joo, kyllä. Mä olisin Rööperissä asunut 25 vuotta ensimmäistä vuottani. Ja tota, kyllä se on vieläkin sellainen mesta, että sinne kun menee käymään, niin siellä tulee jotenkin kotona ole. Nyt mä asun Töölössä, että se on niin melkein samanlaista, mutta ei kuitenkaan. No ei se ei. Ole kuitenkaan ihan. Mutta Töölössä pääsee sporalla suoraan sitten Rööperiin. Ja tota, tässä on ollut hauskaa myös se, että sitten kun biisi on aikanaan tehty, niin sehän on Beatlesin biisi oikeastaan, jos ihan tarkkoon olla Penny Lane. Ja tota, ei mulla ollut hajukaan mistään Penny Laneista silloin, kun Rööperin biisi on, niinku, että se on niinku silloin ehkä sitä aikaa, että kun tehtiin käännöksiä, niin ne oli sitten niinku ne biisit suomeksi. Ja ikään kuin alkuperäisiä, kyllähän Beatleskin on pöllinyt tietenkin Jormasilta. Mutta sitten nyt on viime vuosina
0: näkynyt.
1: Niin ja runsaasti ja monelta muiltakin. Mutta sitten Wilberg on ollut viime vuosina, mä oon nähnyt sitä aika monta kertaa siellä sun täällä, niin sekin on hauskaa, että tossahan toi Rööperin mies on, ja ei se taida Rööperistä tietää mitään, mut kun niin kuin oikeassa elämässä.
0: Mutta kun sä puhuit tuossa alussa sun isästäsi Karoi Karamista, että hänellä on niinku soundi hyvä vielä niinku yli 80-vuotiaana, mutta niin on muuten Pepe Wilberg.
1: On. Mä itse asiassa olin viime kesänä kesäteatterin tämmönen, oliko toisessa kesänä, mutta kuitenkin avajais ensi ilta. Ja sitten Pepe oli sen vieraana, ja kun se liittyi hänen musiikkiinsa teatteriin, niin se veti pari biisiä siinä. Niin ihan sika hyvä. Se on ihan sairaan hyvä. Että kyllä niinku, sitten kun pitää äänestä huolta, niin tämä on äänen huolta. Munkin pitää yrittää kokkaamisesta pitää huolta, että mä pysyn niinku se makumaailma kondiksessa. Että tämä on vähän sama. Paitsi ruokaa on kyllä pakko tehdä, mutta laulaa ei ole pakko ihan. On. Kaikkea on pakko
0: tehdä. Laulatko ruokaa tehdessä?
1: No en mä oikeastaan kauheasti, mutta mä laulan kyllä muuten. Mulla on uusi harras, mä käyn kuorossa.
0: Joo, siis oikeasti?
1: Jep, puolisoni kanssa. Se on sellainen popkuoro. Lauletaan muun muassa yksi Pepe Wilbergin biisi listalla. Ja sitten on niinku, no mä oon nyt toista kautta. Että ensin oli joulukausi, nyt on kevätkausi. Että siellä on Viva la Vida. Sitten siellä on no, erilaisia niin kuin kevyttä musaa.
0: Onko sulla musa-opintoja?
1: Soitin mä selloa pari vuotta silloin nuorena, mutta kun faija oli niin surkea opettaja, kun ei se tiennyt sellon soitosta mitään, niin mä sitten skippasin. Mutta siis mä oon leirinuotiokitaristi, joka tietysti tarkoittaa laulamista. Ja muun muassa meillä on Suomenlinnan upseerikerran ravintola, niin viime Oktoberfestiin, kun ei tullut oikein ilmoittautumisia tarpeeksi, niin yhtiökumppanin kanssa sitten päätettiin, että no me vedetään sitten musa. Otettiin kitarat ja oltiin trubadureja sitten samalla. Että
0: miten toimi?
1: Se oli hauskaa, se oli ihan hito hauskaa.
0: Ainakin teistä.
1: No joo, katsotaan tuleeko tänä vuonna sitten Oktoberfestin osallistuja vai ei. Mutta mä kävin Münchenissä niin kuin tsiikaamassa, mikä se oikea meininki on. Sitten oli meidän bileet, niin me soitettiin siis suomalaista, tyyliin J. Karjalaista ja Rööperiin. Ja jos mennään siihen vielä, niin Rööperi on niin kuin rakas mesta ollut ja aina ja on yhä edelleen ja se on kuitenkin stadilaisuuden ytimessä tietyllä tavalla, että jos puhutaan slangista, niin tietysti Rööperissä puhuttiin 70-luvun vähän eri slangia kuin sitten vaikka Hagiksessa. Ja tähän biisiin nyt ei slangi sitten kuulu silleen, mutta kyllä siellä on tuttu juttu, niin kuin snagarit ja jotenkin siinä biisin sanoissa se on ihan hito hyvin tehty biisi, niin kuin sanotus, niin kyllä siinä niin kuin huokuu se, mitä Rööperissä oikeasti on ollut.

0: Niin, siinä stadilaisuuden ytimessä Juha Vainio, Kotkan poikaa.
1: Sanottuna. Älä paljastaa, että mua vähän itketti liikutuksesta.
0: En paljasta, mutta Jorma sen rööperiin. Sä sanoit, että tää kertoo tosi paljon, mutta niin mieti sitä, että Kotkan poika, Juha Vainio, on, miten taitava sanottaja hän oli, koska niin rööperiin, syntyperäiseen rööperiläiseen niin osuu ja uppoo.
1: Tässä on pakko olla joku semmoinen pikku yhteys, koska mun enonehan oli Pentti Saarikoski. Ja hän asui Rööperissä. Niin ne on varmasti istunut Kosmoksessa ja heittänyt läppää ja puhunut tämän läpi. Kirjoittanut jokin servetin nurkkaa.
0: Niin, ja Saarikoski on sanonut, että hän ei halua olla niin biisi sanottaja.
1: Aivan liian populaaria. Ja Pena on oikeasti tehnyt nuo sanat, mutta antanut sitten.
0: Kyllä, kyllä.
1: Käytä sinä. Antanut se servetin, unohtanut se, on niin jurrissa, että ei muista.
0: Tässäpä onkin historian tutkijoille.
1: On, no joo, tästä. Mä lupasin, että tätä ei kerrota. Leikkaa pois.
0: Mutta toi on siis toi onko juu pieni, jossa mies myö halpaa makkaraa ja lapset ilmaiseksi ketchupia saa. Niin sä sanot heti, että se on varmaan se Fredan.
1: Fredan Tori Snagari. Siinä oli semmoinen, ja just se pieni koju, jotka muistaa niin kuin vanhaa snagareita. Se oli semmoinen 4-4. Sitten siinä oli, kun tuotteet oli niin kuin hodari, sitten oli porilainen. Hampurilaisia ei ollut silloin vielä. Hodari, porilainen, sitten oli bublari, mihin tuli isompi makkara ja sitten oli se höyrymakkara.
0: Joo.
1: Ehkä lihis.
0: Joo.
1: That's it.
0: Tästä kun tavallaan tätä biisilistaa kun katsoo, niin huomaa sen 60-luvun lopulla syntyneen helsinkiläisen nuoren miehen ajatusmaailmaa, sitä niin kuin historiaa, koska seuraavaksi on taas niin kuin 70-luvun musa ja yksi niistä kovimmista suomalaisista hiteistä. Hectoria.
1: Joo, Hectorin suhteen, no okei, hänkin on stadilainen tietenkin, tosi Töölöstä enemmänkin, mutta Hectorissa niinku kävi kans joku vähän samantyyppinen kuin se Genesiksessä, että mä niinku innostuin siitä jossain vaiheessa. Hector on tehnyt en tiedä kuinka monta biisiä, mutta niitä on aivan sikana. Ja kyllä niinku selkeä sanotukset tietysti, siellä on paljon käännöksiä ja Hector on kova Beatles-fani, tai on. Yhä edelleenkin tietysti, mutta näissä biiseissä kuuluu se ehkä niin sieltä vanhemmalta ajalta. Ja biisit on hienoja ja sitten niin kuin, jostain kumman syystä ne on ollut niin kuin stadilaisuutta kanssa. Vaikka siellä on, en mä niin kuin hirveästi kuunnellut välttämättä, mistä puhutaan. Tietysti on luona Sipoon kirkon seison ja katsomaan jään ja näin. Ja Sipoon kirkko on Töölössä sijaitseva sporakuskien asuntola, tai miten se nyt menikään, mutta kuitenkin. Ja Hectorilla on silloin niin kuin mahtavia biisejä, vaikka kuinka paljon. Ja sekin on aika, tietysti ura on pitkä, niin siellä biisit vaihtelee aika lailla niin kuin monenmoisesta. Ja kuuntelin muuten Ylen, miksi te sanotte, podcast?
0: Kuunnelma. Se oli kuunnelma.
1: Se oli kuunnelma, niin erittäin mielenkiintoista. Oli hyvä. Hyvä. Jos on vielä kuultavissa, niin suosittelen kyllä. Sieltä löytyy niin kuin stadihistoriaa plus sitten niin kuin tuollaisen pitkällinen muusikon ja myös radiotoimittajan niin kuin tekemistä ja miten se elämä niin kuin on vienyt koko ajan ja minusta on taiteilija elämä myös. Erittäin jees. Erittäin jees. Hectorin musa. Mä oon diikkaillut. Mä kävin paljon Hectorin keikoilla siinä 80-luvun lopussa, 90-luvun alussa. Okei, mä sain ensimmäisen lapsen 91, niin sitten ei enää käyty ulkona niin paljon, mutta ja täytin 18 vuonna 85. Niin siinä välissä on ehtinyt käydä aika paljon. Myös Hectorin keikolla ympäri, paitsi stadissa, niin myös muuallakin.
0: Mutta miksi Lumi tekee enkeli eteeseen?
1: No se on jotenkin, kuten mä sanoin, mä olen leirinuotiokitaristi, niin se on varmaan ainoa biisi, minkä soinut mä sitten jossain vaiheessa muistin. Siinä on tietysti myös semmoinen pikkujuttu, että Lumi tekee enkeli eteeseen taisi olla Hectorin jokaisen keikan viimeinen biisi. Ja tavallaan se jää myös sitä kautta mieleen se biisi. Ja onhan se hieno. Onhan se hieno. Ja jotenkin se, että soinnut, että mä muistin niin kuin sekä sanat että soinnut, niin se on aika harvinaista, koska yleensä pitää aina olla joku nuotti edessä. Että,
0: se partiolaisten
1: leirinuotiokirjoja. Mutta hieno biisi toki ja jotenkin semmoinen ajaton.
2: Tyttö näki sillalta kuinka mustaa. Vesi oli alhaalla jossakin.

0: Lumi teki Enkeli-Etesen ja Hector.
1: Niin. Hector valittiin muuten, mä olin Slange ry:ssä puheenjohtajana silloin, niin sinä vuonna valittiin Stadin kundiksi.
0: Okei, ootko ollut Stadin kundi koskaan?
1: Mä en ole ollut Stadin kundi vielä, katsotaan nyt tämän ohjelman jälkeen.
2: Saa äänestää muakin.
1: En ollut, mä oon varmaan liian nuori ja liian akuankka tai jotakin.
0: Niin, niin.
1: Mä oon valittu, mutta
0: liian
1: ei se
0: pelle.
1: Liian pelle ehkä, mutta tai sitten ei ole vaan tullut mieleen, tai niin on toikin olemassa.
0: Niin, niin. Kaikki luulee, että sut on valittu Stadin kundiksi joskus.
1: Ehkä.
0: Niin, niin. Stadissa pysytään seuraavassakin biisissä. Tää on, niin kun, tää on nyt sitä niin kun sun kieltä, Tonni Stifla.
1: Kyllä, tuossa semmoinen, mä tykkään olla karaoke, niin tämä on aina semmoinen, mikä pitää jossain kohtaa vetää. Itse asiassa viimeksi, kun mä laulun Tonni Stiflat karaokessa, niin Lammilla.
0: Mm-hmm.
1: Ja sitten se kävi silleen, että mä vedin sen. Ja sitten yksi kaveri siinä, joka oli kanssa stadilainen, niin halusi vetää sen sitten niinku simultaanitulkauksena suomeksi. Ei se ollutkaan niin helppoa kääntää sitten, vaikka se on stadilainen kundi.
0: No mutta, ei varmasti.
1: Mutta tämä tapahtui Lammilla ja piti olla kohteliasta tietysti hämäläisiä kohtaan, jotta he ymmärtää myös, mistä biisissä puhutaan. Mutta tuomari Nurmi on muutenkin niin kuin tällainen slangitekijänä, niin sehän on lyömätön. Melkein parempi kuin minä. Mä en tiedä osallistuksia akkariskabaan, mutta mähän voitin sen kuitenkin. Hector tuli toiseksi tai kolmanneksi, mutta, okay. Mutta en tiedä osallistu kuin numari Moiseen.
0: Miksi just sinä? Sähän olit siihen aikaan kokki, etkä millään tavalla
1: niin,
0: tunnettu.
1: No, yleensä se menee urheilukisoissa niin, että nopein ja paras voittaa. Mutta okei, mennäänkö me dumariin, niin dumarilla on aivan lyömättömiä slangitekstejä, ne on ihan sika hyvin. Kyllä se slangi taittuu. Ja sitten tietysti kun on niin kuin sanankäyttäjä tai niin kuin osaa sen riimittelyä ja systeemit, niin tietysti pitää ymmärtää myös mitä sanoo ja kyllä dumari ymmärtää vaan selvästi. Mutta kyllä ne on niin kuin hienoja biisejä. Mä halusin valita yhden dumaribiisin ja Tonni Stiflat nyt on semmoinen, mikä löytyy karaokesta ja mä vedän sitä karaokessa näin, mutta se nyt voisi olla vaikka Mutsi tai vastaavia. Siellä on vaikka mitä. Se on ihan sika hyvin.
0: No niin.
1: Spuget on se bändin nimi nykyään. Ja kävi tavasti ja tsiikaamassa. Hieno meininki.
0: No on todella. Okei. Tonni Stiflat. Suomennetaan nyt ensin se.
1: Niin, 1000 markan kengät.
0: Joo.
1: Ei ne tonnia paina, ne bungaa sen, eli maksaa.
0: Mm.
1: Joo. Ei veritä kokonaan kuitenkaan käännöstä, mutta tästä on kyse.

0: Tuomari Nurmio ja Tonnin Stifla. Flyda en minda.
1: Tapella en välitä. Mä osasin.
0: Tsikki fleggaamaan.
1: Tupakka palamaan.
0: Noni, tulihan näitä tässä.
1: Et sä savolaisena näitä ymmärtä. Sä oot asunut niin kauan stadissa, kyllä sä ymmärsit. Tässä ollaan Flemarilla, eli Kallios.
0: Noni.
1: Et niinku, siinä on stadi aika lailla. Rööperi, Töölö, Kallio kautta Hagis.
0: Joo.
1: Ja näin.
0: Et se on niinku, stadi.
1: Niin, no kyllähän tää on vähän kasvanut tää kylä. Et en mä tiedä oikein, mut en mä ikinä, jos mä lähden käymään jossain vähän kauempana tuo kehä ykkösen huudella, niin en mä oikein koe, että se on stadi. Stadi on just nää niinku ytimen kaupungin osat.
0: No niinhän se jokaisella on siis se oma henkinen paikka.
1: Niin,
0: se on.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo. Miten hyvin sä ymmärrät niin kuin 40-50-luvun slangia?
1: Kyllä tietysti se läppä on pääsääntöisesti aika samanlaista, mutta kyllä se, silloin kun mä tein Akuankan, niin oli siis tehtävänanto oli, että sodan jälkeen se nää slangia, mutta kun mä oon 70-luvulla oppinut puhua, mä oon syntynyt 67, niin 70-luvulla oppinut puhua, asunut Rööperissä aina, niin sitten nämä vanhemmat, jotka oli sitä mieltä, että se on ainoa oikea just tämä 40-50, ehkä vielä vanhempi slangi, niin oli sitä mieltä, että mikä sodan jälkeinen aika toi mukaan, että tämähän on, niinku, tämä on melkein nykyslangeista. Mä joudun puolustautumaan sillä, että no kai se sodan jälkeinen aika jatkuu vieläkin.
0: Niin, kyllä.
1: Mutta kyllä siellä on tietysti eroja aika paljon, mutta on aika paljon myös samoja sanoja, semmoisia, mitkä tulee takaisin. Ja sitten jos nyt heittää läppää niin kuin vanhempien kanssa, jotka, no mä alan itsekin olla niin vanha, että ei kohta enää vanhempi olekaan.
0: Niin, mutta, vuonna 60.
1: Niin, ja se taitaa muuten mennä. Miten tämä aika menee niin nopein? Mutta silti ei enää kuin peiliin katsoa, niin ei huomaa mitään. Niin, joo, paljon eri sanoja, mutta kuitenkin kyllä niitä ymmärtää, koska kyllä niitä on niinku pyörinyt sitten tuolla kielessä. Mutta on tietysti sanoja myös, mitä ei sitten ymmärrä. Samoin kuin toisinpäin, että ei sitten taas vanhemmat fabut tai friidut niinku tajuu, mitä sitten nuoremmat puhuu. Se on slangin niinku semmoinen ominaispiirre, ei ole muuttunut oikeastaan mihinkään. Että nuoret puhuu sellaista kieltä, mitä ne toivoo, että ihan kaikki ymmärrä, kunhan ymmärtävät toisiaan.
2: Tämä kanava on Yle Radio 1.
0: Savolaiset sanoo, että se on Owenia, mutta stadilainen saattaa sanoa, että se on Queenia.
1: Queenissa on jostain kumman syystä mä en ole hirveästi dikkaillut Queenia niin koskaan.
0: Niinkö?
1: En. Paitsi sitten, kun mä kävin katsoa Bohemian Rhapsody-leffan. Niin siitä jotenkin oli vielä hyvä leffateatteri, missä oli nojatuolit ja semmoinen niin nykyaikainen mukavuuselokuvateatteri oikein. Hyvät soundit ja sitten se leffa oli mun mielestä tosi hyvä ja niin kuin muutenkin. Ja olen mä tiennyt tietysti, että Freddie Mercury hitokova jätkä ja kaikkea, mutta sitten kun se leffa oli tullut käytyyn, niin sitten mä päätin, että tuossa on mun karaoke-biisi. Että ei viitti lähteä mikään ihan helpoimman kautta. Siinä on kaksi hyvää puolta. Ensinnäkin se on vaikea biisi. En mä vieläkään sitä osaa, vaikka mä oon vetänyt aika monta kertaa. Sitten varsinkin, jos on mielentila vähän vääränlainen, niin ei osaa varsinkaan. Mutta se lisäksi kestää melkein 8 minuuttia se biisi, että saa olla kauan siellä. Että jos on pitkä jono karaoke, niin sit kun pääsee, niin saa olla pitkä. Siinä on vähän se, että se on vaikea biisi. Sitten mulla on himassa kuitenkin karaoke-mahdollisuus, tai landella oikeastaan. Niin no on sitä saanut treenata, mutta ei kaikki aina ole dikkaillut. Mun lapset esimerkiksi on sitä mieltä, että nyt et vedä sitä. Nyt et vedä ainakaan Bohemian Rhapsody. Mutta sehän on hieno biisi ja se on itse asiassa tosi vaikea laulaa kyllä. Että muutama kerran mennyt varmaan ihan hyvin. Mutta se jäi kyllä tietysti koko Queenin niinku story. Ne biisit, puhunut tosi haalussa, että klassit musiikki tullut kuunneltuun. Nehän on vähän sellaisia sinfonia, pienoissinfoniat monet osin. Ja se leffa kertoi aika hyvin, en tiedä miten totta se on, mutta varmaan on aika lailla totta, että miten Freddie Mercury niinku vaati ja haastoi niinku levyyhtiöt ja tuottajat ja kaikki, että nyt vedetään, että kun hän haluaa vetää tällaista, niin sitten tällaista vedetään tai me mennään muualle.
0: Niin on, ja bändi taustalla komppasi, että näin tehdään. Niin.

0: Bohemian Rhapsody.
1: Tosiaan ne biisit, jos mulla olisi ihokarlu, ei oo. Mä oon aika kallio joka paikassa, mutta tulisi kylmiksi, että ihokarvat nousi pystyyn. Tää on semmonen styke.
0: Sami Garam. Palataan jälleen kotimaahan, mutta nyt palataan sitten, kun on puhuttu stadista ja stadin slangista tässä pitkin ohjelmaa, koska siitä sut muun muassa tunnetaan tietysti. Oot sä ravintoloitsija ja kaikkea mahdollista. Sä oot vaan semmoinen joka paikka höylä. Niin anna Pohjois-Karjalaan.
1: Ai, minä lähden Pohjois-Karjalaan.
0: Älä laula, Sami.
1: Se tuli nyt vahingossa.
0: Heittele vaikka pienille kivillä, mutta älä laula. Se on ihan hyvä sinä siellä Kalliolan popkuorossa. Varmasti pärjäät, koska äänesi hukkuu sinne olemattomiin. Mutta
1: kiitos.
0: Ei vaan, tiedät kyllä, mistä yhtyeestä on puhe.
1: Kyllä, ja biisi on ennen kaikkea mulle sillä tärkeä, että mä oon laulannut tämän livenä bändin kanssa telkkarissa.
0: Oikeasti?
1: Ihan oikeasti. Tartun mikkiin -ohjelmassa.
0: No niin.
1: Siellä oli siis, Tartun mikkiin oli sellainen ohjelma, se oli Ylen ohjelma kylläkin.
0: Sami Hiltunen, joo.
1: Kyllä, ja siinä piti niinku osata karaoke-biisejä, mutta sitten lopuksi oli, bändin kanssa vedettiin yksi biisi ja laulettiin, niinku, piti osata ne sanat. Siinä tuli aina väärä sana jotenkin näin ja se piti laittaa oikein ja sai vetää rappiolla sitten bändin kanssa. Se oli kyllä hienoa. Sitten kun on hyvä bändi, niin se on niin kuin vähän sama kuin sä sanoit tuosta kuorossa laulamisesta, niin ei se siinä laula ei ole paljon tehtävää, kun sen kun menee vaan mukana.
0: No.
1: Rappiolla. Yleensä niin kuin Ismo Alangon jutut, mä oon nyt vasta vähän niin kuin samalla tavalla kuin toi Queen, että mä oon vähän niin kuin myöhemmin tajunnut, miten hienoa ne on. Ismo Alangolla esimerkiksi menee, tai en tiedä, onko se pitkään vai aina tekemässä semmoista yksinkiertuetta. Missä on yksi stagella ja laulaa kaikki muun muassa rappiolla. Sitten jos ajatellaan Siekkarit ja Hassisen koneen ja kaikki nämä, niin mä en jotenkin dikkailu niitä ihan hirveästi silloin nuorempana jostain syystä. Mutta sitten aloin pikkuhiljaa ex-vaimoni dikkailun myötä dikkailla myöskin ja muutama kerran kävi katsomassa keikoilla ja näin. Ja nythän siitä on tullut sitten niinku ihan legendaariset musaan niinku munkin mielestä. Ja tietysti se auttaa aika paljon, että on saanut telkkarissa laulaa sen niinku bändin kanssa. Mutta kyllä toki rappiolla on niinku hieno sanotus myös sillä, että mä oon kuitenkin kokki ja tämmöinen vähän, tietyllä tavalla vähän hörhötyyppi, niin mun mielestä rappiolla on hyvä olla. En mä hirveän rappiolla ole, mutta kuitenkin siinä niinku ajatusta, että ihminen voi ottaa rennosti ja elää silleen niinku vähän eri lailla kuin mitä odotetaan.
0: Kiitos tästä, Sami Garam. Rappiolla Hassisen kone soikoon viimeisenä kappaleena tässä ohjelmassa.
1: Kiitoksia.

0: Hassisen kone ja Rappiolla soi näistä levyistään luovuohjelman viimeisenä kappaleena. Levyt oli tällä kertaa valinnut yrittäjä, kokki ja stadintaja Sami Garam. Marko Miettinen haastatteli.
1: Minä en ole aikeissa mennä ollenkaan naimisiin.
2: On outoa kuulla tuollaista naisen suusta.
3: Lapsi kulta, älä enää järjestä naimakauppoja.
1: Lupaan, etten järjestä itselleni, mutta muille minun on kyllä järjestettävä.
4: Se oli pahasti tehty. Se oli pahasti tehty, Emma.
2: Näin murheen murtama en ole eläissäni ollut.
3: Oi Emma.
5: Jane Austenin klassikkoteos Emma. Kuunnelmasarjana lauantaisin kello 15, kanavalla Yle Radio 1.
6: Ihmeellisempiäkin asioita on tapahtunut.
2: Minä taidan olla häneen hieman rakastunut.
5: Kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
0: Tänään siis alkaa tunnin kuluttua ja Aamorin asialla on ensimmäisen jakson nimi. Ihan sitä ennen kuullaan viikon luontoäänen esittely, Lapasorsan esittely kello 14.55, ja nyt puhutaan terveydestä. Kalle Haatasen vieraana on terveyssosiologian professori Pia Jallinoja. Terveydestä myös tapellaan. Harva aihe synnyttää niin paljon riitoja kuin käsitykset terveydestä. Onko lihavuus esimerkiksi moraalista laiskuutta vai sairaus, joka vaatii hoitoa? Entä karppaus ja muut ruokavaliot, mitä ne kertovat meistä, puhumattakaan nykyajan lääkehoidoista ja diagnooseista? Ovatko jotkin diagnoosit leimaavia vai kenties trendikkäitä?

0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Tampereen yliopiston terveyssosiologian professori Pia Jallinoja. Me puhutaan kiistelystä terveydestä, eli miksi terveysaiheet kuumentavat tunteita. Jos jakaa ensin siis tällaista, että kun syntyy joku kiistely nykyajassa, niin siihen ottaa osaa selkeästi niin kuin viranomaisia ja maallikoita ja miten. Onko tässä joku niin kuin ikään kuin rakenne, ketkä kaikki osallistuvat niin kuin stereotyyppisesti johonkin keskusteluun?
1: Niin, siis se stereotyyppinen on just se, että on joku viranomaisohje, sanotaan vaikka ravitsemussuositukset tai rokotusohje. Ja sitten se toinen puoli on tällainen joku vastustava toimija, joku kaupallinen taho tai joku järjestö tai vaihtoehtohoitoa tarjoava yhdistys tai joku tämmöinen. Ja sitten sen ympärillä olevat ihmiset, niin kuin näin, voi maallikot, jotka käyttää näitä hoitoja, niin voi myös osallistua. Tämä on niin kuin tämmöinen niin kuin klassinen, mutta tosi monet kiistathan tapahtuu jollain toisella tavalla ja niitä voidaan käydä pelkästään vaikka asiantuntijoiden kesken jossain vähän niin kuin ikään kuin takanakin, että ne ei niin kuin välttämättä ole kaikkia tämmöisiä mediakiistoja, tämmöisiä leikkeelle raivotyyppisiä juttuja. Ja sitten tietysti niin kuin teollisuus, että elintarviketeollisuus jollain lailla ottaa osaa näihin, vaikka tämä leikkeelle keskustelu osoitti, että puolustetaan sitä omaa tuotetta vastaan sitten tätä kritiikkiä.
0: Mikä sinä tuntuu olevan niin räjähdysherkkää? Siis tarkoitan sitä, että jos tulee jotenkin ruokailusuosituksia tai jotain, niin ei ne nyt mitään pakkoja ole. Minkä takia ihmiset niin kuin loukkaantuu siitä, että tämä on jotenkin privaatin loukkaamista tai oman elämän tämän loukkaamista heti?
1: Joo, siis sehän on jännä niin kuin jonkunlainen niin kuin väärin ymmärrys siitä, että suosituksethan on pitkään ollut jo ja varsinkin ehkä nämä uusimmat on semmoinen niin kuin viesti, että, on että tässä on tämmöiset niin kuin suuntaviivat. Vaikka siinä kolmiossa, mutta saat niinku itse koostaa tämän näin. Että tavallaan ne tulkitaan niinku tiukemmiksi säännöiksi kuin ne onkaan, mutta sitten kuitenkin täytyy muistaa, että kyllähän ne kuitenkin on niinku normatiivisia. Kyllähän niissä kuitenkin on tavoite se, että ihmiset menisivät kohti niinku ruokakolmiota tai ravitsemussuositusten niinku ohjetta tai ruokalassa koostettaisiin ateria lautasmallin mukaisesti. Et siellä on se normi, mutta sitten siellä on toisaalta tämmöinen individualistinen niinku eetos, että tee se itse niin kuin itse haluat ja kuluttajalta ei tule vapaus. Että tavallaan niin kuin, ehkä ihmiset niin kuin pahastuu tästä siitä normatiivisesta puolesta sitten niistä ja kokee, että heidän yksityisasioisinsa tullaan puuttumaan ja kritisoimaan niin kuin heille heidän tärkeitä asioita, eli heidän ruokavalioita, heidän niin kuin jääkaapin sisältöä ja tämän tyyppistä.
0: Kuinka nämä suositukset sitten, valuuko esimerkiksi kouluruokailuun tai työpaikkaruokailuun, koska minulla on sellainen muistikuva, että meidän lounassetelijärjestelmä on ikään kuin tehty myös terveellisemmän ravinnon varaan. Eli ottaako koulut ja työpaikat näitä suosituksia vakavasti ja myös muuttaa?
1: Joo, siis niitähän tehdään niin kuin, mä oon siis ollut aikaisemmin valtion ravitsemusneuvottelukunnassa jäsenenä. En ole ollut laatimassa suosituksia, koska olen sosiologi, enkä voi antaa tällaisia D-vitamiini ja YM-suosituksia, mutta on ollut siellä ja seurannut sitä prosessia, ollut kommentoimassa niin kuin niitä suositus niin kuin papereita, että miten sitä suositusta annetaan. Niin sehän menee sillä lailla, että ensin annetaan nämä kansalliset suositukset, jotka perustuu tässä pohjoismaisiin suosituksiin, joka on tämä niin kuin yleinen aikuisväestön suositus. Ja sitten aletaan tekemään niin kuin kohderyhmille, että vaikka imeväisikäisille, päiväkouluikäisille, koululaisille, ammattioppilaitoksille, vanhuksille, jotain tämän tyyppisiä. Että ja silloin voidaan antaa sellaisia, niin kuin, että vaikka oppilaitosruokaloissa, että miten siellä on ehkä vegaanista ruokaa, miten niitä pitää koostaa ja tämän tyyppistä.
0: Täällä on tänään siis vieraana Tampereen yliopiston terveyssosiologian professori Pia Jallinoja. Me puhutaan terveysaiheesta, miksi ne kuumentavat tunteita. Mennään ensimmäiseksi karppaukseen, siis tämä hyvin vähän hiilihydraattinen ravinto. Mä luovutan sulle siis puheenvuoron ihan juuri, mutta siis tämän kaltainen ainakin joitain vuosia sitten ollut buumi, mutta sitten mä olen siinä käsityksessä, että hiilareita vältetään kuitenkin. Kuinka vaihtoehtoinen tapa tämä on vai perustuu? Niin tämä on tietysti tällainen kysymys, että hyvin usein näistä asioista perustuu tieteelliseen näyttöön, mutta eri tieteelliseen näyttöön. Miten karppaus?
1: Niin siis niin karppaushan on niin kuin tämä, eihän sekään ole mikään uusi asia, että sehän niin kuin tämä Atkinsin Diet Revolution julkaistiin, oliko se 92, ja sitten suomennettiin melkein heti sen jälkeen, että ja sitten on jotain muitakin niin kuin hiilihydraatteihin kiinnittäviä, huomionsa kiinnittäviä vanhempia ruokavalioita, että se ei ole mikään niin kuin tällainen uusi juttu, mutta sitten 2000-luvun alussa se alkoi niin kuin nousemaan uudestaan niin kuin, ja sitten syntyi tämä, mitä alettiin kutsua karppaukseksi. Ja sitten tuli tämä karppausbuumi ja se oli tosi paljon niin kuin julkisuudessa ja tosin sitten kun tehtiin väestökyselyjä, niin ei niitä noudattajia sitten kuitenkaan ollut, kun oliko se nyt 7% identifioitu karppaajaksi tai jotain. Ja sitten se niin kuin katosi jollain lailla julkisuudessa, tuli itse asiassa tämä vegebuumi siihen kivasti niin kuin perään heti. Mutta sittenhän meillä on tullut niin kuin muita, tämä ei ole niin kuin kokonaan kadonnut, vaan sitten on niin kuin paleodietti tai tuota gluteenin välttäminen tai jotain niin kuin muita tällaisia diettejä. Ja monet sosiaalisen median vaikuttajat edelleen markkinoi tällaisia niin kuin lihavoittoisia ruokavalioita, jossa vältetään hiilihydraatteja. Että tavallaan ne niin kuin elää semmoista tiettyä, niin kuin täällä suurjulkisuudessa semmoista niin kuin aaltoa, että mikä nyt saa paljon julkisuutta. Tavallaan hän niin kuin voisi ehkä sanoa sen, että osahan niistä on varmaan aika lähellä ravitsemussuosituksia. Eihän ravitsemussuosituksikaan suosittele syömään paljon sokeria ja paljon vehnäjauhoa tai tällaista niin kuin valkoista vehnäjauhoa. Että tavallaan niissä on kauhean variaatioita, jos toisessa päässä on kuin karnivore, että syö vain lihaa ja todella vähän kasviksia, niin toisessa päässä voi olla joku semmoinen, joka alkaa sitten jo olla aika lähellä niin kuin ravitsemussuosituksia. Mutta tietysti näihin liittyy myös tämä niin kuin valkoisen viljan ja valkoisen sokerin niin kuin kauhistelu. Niin kuin joka on jotenkin tämmöinen niin kuin modernien ruoka-aineiden, että tässä modernissa teollisessa tuotannossa ja ruokateollisuudessa on niin kuin se jotenkin pahan alku ja juuri, ja se niin kuin tärvelee ihmisen jollain lailla, että se liittyy osittain näihin karppausruokavalioihin.
0: Missä vaiheessa voidaan ruveta puhumaan ikään kuin valtiollisesta intervention, ehkä huono sana, mutta valtiollisesta toiminnasta, joka kiinnittää terveyteen huomiota? Mä tarkoitan tällaiset ruokavaliokysymykset olissaan antiikin Kreikassa jo, niin niillä selitettiin vaikka kuinka paljon erilaisia tautitiloja, mutta tämä, että meillä on ikään kuin julkinen tai valtiollinen taho, joka haluaa vaikuttaa näihin asioihin. Kuinka uusi tämä ikään kuin moderni terveystiede tässä on?
1: No joo, jotain 1800-luvulta tietysti tulee niin kuin tämmöistä niin kuin työväenravintokysymystä ja sitten tietysti niin kuin nälkävuosien aikana jo totta kai tulee tämä energiansaannin turvaaminen, mutta sitten hyvin pitkään se on enemmän sitä, että just että pidetään huolenaan se, että saako ihmiset tarpeeksi ravintoa, saako köyhät, pienituloiset tarpeeksi ravintoaineita, että se olisi niin kuin tasapainosta se ruokavalio, tarpeeksi proteiinia ja maitoa ja tämän tyyppistä asiaa. Että sitten oikeastaan vasta niin kuin isosti niin kuin toisen maailmansodan jälkeen alkaa kehkeytyä tämä tämmöinen nykyinen elintapainterventioajatus. Sitten tulee Pohjois-Karjala-projekti 70-luvulla ja niin kuin sitten tulee tämä sydäntautikuolleisuushuoli, että infektiotautikuolleisuus vähenee ja se huoli siirtyykin näihin elintapasairauksiin. Et siitä se oikeastaan niin kuin lähtee sitten niin kuin vähitellen nämä ravintosuositukset ja ravitsemussuositukset ja tämän tyyppiset asiat.
0: Kuinka vaikea noita suosituksia on antaa? Mä viittaan siihen, että tässä varhemmassa kansanvalistuksessa huoli oli siis vaikka siis nimenomaan siis ruoan tai kalorien määrästä. Ja sitten oli tällaisia puutetauteja ja sitten oli toisaalta tartuntatauteja, mutta tällainen ikään kuin, pitäisikö sanoa, faktorierittely siitä, että minkälaisia riskejä, niin kuin riskikäsite tulee keskeiseksi, niin kuinka vaikea niiden tekeminen oikeastaan on?
1: Onhan se tietenkin, jos ajattelee sillä, koska se tietohan tietysti kertyy vähitellen, että mitä on hivenaineet ja vitamiinit ja kuidut ja kaikki, mikä on niiden yhteisvaikutus erilaisissa eri ikävaiheissa ja eri sairauksissa, kaikki. Se on kamalan kompleksi asia. Ja tietysti siitä kertoo se, että tietoa kertyy koko ajan, että sen takia ravitsemussuosituksia täytyy päivittää, että se ei ole niin kuin ikään kuin, että nyt me tiedämme kaiken ihmisen ravitsemuksesta, kaikista sairauksista, kaikissa ikäryhmissä, vaan se vaatii päivittämistä. Eihän se tietenkään, niin kuin, että se muuttuu koko ajan tuuliviirin lailla niin kuin aina erilaiseksi, mutta kuitenkin tämmöiset päivittämistä tarvitaan. Ja sitten tietysti nyt siihen on tullut tämä kestävyyskysymys isommin kuin aikaisemmissa suosituksissa. Että, ja sehän oli se, mikä tavallaan viime vuosi sitten synnytti sitä, tai puolitoista vuotta sitten synnytti sitä kiihkeyttä, oli se, että siihen nyt yhdistettiin näihin leikkelearvioihin tämä kestävyysasia, ilmastokuorma, hiilijalanjälki, eikä vaan sitten se terveysasia.
0: Entäs näiden yleisyys, siis jotakin diettiä ilmoitti noudattamassa, mitä se oli, melkein puolet ihmisistä?
1: Joo. Niin jotain niin kuin niistä yhdestä. Niin joo, että joo. Joo, silloin tehtiin yhdessä hankkeessa semmoinen meillä oli sitten 2008-2016, sitten mä oon myöhemmin saanut vähän tuorempaakin aineistoa siitä, mutta ihmiset saanut lomakekyselyssä kertoa, että noudattaako ne perusruokavalioa, joka on sitten, että mitä se on tämä perusruokavalio, tai sitten jotain näistä erityisruokavalioita, ja se oli just tollain, että melkein puolet ilmoitti jotain näistä noudattavansa, mutta sitten kyllä se musta oli kuitenkin vähän yllättävää myös se, että yli puolet ilmoittaa noudattavansa perusruokavaliota, että siis on paljon ihmisiä, jotka se tarkoittaa monta asiaa se perusruokavalio ihmiselle, mutta kuitenkin, että kaikki eivät halua mennä niin, kuin niin sanotusti kotkotusten perään, vaan niin kuin ne sitten ottaa sieltä sen perus.
0: Onko tämä perus sellainen, mitä mikä määrätti siis Johanna Mäkelähän oli näitä tutkinut ainakin aiemmin, niin se, että aterian, normaali aterian katsottiin koostumaan kuitenkin sillä tavalla, että siinä on aina myös lihaa mukana, tai kalaa, okei. Okay.
1: Joo, no ei, siis toi, se on kyllä, toki on, joo, mutta se voi olla toi perus myös sitä, että, no joo, tietysti jos on vegaani, niin sehän on ruksannut sieltä sen vegaanin. Toki se on voinut ruksata sieltä myös sen perusruokavalion. Se perus voi tarkoittaa ihmiselle hirveän erilaisia asioita, mutta ehkä harvemmin sit vegaani laittaa sitä, vaan on valitsee tämän perusasian.
0: Löytyykö tästä selviä ikään kuin väestöllisiä elementtejä? Tarkoitan ikää ja sitten sukupuolta. Siis mun sukupuolesta vaan mainittamatta huomasin pizzapaikassa, että siellä oli miesten vege, jossa oli kinkkua, salamia, pekonia ja sitten mä en muista enää enempää tällainen kummallinen vastarinnan muoto. Mutta onko muita tällaisia ikään koulutukseen, sukupuoleen, tällaisia vaikuttavia tekijöitä?
1: Niin toi tuonne ironinen vege. joo, siis niin kuin kaikki nämä niin kuin kasvisvoittoiset ruokavaliot, niin naiset noudattaa niitä enemmän ja nuoret naiset erityisesti. Sitten taas tämmöiset niin kuin terveysruokavaliot, niin kuin joku vähärasvainen tai suolaton ja tämän tyyppiset, niitä on taas niin kuin vanhemmat keski-iän ylittäneet. Toki heillä on enemmän näitä kaikkia kolesterooleja ja muita. Niin kuin, että sitten ne, niin kuin. Ja sitten taas on jo vähän ristiriitaista tietoa siitä, että miehet näyttäisi noudattavan näitä karppausruokavalioja enemmän. Tai sitten ei ole sukupuolten välillä eroa, joka on ehkä sitten taas se, että kun naiset laihduttaa miehiä enemmän, mutta sitten karppauksessa se niin kuin vähän niin kuin tasaantuu. Että se ehkä sitten niin kuin tämmöisenä hyvinvointi- tai laihdutusruokavaliona niin kuin kiinnostaa miehiä enemmän kuin keskimäärin kuin sitten taas niin kuin nämä muut.
0: Tullaan tuohon lihavuuskeskusteluun. Täällä on siis tänään vieraana Tampereen yliopiston terveyssosiologian professori Pia Jallino ja me puhutaan terveyteen liittyvistä kiistoista ja miksi ne käyvät niin kuumina. Lihavuus ensinnäkin ikään kuin heikkona luonteena tai jotain, mitä tästä voidaan käsitelläkään, tai sairautena, ja sitten mitä Ozempic ja nyt mä en saa päähäni Wegovy ja jotain näitä laihdutuslääkkeitä, jotka nyt tuntuu muuttaneen kokonaan lihavuuden hoitoa ja määrittelee se pikemminkin sairaudeksi kuin luonteen heikkoudeksi. Vapaat sanat, mitä kaikkea tässä on ehtinyt tapahtua?
1: Siis tämä on kyllä, niin kuin, tämä lihavuuskenttä on kyllä todella kiinnostava niin kuin joka tapauksessa, mutta sitten varsinkin näiden uusien lääkkeiden kautta. Et kyllähän on niinku se just tämä tämmöinen luonteen heikkous ja se on vain itsestä kiinni ja ottaisit itseäsi niskasta kiinni on niinku ollut tosi vallitseva. Ja vaikka sitä nyt niinku lääkärienkin lihavuuslääketieteessähän niinku pyristellään siitä niinku eroon, että just enemmän on se, että lihavuus on sairaus ja se täytyy hoitaa ja ymmärretään se, että kuinka se on niinku tämmöinen hormonaalinen ja kylläisyyshormoniin liittyvä asia, että se niinku. Ja kaikki tutkimuksen osoittaa sen, että ihmiset kyllä kykenee laihtumaan, mutta se kilot palautuu. Eli se on niin kuin monin tavoin todistettu, että se ei ole niin kuin

0: tahdonvoimasta kiinni. Mutta se tahdonvoima-argumentti kyllä elää tuolla netin syövereissä keskustelupalstoilla ja kommenttikentissä tosi vahvana. Että kyllähän siis ihmiset sitten, jotka on lihavia tai joilla on lihavuutta, kuten myös nykyään sanotaan, niin jotka niin kuin julkisuudessa esiintyy tai on jossain, jolloin on oma somepresenssi ja tällainen, niin nehän kertoo. Ja jos menee katsomaan heidän niitä palstoja, niin kyllähän sieltä tulee ihan todella törkeitä kommentteja ihmisille siitä just, että ottaisit itseäsi niskasta kiinni ja tällaista. Että se kyllä niin kuin elää ja voi hyvin. Ja se on jotenkin varmaan intuitiivisesti sillä lailla, että no kyllähän se nyt on niin, että kun itsehän sä sen ruuan suuhus laitat, niin voit sen myös lopettaa. Että se on jollain lailla niin kuin semmoinen niin kuin tuntuu niin kuin jotenkin järkevältä, vaikka ei se olekaan niin. Mutta sitten nämä lääkkeet, niin nehän on kyllä kiinnostava siinä, että nehän niin kuin sillä, juuri sillä, että ne niin kuin aktivoi sitä kylläisyyshormonia, niin ne muuttaa sen pelin jollain lailla. Ei kaikilla, mutta merkittävällä osalla lihavista niin toisenlaiseksi. Eli sitten se yhtäkkiä sitä tahdonvoimaa ei ikään kuin tarvitakaan samalla lailla kuin ei ilman niitä lääkkeitä. Tietysti lihavuusleikkaus on vähän samanlainen asia, mutta nämä lääkkeet on jotenkin maagisempia ja sillai saavutettavampia, vaikka ei nekään tietenkään ole, koska ne on niin kuin aika kalliita, mutta lihavuusleikkauksia tehdään vähemmän kuin lihavuuslääkkeitä käytetään, niin
1: Palaisin tuohon hintaan vielä siis siinä mielessä, että myös koko lihavuus, samoin kuin esimerkiksi tupakointi tai jotain, alkaa olla ikään kuin luokkaan enemmän sidottu. Siis toisin sanoen, niistä on tullut proletaarisempia ja kouluttamattomien ihmisten sairauksia. Eli lihavuus toimii siis tässä myös erottelijana.
0: Joo, kyllä ne korreloi niin kuin koulutuksen suhteen BMI-painoindeksiä, näin, joo. Mutta sitten taas niinku lihavuuslääkkeiden tämän hinnan takia, niin on tietysti kyseenalaista, että jos se hinta maksaa kuukaudessa 100-550 euroa, niin kuin noin mitä mä viimeisen arvion on kuullut, niin tietysti 500 euroa kuussa, jos niillä annoksilla on, ja kenellekään hän tätä ei korvata lihavuuden takia, niin vuodesta toiseen, sehän ei ole kuuri, se ei ole vuoden kuuri tai minkään, vaan sitä todennäköisesti joutuu käyttämään loppuelämänsä. Niin on se tietysti aika monen investointi. Perheessä on kaksi käyttäjää, niin se on niin kuin 12 000 euroa vuodessa ad infinitum. Niin se on paljon ja silloin siitä tulee se terveyden eriarvoisuuskysymys. Nythän oli just joku uutinen tästä näin, että nämä lääkeyritykset yrittää saada näitä kelakorvattavuuden piiriin, mutta nyt oli epäonnistunut ensimmäinen yritys ja toista lääkettä nyt yritetään ja katsotaan miten käy. Todennäköisesti se ei Suomen valtiolle ole mahdollista maksaa niitä.
1: Eikö tuo asetta kuitenkin kiinnostavan valinnan Suomen valtiolle siis siinä, että on selkeää, että radikaalikin laihduttaminen, jos se pysyy tuollaisena, halventaa tai siis keventää terveydenhuollon kustannuksia?
0: Niin, no tätähän tietenkin käytetään. Lihavuuslääkärit käyttää ja sitten nämä lääketeollisuus niin kuin argumenttina. Sitten siinä on tietysti se lisätwisti vielä, että lihavuuslääkärit, jotka näitä lääkkeitä määrää niin on, jotka on näihin perehtynyt, niin on sitä mieltä, että tämä lääke yksin ei riitä. Että tarvitaan myös tämmöistä systemaattista, aika usein tapahtuvaa tai riittävän usein tapahtumaa niin kuin terveysohjausta tai siis elintapaohjausta, ruokavaliosta ja liikunnasta. Ja sitten taas se nostaa sitä hintaa, että se paketti on aikamoinen.
1: Tuleeko noille lihavuuslääkkeelle, kun lääkeyhtiö tai tarvitaan kun lääke menettää siis ikään kuin monopoliasemansa tai siis sen ainoan lääkkeen statuksen siinä, niin tuleeko nämä radikaalisti halpenemaan nämä lihavuuslääkkeet luultavasti jossain
0: vaiheessa? Joo, varmaan. Nythän on Novo Nordiskon sen ensimmäiset jotkut, mä en ymmärrä, sen patentit on tosi mutkikas järjestelmä ilmeisesti, mutta näin on, että joissain maissa, kuten Kanadassa ja Intiassa, Novo Nordiskin joku ensimmäinen patentti on rauennut. Eli nyt varmaan siellä just parhaillaan selvitetään, että miten aletaan tekemään niin kuin geneerisiä lääkkeitä niin kuin jostain Novo Nordiskin lääkkeistä. Mutta nähtäväksi jää, mutta onhan se, miksei se olisi siinä se tie, kun se on kerran kaikessa muussa ollut. Sitten saman aikaan koko ajan kehitetään vielä tehokkaampia lääkkeitä, missä on useampia hormoneja ja sitten pillerimuotoisia ja kaikenlaista, että tämä on tosi kehittyvä skene.
1: No siis tämä laihuus, lihavuus on kyllä niin kuin valtava aihe, koska tulee mieleen siis sellaisia Todellakin, niin mehän puhutaan nyt näistä, että miksi nämä aiheuttavat näitä kiistoja, mutta puhutaan kehopositiivisuudesta ja ikään kuin sitä, että identiteetti ei rakennu painon varaan, BMIin, huonosta soveltavuudesta joillekin ryhmille. Ja usein reaktio, kun katsoo sosiaalista mediaa, on kuitenkin lihavien syyllistäminen ja tällainen. Joo. Onko tämä kehopositiivisuus, onko se vaikuttanut paljonkin asiaan?
0: Kyllä se varmasti on vaikuttanut. Sehän joskus sekin niin kuin on mennyt tämmöisen niin kuin aaltoliikkeen, että oliko se joskus just 2016 vai 2017, kun oli tämä Ylen vaakakapina ja sitten niin kuin muita tämmöistä, että sitten monia tämmöisiä someaktivisteja, lihavuusaktivisteja, kehopositiivisuusaktivisteja sai näkyvyyttä ja seuraajia ja ainakin mitä he ovat raportoineet, itse olen kuullut, että he kokivat, että ilmapiiri muuttui niin kuin sallivammaksi ja niin kuin mediassa ja viihteessä niin kuin tämmöinen niin kuin kuvasto, että minkä kokoisia kehoja on, niin tuli niin kuin monipuolisemmaksi. Et niin kuin tällainen niin kuin tapahtui ja he kokivat niin kuin olonsa jollain lailla turvallisemmaksi, tämmöinen niin kuin skinny niin kuin tyyppinen, niin kuin heroin chic tyyppinen niin kuin hahmo niin kuin vähän väheni, mutta sitten nyt tässä olisi samat henkilöt niin kuin väittävät, jotka näitä seuraa, että olisi tapahtunut niin kuin käänne toisenlaiseen, eli nämä olisi niin kuin tiukentunut ja ollaanhan me niin kuin nähty näitä Hollywoodin niin kuin punaisilla matoilla näitä paraateja, missä on todella laihoja, siis niin kuin todella lähtökohtaisesti jo tosi hoikat näyttelijät tai viihdepersoonat, niin on laihtunut niin kuin todella vaarallisen hoikiksi, tai onko se hoikkais oikea sana siinä kohtaa, vaan laihoiksi. Että kyllä tässä varmaan niin kuin joku käänne on ja useinhan tämä liitytään just näihin lääkkeisiin, että onko sitten niin, että he ovat niillä lääkkeillä laihduttaneet. Mä itse uskon, että näissä kaikissa tällaisissa käänteissä on niin kuin muutakin kuin vain yksi lääke. Mutta totta kai se, että jos tulee markkinoille joku menetelmä, millä jotkut ihmiset pystyy itseensä tuunaamaan niin kuin todella laihaksi, niin kyllähän sitä niin kuin käytetään. Että kaikilla lääkkeillähän on niin kuin ne puolen niin kuin ikään kuin oikea käyttötarkoitus ja sitten väärä käyttötarkoitus.
1: Täällä on tänään siis vieraana Tampereen yliopiston terveyssosiologian professori Pia Jallino. Ja me puhutaan terveyskiistoista, miksi terveysaiheet kuumentavat tunteita. Yksi asia, joka taatusti kuumentaa tunteita, on erilaiset vaihtoehtoishoidot ja tällainen parantaminen. Eli se niin kuin historiallisena alkuna voisi katsoa jotain kansan parantamista ja jotain hieman maagistakin ajattelua, mutta on sitten olemassa aivan modernia ja ikään kuin tiedettä, tämä on vähän rankka väite, mutta tiedettä apinoivat lähtökohdat tai sitten tiedettä jotenkin muuten hyödyntävät, siis mahdollisesti ihan tieteellisesti. Tämä tarve rajata vaihtoehtohoidot pois, se on mun mielestäni ymmärrettävää, mutta miksi se on niin kiistelty asia? Mä sanon tähän vaan ikään kuin alaviitteenä, että aina jos ohjelma käsittelee homeopatiaa tai vaihtoehtohoitoa tai jotain, niin yllättäen vihainen palaute on aika yleistä, enemmän kuin yhteiskunnallisissa asioissa muissa.
0: Joo, siis tuossa oli varmaan monta kysymystä, mutta on just se, että mä itse niin kuin näen, että jotenkin historiallisesti niin kuin, että esimodernin aikana oli just tämä niin kuin kansanparantaminen ja luontaislääkintä ja sitten toisaalta tämmöinen humoraalilääketiede, mikä just sieltä Kreikasta niin kuin tuli ja tällä lailla niin kuin keskiajan yliopistoista ja näin, missä näitä kehon tasapainotiloja säädettiin. Ja sitten 1800-luvulla niin kuin alkaa tämä niin kuin moderni lääketiede niin kuin varsinaisesti rakentua ja Suomessakin tulee niin kuin tämmöisiä lääkintohallituksia ja tämän tyyppisiä, että se niin kuin formalisoituu jollain lailla ja alkaa ulossulkea sitten myöskin tätä vaihtoehtoa, että sitten on semmoinen aika, että asiat on ehkä vähän sillä lailla niin kuin yhtä aikaa olemassa, mutta sitten mitä pidemmälle mennään, niin sitä selkeämmin niin kuin lääkintöviranomaiset ja lääkärikunta alkaa vetää rajaa niihin, jotka eivät kuulu meihin, jotka eivät virallisesti saa antaa hoitoa. Mutta ne ei kuitenkaan niin kuin koskaan kokonaan kuole poista, että tämä niin kuin säilyy koko ajan. Ja sitten siitä tietysti syntyy näitä jännitteitä ja ikuisia terveyskiistoja. Ja sitten niin kuin nykyhetkessä niin kuin varmaan on niin kuin semmoinen variaatio just siitä, että on olemassa tämmöisiä niin kuin vanhoja kansanparantajia tai jotain kalevalaisia jäsenkorjaajia, jotka ehkä eivät niin tieteeseen vetoa, vaan heillä on perinteinen tapa tehdä näitä asioita, tai sitten just joku kiinalainen lääketiede. Tosin hekin on vaan niin kuin alkanut jonkun verran niin kuin saamaan tämmöistä tieteellistä evidenssiä, että koska tämä tiede sitten taas niin kuin tieteen voittokulku ja lääketieteen voittokulku ja hegemonia on ollut niin vahva, että me oikeastaan kaikki pitää arvioida niin kuin sen tieteellisen paradigman kautta ja että onko evidenssiä. Niin sitten niidenkin täytyy niin kuin taipua siihen, että olisi sitä evidenssiä, että onko kaksoissokkoasetelma ja onko sillä saatu tehoa näistä. Mutta sittenhän ne joutuu aina niin kuin pulaan siinä, että tavallaan kun se sitä ehkä evidenssiä ei ole näillä tieteellisillä menetelmiin saatavilla, niin sitten siihen voi nivoutua jotain tällaisia ajatuksia niin kuin potilaan suhtautumisesta tai asemoitumisesta siihen niin kuin hoitoon. Ja sitten myöskin korostetaan paljon tätä potilaiden niin kuin saamaa kuuntelua. He ovat tulevat kuulluksi näissä hoidoissa tai tulevat kohdatuksi kokonaisvaltaisina ihmisinä, eikä vaan semmoisina ruumiinosina niin kuin lääketiede. Että se tavallaan niin kuin se argumentti menee ehkä vähän niin kuin toisenlaisessa niin kuin, toisenlaisen logiikalla kuin tämmöisellä niin kuin virallisella lääketieteellä, missä katsotaan jotain, että jos on jotain polvea hoidettu, niin sitten kuvataan sitä polvea ja tutkitaan, onko se polvi parantunut vai ei, mutta tässä tämmöisessä vaihtoehtoisessa voidaan olla, että se polven tarkastelu onkin niin kuin merkityksetöntä, koska sitten pitää niin kuin enemmän katsoa sitä kokonaishyvinvointia.
1: Minkälaisia luokituksia tuossa vielä on, koska mä olin yllättynyt tuossa politiikatasolla, siis se mua ällistytti, että oli aika moni kansanedustaja, joka oli myös siis mukana tämän kaltaisissa määrittelyissä siitä, mitkä hoidot nyt on, no legitiimi on aika voimakas sana, mutta mitkä on ikään kuin hyväksyttäviä ja nostettavaa niin kuin lääketieteen korkeaan statukseen, ja että on poliittinen ja monipuolueita täysin jakava ilmiö.
0: Joo, siis nämä on politisoitunut monet, tai melkein kaikki terveysasiat jollain lailla, mutta siis tietysti kun politiikassa eduskunta, koska niin kuin lääketieteestä on tullut tämmöinen niin kuin normitettu, kodifioitu niin kuin asia, niin kuin tämmöinen määritelty ammattikunta, että kuka saa hoitaa ja sitten, että mitä hoitoja saa käyttää, mitkä ovat Valvira valvoo lääkkeitä ja tällä, että kaikki on hyvin niin kuin valvottua, millä asioiden täytyy tapahtua, mitkä hoidot on niin kuin evidence-based ja tällä, se on kaikki hyvin niin kuin normitettua. Niin tietenkin sitten niin kuin eduskunnan kai tehtävänä on niin kuin osallistua siihen jollain lailla silloin, kun joku asia on niin kuin epäselvä, jonkun hoidon niin kuin status on epäselvä, niin ja sit koska ne on, toi koronapandemiahan osoitti sen, että puoluekentällä on niin kuin puolueiden kannattajien välillä on niin kuin tietynlainen jakauma siinä, että ketkä kannattaa valtiollista tai kannatti silloin niin kuin valtiollista koronapolitiikkaa, koronarokotuksia, koronarajoituksia tällaista ja ketkä minkä puolueen kannattajat eivät kannattaneet, että sehän sillai jollain lailla tämmöisiä niin kuin populismi ei populismi jakolinjoja niin kuin seurailee.
1: Sä mainitsit tuossa äsken tuon evidence-based tai evidence-based medicine. Mä oon joskus huomannut, että on lääkärikuntaa, joka vannoo juuri tämän mukaan. Kuinka tiukat kriteerit se asettaa hoidolle? Siis se on ikään kuin näyttöön perustuva. Joo. Mitä se tarkoittaa?
0: No sitä, että on niin kuin, jos on tätä käypähoitosuosituksia jonkun sairauden hoidossa, vaikka lihavuuden käypähoitosuositus, niin sitten siellä on ne niin kuin suositukset, miten lihavuutta täytyy hoitaa milläkin ryhmillä ja millä proseduureilla, millä lääkkeillä ja näin. Ja sitten se sisältää niin kuin viitteitä tutkimusnäyttöön, että tekemällä näin, antamalla tätä lääkettä, niin teho on tämä ja antamalla tämmöistä neuvontaa, teho on tämä. Ja tietysti se evidenssi voi olla niin kuin kauhean vahvaa tai vähän vähemmän vahvaa riippuen siitä tutkimuksen laadusta, mikä siellä takana on. Mutta tietenkin sitten kliinisessä työssä, niin kyllähän lääkärit myöskin tekee ratkaisuja, että eihän lääkärin takaraivossa ole koko ajan joku tutkimusskene jollain lailla kummittele ja sitten se sieltä niin kuin noukkii niitä asioita, vaan sitten asioita tehdään totutuilla tavoilla myös.
1: Täällä on tänään siis vieraana Tampereen yliopiston terveyssosiologian professori Pia Jallino ja me puhutaan terveysaiheesta ja miksi ne aiheuttavat kuumentavat tunteita ja miksi niistä kiistellään kovin paljon. Mä käytän ehkä vähän turhan laajaa termiä tässä näin, mutta sanotaan, että ongelma tai ratkaisu on yksilöllistyminen. Mä viittaan tässä synnytyksiin ja sitten toisaalta kivun hoitoon. Ja sitten mä säästänkin kysymyksen vähän eteenpäin, mutta siis tullaan tähän synnytykseen, koska siinä tuntui kaikkein eniten kiteytyvän ikään kuin voimakkaat ajatukset siitä, että mikä on luonnollista ja minkälaisen synnytyksen valitsee.
0: Joo, se on kyllä tosi kiinnostava keissi ja just tuossa tutkimuksessa, mikä on tässä meidän kirjassa, niin tuo esiin sen, niin kuin ne kaksi ikään kuin, jos nyt voi käyttää sana ääripää, eli nämä kotisynnyttäjät, joilla se kotisynnytys on luonnollisia, ajatus siitä, että synnytys ei ole mikään sairaus ja se menee hyvin, kun nainen on niin kuin rennossa tilassa kotona ja turvallinen olla ja se niin kuin edesauttaa se turvallisuus ja luonnollisuus, niin kuin hyvää synnytyksen hyvää kulkua. Ja myöskin sitten siihen liittyy se argumentti, että Suomessa ei tueta niin kuin tätä kotisynnytystä, vaan nainen joutuu niin kuin itse kaiken järjestämään. Sitten se toinen niin kuin ikään kuin ääripää on nämä, jotka haluaa vielä enemmän teknologiaa, eli he haluavat sektion keisarileikkauksen silloinkin, kun heillä on niin kuin lääketieteellistä indikaattoria. Kun tässähän just tulee se lääketiede, että meillä on niin kuin määritetty se, että mikä on niin kuin, missä synnytys tapahtuu, minkälaista synnytystä terveydenhuolto tukee. Ja mikä on sektion kriteeri, että täytyy täyttyä ne kaikki kriteerit, että pääsee sektioon, koska ajatellaan, että naiselle on turvallisinta synnyttää alateitse. Ja sektio on aina niin kuin tämmöinen poikkeus ja kaikki leikkaukset on aina pahempi kuolla leikkaamatta. Mutta nämä sektiota haluavat naiset niin kuin sit näkee sen asian toisin. Ja tietysti molemmat näitä ryhmiä yhdistää se näkemys siitä, että yksilön täytyy itse saada päättää nämä synnytyksen tavat, eikä niin, että on juuri nämä lääketieteen ja terveydenhuoltojärjestelmän niin kuin asettamat raamit, missä sen täytyy tapahtua ja kaikki muu on sitten niin kuin tuomittavaa tai poikkeuksia. Et siitä joo, kyllähän se on tämmöistä niin kuin ja sitten niin kuin tästä terveyspalveluiden käytöstä on tullut, tai siihen on tullut tämmöisiä tietyllä tavalla niin kuin konsumeristisia piirteitä, että se niin kuin entisaikainen ihminen, joka kiltisti meni sinne, missä sanottiin, että nyt synnytät tuossa, noin menet makaamaan ja synnytät, eikä mitään pulinoita, ja sitten siinä toteltiin. Ja sitten on tullut niin kuin erilaisia näkemyksiä siitä, että miten olisikin itse asiassa parempi synnyttää, ja halutaan altaita ja jakkaroita ja doulia ja kaikkea tällaista, että siihen on tullut tämmöisiä, tai halutaan paljon enemmän näitä kuvia lapsesta, että ei riitä se niin kuin ultraäänikuva, mitä saa terveydenhuollossa ilmaiseksi standardista, en tiedä maksaako siitä tuon poliklinikkamaksun, mutta näin kuitenkin, vaan halutaan enemmän niitä kuvia ja halutaan tutustua siihen lapseen ja miettiä sitä lasta niin kuin enemmän. Et siinä on tullut tällaisia piirteitä, jotka, niin kuin varmaan ne voi olla, niin kuin ne synnyttää näitä kiistoja, synnytykseen liittyviä kiistoja ja jännitteitä, mutta sitten toisaalta mä jotenkin ajattelin, että ei me niin kuin päästä tästä, että me ollaan tällaisia konsumeristisia individualisteja, että ihmiset niin kuin haluaa jollekin se synnytys on se tärkeä asia, toiselle se on ok mennä siihen standardiin ja sitten se toteuttaa ehkä tätä individualismia jossain muualla.
1: Mä olin vähän yllättynyt siitä, että käytännöt oli niin erilaisia esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa verrattuna Britanniaan, jossa tämä oli ikään kuin joustavampi tämä systeemi. Eli mä tarkoitan sitä, että esimerkiksi nainen, joka haluaa sektion, niin joutuu arvioiduksi siitä, että onko kysymys jonkinlaisesta pelkotilasta, jota voi hoitaa ja niin edelleen. Eli millaista tämä ohjaus oikeastaan on?
0: No mä en nyt niin tarkkaan tiedä, minkälaista kaikki se ohjaus on, mutta tämä just on kuvastaa siis sitä, että on joku diagnoosi, vaikka tämä synnytyspelko, jonka perusteella voi saada, mutta siihenkin proseduurin kuuluu se, että sitä pitäisi ensin yrittää sitä pelkoa hoitaa, mikä sinänsä voi nyt olla ihan järkevää, jos ihmisellä on syntynyt trauma synnytyksessä, niin hoidetaan se trauma, ettei se niin kuin jotenkin jää kummittelemaan sen mieleen, eikä vaan sit hoideta sektiolla sitä, mutta eihän sekään välttämättä aina se trauman kohtaaminen tai hoitaminen ole mahdollista, että sitten näitä sektioita tietysti tehdään osin pelkopotilaille.
1: Miten sitten, puhutaan siis tässä endometrioosikivun hoidosta ja toisaalta kroonistuneista kiputiloista, asiaa hankaloittaa ehkä vähän se, että tämä liittyy tähän synnytykseen, sitten tähän krooniseen kipuun. Ja sitten mä luin jostain Snobilehdestä, New York Timesista artikkelin ikään kuin toiminnallisista tai funktionaalisista häiriöistä, jossa lähdettiin niin kuin liikkeelle naisten hysteriasta ja tällaisista jutuista. Toisin sanoen tällaiset potilaat voi joutua aikamoisen ylenkatseen tai sitten ne voivat jäädä alidiagnosoiduiksi ja todellakin kärsiä kovista kivuista. Long COVID otettiin tässä siis myös yhdeksi esimerkiksi. Kuinka suuri ilmiö tämä on? Varmaan on hankala arvioida, mutta
0: niin, joo, niin kuin ylipäänsä siis, että tietenkin siis onhan paljon niin kuin niin kuin sairauksia tai kiputiloja ja oireita ja muita, jotka on niin kuin tämmöisiä niin kuin hankalia, niin kuin monella tavoin oireilevia asioita, missä sitten nämä potilasryhmät niin kuin vähitellen järjestäytyy ja alkaa kokoamaan sitä niin kuin ikään kuin argumenttia, että mekin tarvitsemme hoitoa ja tarvitsemme sitä nopeammin. Ja sitten siinä ehkä just on tämä niin kuin lääketieteen, joka just menee, niin kuin, ei nyt kaavamaisesti, mutta jollain niin kuin standardikysymyksillä edetään ja lähdetään.

0: todella kiehtova aihe ja niin kuin tämmöisessä niin kuin murroksessa jotenkin, että tämmöisestä niin kuin, siis on tämmöinen klassinen kaava, että niin kuin vaietusta tuleekin sitten tämmöinen, tai vaietuksi väitetystä ainakin niin kuin tulee tämmöinen sitten niin kuin paljon puhuttu ja oireita kerrotaan somessa ja niin kuin saadaan ikään kuin, niin kuin muoto sille asialle, mitä se on ja miten sitä ehkä pitäisi hoitaa.
1: No miten sitten tällaiset kipuklinikat ja muut tuossa tuli selkeäksi, kun oltiin siis sairaanhoidon ammattilaisia haastateltu, niin siinä tuli selkeästi esiin, että jossakin kipuklinikalla tai tämän kaltaisessa tilanteessa, että keinot loppuu ja sitten palautetaan esimerkiksi perusterveydenhuoltoon ja ei saada näitä ratkaistua. Tämä limbo tai mikä onkaan, siis johon sitten jotkut jää, niin onko jotakin, tai kun keinot loppuvat, niin eikö ole enää mitään tehtävissä?
0: En mä osaa tuohon nyt silleen sanoa, niin kuin tuosta, niin kuin en ole niin erikoistunut niin kuin just johonkin tiettyyn kipputilaan, endometriosiin tai muuhun, mutta kyllä mä nyt itse etten niin kuin yleisellä tasolla niin kuin ajattelen, että on ne varmaan myös niin kuin hankalia, että näistähän sitten, tai siis sit se on niin kuin, on osittain varmaan niin kuin terveydenhuollon niin kuin ikään kuin syy lainausmerkeissä, että okei, te ette hoida kunnolla tätä, ettekö ota vakavasti näitä oireita ja teidän pitäisi paremmin huomioida ja kehittää hoitoja ja kuunnella näitä naisia tai miehiä tai mistä onkaan kysymys. Mutta sitten varmaan oikeasti elämähän on sellaista, että joskus on kipuja, jotka eivät mene pois ja joskus on sairauksia ja niihin kuoleekin sitten ja tälleen tavalla, että ehkä myös voi olla sellainen. En halua nyt mitenkään niin kuin vähätellä kenenkään kipuja ja sairauksia ja vaihdevuosioireita tai mitään psyykkisiä asioita. Ja kannatan kaikkea niin kuin hoitoa ja tutkimusta ja tämmöistä tuen kuulluksi tulemista. Mutta sitten toisaalta niin kuin joskus keinot loppuu. Että tavallaan meillä on myös ehkä semmoinen niin kuin aika kova vaade lääketieteelle ja terveydenhuollolle, että kaikki pitää lopulta ratkaista. Kivut pois, sairaudet hoidetuksi, mielikuntoon. Masennus pois ja kaikki tällaiset, mutta joskus se vaan ei mene niin.
1: Entä sitten kipulääkkeet, jotka aiheuttaa myös paljon debattia? Siis Yhdysvalloissa on tämä tunnettu opioidikriisi, joka on täysin karannut käsistä. Sitten toisaalta otan vaan tällaisen ei-tieteellisen henkilökohtaisen isämerkin, kun isävainaa oli sairaalassa jossakin kiputilassa. Sille ei annettu sitten jotain mietoa opioidia. Sairaanhoitaja sanoi, isä kysyi, miksi ei. Sairaanhoitaja sanoi, että siitä tulee niin hyvä fiilis, mikä tuntui mun mielestä vähän kyseenalaiselta perustelta. Opioidikriisi, opiaatit ja kipulääkkeet, mikä niiden status on tällä hetkellä tai miten niihin suhtaudutaan?
0: No, mutta joo, en nyt ole sitäkään niin tarkkaan seurannut, mutta siis tämä musta kuvastaa hyvin tätä kipuasiaa, että kun ihmiset haluaa niin kuin hoitoa kipuihin, joka on niin kuin oikeutettua ja täytyy hoitaa, mutta sitten meillä on toisessa vaakakupissa opioidikriisi ja no ei Suomessa nyt ehkä olla lähellä Yhdysvaltojen opioidikriisiä, mutta opioideihin kuitenkin voi jäädä koukkuun. Niihin syntyy toleranssia ja niihin voi jäädä koukkuun. Että tavallaan sittenhän se lääkäri joutuu niin kuin punnitsemaan sitä, että kumpi tässä niin kuin vaakakupissa painaa enemmän ja ihmiset tietysti haluaa kivut pois, mutta eihän ne halua myöskään opioidiriippuvuutta. Tämä on se dilemma tietenkin. Ja varmaan osa suomalaisista pelkää opioidikriisiä ihan kamalasti tai sitä riippuvuutta, että ei varmaan halukaan näitä, mutta sitten taas jos on kroonisia kipuja, niin joutuu itse punnitsemaan sitä asiaa, että kumman ottaa kivut vai opioidit vai miten tasapainottelee tämän asian kanssa.
1: Täällä on tänään siis vieraana Tampereen yliopiston terveyssosiologian professori Pia Jallino ja me puhutaan terveyteen liittyvistä kiistoista, miksi ne kuohuttavat niin kovasti. Kuningas alkoholi. Suomessa on tutkittu aivan valtavasti alkoholikäyttöä, ymmärtääkseni ihan poikkeuksellisia määriä ja ne ovat kouluttaneet sosiologeja ja muita vuosikymmeniä. On aika selkeää, että on keskustelussa jako siis sellaisen ikään kuin kansanterveydelliseen perspektiiviin ja toisaalta esimerkiksi liike-elämän intresseihin ja ehkä kolmanneksi vielä jotenkin ihmisten identiteettiin ja minäkuvaan ja siis sellaisesta ehkä vähän myyttinen kuva suomalaisesta viinapäästä, jonka vastakohta on sitten aivan yhtä myyttinen ajatus eurooppalaisista juomatavoista. Mistä väitteen, että tämä dilemma ei ratkea, ellei sitten käy niin, että alkoholi vapautetaan 30 vuoden päästä.
0: Joo, tämä on kyllä niinku ikuisuusdilemma ja just

0: musta niin kuin hyvä esimerkki just siitä, niin kuin, missä niin kuin, tavallaan tietyllä tavalla niin kuin keskustelua joskus käydään niin kuin mediassa vaikka asiantuntijoiden niin kuin äänellä tai näistä niin kuin tutkimustuloksista, että onko se nyt niin, että alkoholin hinnan aleneminen ja saannin lisääminen johtaa alkoholin kulutuksen lisääntymiseen. Että tavallaan aika paljon pyöritään niin kuin niiden niin kuin ikään kuin tilastofaktojen ja ennusteiden niin kuin paristikä, kun niistä puhumalla me voitaisiin ratkaista tämä alkoholiasia. Mutta sitten siellä on kuitenkin niin kuin toisaalta sitten tämä, että ne vapauttamista ajavat käyttää näitä tutkimustuloksia hyväkseen, mutta sitten lopulta kuitenkin se argumentti perustuu siihen, että koska valinnanvapaus on kaikista tärkeintä. Ja ehkä sitten siellä takana kummittelee myös niinku alkoholiteollisuuden tai panimoteollisuuden niinku sana tai halu niinku palvella sitä. Mutta sitä nyt ei ehkä silleen suoraan sanota, mutta siis tämä tämmöinen eurooppalainen viininjuonti tai olut tai vapaus tai semmoinen niinku alkoholiin liittyvät niinku myönteiset mielikuvat, niin se on se niinku, niin, että se on niin kuin oikeastaan siellä se motiivi, eikä sitten vaikka sitten näyttäisi siltä, että puhutaan vaan nyt näistä faktoista ja näistä skenaarioista, että mitä tällä tapahtuu. Mutta joo, se on tosi kiinnostava keissi, niin kuin vähän silleen samalla kuin tämä ruoka-asia, että voidaan puhua niin kuin ikään kuin epidemiologista tai tilastollista käyttötilastotietoa, mutta sitten kuitenkin siinä on kysymys jostain muusta, niin kuin valinnanvapaudesta, kuluttajan oikeudesta käyttää asioita niin kuin se haluaa.
1: Täällä on tänään siis vieraana Tampereen yliopiston terveyssosiologian professori Pia Jallino, ja me puhutaan siitä, miksi terveysaiheet kuumentavat tunteita. Korona. Enpä tiedä, milloin on ollut keskustelu niin kaoottista, johtuen tietysti osittain siitä, että tieto muuttui jatkuvasti, oli olemassa myös eräänlaista vastatietoa ja sitten olemassa vankka rokotekriittisten kansalaisten ruohonjuuritoiminta ja vilkaisee Yhdysvalloissa nykyisen Kennedy Juniorin rokotevastaisuutta, niin eihän se nyt kauhean lohdulliselta näytä. Tällaisena laajempana kysymyksenä, että mitä ikään kuin eri suhtautumistapoja koronapandemia toi esiin?
0: No siinähän oli alkuun tämä just tämä tämmöinen, mikä se on, lipun alle ryhmittyminen, että tavallaan kun se ensimmäinen kevät oli just tämä, että kaikki niin kuin jotenkin ryhdistäytyi ja Suomen hallitus ryhdistäytyi ja niin kuin jotenkin oltiin niin kuin yhteisrintamassa, kaikki puolueet lupasivat olla niin kuin tässä hallituksen ja pääministerin tukena ja tällä lailla, että siinä oli tämmöinen niin kuin THL oli siinä niin kuin sitten otti heti semmoista niin kuin keskeistä roolia ja heidän asiantuntijansa ja jonkun verran myös sairaanhoitopiireet ja tällaista. Mutta siinä oli niinku tämä tämmöinen yhteisrintama ja ollaan lääketiede ratkaisee tämän asian ja Suomen valtio suojelee ja tämän tyyppinen. Mutta sitten niinku alkoi tulla tällaisia niinku soraääniä, että ei tämä olekaan näin. Ja me tehtiin yksinä tutkimusta Johanna Nurmista aineistoa keräsi, missä se seurattiin, niinku, alettiin kerää aineistoa niinku, ennen korona alkoi tuossa 4 suomalaista terveysvaikuttajaa ja niin kuin ravitsemusalan näin vaihtoehtoisia näkemyksiä esittäviä henkilöitä. Ja sitten sattui tulee koronapandemia ja sitten se tämmöinen seuraaminen jatkui. Ja osa heistä siirtyi niin kuin tosi nopeasti sitten sen ensimmäisen kevään jälkeen niin kuin tämmöiselle niin kuin hyvinkin vaihtoehtoiselle. Niin kuin myöskin niin kuin poliittiselle, että sitten siihen tulee nämä niin kuin tällaiset niin kuin salaliittoteoriatyyppiset ja niin kuin hyvin päinvastaiset niin kuin näkemykset pandemian syistä, onko se jostain tahallaan levitetty ja kaikki nämä, ja onko rokotukset turvallisia ja tämän tyyppistä. Aletaan niin kuin kyseenalaista, että onkohan se nyt kuitenkaan tällä lailla kuin THL sanoo. Että se varmaan just se, että se on tämän, miten sanotaan, niin kuin episteemisen epävarmuuden aika, että koska eihän THL:kään tiennyt, kukaan ei maailmassa tiennyt näitä asioita, ei ollut rokotusta, ei tiedetty, koska se tulee. Kokeiltiin kaikenlaista. Kyllähän näitä on nyt vähän epäiltykin jälkikäteen, että oliko rajojen, oliko Uudenmaan sulku niin kuin yhtään järkevää? Oliko sitten mitään hyötyä? Tai niin kuin rajojen kiinni pitäminen niin kauan, oliko mitään hyötyä? Mutta ei voitu tietää silloin. Eli se oli semmoinen epävarmuuden aika kaikille, jolloin sitten syntyy, niin kuin vahvistuu nämä. Eihän ne silloin ne syntyi, eihän se ollut se, joka synnytti salaliittoteoriat. Nehän oli muhinut tuolla jo niin kuin kauan, mutta sitten ne sai uuden muotonsa niin kuin tässä koronapandemiassa. Ja sitten kun se oli varmaan sellainen kun se kosketti meitä kaikkia niin kuin todella, kaikilla enemmistöllä varmaan on ollut huolia jotenkin, että mitä tässä tapahtuu ja miten mun pitää tehdä. Ja sitten se vaikutti myös monien ihmisten niin kuin ammattiin, että jos on joku tietynlainen mediavaikuttaja tai jotain, niin siinäkin tapahtuu ehkä muutoksia. Että tulee semmoinen niin kuin insentiivi niin kuin ottaa kantaa näihin asioihin, että siinäkin oli niin kuin tällaista. Mutta joo, siis vaikutti tosi paljon niin kuin monenlaisia. Ja sitten ehkä sitten, jos niin kuin mitä ollaan tutkittiin sitten yhdessä toisessa hankkeessa, myös tehtiin niin kuin kyselyjä sitten, että miten suomalaiset luotti näihin tahoihin. Tai niin kuin valtiollisia THL ja tämän tyyppisiin asioihin. Niin kyllähän niin kuin enemmistö suomalaisista luotti THL:ään ja STM:ään ja Suomen hallitukseen ja presidenttiinkin luotettiin ja tällainen. Että, ja THL:n luottamus jopa niin kuin vahvistui pandemian 2 vuoden aikana. Että eihän tämä siis se niin kuin aina, että kun on näitä ristiriitoja ja kiistoja ja sitten on jotain, jotka on niin kuin todella niin kuin eri mieltä THL:n kanssa, niin ei se tarkoita sitä, että suomalaiset jakaantuu niin kuin kahtia, että puolet kannattaa ja puolet vastustaa, vaan enemmänkin, niin kuin, että enemmistö oli, niin kuin, onhan rokotuskattavuuskin aika korkea.
1: Voiko koronasta ottaa sitten oppia mahdollisiin tuleviin epidemioihin? Mä viittaan sillä, että tässä kirjassa, joka nimi on siis Kiistelty terveys, tuossa näyttiin ehdottaa siis sitä, että tavallaan asiantuntijat myöntää oman epävarmuutensa siinä, että me ei vielä tiedetä tätä. Ja siis sellainen niin kuin yhtä aikaa avoin tiedotuspolitiikka, että avoin myöntäminen siitä, että tämä on nyt vielä vähän auki. Että se voisi jotenkin välttää tätä vastakkainasettelua.
0: Joo, kyllä. Ja se on varmaan monissa aiheissa hyvä. Siis niissäkin, jotka ei ole niin kuin pandemia-aihe. Tuo oli just tuo Johanna Nurven artikkeli tässä meidän kirjassa, just tämä, missä niin kuin hän pohti tätä ja... Ja just noin niin kuin ehkä tämän kirjan niin kuin muidenkin lukujen kannalta on, että koska nämä monet asiat on, paljon me tiedämme, mutta kaikkia ei vaan tiedetä. Ja sitten sen niin kuin tietämättömyydenkin niin kuin myöntäminen. Se on tietysti vähän se, että sitten kun on tämmöinen pandemia hätä, niin tulee semmoinen varmaan niin kuin semmoinen alkukantainen niin kuin reaktio voi tulla, että pitää yrittää johtajan esittää varmaa, että kansa on niin kuin rauhallinen. Mutta, ja sitäkin toki pitää tehdä, niin kuin, että jos pelkästään sanot, että emme tiedä mitään, emme tiedä mitään, jotain kauheaa tapahtuu, niin ei sekään ole hyvä. Mutta että myös sit, että jotenkin sen tietämättömyyden asian voi kertoa. Koska sitten, ja sitten toinen on just tämä, että keskusteluyhteys niin kuin kaikkiin täytyisi pitää jotenkin auki, että ettei ajatella, että jotkut on niin hölmöjä ja niin väärässä, että niille ei kannata kommunikoida ollenkaan, niin sekään ei ole hyvä tie.
1: Oliko korona, jos sillä kyky herättää erittäin paljon ristiriitoja ja oikeastaan salaliittoteorioita, koska siinä käytettiin siis tätä vallankumouksellista mRNA-rokotustyyppiä, joka ei vastaa perinteisiä rokotteita. Sellaiset salaliitot yleensä yhdistetään jonnekin George Sorosiin tai Bill Gatesiin ja tuolla tavalla, oliko korona ikään kuin juhla näille tahoille.
0: Joo, kyllä se varmaan oli juhlaa näille tahoille, että se niin kuin, se on niin kuin kiehtovaa ja tavallaan just kun on niin kuin paljon tietämättömyyttä ja sitten liittyy rokotuksia ja niin kuin tällaista kaikkea niin ja globaaleja tapahtumia kaikkea, niin joo, kyllä, oli juhlaa.
1: Täällä on tänään siis vieraana Tampereen yliopiston terveyssosiologian professori Pia Jallino. Ja me puhutaan terveysaiheesta, miksi ne kuumentaa tunteita. Onko olemassa sellaisia yhteiskunnallisia ikään kuin, käytetään nyt paremman puutteessa vaikka sanaa megatrendi tai jotakin tällaista. Eli sä sanoit jo äsken, että koronapandemia mahdollisesti lisäsi ihmisten luottamusta asiantuntijoihin. Se kuulostaa järkevältä, mutta onko tällainen se, että lääkärin diagnoosi ei kelpaa yksilölle ja hakee toisen lääkärin diagnoosin, joka voi olla ristiriitainen ja vieläpä sellainenkin kysymys, että diagnoosit saattaa vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen, että ne täyttäisivät tietyt diagnoosit. Eli tällainen niin kuin hyvin iso kysymys siitä, miten yksilöllisyys, toiset mielipiteet, asiantuntijalausunnot, niin alkaa vaikuttaa ihmisten terveyskäyttäytymiseen ja identiteettiin.
0: Joo, siis varmaan on tätä niin kuin shoppailua, että mennään hakemaan toinen diagnoosi. En mä usko, että se kauhean yleistä on, että osahan on kuitenkin julkisen terveydenhuollon tai sitten työterveyshuollon, että saa niin kuin varassa, että ehkä se Ja se, että investoisi siihen, että kulkisi tuolla lääkäriltä toiselle saamassa diagnooseja, niin voi olla, että sitten enemmän ihmiset panostaa sitten kaikkiin näihin, että ne sen lääketieteen lisäksi ne saa jotain hierontaa tai vaihtoehtohoitoa tai jotain. Tai sitten niin kuin äitiyshuollossa niin kuin haetaan näitä ultraäänikuvia lisää tai jotain niin kuin lisätutkimuksia. Ja, tai sitten tämmöiset niin kuin hivenainetutkimukset, että otetaan semmoisia satojen tai tuhansien eurojen bodyscan juttuja ja hivenaidetutkimuksia ja tarkkoja niin kuin listoja sit siitä, mitä hiven ja lisäaineita pitää syödä lisää. Mä luulen, se niin kuin kanavoituu enemmän tähän kuin sitten siihen niin kuin lisädiagnoosien hakemiseen. Tää näin. Vaikka ei tämäkään nyt varmaan ole niin kuin enemmistön ihmisten niin kuin toimintatapa, että koko ajan hirveästi investoitaisiin näihin, mutta se on samalla kuin nuo ruokavaliot, että yksi tekee toista ja toinen toista, mutta sitten niin kuin kokonaisuudessaan niin kuin tämä tämmöinen niin kuin kulutus näihin niin kuin lisääntyy.
1: Entä sitten ikään kuin yksilöpsykologinen perspektiivi tähän? Niin jotkut ihmiset, siis todellakin, kun palataan tähän kiistaperspektiiviin, jos joku esimerkiksi ulkopuolinen, jonkun tuttu vaikka, kyseenalaistaa sen hoidon, mitä itse saa johonkin, niin se aiheuttaa usein siis oikeastaan vihareaktion, koska tavallaan on joutunut luovuttamaan itsensä, henkensä ja ruumiinsa jollekin asiantuntijalle. Ja se on aika rankka heittäytyminen tuollaiseen. Ja sen kyseenalaistaminen on sitten jo, on sitten, no, johtaa vääjäämättä konflikteihin. Eli onko tämä tätä, onko tämä ikään kuin jonkinlaista tieteisuskoa tai sitten vaan siis sitä, että joutuu luovuttamaan ruumiinsa ja mielensä lääketieteelle, niin siitä syntyy identiteetti vääjäämättä.
0: Varmaan vähän riippuu, että mikä se asia on, mistä on kysymys, joku flunssa, niin ehkä se niin kuin, ei nyt ole niin identiteetti, mutta sit jos on niin kuin tämmöisiä jotenkin pitkäkroonisempia asioita, no on nämä siis tietenkin, kyllä nämä siis just jotain LinkedIn keskustelua seurasin ja siellä jonkun alan asiantuntija kertoi, että oli kertonut LinkedInissä aloittaneensa statiinien syönnin kolesteroliin. Ja että hän ei koskaan ole saanut niin paljon niin kuin negatiivista palautetta kuin tästä, että hän alkoi käyttää statiineja, joka on niin kuitenkin tämmöinen niin kuin edullinen, aika rutiininomainen niin kuin lääke, mitä todella monet käyttää. Mutta tavallaan nämä synnyttää niin kuin tällaista niin kuin, tämmöisiä niin kuin kiihkeitä tunteita siitä, niin kuin, että miten pitäisi hoitaa, pitääkö se hoitaa omin voimin ruokavaliohoidolla, ottaa itseään niskasta kiinni ja vastuu niistä, vai saako vierittää vastuun lääketeollisuudelle. Joku tällainen niin kuin juttu on, että koska tavallaan voisi ajatella, että asia on niin kuin hyvin pieni, mutta sitten kuitenkin tämmöisestä yksinkertaisesta pienestä lääkkeestä niin kuin muodostuu aika iso niin kuin, onko se sitten niin kuin identiteetin kysymys tai kysymys vastuusta ja vastuun kantamisesta ja itsekkyydestä ja lääketeollisuuden niin kuin vallan kasvattamisesta. Siihen niin kuin kietoutuu niin kuin tosi paljon tämmöisiä niin kuin moraalisia kysymyksiä.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Pia Jallina.
0: Kiitos. Kiitos.
2: Kalle Haatasen vieraana oli terveyssosiologian professori Pia Jallinoja ja aiheena terveys ja se, miksi siitä niin kovasti tapellaan. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää lauantaipäivää ja hyvää Kyöstin Kustaan ja Kustavin päivää Yle Radio Yhdestä. Tänään on myös Ruotsin kansallispäivä. Ykköskolumni on jäänyt kesätauolle heinäkuun alkupuolelle saakka. Lauantaisin Ykköskolumnin paikalla kuullaan meneillään olevan viikon luontoäänen esittely ja sunnuntaisin Uudet levyt-ohjelma soi tunnin mittaisena. Ykköskolumni palaa ohjelmistoomme heinäkuun alkupuolella. Kello 15 alkaa uusi viihdekuunnelma Emma. 8-osainen kuunnelmasarja perustuu Jane Austenin samannimiseen klassikkoromaaniin. Teoksen suomennos on Kersti Juvan ja Jane Austenin romaanin pohjalta teoksen on dramatisoinut Abril DeAngelis. Ohjaus on Sini Pesosen. Emma Woodhousein roolissa on Miila Virtanen. 5 minuutin kuluttua. Mutta sitä ennen viikon luontoäänen Lapasorsan esittelee Pentti Koskimies.
3: Suomessa elää monta lintulajia, jotka ovat saaneet nimensä äänestään. kuikka, kaakkuri, kuovi, liro, tikli, tylli, tiltaltti ja jotkin muut. Muissakin kielissä ääntä mukailevia linnun nimiä toki on. Yksi onnistuneista on lapasorsa saksaksi, löffelentti. Saksan kielistä nimeään suomalainenkin lapasorsa keväisellä rantaluhdalla huutelee. Sorsia ei yleensä äänistä tunnisteta. Ovathan etenkin koiraat niin eri värisiä lajissa toiseen, että se riittää. Mutta kyllä sorsiin kymmenet erilaiset äänetkin oppii erottamaan toisistaan. Olen alaa harrastanut Parikkalan Siikalahden sorsaparatiisissa 55 vuotta. Esikuvani sorsatietijänä oli Siikalahtea 10 kertaa suuremman ja lintuarvoiltaan vielä upeamman Äyräpäänjärven metsästyksen valvoja Topi Tourunen. Hänen sorsa- ja lintuosaamistaan kehui lintututkijoidemme ylimpään mestariluokkaan koskaan kuulunut Einari Merikallio, kirjassaan Äyräpäänjärvi, Suomen linturikkaan järvi. Lapasorsa on helpoimmin äänessä tunnistettavia ja ylimpäänsä äänekkäimpiä sorsia. Se hönöttää nenäsointisesti etenkin soidin aikaan huhti-toukokuussa koiraan kosiskellessa naarasta. Lapasorsan huomaa saraa ja kurjan jalkaa kasvavilla vetisillä luhdilla, lajin mielipaikoilla, koiraan äänestä etenkin lajikumppanien lentäessä läheltä. Silloin luudalla piirtelut koiras tai pari pomppaa ohilentäjien perään ja hönötys vain yltyy. Lentoon raskaan oloisesti pomppaavan lapasorsan siivistä kuuluu voimakas kumea läpsyttely, mikä paljastaa äänetikin ilmaan nousevan sorsan. Lapasorsalla on ylenpalttisen suuri lusikan muotoinen nokka verrattuna muihin sorsiin. Lentävä lapasorsa näyttää niin etupainoiselta, että sen luulisi putoavan viistosti päädeellä hetkellä millä hyvänsä. Nokasta erottaa lapasorsanaaraan helposti muista ruskean kirjavista sorsanaaraista. Ja keskikesästä syksyyn ruskeassa peruspuvussa olevan koiraankin. Kevään ja alkukesän juhlapuvussaan. Koiras on rinnasta ja takaosasta valkoinen, ja sillä on ruosteenpunainen vatsa ja kylki sekä tumma pää, siis aivan itsensä näköinen lintu. Jättinokka on lapasorsan tehokas syömäkalu. Sorsa hyrppää nokan täydeltä vettä ja purskuttaa veden nokareunojen välisestä raosta, jolloin nokareunan sukasmaiset lamellit estävät veden mukana nokan sisään joutuneita vesihyönteisiä, nilviäisiä, äyriäisiä ja muita selkärangattomia sekä vesikasvien versoja ja siemeniä karkaamasta veden mukana. Lapasorsa on sinisorsan, haapanan, jouhisorsan, tavin, heinätavin ja harmaasorsan sukulainen, ja siis puolisukeltajasorsa. Lapasorsa siivilöi ruokaa veden pinnalta, jouhisorsa pitkän kaulansa ansiosta kaikkein syvimmältä ja muut lajit siltä väliltä, käännähtämällä pystyasentoon nokka kohti pohjaa ja peräpää pinnalla. Eri pituiset lajit välttävät näin keskinäistä kilpailua ravinnosta. Lapasorsa on vaatelias, ruovikko ja luhtarantaisten järvien ja merenlahtien pesimälintu, joka tulee toimeen myös ruohosti ja niitturantaisilla luodoilla ja lahden poukamissa. Metsäseuduilta ja karulta rannoilta se puuttuu kokonaan. Suomessa lapasorsia pesi noin 10 000 pariskuntaa. Kanta kasvoi pikkuhiljaa 1900-luvulla pesintään ja ruokailuun suotuisien rantakasvustojen ja luhtien laajennuttua. Kun vedet rehevöityivät jätevesien, pelloilta sekä metsiä suojista valuneiden ravinteiden ja karjan rantalaidunnuksen loppumisen vuoksi. Mutta 80-luvun jälkeen lapasorsan, kuten muidenkin rehevärantaisten vesistöjen sorsa ja monen muunkin pesimälajin, kannat ovat pienentyneet. Lapasorsallakin 60%. Suuri osa lintuvesistämme on kasvanut liikaa umpeen. Linnuillehan olisi parasta, jos sekä avovesiä että vesikasvustoja olisi kokonaispinta-alasta suunnilleen yhtä paljon ja monipuolisena mosaikkina. Sorsien pesä- ja ruokailupaikat luhdilla ja vetisillä rantaniityillä ovat tuuhettuneet liikatieheksi, ruovikoiksi, osmankäämiköiksi ja pajukoiksi. Lapasorsat talvehtivat Länsi-Euroopan ja Välimeren maiden kosteikoilla ja saapuvat pesäpaikoilleen Etelä- ja Keski-Suomeen huhtikuussa ja toukokuun alkupuolella. Koiras ja naaras ovat usein pariutuneet jo talvialueella. Pari sinne purkautuu naaraan alettua hautumaan. Loppukesällä ja syksyllä lapasorsat liittyvät muiden sorsien parviin ja lähtevät syysmuutolle elo-lokakuussa.

0: Viikon luontoäänen Lapasorsan esitteli Pertti Koskimies. Nyt täällä Radio Yhdessä alkaa uusi 8-osainen Jane Austenin klassikkoromaaniin perustuva kuunnelmasarja Emma. Emma Woodhouse on nuori, kaunis ja suosittu. Häneltä ei seuraa tai rahaa puutu, eikä hän siksi tahdo koskaan naimisiin. Jane Austen on maailman tunnetuimpia kirjailijoita. Hän kuvasi teoksissaan englantilaista yhteiskuntaa lämpimällä satiirilla ja henkilöitään nokkelalla huumorilla. Emma vuodelta 1816 oli Jane Austenin elinaikana julkaistu viimeinen kokonainen romaani. Austenin juhlavuosi alkoi viime joulukuussa, silloin tuli kuluneeksi 250 vuotta kirjailijan syntymästä.
1: Jane Austenin Emma, dramatisoinut April de Angelis, suomentanut Kersti Juva. Osa 1. Aamorin asialla.
2: Näkemiin.

0: Isä, miten olisi eräpäkkammonia?
1: Ei oikein huvita tänä iltana, emmakulta. Voi neiti, teillä on rukkaa.
0: Isä kultaa, välimatka on vain puoli mailia. Me menemme usein heitä tapaamaan ja he tulevat tänne usein. Me näemme toisiamme yhtä mittaa.
2: Hyvää iltaa.
1: Herra Knightley. Kovin ystävällistä tulla luoksemme näin myöhään. Kävelymatka oli varmasti kauhea koettelemus.
2: Ei ollenkaan. Kaunis kuutamo valaisee iltaa ja ilma on niin leuto, että täytyy ihan vetäytyä kauemmaksi takkatulen roihusta.
1: Kas kumma. Täällä on kyllä satanut kaatamalla. Vettä tuli solkenaan aamiaisen aikaan. Minä ehdotin, että häitä lykättäisiin.
2: Asiasta toiseen. En ole vielä onnitellut teitä. Teillähän nämä häät eivät tuota pelkkää onnea, enkä siksi ole kiirehtinyt onnittelemaan. Kaikki meni kai kuitenkin hyvin. Miten siellä kukin käyttäytyi? Kuka itki eniten?
1: Neiti, teillä on rukka. On sääli, että herra Weston tuli kiinnittäneeksi huomionsa häneen.
0: En voi olla samaa mieltä kanssasi, isä. Herra Weston on kelpo mies ja hän jos kuka ansaitsee hyvän vaimon. Nyt kun olen täyttänyt 21, en voi pitää neiti Tayloria kotiopettajattarenani ikuisesti kaikkien oikkujeni armoilla, kun hänellä voisi olla aviomies ja oma talo.
1: Mitä etua on omasta talosta, kun meidän Hatfieldimme on 3 kertaa suurempi, eikä sinulla ole mitään oikkuja? Neiti Taylor rukka on tämä surkeata.
2: En mitenkään voi sanoa rouva Weston rukka. Olet mitä parhain seuralainen, Emma, mutta on toki helpompi miellyttää 1 2 sijaan.
0: Etenkin, kun niistä toinen on omapäinen ja muutenkin hankala.
1: Niin, minä olen ikävä kyllä joskus kovin omapäinen ja hankala.
0: Isä kulta, et kai kuvittele, että tarkoitan sinua. Itseäni minä tarkoitin. Herra Knightley löytää minusta mielellään vikoja, pilanpäiten toki.
1: Emma kulta kestää kaiken niin urheasti. Neiti Taylor oli hänelle ystävänä korvaamaton, kun avioliitto riisti meiltä oman siskomme Isabella rukan.
2: Emma ei mitenkään voi olla kaipaamatta sellaista seuralaista, mutta hän tietää, kuinka edullinen avioliitto tämä on rouva Westonille.
0: Ja sinä unohdat yhden seikan, joka tuottaa minulle iloa, sen, että minä saatoin heidät yhteen.
1: Lapsi
0: tein sen 4 vuotta sitten ja se, että näin tapahtui, todistaa minun olen oikeassa.
1: Älä enää järjestä naimakauppoja. Ne ovat hömpötystä ja hajottavat perhepiirit.
0: Lupaan, etten järjestä itselleni, mutta muille minun on kyllä järjestettävä. Et kai kuvittele, että luovuttaisin näin huomattavan menestyksen jälkeen.
2: En ymmärrä. Mitä tarkoitat menestyksellä? Mistä sinä olet ylpeä? Satuit arvaamaan oikein ja siinä kaikki.
0: Usko pois. Oikein arvaaminen ei ole koskaan pelkkää sattumaa. Siinä tarvitaan hieman lahjojakin.
2: Sellainen mutkaton ja sydämellinen mies kuin herra Weston ja järkevä, välitön nainen kuin rouva Weston voidaan huoletta jättää hoitamaan omat asiat.
0: Voi sinua, herra Knightley, luulin sinua viisaammaksi. Jos en olisi kannustanut herra Westonin vierailuja ja rohkaissut ja tasoitellut vähän siellä ja täällä, koko asiasta ei kenties olisi tullut mitään.
1: Emma ei koskaan ajattele itseään, kun voi tehdä hyvää muille.
0: Yhden ainoan naimakaupan minä vielä järjestän, isä. Nimittäin herra Eltonille. Highburyssä ei ole ketään hänelle sopivaa. Kylä on liian pieni tarjoamaan monipuolista seuraa. Tänään, kun hän liitti hääparin kädet yhteen. Minusta näytti kovasti siltä, että hän olisi toivonut jonkun tekevän hänelle itselleen saman palveluksen.
1: Jos haluat suoda hänelle huomiota, pyydä hänet tänne meille viettämään iltaa.
2: Aivan! Kutsu mies Hartfieldiin, Emma, mutta anna hänen itse valita oma vaimonsa.
0: Minä lähetän kutsut saman tien. Keitä pyydämme tulemaan? No, herra ja rouva Westonin tietysti ja sinut, herra Knightley, jos suostut. Ja herra.

0: rouva ja neiti Bates. Teille olisi paikka korttipelissä herra Knightleyn ja isäni kanssa. Sopiiko se?
1: Kiitos. Miten ystävällistä. On niin suuri ilo olla täällä, neiti Woodhouse. Miten kaunista kaikki on. Olin juuri sanomassa äidille. Enkö niin, äiti? Äiti näkee yhä hämmästyttävän hyvin, Jumala, kiitos. Olette varmaan kuullut siitä hienosta kirjeestä, jonka herra Frank Churchill on kirjoittanut rouva Westonille. Olen ymmärtänyt, että se oli todella hieno kirja. Herra Woodhouse on nähnyt sen ja sanoi, ettei ollut eläessään nähnyt hienompaa kirjettä. Ei, ei. Tule tänne, äiti, korttipöytään. Kiitos, herra Woodhouse. Miten ihastuttavaa tämä kaikki on. Jaatteko te vai jaanko minä?
2: Kyllä minä voin jakaa.
1: Miten ystävällistä.
3: Emma. Oh,
0: rouva Weston.
4: Huomaan, että kuulit jo uutiseni neiti Batesilta.
0: Tuntuu varmasti hyvältä, kun Frank Churchill viimein onnittelee teitä. Onnittelut ovat hiukkasen myöhässä.
4: Ei sanaakaan poikapuoltani vastaan. Hän toivoo kirjeessään voivansa tulla tapaamaan meitä pian. Mutta Enscombe Housessa määrää hänen tätinsä ja hyväntekijänsä rouva Churchill. Täti on temperamentiltaan hiukan erikoinen. Ja Frankin tulo riippuu siitä, voiko täti luopua hänestä. Rouva ei mielellään laske häntä silmistään.
0: Et siis pidä lainkaan varmana, että hän tulee. Olen pahoillani.
1: Oh, rouva Cuddard on täällä.
0: Oh. Ja hänellä on neiti Smith mukanaan.
4: Kuka on neiti Smith?
0: Neiti Harriet Smith. Hänet on sijoitettu rouva Cuddardin kouluun joitakin vuosia sitten. Ja nyttemmin hän on muuttanut sinne alivuokralaiseksi. Rouva Cuddard kirjoitti kysyäkseen, voisiko hän tuoda tytön mukanaan.
4: Mikä on tytön tausta?
0: Hän on lehtolapsi, mutta kukaan ei tiedä kenen.
4: Ai niin. Mutta sievä hän on.
0: Juuri sellaisella tavalla, josta minä pidän. Hänessä on jotakin hyvin herttaista. Rouva Cuddard, miten hauskaa, että pääsitte tulemaan.
5: Hyvää iltaa, neiti Woodhouse.
0: Ja tämä lienee Harriet.
6: Hyvää iltaa, neiti Woodhouse.
0: Teidän täytyy tulla viereeni istumaan ja kertoa itsestänne.
6: Kiitos, neiti Woodhouse.
2: Rouva Cuddard, miten olisi puoli lasia viiniä? Siitä tuskin on haittaa.
0: Rouva Cuddard kertoi, että olette oleskellut ystävien luona.
6: Asuin 2 kuukautta Martinin perheen luona Addymill Farmilla.
0: Martinin perheen luona?
6: Tunnetteko te heidät?
0: He vuokraavat herran Knightleyn maita.
6: Aivan. Rouva Martinilla on 2 oikein edustavaa olohuonetta. Toinen niistä on melko lailla yhtä iso kuin rouva Cuddardin sali. Ja heillä on 8 lehmää. 2 Alderneyta ja 1 pieni walesiläinen, valtavan suloinen, ja rouva Martin sanoi, että sitä voitaisiin sanoa minun lehmäkseni, kun olin siihen niin kiintynyt. Nuori herra Martin on hurjan hyväntahtoinen ja kiltti. Hän käveli yhtenä päivänä 3 mailia tuodakseen minulle Saksan pähkinöitä, koska olin kertonut, kuinka paljon niistä pidän.
0: Onko nuorella herra Martinilla ja hänen vaimollaan lapsia?
6: Oi ei, hän ole naimisissa.
0: Ei ole naimisissa.
6: Oletteko te menossa pian naimisiin, neiti Woodhouse?
0: Minä en ole aikeissa mennä ollenkaan naimisiin.
6: Hyvänen aika. On outoa kuulla tuollaista naisen suusta.
0: Minun ei voida soveltaa tavanomaisia syitä, joiden takia naiset solmivat avioliiton. Tilanne olisi toisin, jos rakastuisi, mutta en ole koskaan rakastunut ja tuskin koskaan rakastunkaan. Nykyinen elämäntilanteeni on sellainen, että ilman rakkautta sitä olisi tyhmää vaihtaa toiseen. Minulla on omaisuutta, tekemistä ja hyvä asema. Saan määrätä Hartfieldissä vapaammin kuin monikaan vaimo miehensä talossa.
6: Oi ei, te tiesitte. Te kiusaatte.
1: Mutta jäädä ikäneidoksi, niin kuin neiti Bates.
0: Oh,
6: Kuinka kauhea ajatus, Harriet? Jos kuvittelisin, että minusta voisi tulla neiti Batesin kaltainen, että olisin yhtä höpsö ja hymyilisin yhtä mittaa ja pälpättäisin kaikki asiat joka suuntaan, menisin naimisiin heti huomenna. Mutta en usko, että voimme mitenkään muistuttaa toisiamme, vaikka naimattomuus yhdistäisikin. Minä en ole köyhä vanha piika ja se, mikä tekee vapaaehtoisesta naimattomuudesta vastenmielistä, on nimenomaan köyhyys. Naimaton nainen, jolla on niukat tulot, on väistämättä naurettava luontaan työtävä olento, jota lapset kiusaavat, mutta naimaton nainen, jolla on kelpo-omaisuus, herättää aina kunnioitusta. Nyt minun on esiteltävä teidät meidän uudelle kirkkoherrallemme, herra Eltonille. Siinä on mainio herrasmies, eikö totta, Harriet?
1: On tosiaan.
6: Herra Elton, saanko esitellä teidät neiti Harriet Smithille?
3: Oh, on ilo tutustua keneen tahansa neiti Woodhousein ystävään.
6: Kas, illallinen odottaa jo. Herra Elton, tehän huolehditte neiti Smithistä, eikä vain?
3: Mutta...
6: Anteeksi. Neiti Bates, voinko tuoda teille pikku tortun?
1: Kiitos. Olet sen Colin ystävällinen.

0: Rakas Harriet, oletan, että herra Martin ei ole perillä juuri muusta kuin omista työasioistaan. Hän ei kai lue mitään.
1: Kyllä vain. Tai siis ei.
0: En tiedä.
1: Mutta minun käsittääkseni hän on lukenut paljon. Hän lukee kaikenlaista maatalouteen liittyvää. Tiedän, että hän on lukenut kirjan Wakefieldin kirkkoherra. Romaaneja metsässä tai luostarin lapsia hän ei ole lukenut. Niistä hän ei ollut kuullutkaan, mutta hän on vakaasti päättänyt hankkia ne mahdollisimman pian.
0: Kerro, millainen herra Martin on ulkonäöltään?
1: Aluksi hän oli minusta aika tavallisen näköinen, mutta nyt en ajattele enää niin. Mutta etkö ole nähnyt häntä? Hän on kulkenut ohitsesi monta kertaa.
0: Voi olla, mutta nuori maanviljelijä oli sitten jalan tai ratsailla on vihoviimeinen henkilö herättämään minun uteliaisuuteni. Minkä ikäiseksi arvelet hänet?
1: Hän täytti 24 viime kesäkuun 8. päivä ja minun syntymäpäiväni on 23. vain 2 viikon ero. Aika omalaatuista.
0: Vasta 24, liian nuori solmimaan avioliiton. Jos hän 6 vuoden päästä tapaisi vertaisensa nuoren naisen, jolla on hiukan rahoja, liitto saattaisi olla hyvinkin kohdallaan.
1: Mutta 6 vuoden päästä, mutta neiti Woodhouse, hän on silloin 30-vuotias.
0: Niin, useimmilla miehillä, jotka eivät ole syntyneet taloudellisesti riippumattomiksi, on varaa avioliiton aikaisintaan siinä iässä.
1: Mutta Martinit elävät oikein mukavasti.
0: Toivon kovasti, ette tee itsellesi vahinkoa, Harriet. Epäonnisen syntymäeräsi pitäisi tehdä sinut erityisen varovaiseksi, mitä tuttavuuksiin tulee. Ei ole epäilystäkään siitä, että olet herrasmiehen ja tilanomistajan lapsia. Siitä sinun tulee pitää kiinni kaikin tavoin.
1: Niin, todella. Niin, niin kai.
2: Nyt Woodhouse, sinähän on herra Martin! Herra Martin!
3: I'm all you

0: it's okay. And there she met her Trolla, and he on to her did say.
1: Rowan Weston, en tiedä, mitä mieltä olet tästä läheisestä suhteesta Emman ja Harriet Smithin välillä, mutta minä pidän sitä pahana.
2: Pahana? Mutta minkä tähden, herra Knightley?
1: En usko, että kumpikaan on toiselle oikein hyväksi.
2: Jopas jotakin. Minä olen seurannut heidän ystävyyttään mieli hyvällä.
1: Harriet Smithin kaltainen tyttö on Emmalle huonointa mahdollista seuraa. Tyttö on täysin oppimaton ja ihailee Emmaa, joka näyttää tietävän kaiken. Kuinka Emma voi kuvitella oppivansa itse mitään, kun Harriet on mielestään kaikin tavoin vähäpätöisempi? En usko, että tuttavuus on Harrietillekaan hyväksi. Hartfield saa hänet halveksimaan olosuhteita, joihin hän on tottunut.
2: Harriet ei ole kaikkea sitä, mitä Emman ystävältä edellyttäisi. Mutta Emma haluaa lisää.

0: lisätä tytön tietämystä ja se kannustaa häntä itseään lukemaan enemmän. He aikovat lukea yhdessä. Tiedän, että Emma on tosissaan.
1: Emma on aikonut lukea enemmän siitä lähtien, kun täytti 12. Hän ei ikinä suostu mihinkään, mikä vaatii vaivaa ja kärsivällisyyttä ja harkinnan asettamista huvin edelle.
0: Joko minä luotan Emman terveeseen järkeen enemmän kuin sinä, tai olen enemmän huolissani hänen hyvinvoinnistaan, sillä minä en osaa surra tätä tuttavuutta. Kuinka kukoistavalta hän näyttikään eilen?
1: Puhut nyt hänen ulkoisesta olemuksesta. No olkoon, en yritä kieltää, etteikö Emma olisi sievä.
0: Sievä? Hän on kaunis. Mitkä silmät? Aidon pähkinän ruskeat ja kuinka kirkkaat. Osaatko kuvitella mitään, mikä lähentelee täydellistä kauneutta enemmän kuin Emma?
2: Kans.

0: sweetheart of my own, and him my heart has won. He lives in yonder cottage, a wealthy farmer's son.
1: Ajatella, että tapasimme hänet. Miten ihmeellistä. No, neiti Woodhouse, onko hän sellainen kuin odotit? Mitä mieltä olet hänestä? Onko hän sinusta mahdottoman tavallisen näköinen?
2: On. Hän on huomattavan tavallisen näköinen, mutta se ei ole mitään verrattuna siihen, että hänestä puuttuu kaikki hienostuneisuus.
3: Niin. Ei hän todellakaan ole yhtä hienostunut kuin oikea herrasmies. Olemus ja kävelytapa eivät ole yhtä hienot kuin herra Knightleylla.
2: Herra Knightleyn olemus on niin ylivoimainen, että ei ole reilua verrata herra Martinia häneen. Mutta hän ei ole ainoa herrasmies, jonka olet Hartfieldissä tavannut viime aikoina. Mitä sanot herra Eltonista? Yhdessä suhteessa herra Elton lyö laudalta herra Knightleyn. Hän on sävyisämpi. Herra Eltonissa on minusta viime aikoina ollut jotakin erityisen suopeaa. En tiedä, pyrkiikö hän meistä jommankumman suosioon, Harriet, mutta minusta hänen käytöksensä on pehmeämpää kuin ennen. Jos siinä on jotakin takana, niin luulen, että hän yrittää olla mieliksi sinulle.
1: Olen aina pitänyt herra Eltonia oikein miellyttävänä.
2: Herra Martin sen sijaan on rahvaanomainen maanviljelijä, joka ei pitää ulkoisesta olemuksesta tuon taivaallista, ja jolla on mielessä vain voitot ja tappiot. Se, missä määrin työt täyttävät hänen mielensä, paljastui, kun hän ei muistanut kysellä kirjasta, jota olit hänelle suositellut. Markkina-asiat täyttivät hänen ajatuksensa niin, ettei millekään muulle jäänyt tilaa. En epäile, etteikö hän menesty ja rikastu aikanaan. Meidän ei tarvitse kantaa huolta siitä, että hän on oppimaton ja karkea.
1: Minkäköhän takia hän ei tosiaan muistanut sitä kirjaa?
4: Osaatko kuvitella mitään, mikä lähentelee täydellistä kauneutta enemmän kuin Emma?
5: Kuvitelmista en osaa sanoa, mutta myönnän, että en ole koskaan nähnyt samanveroisia kasvoja tai vartaloa. Mutta minä olen vanha ystävä ja puolueellinen. On vain niin, että huoli ja uteliaisuus täyttää mielen Emmaa ajatellessa. Mihin hän vielä päätyy?

Tästä alkoi uusi 8-osainen kuunnelmasarja Jane Austenin klassikkoromaaniin perustuva Emma. Ensimmäinen jakso oli nimeltään Aamorin asialla. Emma Woodhouse oli Miila Virtanen, herra Woodhouse Emman isä Jukka Pitkänen, herra Knightley Teemu Koskinen, rouva Weston Emman entinen kotiopettaja Elsa Saisio, neiti Bates perheystävä Irina Pulkka, Harriet Smith Vilma Sippola ja herra Elton kirkkoherra Antti Lang. Kuunnelman oli Jane Austenin romaanin pohjalta BBC:lle dramatisoinut April de Angelis ja Yleisradiolle suomentanut Kersti Juva. Ohjaus oli Sini Pesosen ja äänisuunnittelu Hanna-Helena Kinnusen. Tuottaja oli Laura Jaakkola. Sarja jatkuu viikon kuluttua ja sarjan kaikki 8 osaa ovat jo Yle Areenassa kuunneltavissa. Floradela Sacchi soittaa nyt harpulla Sofia Corri Dussekin sonaatin B-duuri. Teoksen osat ovat Allegro Moderato, Andante ja Rondo.

0: Sofia Kori Dussekin sonaatin harpulle B-duuri esitti Flora de la Sacchi. Aristoteleen kantapäässä juhlitaan nyt jatsin 100 vuotta Suomessa. Pasi Heikura perehtyy Sibelius Akatemian jatsmusiikin koulutusohjelman professorin Jukis Uotilan kanssa sanastoon, joka on jatsin myötä vakiintunut suomen kieleen.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, äänisyöte kielen ja todellisuuden välisiltä saloseuduilta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään ynnäilemme Sibelius Akatemian jatsmusiikin koulutusohjelman professorin Jukkis Uotilan kanssa sanastoa, joka suomen kieleen on saapunut siitä lähtien, kun jats tuli Suomeen 100 vuotta sitten. Tutkimme, onko liikkuvassa junassa syvää päätyä, ja lopuksi selvitämme, voiko autolla ajaa yhteen hiileen. Jokainen uusi päivä on täynnä erilaisia haasteita ja onneksi erilaajuisille haasteille onkin kielessämme osuvia ilmaisuja. Onhan puun ja kuoren välissä operoiminen erilaista verrattuna nyrkin ja hellan välissä toimimiseen. Kuulijamme nimimerkit Kehotesuunnittelija 83 ja Janek tutustuivat aivan uuteen haasteellisuuden tasoon lukiessaan toukokuussa Etelä-Saimaa-lehden juttua Luumäen uudesta kunnanjohtajasta. Jutun mukaan uuteen virkaan astuminen on sitä, että liikkuvassa junassa mennään heti syvään päähän. Kuulijamme Kehotesuunnittelija 83 miettii tilannetta näin. Olen joutunut muutaman kerran hyppäämään suoraan syvään päätyyn ja usein ollut myös liikkuvassa junassa, mutta en ole hoksannut aiemmin, että jos on oikein paha tilanne, nämä voisi jotenkin yhdistää. Ei voi muuta sanoa kuin, että näin on ja kuntakentän työnohjauksen haasteet ovat Luumäellä ilmeisesti aivan omaa luokkaansa. Nyt kun vietämme iloista 20 lukua ja nuoret pukeutuvat hassusti, käyttäytyvät veltosti ja kuuntelevat kamalaa äänekästä musiikkia, jota heidän vanhempansa kauhistelevat, on aika juhlia sitä, että jazzmusiikki saapui Suomeen 100 vuotta sitten. Samalla saapui tukku sanoja, joita käytämme yhä muutenkin kuin puhuessamme musiikista. Jatshan oli 20-luvulla se nuorten musiikki, jota vanhemmat kauhistelivat. Nyt tuo musiikin laji täyttää pyöreitä, joten se on oikeastaan museokamaa ja vanhemmat kauhistelevat muita musiikkeja ja muoteja. Onko jats enää cool, jatsmuusikko ja Sibelius Akatemian jatsmusiikin koulutusohjelman professori Jukkis Uotila?
2: No kiitos kysymästä. Jats on aina ollut coolia. Bebopin aikakaudesta lähtien oikeastaan ja tällä hetkellä Suomessa varmaankin coolimpaa kuin koskaan.
1: Cool on sana, jota nuoriso yhä käyttää. Ja sitten tasan 100 vuotta sitten syntyneellä jatsmuusikko Miles Davisilla on levy nimeltään Birth of the Cool, niin kuin coolin syntymä. Keksikö Miles Davis sanan cool?
2: No, cool oli terminä jo yleisesti käytössä tultaessa 40-luvulle, ja sen taisi popularisoida itse asiassa jazzmuusikoiden käyttöön alun perin swing-aikakauden tenorisaksofonisti legenda Lester Young. Ja Milesia kyllä pidettiin yhtenä coolimmista muusikoista, kun hän ei koskaan näyttänyt suuria tunteitaan. Miles Levelle myöhemmin annettu nimi siis tulee siitä, että se ikään kuin pohjusti tämmöisen vähäeleisemmän jazz-tyylin, josta otettiin mallia ennen kaikkea Yhdysvaltain länsirannikolla. Eli 1950-luvun West Coast ja cool jazz ovat ikään kuin synonyymejä. Ja tästä jazz-tyylistä sitten puuttu se itärannikon blues ja gospel vaikutti niin kiihkeys, mutta se svengasi kuitenkin tyylikkään viileästi.
1: Sananmukaisestihan cool merkitsee viileätä, mutta jats voi olla myös kuumaa. Kun jats oli saapunut Suomeen, meilläkin saatettiin soittaa hottia, niin kuin hot, kuuma. Onko jatskielen sanalle hot jotain selvää määritelmää?
2: Hot jats tarkoitti ennen kaikkea New Orleans-perinteeseen pohjaavaa niin kutsuttua Dixieland-musiikkia, joka oli usein myös nopea temposta. Erotuksena siihen rinnalle aikanaan sitten syntyneeseen tämmöiseen jats-vaikutteeseen viihteellisempään tanssimusiikkiin. Ja tämä sweet-musiikiksi aikanaan kutsuttu popularimusiikin laji oli hieman hitaampi temposta, hieman melodisempaa ja sävyltään romanttisempaa, eikä sisältänyt improvisointia samassa mittakaavassa ollenkaan. Ja Duke Ellingtonin kappaleen It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing sanoituksessa on tällainen tällainen lause, että it makes no difference if it's sweet or hot. Eli ei ole väliä, onko sweetia tai hottia, mutta todellisuudessa asialla on väliä. Eli sweet musiikki ei itse asiassa pidetä ollenkaan jazzmusiikin tyylilajina. Se oli oman aikansa 1920-luvun viihdemusiikkia.
1: Nykyään hot ei välttämättä ole niin kiinteästi musiikkitermi, vaan hyvin käytetty yleisadjektiivi. Puhutaan, että mikä on kuuminta hottia. Jazz-musiikista on lähtenyt myös muita musiikkitermejä, jotka on yhä käytössä. Mikä tai mikä on beat, eli biitti, suomeksi isku, iskeä?
2: Beat tarkoittaa poljentoa, joka rytmimusiikissa määrittyy neljäsosien mukaan. Ja yleisin tahtilaji neljä neljäsosaa sisältää yllätys, yllätys, neljä kappaletta neljäsosia. Käytännössä neljä iskua, siis biittiä. Ja kun biittiä korostetaan toisella ja neljännellä iskulla syntyy rytminen tunnelma, jota me kutsutaan yleensä backbeatiksi, joka taas on yleisin feel, eli tunnelma populaarimusiikissa. Mutta beat voi tarkoittaa myös hyvää rytmistä näkemystä. Esimerkiksi tämä kundilla on hyvä biitti. Hän siis soittaa jännitteistä, groovaavaa rytmiä.
1: Yksi

0: ja Woogien voima on niin mukaansa tempava, että se ei taida olla mitään humpuukia.
1: Ei todellakaan. Boogie-woogie on haasteellinen soittotapa, johon tietyt yksinäinen tyvät pianistit sitten aikanaan erikoistuvat. Ja siinä vasen käsi ylläpitää jatkuvaa rytmistä kuviota, jonka päälle oikean käden melodiat ja riffit soitetaan. Ja rumpalia ja basisteja ei itse asiassa tarvita. Vasen käsi hoitaa kompin.
0: Koitin selvittää boogie-woogie-sanojen historiaa, niin löysin tämmöisen tiedon, että ne tulisi bantukielen termistä mbuki-mvuki. Ja mbuki tarkoittaa lähteä lentoon, ja mvuki on tanssia villisti niin, että vaatteet lähtee päältä.
1: Kuulostaa ihan asianmukaiselta.
0: Asianmukainen meininki.
1: Luonnehtii hyvin tätä mbuki-mvuki-tunnelmaa.
0: Kyllä. Toinen vanha jatsimuoto on nimeltään Dixieland. Missä tämmöinen Dixien maa mahtaa sijaita, professori Jukki Suotila?
1: No, jatsin kehto New Orleans sijaitsee Mississippi-joen suistossa Louisianan osavaltiossa syvässä etelässä. Ja lempinimi Dixie tulee siitä, että 1700-luvun loppupuolella tämmöistä kolonialistista sisällissotaa, jota siellä käytiin, sovittiin jakamalla alueet etelän ja pohjoiseen näiden herrojen Mason ja Dixon määrittelemän linjan mukaan. Ja tämä etelänpuolinen alue sai lempinimen Dixie, herra Dixonin mukaan. Eli jatsi tuli etelästä ja sitten sitä alettiin kutsua Dixielandiksi. Toinen selitys tällainen siis on olemassa, eli 1800-luvun loppupuoliskolla New Orleansilainen Citizen State Bank pani liikkeelle 10 dollarin setelin, jonka kääntöpuolella luki isolla D's, koska se merkitsee ranskaksi 10. Ja muistamme, että Ranskahan omisti Louisiana hetken aikaa. Tarinan mukaan tämän vuoksi New Orleansia alettiin nimittää Dixiksi tai Dixielandiksi. Ja lopulta termi sitten alkoi käsitteenä merkitä etelävaltiota yleisesti.
0: Jos joku musiikki keinuttaa sit mukavasti, suomalaiset sanoo, että se svengaa. Kantasana on ilmeisesti swing, joka oli 1930- ja 40-lukujen suosikkimusiikkilaji big bandeineen, mutta miksi monen jazz-partituurin rytmimääritelmässä siellä vasemmassa yläreunassa lukee swing?
1: No, esitysmerkintänä sana swing tarkoittaa niin kutsuttua kolmemuunteista swing-fraseerausta, jolla kahdeksasosat tulkitaan. Ja myös triolifraseeraukseksi kutsuttu tulkintatapa muuntaa iskullisen ja iskuttoman kahdeksasosan etäisyyden pidemmäksi, ikään kuin kahden kahdeksasosan sijaan soitettaisiin iskualan ensimmäinen ja kolmas kahdeksasosa trioli.
0: Tämä kuulostaa teoreettiselta. Ei kai kukaan ole lähtenyt soittamaan ja ensin miettinyt, että pitäisikö muuttaa nämä kahdeksasosat tällä tavalla ja sitten soitetaan.
1: Ei, vaan tätä kutsutaankin swing fiiliksi, eli se on tunnelma ja tunteella sitä soitetaankin ja tunteella se haetaan, se rytminen tunnelma. Mutta fraseerauksesta tämä swing syntyy yhdysvaltalaisten jazzmuusikoiden omaksuessa afrikkalaisen 6/8 perinteen, joka ikään kuin poljentoa muuttamalla, eli eurooppalaistamalla, siirrettiin 4/4 tahtilajiin. Ja fraseeraustapa esiintyy jo sitten ragtime pianotyylissä, joka oli vielä kokonaan nuoteille kirjoitettua musiikkia, mutta jossa jo sitten esiintyi mustan perinteen lievästi kolmimuuntista fraseerausta ja synkopointia. Jos me ajatellaan tasaisia kahdeksasosia, jotka on dun dun dun dun dun dun dun dun, mutta sitten kun me ajatellaan, että iskuala on tämä 1, 2, 3, 4, jos me jaetaankin tämä iskuala kolmeen, ja sitten otetaan tästä ensimmäinen ja kolmas jokaisen iskun kohdalta, niin silloin me saadaan tämä swing feel ikään kuin. Sitten meillä voi olla joku melodia, jos se on tasaisena tuolla lailla, se on, niin se feel muuttuu ikään kuin, tunnelma muuttuu.
0: Nerokasta. Kun swing oli hip, sitä diggasivat myös muut kuin hipsterit. Hipstereistä monelle tulee mieleen viime vuosikymmenten viiksekkäät ja parrakkaat ironiset pipopäät, jotka juovat erikoiskahveja. Mutta minäpä törmäsin hiljattain amerikkalaisen jazzmuusikon ja laulajan Cable Cab Calloway'n vuonna 1939 laatimaan leikkimieliseen Hipster Dictionaryin, eli hipsterin sanakirjaan, jossa selitettiin näitä jazz-termejä. Ja se oli johdatus sen ajan Harlemin musiikkislangiin, ja siellähän se sana hipsterikin on. Mikä on hipsterin historia? Tuleeko muodikasta merkitsevä hip siitä, vai tuleeko hipster-sanasta hip? Ja miten ne liittyvät lantioon, joka on englanniksi hip?
1: Sana oli aluksi siitä muodossa hep, ja yleisesti muusikoiden käyttöön bebop-aikakaudella 1940-luvun puolivälissä. Ja mä olen sen verran nuoren, että nyt joudun turvautumaan historiakirjoitukseen. Amerikkaan orjiksi tuoduista

0: afrikkalaisesta osa oli tätä tällaista Wall of Kansaa. Ja kielitieteellä David Dalvin mukaan Wolofin adjektiivi hippi kuvaa henkilöä, joka on terävä ja tietoinen tapahtumista. Ja tässä merkityksessä sana on edelleen siis käytössä. Mun aikana New Yorkissa 80-luvulla hupia toi tämmöinen vuonna jo 61 tehty komedialevy How to Speak Hip, jossa hahmo nimeltä Geets Romo kertoi kuulijoille, miten ymmärretään ja puhutaan hip-kieltä. Ja huvittavaksi mun sukupolvelle teki tämän levyn se, että hip-asiantuntija Geets Roman artikulointi muistutti kovasti tunneton saksofonisti Dave Lehmanin puhettapaa. Ja tämä Miles Davisinkin kanssa soittanut Dave taas edusti sitten just oman sukupolvensa tämmöistä musiikillista huippua, ja, mutta myöskin karikatyyriä tämmöisestä New Yorkin hip- ja cool-koviksesta. Että lause you dig kuuluu perussanastoon.
1: No niin, sehän tulee jännästi. Amerikkalaiset jatsmuusikot kutsuu toisiaan sanalla cat, kissa. Mikä idea tässä on? Eihän kissat osaa soittaa.
0: Eivät. Ehkä korkeintaan Disneyn Aristokatit elokuvassa osasivat, mutta se taisikin olla satua. Mä turvaudun tässäkin taas viisaampien apuun, että tutkijat epäilevät, että tämä kissasanan käyttö juontaa juurensa Länsi-Afrikan Wolof-kansan sanasta cat, joka tarkoittaa laulajaa. Eli Wolofit tunnetaan näistä arvostetuista grioteista, runonlaulajista, jotka tallensi heimojen suullista historiaa lauluissaan, aivan kuten Euroopan bardit. Ja Wolofin sana griotelle on cat, joka alun perin viittaa mihin tahansa erittäin taitavaan muusikkoon. Ja nykyään cat on yleisnimi kaikille miespuolisille kundeille, siis he's a nice cat. Hän on kiva kaveri.
1: Tässä on vilahtanut muutaman kerran sana digata, eli tykätä tai ymmärtää. Sananmukaisesti dig merkitsee englannissa kaivamista. Miten tämä kaivamisen ja pitämisen ja arvostamisen yhteys nyt oikein sitten menee?
0: No, näyttää siltä, että englannin sanan dig, kaivaa, alkuperä on tuntematon, mutta yhdysvaltainen kielitieteilijä David Dalby jäljittää tämän sanan slangimerkityskäytön taas tuon länsi-afrikkalaisen Wolofin kielen sanoihin dig, dega, joka merkitsee ymmärtää tai arvostaa. Ja diggaaminen on aina cool.
1: Kyllä näin on. Hassua tässä kaivamiseen liittyvässä diggailussa on se, että hyvässä musiikissa on hyvä groove, eli ura, joka syntyy kaivamalla. Ja mitä ihmettä, sana groovekin löytyy jo Cab Galloway'n 1900-luvun Hipster Dictionarystä. Onko se nyt kornia käyttää nykyajan musasta talvisodan aikaisia sanoja?
0: No jos mä avaan tätä groove-sanaa ensin, että groove on intensiivinen tai keinuva säännönmukainen, mutta silti hienostuneella dynamiikalla esitetty rytmi, joka saa aikaan kuulijassa tarpeen liikehtiä sen mukana. Se on useimmiten backbeat-musiikista käytetty termi tämä groovaaminen, mutta kuvaa myös swing feel-musiikin rytmistä jännitettä. Groovia on vaikea määritellä, mutta jos mennään hieman syvemmälle musiikkianalyysiin, niin voidaan sanoa, että lähtökohta swingille tai groovelle ylimalkaan on monitasoisen rytmisen kudoksen vertikaalisen ja horisontaalisen suhteen tasapaino, joka jännitteistyy esittäjän tai esittäjien yhdessä manipuloidessa fraseerauksen ajatusta rytmisen keskiön ympärillä. Ja groovea tai swingia ei siis luo absoluuttinen metrinen tasoisuus, vaan todellisen tai kuvitellun pulssin ympärillä ja kiinteästi siihen yhteydessä tapahtuva horisontaalinen melodian sointujen tai rytmisten elementtien näkemyksellinen fraseeraus. Eli tämän fraseerauksen ajoitus, joka sitten saa aikaan taas monimuotoisen rytmisen kudoksen, kun siinä tulee näitä sen yhden pulssin kohdalle tulee jännitteitä eri puolille. Se horisontaalisuus on nimenomaan sellainen olennainen ajatus tässä, eli että se pitää jatkua niin kuin pitkään sen ajatuksen, jotta se synnyttäisi tämän varsinaisen jännitteen.
1: Tämä kuulostaa jo tieteeltä.
0: Joo. Siis todellakin, että ajat on muuttunut, että näitä asioita analysoidaan ihan eri tavalla ja jatsia opetetaan nykyään yliopistoissa ja suomalaiset jazzmusiikitkin on jo alansa huippuosaajia, mutta vielä vuonna 1949 Olli Häme Suomen ensimmäisessä jatsin ja tanssimusiikin kirjassaan Rytmin voittokuukko oli sitä mieltä, että swingin aikaansaaminen oli helppoa ainoastaan mustaihoiselle muusikolle ja luonnehti valkoisten mahdollisuuksia seuraavasti, ja tämä on suora lainaus. Voi sattua, että joskus kun valkoihoinen tanssimuusikko, basisti, kitaristi tai rumpali joutuu esimerkiksi soittamaan erittäin väsyneenä, hän voi sattumalta löytää tämän oikean rytmin suoritustavan, svengaamisen, ja kun hän on sen kerran löytänyt, on se hänelle helppoa myöhemmin epäedullisissakin olosuhteissa. Eikö ole syvällistä?
1: Tämä on syvällistä, ja nyt oivallan sen, minkä takia muusikoita pidetään aina niin väsyneenä, ja he joutuvat soittamaan niin epäinhimillisiin aikoihin ja matkustamaan pitkiä matkoja, ja tällä tavalla, jotta he löytäisivät svengiä.
0: Svengaa on minun helpompaa sillä tavalla.
1: Näin.
0: Kun sä kysyit, että onko kornia käyttää nykyään hyvästä musasta talvisodan aikaisia termiä, niin ei ollenkaan. Korni on sana, jonka ensi kertaa kuulin opettajani Kai Backlundin suusta Oulun kyläpäopistossa 1970-luvun alussa. Ja jatsissa se tarkoittaa tyylitöntä tai mautonta ilmaisua tai esitystä. Ja esimerkiksi fraseeraus saattoi olla kömpelää Suomessa vielä, kun ei osattu jatsmusiikin kolmen muunteista fraseeraustapaa. Ja lopputulos saattoi olla, niin kuin Kaitso sanoi, kornia titaamista. Ja korni tulee englanninkielen sanasta corny, joka alkuperä on sana corn, joka tarkoittaa maissi, jyvä tai vilja. Ja 30-luvulla sana on kuulemma viitannut silloisen malaskansan musiikkiin merkityksessä tunteellinen tai vanhanaikainen.
1: Tämä selittää kornia kyllä hyvin konkreettisesti. Silloin kun olin lapsi, niin ajelimme meiltä Pohjois-Satakunnasta Tampereen suuntaan, niin mentiin Jämijärven kautta. Jämijärven kyltistä oli aika ajoin paikkakunnan hulivilien toimesta poistettu äänpisteet, jolloin oltiinkin Jämijärvellä. Ja tämä tietysti huvitti meitä teinejä, kun olimme juuri oppineet, mitä ovat jamit. Jamisessiot. Onko jamit ja jammailu kotoisin Jämijärveltä, professori Jukki Suotila?
0: No eipä taida sentään olla, koska Yhdysvalloissa jammailtiin jo aikaisemmin. Eli jam on englantia ja verbinä se merkitsee tämmöistä niin kuin juuttumissa tai pulassa tai jumista oloa. I'm in a jam here. Tai liikenneruuhka, traffic jam. Ja substanti taas tarkoittaa sitten jumin lisäksi myös hilloa, eli strawberry jam voi olla monen suosikki. Mutta jazzmusiikissa merkiksi tämä on jo aikanaan tulkittu lyhyeksi, vapaaksi, improvisoiduksi kohdaksi koko bändin esittämänä vuodelta 1929. Mutta jamit sinänsä on tapahtuma, jossa muusikot spontaanista soittaa yhteisesti tuttuja kappaleita, joiden pitkät solistiset improvisointijaksot muodostaa sitten sen keskeisen sisällön. Ja jammailu tarkoittaa just näitä soolojaksoja, jotka usein myös pidentää musiikkiesityksen kestoa. Se voi tarkoittaa myös tanssimista, siis musiikin diggailua liikehtien. Mutta jazzmusiikot jostain syystä ehkä ei käytä niin paljon tätä jammailu-sanaa. Meille se on hieman pintapuolinen. Et kun meille on niin olennaisen tärkeää se improvisointi, joka tapauksessa se on keskiössä ja aiheena se on niin kuin lähes pyhä. Niin esimerkiksi kun saksofonisti John Coltrane saattoi soittaa yhtyeen melkein tunnin mittaisia esityksiä yhdestä kappaleesta, niin sitä ei kutsuttu jammailuksi, vaan kyseessä oli niin kuin syvempi ilmaisu ja kunkin solistin sitten tietoinen tämmöinen statement, tämmöinen kannanotto.
1: Joku kertoi joskus syyksi siihen, miksi jamieja oli aikoinaan joka paikassa, mutta ei nykyään enää missään paikassa, että soittajat eivät enää osaa semmoisia yleisiä biisejä, mitä osattaisiin soittaa, minkä päälle jammailtaisiin, ei ole.
0: Tämä ehkä enemmän liittyy populaarimusiikkiin ja bluesiin, mutta jazzmuusikoilla on edelleen tämä valtava kirjasto näitä niin sanottuja standardeja, joita sitten soitetaan.
1: Standardeja. Tarkoittaako standardien soittaminen saksalaisen DIN-luokituksen kehittäneen standardointi-instituutin Deutsches Institut für Normung kehittämää tasapaksua tapaa soittaa musiikkia? Nyt kun tuli puheeksi.
0: No muusikon heikkonen päivänä se voi valitettavasti tarkoittaakin. Mutta jazzmuusikoiden kielessä standardit on näitä 1920-60-luvulla sävellettyjä perinteeksi muodostuneen amerikkalaisen laulukirjan kappaleita. American Songbook on tämmöinen käsite, jotka oli aikanaan sävelletty siis Broadway-musikaaleihin, elokuviin tai sitten vain iskelmiksi. Ja jazzmuusikot on poiminut sitten itselleen tästä valtavasta kirjastosta ilmaisuvälineeksi sopivaa sävelmiä, pohjautuen osaksi ensinnäkin näihin miellyttäviin melodioihin, mutta usein myöskin mielenkiintoisiin harmonioihin, joihin sitten tykätään improvisoida. Se on se yksi iso tekijä. Siinä 60-luvun taitteessa sitten, kun rhythm and blues-vaikutteinen musiikki nousi populaarimusiikiksi, niin sitten tämä tämmöinen Broadway-perinne muuntui hyvin olennaisesti, että siihen sellaiseen murrosaikakauteen liittyy sitten ehkä Burt Bacharach ja tämmöiset säveltäjät, joiden kappaleet on vähän niin kuin molempia vielä siinä vaiheessa, että, mutta sitten kun se selkeästi muuttui niin kuin backbeat-musiikiksi, se populaarimusiikki, niin harmoniat ehkä myöskin jonkun verran yksinkertaistui. Ja sitten ne ei ollut jazzmuusikoille yhtä mielenkiintoisia ne kappaleet.
1: 50-luvun lopulla syntyi semmoinen kuin free jazz. Tarkoittaako tämä free semmoista musiikkia, jossa muusikot soittavat ilmaiseksi?
0: Ei tarkoita.
1: Artisti maksaa.
0: Kaikella taiteella on kuitenkin hintansa. Saksofonisti Ornette Coleman julkaisi Free Jazz-nimisen levyn vuonna 1960, joka sisälti totaalisen vapaata jazz-improvisointia vailla harmonisia rakenteita ja säännönmukaista rytmiä. Ja alkujaan 1950-luvun lopussa syntynyt tyyli oli jonkun verran muotoon sidottua, mutta sitten hiljalleen muusikot alkoi esityksessä ottaa rohkeampia vapauksia harmonisista rakenteista ja rytmistä. Ja myöhemmin alettiin sitten kaikkia tällaista ilmaisua kutsua free jazziksi. Eli termi nykyisellään tarkoittaa ehkä enemmänkin lähestymistapaa kuin semmoista ihan tiukkaa tyylillistä raamia. Joku arvostelija on joskus sanonut, että musiikki ei ollut tarpeeksi vapaata, että ei ollut muka free jazzia, kun ei ollut tarpeeksi vapaata, mutta se todellakin tarkoittaa niin kuin sitä lähestymistapaa, että saatetaan melodiaakin tulkita niin vapaasti, että sitä tuskin tunnistaa. Ehkä musiikkia ylimalkaa kannattaa lähestyä sillä lailla, että ei odota sieltä tai edellytä sieltä mitään, että antaa musiikin viedä ja sitten yllättyy siinä matkan varrella. Jazz-musiikissa kommunikointi on läsnä kaikissa tyyleissä hirveän voimakkaasti. Siinä on tietyt rajaukset jossain mielessä siinä kommunikoinnissa, mutta sitten kuitenkin sen rytmin ja harmonian kehyksenkin sisällä mahdollisuuksia on aivan lukemattomia.
1: Tämä pitää tämän 100 vuotta vanhan museaalisen musiikin muodon tuoreena niin, että se on yhä nykyäänkin cool.
0: Totta.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos.
2: Viikon fraasirikos.
1: Yhteistyö ja empatia ovat olleet ihmiskunnan menestyksen salaisuus muinaiskädellisten ajoista saakka. Niinpä sanonnoissammekin osataan laittaa riita halkia voita väliin, vetää yhtä köyttä ja tiedetään, että nipussa olevat oksat eivät mene poikki. Mutta aina eivät yhteistyön sovellukset tuota pelkkää harmoniaa. Kuulijamme nimimerkki Kädetön renki huomasi tämän Helsingin Sanomien huhtikuisessa jutussa, jossa testattiin niin sanottua itseajavaa autonomista autoa. Juttu summasi tällaisen ajamisen runollisesti. Täydellinen suoritus vaatii ihmisen ja koneen yhteispeliä. Renki ja isäntä riisuvat armonivensä ja ajavat yhteen hiileen. Kuljamme kädetön renki jäi miettimään yhteen hiileen ajamista. Luulisi hiileen ajamisen olevan sotkuista ja jopa vaarallista touhua. Aristoteleen kantapään hiiltymisfraasien ylin yhteistoiminta-asiamies on samaa mieltä. Vanha yhteishyväfraasi puhaltaa yhteen hiileen tarkoittaa yhteistoimin saavutettua liekin nostatusta hiilloksesta. Jos siitä aletaan vaihdella sanoja mielen mukaan, ilmaisun merkitys muuttuu ja tulos on helposti kouriin tuntuva eikä kuvannollinen. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi idioottimaiseen idiomimuunteluun, josta rangaistuksena on tietenkin kirjoittaa luokan edessä taululle 100 kertaa lause "Eläkekassa kekäle on takaperin sama", niin oppii pitämään hiillosta yllä. Tässä kaikki tänään. Jos jokin briljantti, barbaarimainen tai muuten vaan ballistinen sana tai lause pistää silmääsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit lähettää meille viestin myös ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso ryöpsähtää eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.
3: Jats-sanaston saloja avasi Aristoteleen kantapäässä Sibelius Akatemian jatsmusiikin koulutusohjelman professori Jukkis Uotila. Aristoteleen kantapään olivat toimittaneet Pasi Heikura ja Tiina Kaveen. Ensi viikon jaksossa käydään läpi Helsingin ja Tukholman yhteistä kadunnimistöä nimistön tutkijan ruotsin kielen yliopiston lehtorin Väinö Syrjälän kanssa. Tänään Tukholmassa ja koko Ruotsissa on kansallispäivä.

0: Ruotsalaisen kansansävelmän Ack Värmeland du sköna lauloi Jussi Björling. Orkesteria johti Nils Grevillius. Levytys oli 90 vuoden takaa.
1: Tämän runo haluaisin kuulla lähetys tulee kesäkuussa Annikin runofestivaalilta Tampereelta.
2: Tule viettämään kanssamme runollista kesäiltaa Annikin runofestivaalin festivaalipuistoon.
1: Tai jos et pääse paikan päälle Tampereelle, kuuntele lähetystä Yle Radio 1 -kanavalta.
2: Elämäni runoja, tämän runon haluaisin kuulla lähetyksessä Annikin runofestivaalilta kesäkuun 6. kello 19 uutisten jälkeen.
0: Ennakkoon lähetettyjä runotoiveita tulkitsevat tämän runon haluaisin kuulla lähetyksessä illalla näyttelijät Ville Majamaa ja Tanja-Lotta Räikkä. Kaksituntinen lähetys alkaa Annikin runofestivaalilta Tampereelta 19 uutisten jälkeen täällä Yle Radio 1 tänään. Ja elämäni runot on tämän kesäkuun runolähetyksen aiheena. Toimittajina paikalla Pietari Kylmälä ja Kaisa Pulakka. Siihen asti täällä kanavalla Faunin iltapäivä, tunnin kuluttua Marko Gustafssonin vieraana kuvataiteilija Nanna Susi, ehtookellojen ja iltahartauden jälkeen soivat lauantain toivotut levyt. Nyt 16 uutiset ja sää.

0: Yle Uutiset kello 16. Puoluejohtajat kertoivat linjastaan kohti tulevia vaaleja. Ukrainan tekemillä drooni-iskuilla Pietarin alueelle on paitsi strategisia, myös poliittisia tavoitteita, arvioi asiantuntija. Sää on huomenna poutainen lähes koko maassa. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää päivää. Pääministeri Petteri Orpo on valittu jatkamaan kokoomuksen puheenjohtajana. Orpo kiisti linjapuheessaan väitteet, joiden mukaan kokoomus on rikkaiden puolue. Orpo haluaa tehdä Suomesta todellisen pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan. Kokoomuksen puoluekokous on koolla Jyväskylässä.
1: Onko Suomi tällä hetkellä todellinen pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta? No ei ole vielä. Nimittäin pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee niiden kattavien palveluiden ja perusturvan lisäksi ja rinnalle toimivan markkinatalouden, dynaamiset työmarkkinat ja korkean työllisyyden.
0: Keskustalaiset ovat viikonloppuna koolla Tampereella juhlistamassa 120-vuotista taivaltaan. Puoluekokousta seuraa politiikan toimittajamme Terhi Toivonen. Terhi, mitä siellä tapahtuu juuri nyt?
2: Täällä äänestetään pian varapuheenjohtajista ja siihen kohdistuu se suurin mielenkiinto. Puheenjohtaja Antti Kaikkosella ei ole vastaehdokkaita, joten hänet kukitettiin hetki sitten jatkamaan tehtävästään. Ja tässä varapuheenjohtajavaalissa on nähtävissä sellaista linjavaalin makua. Lapissa on kiistelty Kemin sairaalan toiminnan supistamisesta, jota rovaniemeläinen Markus Lohi on kannattanut ja torniolainen Karoliina Harjuoja vastustanut. Ja nyt keskustalaiset saavat sanoa tähän mielipiteensä, kun he ovat ehdolla. Ja myös perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini on herättänyt suurta mielenkiintoa. Hän on ollut kokouksessa töissä toimittajana ja Soinista ei ole vieläkään saatu irti tietoa, että onko hän keskustan ehdokkaana ensi vaaleissa ja myös keskusta on vaiennut tästä asiasta.
0: Vielä lyhyesti, mitä asioita keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen nosti linjapuheessaan esiin?
2: No, Kaikkonen paalutti linjapuheessaan puolueen kärkitavoitteeksi yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden parantamisen. Hän nosti puolustuksen rinnalle arjen, esimerkiksi turvallisen lapsuuden ja vanhuuden. Ja selvisi myös, että keskusta tekisi edessä olevasta miljardien sopeutuksesta 2/3 menoleikkauksilla ja 1/3 veronkiristyksillä. Ja korkeaa työttömyyttä puolue suitsisi alentamalla ensimmäisen työntekijän palkkauskuluja ja palauttamalla työttömyysetuuden suojaosan. Ja lopuksi voin vielä todeta sen, että Kaikkosen mielestä kansalaisten julkiset ydinpalvelut pitäisi määritellä uusiksi, koska kaikkiin palveluihin ei ole jatkossa enää varaa.
0: Kiitos Terhi Toivonen sinne Tampereelle. RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz kaavailee Pohjoismaille entistä suurempaa roolia. Adlercreutz muistuttaa, että Pohjoismaissa on yli 28 miljoonaa asukasta ja kaikki maat kuuluvat puolustusliitto NATOon. RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz piti linjapuheen Vantaan puoluekokouksessa.
3: Euroopassa haetaan suuntaa, Euroopassa ei ole selkeää johtajuutta. Saman aikaan mä ajattelin, että me suomalaiset ollaan ehkä ymmärretty selvemmin kuin pitkään aikaan, ehkä koskaan sitä, että tämä Pohjoismainen yhteys on meille elinehto. Meidän poliittinen vaikutusvalta, sitä olisi syytä kasvattaa ja ajattelen, että se kasvatetaan tiiviemmällä yhteistyötä työllä. Ja kyllä me voidaan tehdä itsestämme astetta mahtavampia.
0: Kansanedustaja Harri Harkimo on valittu jatkamaan Liike Nyt -puolueen puheenjohtajana. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin yrittäjä ja taiteen maisteri Petteri Summanen, joka lähtee eduskuntavaaleihin ehdolle Uudenmaan vaalipiiristä. Liike Nyt on pitänyt tänään puoluekokouksensa Helsingissä. Puolustusvoimat perusti aamulla tilapäisen ilmailun rajoitusalueen Kaakkois-Suomen merialueelle. Rajoitusalue sijaitsi Kotkan ja Haminan edustalla ja se purettiin aamupäivällä. Puolustusvoimien mukaan toimenpide liittyi Ukrainan käymään puolustustaisteluun Venäjää vastaan. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoi kokoomuksen puoluekokouksen yhteydessä, että Suomi on ympärivuorokautisesti valppaana droonihavaintojen varalta. Ukraina hyökkäsi viime yönä sadoilla drooneilla eri puolille Venäjää, muun muassa Pietariin, jossa presidentti Putin on isännöinyt kansainvälistä talousfoorumia. Venäjä sanoo ampuneensa Leningradin alueelta alas yli 140 droonia. Aamulla sankka savupilvi nousi Pietarin edustalta Retusaarelta, jossa Venäjällä on suuri laivastotukikohta. Tänään on Pietarin talousfoorumin viimeinen päivä. Aiemmin Ukraina iski kaupunkiin avajaispäivänä keskiviikkona. Iskuilla Pietarin alueelle on paitsi strategisia, myös poliittisia tavoitteita, sanoo sotaa seuraavan Blackbird Groupin analyytikko Pasi Paroinen.
4: Et onhan se varmasti Ukrainalla niin kuin herkullinen tilaisuus iskeä semmoiseen paikkaan, niin edes sinne alueelle, missä niin esimerkiksi Putin itse fyysisesti on. Onhan se niin kuin keino lähettää aika voimakas viesti suoraan Putinille, jos rupeaa ilmahälytykset siinä kyseisessä kaupungissa soimaan silloin, kun tietää, että hän siellä on ja että siellä on myös sitten kansainvälistä presenssiä paikalla myös.
0: Etelä-Suomeen saapuneet runsaat sateet ovat aiheuttaneet tulvavaroituksen. Varoitus on voimassa Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla ja Kanta-Hämeessä. Vettä voi sataa enimmillään 50 mm, mikä voi nostaa pienten jokien ja purojen pintoja ja aiheuttaa paikallisia tulvia. Sää on poutainen huomenna suuressa osassa maata. Pohjanmaalla ja Lapissa tulee paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila on 17 ja 26 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Lappia.
5: Kello on 7:16. Radio 1 Faunin iltapäivä alkaa Elena Katz-Scherninin musiikilla baletista Wild Swans, Villijoutsenet.

Eliza Aria on Elena Katz-Scherninin baletista Wild Swans, Villijoutsenet. Viulisti Angel Dubois ja La Pietà-kamariorkesteri esiintyivät Faunin iltapäivän aluksi. Seuraava köynnyskasvi on Wistaria, sinisade.

Nanette Kaplan Solomon soitti Manatsukan pianokappaleen Vistaria eli Sinisade. Igor Stravinskin oopperassa Hultti on tie, Andrew Lovin poikaystävä Tom Rakewell on lähtenyt yksin Lontooseen hurvittelemaan. Huolestunut Ann ei ole kuullut Tomista yhtään mitään sen koommin, ja niin Ann päättää lähteä Lontooseen poikaystävänsä etsimään.

Sopraano Helena Juntunen ja Pietro Ritson johtama Radion sinfoniaorkesteri esittivät Andrew Lovin resitatiivin ja aarian Igor Stravinskin oopperasta The Rake's Progress eli Hulttion tie. Seuraava Telemakkus on toinen osa Olivia Bellin teoksesta Ithaca Suite sarjasta viululle ja pianolle.

Telemakkus on toinen osa Olivia Bellin sarjasta Ithaca viululle ja pianolle. Säveltäjä itse soitti pianoa ja viulisti oli Eldbjörg Hemsing. Seuraavaksi Giovanni Gabrielin sonaatti numero 13.

Giovanni Gabrielin sonaatin numero 13 soittivat Empire Brass Quintet sekä joukko Bostonin ja New Yorkin sinfonia- ja filharmonisten orkesterien jäseniä. Johtajana oli trumpetisti Rolf Smedvig. Seuraavaksi Allegro assai, ensimmäinen osa Georg Christoph Wagenseilin sonaatista kolmelle sellolle ja kontrabassolle numero 1 D-duuri.

Piccolo concerto Wien, kamariyhtye, jota johti kontrabassoa soittanut Roberto Sensi, esitti Georg Christoph Wagenseilin sonaatista kolmelle sellolle ja kontrabassolle numero 1 D-duuri, teoksen ensimmäisen Allegro assai osan. Seuraavaksi tässä Faunin iltapäivässä musiikkia Giacomo Puccinin oopperasta Gianni Schicchi. Kohtauksessa vastikään kuolleen Buoso Donatin ahneille omaisille on juuri selvinnyt, että äveriäs setä olikin testamentannut suunnattoman omaisuutensa munkeille. Nuori Rinuccio yrittää nyt vakuuttaa sukulaisensa siitä, että perinnön voi pelastaa vain ja ainoastaan nokkela Gianni Schicchi, jonka tytärtä Rinuccio sattumoisin rakastaa.

tenori Vittorio Grigolo ja Pier Giorgio Morandin johtama Parman Teatro Region Orkesteri esittivät Rinuccion resitatiivin ja aarian Giacomo Puccinin oopperasta Gianni Schicchi. Seuraava romanssi on Valborg Aulinin pianokokoelmasta Schy pianostykken.

Pianisti Lucia Negro soitti Valbori Aulinin romanssin. Julian Askull on sovittanut seuraavan Caroline Shawn kuorokappaleen a cappella jousiorkesterille. Ja Julian Askull myös johtaa United Strings of Europe jousiorkesteria. Kappale on nimeltään And the Swallow.

Julian Askull johti United Strings of Europe -jousiorkesteria, joka esitti Caroline Shawn -sävellyksen And the Swallow. Sitten englantilainen maalaistanssi 1600-luvulta, Cockle Shells.

Coco Shells-kappaleen esittivät David Douglas, viulu, Paul Odette, arkkiluuttu ja Andrew Lawrence King, harppu. Highland Laddy on vanha skotlantilainen melodia, joka on soinut muun muassa Britannian armeijan skotlantilaisten rykmenttien marssina. Juuri kuultu 1600-luvun Englannissa suosittu Coco Shells-tanssi on yksi Highland Laddyn monista versioista. Kuuntelemme seuraavaksi, miltä sama skottimelodia kuulostaa laulettuna ja Ludwig van Beethovenin sovittamana. Laulussa ylämaan komealta pojalta kysellään, miten tämän sotaretki Waterloohun on sujunut.

Alto Carolyn Watkinson lauloi Ludwig van Beethovenin sovittaman skotlantilaisen kansansävelmän Bonnie Laddie, Highland Laddie. Laulun sanat oli kirjoittanut James Hogg. Viulua soitti Christian Altenburger, selloa Julius Berger ja pianoa Helmut Deutsch. Pysyttelemme Faunin iltapäivän loppuun saakka Skotlannin ylämailla. Ohjelman päättävä Allegro on päätösosa Arthur Somervellin konsertosta pianolle ja orkesterille A-molli lisänimeltä Highland. Pianosolistina on Martin Roscoe ja hänen kanssaan esiintyy BBC:n Skotlannin sinfoniaorkesteri.

Faunin iltapäivän päätteeksi päätösosan Allegron Arthur Somervellin konsertosta pianolle ja orkesterille aamolli, lisänimeltään Highland, esittivät pianisti Martin Roscoe ja Martin Brabinsin johtama BBC:n Skotlannin sinfoniaorkesteri. Faunin iltapäivän toimitti Anniina Aho. Puolen minuutin kuluttua kello on 17, silloin uutisia. Ja uutisten jälkeen uusintana tammikuulta lähetettävässä ohjelmassa Marko Gustafssonin vieraana on kuvataiteilija Nanna Susi. Tunnin kuluttua ehtookelloina soivat Sievin kirkon kellot ja sitten lauantai-illan rukoushetken pitää pastori Virpi Sillanpää posio Oulusta. Ja sen jälkeen soivat lauantain toivotut levyt.

0: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Pääministeri Petteri Orpo valittiin kokoomuksen puheenjohtajaksi ilman vastaehdokkaita Jyväskylän puoluekokouksessa. Orpo on johtanut kokoomusta nyt 10 vuotta. Linjapuheessaan Orpo sanoi kokoomuksen tahtovan muuttaa hyvinvointivaltion painopistettä. Paikan päällä Jyväskylän puoluekokouksessa on toimittaja Kalle Hyttinen. Kalle, mitä tuo painopisteen muuttaminen tarkoittaisi?
1: No, Orpo tosiaan sanoi tuossa puheessaan, että Suomessa hyvinvointivaltion painopistettä pitäisi muuttaa tulonsiirroista palveluihin. No, käytännössä tämä taitaa tarkoittaa sitä, että kokoomus on jatkossakin valmis siihen, että etuuksia leikataan. Sen sijaan palvelut, esimerkiksi koulutus, on kokoomukselle hyvinvointivaltion ydintä. No, tämän lisäksi Orpo sanoi, että kokoomus haluaa myös laskea hyvätuloisten verotusta entisestään ja poistaa lahja- ja perintöveron. No, samassa puheessa Orpo kuitenkin korosti myös sitä, että kokoomus ei ole vaan rikkaiden puolue. Ja vielä viimeisenä huomiona Orpo painotti, ettei velkajarrusta voi lipsua. Se nyt jäi kuitenkin epäselväksi, mistä kokoomus sitten oikein ottaisi velkajarrun vaatimat noin 10 miljardin säästöt näiden verokevennysten ja puolustusmenojen nostamisen jälkeen.
0: Mitkä muut teemat ovat nousseet puoluekokouksessa esille?
1: No, täällä kokouksessa on ollut tähän mennessä varsin vauhdikas meininki. Täällä Jyväskylän paviljongilla on tähän mennessä nähty esimerkiksi ralliauto ja tanssia lavalla. Kokoomuksen identiteetti- ja ympäristöpolitiikasta käydään kuitenkin pientä vääntöä puolueen liberaalin ja konservatiivisen siiven välillä. Esimerkiksi kolmannen sukupuolimerkinnän käyttöönotto ja turkistarhauksen kieltäminen on herättänyt kovaakin keskustelua. Ja puheenvuorosta päätellen myös feministisen politiikan edistäminen jakaa puoluetta. Tähän teemaan liittyy myös kokoomuksen kannatuksen lasku naisten keskuudessa, josta nyt on noussut pieni kohu. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra nimittäin takelteli eilen sanoissaan ja antoi ymmärtää naisten olevan kiinnostuneempia tunteisiin ja empatiaan liittyvistä asioista kuin rahasummista ja miljardeista. No, tänään Kopra totesi, että nämä kommentit olivat epäonnistuneita ja huolimattomia.
0: Kiitos Kalle Hyttinen sinne Jyväskylään. Keskustan puoluekokous on valinnut Antti Kaikkosen jatkamaan puolueen puheenjohtajana. Kaikkosella ei ollut vastaehdokkaita. Kaikkonen määritteli Tampereen puoluekokouksessa pitämässään linjapuheessa keskustan talousperiaatteet ensi vaalikaudelle, jolloin hallitusohjelma neuvotellaan velkajarru päällä. Näin paikan päällä ollut politiikan toimittajamme Terhi Toivonen kuvaili Kaikkosen linjapuhetta ja puolueen talousreseptiä.
2: Kaikkonen paalutti linjapuheessaan puolueen kärkitavoitteeksi yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden parantamisen. Hän nosti puolustuksen rinnalle arjen, esimerkiksi turvallisen lapsuuden ja vanhuuden. Ja selvisi myös, että keskusta tekisi edessä olevasta miljardien sopeutuksesta 2/3 menoleikkauksilla ja 1/3 veronkiristyksillä. Ja korkeaa työttömyyttä puolue suitsisi alentamalla ensimmäisen työntekijän palkkauskuluja ja palauttamalla työttömyysetuuden suojaosan.
0: RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz kaavailee Pohjoismaille entistä suurempaa roolia. Adlercreutz muistuttaa, että Pohjoismaissa on yli 28 miljoonaa asukasta ja kaikki maat kuuluvat puolustusliitto NATOon. RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz piti linjapuheen Vantaan puoluekokouksessa.
3: Euroopassa haetaan suuntaa, Euroopassa ei ole selkeää johtajuutta. Saman aikaan mä ajattelin, että me suomalaiset ollaan ehkä ymmärretty selvemmin kuin pitkään aikaan, ehkä koskaan sitä, että tämä Pohjoismainen yhteys on meille elinehto. Meidän poliittinen vaikutusvalta, sitä olisi syytä kasvattaa ja ajattelen, että se kasvatetaan tiiviemmällä yhteistyötä työllä. Ja kyllä me voidaan tehdä itsestämme astetta mahtavampia.
0: Kansanedustaja Harri Harkimo on valittu jatkamaan Liike Nyt -puolueen puheenjohtajana. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin yrittäjä ja taiteen maisteri Petteri Summanen. Huomenna sää on poutainen suuressa osassa maata. Pohjanmaalla ja Lapissa tulee paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila on 17 ja 26 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Lappia.
4: Yeah. Uutisten päätyttyä kello on 17:05. Margo Gustafssonin vieraana nyt alkavassa uusintana tämän vuoden tammikuulta lähetettävässä ohjelmassa on kuvataiteilija Nanna Susi.

0: Tänään kuulemme esimerkin siitä, millaisista aineksista voisi syntyä taiteilija. Lapsuuden koti voisi olla vaaleanpunainen ja kodin yhteyteen sopisi kukkakauppa. Ja sitten tietenkin kummallinen, ihmeellinen joku sekatavarakauppa, josta voisi saada kaikkea mahdottoman värikästä ja mahdottoman tarpeellista. Ja sitten sen taiteilija-alun letit pitäisi tehdä matonkuteista. No, näiden ulkoisten elementtien lisäksi tarvitaan tietenkin myös se taiteilija ja hänen sisäiset tarpeelliset tavaransa. Mutta mitä ne oikeasti ovat? Siis ne ihmisen sisällä olevat asiat, jotka tekevät ihmisestä taiteilijan. Muun muassa tällaista helppoa asiaa yritän tänään tavoitella. Buongiorno, Nanna Susia. Ihanaa, kun pääsit tulemaan.
1: Ihanaa, buongiorno.
0: Oliko yhtään italialaista ääntämistä mukana?
1: Joo, oli ja hyvä painotus.
0: Okei, vau. Wow. Mä en nimittäin osaa sanakaan italiaa, mutta mä otin sen ihan sen takia, kun tiedän, että Rooma on sun toinen kotikaupunki, niin ajattelin, että mä tällä murran jään tässä.
1: Joo, mitä on ihanaa. Aloitetaan buongiorno. Niin.
0: Tuossa mulla oli alkujuonnossa tämmöinen keponen ajatus, että mikä tekee ihmisestä taiteilijan?
1: Joo, toi erittäin kaunis kuin satumainen kuvaus jotenkin elämästäni ja äitini kukkakaupasta ja Masardi-kattoisesta vaaleanpunaisesta talossa, missä olen kasvanut, missä jokaisessa huoneessa on ollut uuni. Mikä tekee taiteilija, mistä aineksista? Varmaankin niin kuin mä ajattelen itse sinne alkupäähän omaa elämääni, niin se mun äidin mielikuvitus oli niin kannattelevaa ja se oli niin rikasta ja hänellä oli suuri tarve jotenkin olla itsenäinen ja menestyä ja isoja asioita joskus, kun hän rupesi laittaa jonkun oman ensimmäisen kauppansa pystyyn, tämän kukkakaupan, se lähti ihan semmoista pienestä liikkeelle. Ja sitten tuli, tiedätkö, jotain Intian basaria ja lahjatavaroita ja antiikkia. Ja selkeä tuli kukkien lisäksi hauta-arkut ja pienoisrautakauppa ynnä muuta. Niin mä kasvoin jotenkin semmoisessa niin kuin hyvin niin kuin semmoisen luovuuden keskellä, että missä oli myös paljon muutoksia. Mä oon ollut varmaan aina, niin kuin mun sisko on sanonut, että mulla on paljon ystäviä ja kaikki naapurilapset on seurannut mua kotiin ja eläimet myös. Et mä oon ollut aika sosiaalinen jotenkin silloin nuorena, mutta mä en itse muista, että mä olisin ollut niin sosiaalinen. Mutta mä muistan sen, että mä olin hirvittävän niin kuin empaattinen. Ja aika yliherkkä ja musta tuntuu, että mä pääsin ihmisiä lähelle niin kuin hyvin helposti tai sitten mulla oli tarve itselleni mennä niitä ihmisiä lähelle. Ja josta syntyi semmoinen vuorovaikutus niin kuin ihmisten ja niin kuin ihmisestä ihmiseen ja mä luulen, että se on niin kuin valtavan iso pohja mun niin kuin taiteen tekemiselle.
0: Toi mitä sä sanoit tuosta ihmisen lähelle pääsemisestä, niin tämä on aika hurja juttu. Me ei ole koskaan tavattu. Mä oon tutustunut suhun sun töiden kautta, mutta en ole koskaan fyysisesti tavannut sua. Ja istuttiin tuossa Ylen kahvilassa minuutin jälkeen sillä, että aijaa, että me ollaan ikään kuin vanhoja tuttuja. Ja mä tajusin, että se tulee sulta, että sä oot jotenkin valtavan avoin koko ajan.
1: Joo, varmaan mulla ei ole niin kuin, mä luulen, että mä en osaa olla muuta kuin avoin. Ja musta tuntuu, että se on, niin kuin se on ollut mulla niin kuin jopa iso taakka elämässä, että ihmiset niin kuin lukee mua hirveän väärin, koska mä menen niin kuin jotenkin niin kuin suoraan asiaan. Musta tuntuu, että kaikki ihmiset on kauhean lähellä mua, mutta mä oon ihan vakuuttunut, että ellei mua olisi tämmöinen niin kuin luontainen persona, niin mä en tekisi taidetta. Mutta siihen taiteen tekemiseen, näihin palikoihin, niin kyllä siihen liittyy, tiedätkö se mulle vahvasti se, että kun mä olin nuori, niin mä muistan sellaisen hetken, että mä heiluttelin avaimia ja mulla oli semmoista niin kuin avainkaula lapsi ja avaimet kaulassa ja mä heiluttelin koulumatkalla avaimia ja sitten ne avaimet lensi maahan ja yhtäkkiä musta tuntui, että maailma repesi. Mä jotenkin tajusin sen niin kuin jonkinlaisen metafyysisen maailman ja sen läsnäolon. Ja sitten mä muistan, että mä ajattelin, että ihmeellistä, että mä ajattelen. Ja siitä hetkestä lähtien mun koko pää räjähti. Mä rupesin kirjoittamaan runoja. Mä kirjoitin tuhansia runoja. Yhtäkkiä musta tuntui, että mulla oli kaikki auki niin kuin verbaaliseen maailmaan. Ja musta tuntui, että kun mä otin jonkun kynänkin käteen, niin kuin mä piirsin ja siinä on joku semmoinen niin kuin inspiraatio, että semmoinen niin kuin valaistuminen, joka jollekin voisi olla niin kuin voisi sanoa uskoontulo, niin se on ehdottomasti niin kuin mun tekemisen niin kuin se ydin. Joo. Ja tämä voi kuulostaa hirveän naivilta, mutta mä en usko, että ilman semmoista energiaa ja räjähdystä tavallaan. Että vähän kuin alkuräjähdys, missä kaikki sinkoilee ja semmoinen niin kuin voima, se yhtäkkiä niin kuin, sä saat sen voiman, niin se on jotenkin mun tekemisen. Koska siitä asti niin mä jotenkin tiesin, että musta tulee taiteilija, mä haluan tehdä taidetta. Itse asiassa mä halusin tulla runoilijaksi, mutta sitten mä tulinkin kuvataiteilijaksi. Ja sen jälkeen niin kuin se tie oli niin kuin kirkas.
0: Mulla tulee tuosta koko ajan mieleen se sana herkkyys, johon sä viittasit. Oletko sä kokenut sitä taakkana?
1: On, mutta mä aloitan nyt vähän toisesta päästä vastaamaan tähän. Jos on koko elämänsä elänyt omaa elämää, niin mä en tiedä sitten, että kuinka raskasta muilla on. Vaikka mä kuuntelen heitä ja näen. Että se taakka, se mistä, miksi niin kuin mä oon muodostunut elämän varrella, niin siitä niin kuin avoimesta jotenkin niin kuin sosiaalisesta ihmisestä on tullut niin kuin erakko. Ja tavallaan se kaikki on niin kuin mennyt juuri toistepäin, tavallaan niin kuin kääntynyt. Samoin sitä nuoresta tytöstä, joka sanoi, että mä en koskaan halua omaa kotia, en lapsia, en halua autoa, en omistaa mitään, haluan vaan olla kun vapaa kuin taivaan lintu, niin nyt mulla on niin kuin kaikkea rasitetta. Ja rasitetta, mutta myöskin totta kai lapsen kohdalla rakkautta ja kodin kohdalla, niin kuin se on tärkeä asia. Mutta se, että me jotenkin, kyllä me tiedetään kaikki, että aikuistuessa niin yhtäkkiä me pikkuhiljaa mennään sinne vastuumaailmaan. Mutta se, että siitä niin kuin kivusta tai semmoista herkkyydestä, niin en mä sanoisin, että taiteen tekeminen ei ole mulle koskaan ollut helppoa ja se ei ole ruusulla tanssimista. Jos onnistuu yhdessä asiassa, niin seuraava on aina kesken eikä ole niinku semmoista, että se onnistumisen hetki on ihan pieni, mutta joku siinä hirveän paljon koukuttaa ja tulee paljon onnistumisia, mutta mä ajattelin, että niinku taide on myös niinku ajattelua ja mä kaipaan sitä, että mä pystyn niinku aamusta iltaan ajattelemaan ja miettimään. Ja silloin kun oma itse ihminen, oma mieli on työväline, niin ja mieli on särkyvä. Ja mä tiedän sen hirvittävän hyvin, että kuinka paljon mä oon elämässäni monesti ajatellut, että mua sattuu niin paljon, että mitäs jos mun mieli menee rikki. Mä voin vaikka huutaa ääneen, että mulla on niin kuin mua sattuu, mä en edes tiedä mikä mua sattuu, mutta sen mielen kanssa, että sen pitää niin kuin ehenä, niin ei sitä niin huiputeta, mutta sen kanssa pitää, niin kuin mä jotenkin ajattelen, niin kuin, että vaikka minä olen minä, niin mä jotenkin yritän aina niin kuin puhua rauhoittavasti itselleni. Mä yritän välillä kehua itseäni, mä annan paljon itselleni anteeksi. Mulla on jotenkin semmoinen olo, että semmoinen armon läsnäolo elämässä on äärimmäisen tärkeä ja se on niin iso asia semmoinen niin kuin elämässä, että on armo. Et nuorempana ajattelee, että hölynpöly, mikä sana on armo, mutta se on niin kuin suuri turva ja se lämmin, niin kuin, se on semmoinen niin kuin elämän voima se armo ja kuvataide tai mikä tahansa taide, mutta nyt kun mä puhun itsestäni, niin kyllä se on niin kuin ylä- ja alamäkeä. Ja luovuutta tehdään kuitenkin semmoisella energialla, että sitten taas aina kun vaikka näyttelyyn saa valmiiksi, niin tavallaan semmoinen, kun siihen on antanut semmoista töihin semmoista syvää energiaa, niin se syvä energia ei tuu takaisin nukkumalla. Että se akku ei vaan täyty niin kuin hetkessä. Että niin, vastasinko mä yhtään tähän näin, vaikka mä päätin. Nyt ennen kuin me jatketaan, että nyt kun mä tuun tähän haastatteluun, niin mä kuuntelen kysymykset, enkä mä vaan puhu tämmöistä monologiaa.
2: Mä oon hirveän iloinen, että sä et pelkästään kuuntele kysymyksiä, koska mulla on sanonut olla, että mun kysymykset on ihan turhia ja tyhmiä. Mulla ei nimittäin seuraavaksi olisi ollut sellainen ajatus, että tänä päivänä, Nanna Susi, on tosi, tosi poikkeuksellista, että ihminen on suunnilleen samassa ammatissa edes puolet elämästään. Ja vielä poikkeuksellisempaa on se, että se tekee sitä koko elämänsä uran, niin kuin koko, että sun ura ja elämä on se yksi ja sama, se ammatti ja tekeminen. Ja mun mielestä

0: niin kuin mä ajattelin kysyä sulta, että oliko sulla vaihtoehtoa ja että oliko mahdollista valita joku muu tie kuin taiteen tekeminen, mutta on äskeisen vastauksen perusteella mä perun mun kysymyksen. Ei sulla ollut?
1: Ei ollut. Mä yritettiin ohjata mun äiti, joka oli niin luova, niin hän ajatteli, että musta olisi tullut hyvä opettaja. Mitä mä oonkin aika hyvä opettamaan, mutta ja hän ajatteli, esimerkiksi hän ei päästänyt mua tuonne kuvataiden lukioon. Hän sanoi, että mä olen yliherkkä ja hän oli sitä mieltä, että mä oon liian ihmisten mukana vietävissä. Joten mä lähdin aikoinaan sitten nuorempana vaihto-oppilaaksi, niin kuin enkä mä nyt kuvataiden lukioon, niin kuin esimerkiksi isosiskoni, mutta sitten kuitenkin niin musta on sitten tullutkin kuvataiteilija. Mutta se musta oli mielenkiintoinen, kun sä ajattelit kysyä, että miten niin kuin yhdessä ammatissa tänä päivänä ollaan niin kuin koko ikä, koska mä oon 57 ja mä oon päässyt lukiosta 19-vuotiaana vuotta myöhemmin ollessani just siellä Jenkeissä vaihto-oppilana ja siitä asti mä oon tehnyt kuvataidetta. Mutta se, että eihän se ollut myöskään oikeastaan ammatti, ei sitä pidetty taiteilijaa niin kuin loppujen lopuksi, että se olisi ammatti. Ja se on, mutta se on ihmeellistä, että kaikkien koulutuksen, mä valmistun kuvataiden akatemiasta, on käynyt muitakin koulutusta vasta, niin kuin ollut muissakin oppilaitoksissa, jos on annettu kuvataidekoulutusta, mutta se, että mä oon itse asiassa tehnyt pelkästään vaan tätä koko ikäni, että mä oon myöskin elättänyt itseni nämä kaikki vuodet, että se on musta kova, että se, että sun täytyy niin kuin löytää se sun, kukaan ei maksa sulle palkkaa ja sun täytyy löytää se sun elantosi niin kuin jokainen kuukausi ja päivä ja vuosi yhä uudestaan ja uudestaan, niin se on aikamoinen niin kuin kokonaisuus, koska pelkästään niin kuin ajattelu ja kuvan maalaaminen on niin iso kokonaisuus, niin sitten siinä vielä ollaan niin kuin monissa muissa asioissa kiinni, että taas kun ajattelee näitä ammatteja, mitä ennen oli olemassa ja nykyään ei ole, niin nykyään taas kuvataiteilijat on iso niin sanotusti ehkä ammattikunta, että nuoret on kuvataiteilijoita, joka ei ennen ollut ammatti. Hmm. Koska se mahdollistaa, siinä on monta mahdollisuutta, tapa olla.
0: Mutta toihan on aivan mieletön juttu se, että kun ajatellaan, että kun äkkiseltään taiteilijahan mielletään sellaiseksi, että sen pitää olla niin kuin kärsiä koko ajan niin kuin fyysisesti, henkisesti, taloudellisesti ja sen pitää olla köyhä ja näin poispäin. Ja sitten jos sen työt lähtee menemään kaupaksi, että ihmiset ostaa niitä ja se taiteilija vaurastuu niillä, niin aika äkkiä voi alkaa kuulla sellaisia ääniä, että no hetkinen, että mikäs toi tommonen taiteilija, kun se nyt rikastuu tai jotenkin niin kuin elintaso nousee niillä töillä. Saatko sä kiinni
1: niin,
0: tästä?
1: Niin, se on tosi hyvin, mutta se on tietysti hierarkiaa ja vallankäyttöä ja mihin me ollaan totuttu, että se, että tietenkin kautta historian, niin taiteilijat maalasi kuninkaille ja keisareille ja sitten se on myöskin niin kuin poliittinen, ehdottomasti niin kuin poliittinen pohja, että riippuu millä niin kuin vuosikymmenellä me eletään tai vuosisadalla, että esimerkiksi silloin, kun mä olin nuorempi, niin totta kai taide on ollut niin vasemmistolaista, että sitten katsottiin, että se on huono asia, jos elättää itsensä. Tai sitä ei ajateltu niin. Sitä ajateltiin vaan, että se maalaus, jos se myy, niin sen täytyy olla huonoa taidetta. Hmm. Että koska hyvä...
0: Se on ihan absurdia.
1: Koska hyvä taide ei myy. Ja sitä ehti niin kuin noloilla, tiedätkö, 20 vuotta elämästään, kun teki kovasti töitä ja se myyminen ei todellakaan helppo homma. Ja sitten kun jos on saanut elätettyä itsensä, niin sitten piti olla melkein nolo, että sori nyt vaan. Että kun mä niin kuin myin, että mä oon sitten varmaan, niin kuin te ehkä luokittelitte mut huonoksi taiteilijaksi, tai te, nyt mä puhun tämmöistä niin kuin ihan kuin olisi vaan niin kuin te, ei ole tämän kuvitteellista.
0: Mutta jotkut on sanonut mutta, niin ja mut, jotkut luokitellut niin.
1: Mutta se on jännä, että näin kauan aikaa, kun mäkin oon niin kuin joutunut taistelemaan, mä koen, että mä oon joutunut myös taistelemaan ja tehnyt hyvin erilaisen tavallaan oman, jos mä tälleen sitaateissa sanon, uran. Että se, että mä koen, että mä oon tehnyt hyvin erilailla asioita, mitä monet muut taiteilijat esimerkiksi Suomessa. Ja mun toimintatapa on ollut erilainen. Ja nyt kun mä oon tämän ikäinen, niin mä huomaan, että nyt nuoremmilla, niin niillä on muut ehkä muut niinku ongelmat, mutta ei samanlaisia asioita ympärillä, että sua ei tuomita siitä, että sä vaikka myisit taidetta.
0: Mm, just niin. Sä kerroit sen kohtauksen sun nuoren Nannasuden elämästä, se, että avaimet lentää, kun sä pyörittelet niitä kädessä, ja mun tuli siitä semmoinen niin kuin aika pysähtyä, että se avain lentää, että se hidastuu siinä ilmassa, sitten se kilahtaa, kuuluu semmoinen epämääräinen kilahdus, kun se osuu maahan. Ja silloin mä ajattelin niin kuin taidetta ja aikaa, ja ajan käsitys katoaa. Ja se on ehkä yksi asia, joka on niin kuin ainakin itselle syvintä siinä taiteessa, että se ei kiinnitä mua just siihen hetkeen, kun missä mä oon. Oliko valtavan sekava puhe?
1: Ei, se oli hyvinkin selkeä. Se aikahan on niin kuin äärimmäisen mielenkiintoista, koska aika on nyt. Ja just tässä hetkessä tämä pöytä, jos me jätetään se tähän, niin tämä pöytä on tässä vielä olemassa 100 vuoden päästä, me ei olla. Ja tämä aika, niin kuin, se on tässä samassa paikassa, jos tämä säilytettäisiin tämä huone nyt näin. Ja aika on niin kuin olemassa aikana, mutta se antaa meille niin kuin sekä aika että niin kuin paikka ja tila, niin sehän antaa meille ihmisille ne kehykset olla. Se juurruttaa meidät, eikö niin? Mm-hmm. Ja kaikki, niin kuin mä koen, että kaikki tämä muu elämä on niin kuin kuitenkin muutosta ja ihmisethän me ollaan niin kuin äärimmäisen niin kuin mehän ei haluta tietyn iän jälkeen. Me tiettyyn ikään painetaan, tiedätkö, vielä vähän kaasua. Ja sen jälkeen me lopetetaan sen kaasun painaminen. Ja sen jälkeen ihmiset rupeaa painamaan jarrua. Jos sä ajattelet niin kuin ikähaitaria, niin painetaan jarru, ettei vaan muuteta enää mitään asioita. Ja ennenkin on toimittu näin, niin mulla on ainakin semmoinen olo, että mä jotenkin haluan ajatella, että tämä elämä on niin kuin tämä on niin, kuin niin suuri, nyt mä käytän tämmöistä sanaa, niin kuin huume, tiedätkö, että elämä itsessään on niin uskomaton huume, että ajattelet, että me ollaan tässä hetkessä ja tässä on tämä aika, paikka, muutos. Ja mä oon jotenkin luvannut itselleni, että vaikka mäkin olen niin kuin muutospelkonen, me ollaan kaikki, niin mä oon päättänyt, että mä painan niin kuin koko ajan, tiedätkö, sitä kaasua, niin kuin ihan sinne loppuun asti. Ja tietääkseni sen, että niin kuin mitään paha ei tapahdu, vaikka mä painan sitä kaasua. Ja että niin kuin se kaasun painaminen on hyvä juttu ja niiden ovien avaaminen on hyvä juttu. Ja sen toisen ihmisen silmiin katsominen on hyvä juttu. Ja se hymyily on hyvä juttu. Ja jopa niin kuin itselleen anteeksi antaminen, saatiko se toisille, on hyvä juttu. Että niin kuin meillä on niin ihmeellisiä erilaisia todellisuuksia täällä, että niin kuin kuitenkin se riamu, tiedätkö, niin kuin tässä elämässä olemisesta, joka elämä on niin kuin, mä oon niin kuin ottanut tämmöisen ajatusmallin itselleni, että tämä on ehkä vähän niin kuin maalaamisenkin liittyvä, koska niin kuin maalaus lähtee valkoisesta pohjasta, sitten siitä tulee jotain. Mutta ihan sama niin kuin jokapäiväisessä elämässä, että elämä on täynnä ihan ihmeellisiä lahjapaketteja. Että niin kuin tässä hetkessäkin on ihan niin kuin, tämä on lahjapaketti tämä hetki, tiedätkö, me avataan tämä. Niin se vie johonkin toiseen uuteen asiaan. Että niin kuin meidän pitäisi nähdä ne lahjapaketit jotenkin niin kuin paremmin. Että niin kuin ei niitä ole vaan niin kuin silloin, kun me lähdetään jonnekin lomalle. Tai kun tulee viikonloppu ja pääsee mökille. Tai kun mennään ystävien kanssa ulos syömään. Että ne lahjapaketit on siellä niin kuin joka hetkessä olemassa. Että se, mitä mä ajattelen meissä ihmisissä on, ja mikä mulle niin kuin taiteilijana on tärkeää, niin mä haluan nähdä paremmin. Mä haluan, niin kuin on olemassa siihen niin kuin syvempään myös näkemiseen ja olemassaoloon. Hmm. Kauhea paatospuhe, mutta niin.
0: Ihan mahtava paatospuhe. Aivan mahtava. Mä saan niin kuin ihan mielettömiä ilmaisia lahjoja, kun mä voin tänne itse kutsua ihmisiä, ketä mä haluan tavata, ja sitten mä vaan kuuntelen niitä. Oi että, kun mulle sataa lahjaa mun laariin. Se on mahtavaa. Nanna Susi, tuon sun mahtavaa.
1: Mutta ajattele, hei, nyt ajattele, miten mahtavaa, että tämmöisiä, siis mun täytyy sanoa, että tämmöisiä ohjelmia on, missä ihmiset saa niinku omana itsenään niinku puhua, että jotenkin, niin kuin, Marko, kun sä niin kuin annat niin kuin jotenkin sen luvan ihmisille olla inhimillisiä ihmisiä ja läsnä olevia, että liian paljon meiltä viedään se ilo pois. Hmm. Että karsinoidaan.
0: No, meillä ei ole aito eikä karsinoita tässä. Mulla tuli yksi sellainen sana mieleen tuosta sun, miksi sä sanoit sitä paatospuhe? Ei siinä ole mitään paatosta. Se oli hienoja viisauksia ja... Ja sellaisia sä sanoit mun mielestä yhden äärimmäisen kauniin lauseen, että sä haluat nähdä enemmän ja nähdä syvemmin. Se kuulostaa tosi kaunilta ja on tosi tärkeä ja kaunis. Mulla tuli sellainen sana, että mitä sulle merkitsee sana etsiminen elämässä ja työssä?
1: Niin, loppujen lopuksi kun ajattelee, jos mä ajattelen elämää, niin mehän tehdään samaa päivää. Tämä on kuin se leikki, missä tehdään niin kuin samaa päivää uudestaan. Niin kuin herätään, tehdään ne niin kuin, keitetään kahvia, lähdetään töihin, mäkin maalaan. Niin kuin loppujen lopuksi mä monta kertaa ajattelin, että mä oon tosi hyvä tässä. Mä oon leikkinyt tätä leikkiä niin kuin monta vuotta. Mä oon tosi hyvä, mä osaan leikkiä mennä kauppaan.
0: Mä
1: oon tosi hyvä leikkiä mitä vaan. Mm. Mä osaan maksaa laskuja, tiedätkö? Ja tää on niin kuin mieletön niin kuin leikki, mutta siis silleen niin kuin leikki. Mm. Mutta sanoin, mä menetin lauseen. Eli sä sanoit, että...
0: Etsiminen, kun mä ajattelen,
1: niin,
0: että...
1: Joo, niin. Tämä etsiminen. Se, että etsi asioita, niin kuin tekisi vähän toisen lailla, että voihan sitten, niin kuin mä ajattelen, että voihan niin kuin ihminen kyseenalaistaa sen, että tarvitaanko meitä ihmisiä, niin kuin mitä varten me edes ollaan täällä niin kuin maailmankaikkeudessa, kun se aika ja tila on joka tapauksessa ja se toisen tyyppinen elämä niin kuin jatkuu ja mikä meidän niin kuin ihmisen niin kuin merkitys niin kuin on ylipäätään ja onko parempi, että me ei etsitä mitään ja muut tekee puolesta ja tekoäly ajattelee ja ei tarvitse ehkä niin kuin kohta niin kuin kyseenalaistaa asioita ja luotetaan vaan, tiedätkö, johonkin tekoälyyn, joka kertoo kaiken tai jotain muuta vastaavaa. Mutta se etsiminen on, niin kuin, mä luulen, että etsiminen on sitä, että saa myös törmätä. Tiedätkö, että... Ei ole vain sille, että tietenkään, että okei, lahjapaketti ja tämä johtaa johonkin toiseen, vaan täytyy etsiä niin kuin törmätäkseen. Ja törmääminen niin elämässä ihmisten kanssa, taiteessa, niin ne on kivuliaita, ne on opettavaisia, mutta ne on kauhean tarpeellisia. Mä en oikein tiedä, mitä ihmisestä tulee, jos ei ne törmäile, että... Ja toki, jos mä ajattelen etsimistä ihan niin kuin yleisesti, niin semmoinen yllättävyys ja vanha tieto ja asioiden, jotka muuttaa merkityksiä ja kaikki semmoinen, mua kiinnostaa kaikki semmoinen symbolismi ja vähän toisella tavalla ajattelujen rakentaminen, niin se kaikki liittyy siihen etsimiseen, että ajattelee toisella lailla.
0: Hmm. Mä kuvittelin nyt Nanna Suden, mä kuvittelin sut vaikka sinne Roomaan, sinne sun 9. kerroksen, oliko se pyykkituva vai mikä?
1: Niin, se on vanha pyykkituva.
0: Pyykkituvan sinne terassille tai jonnekin maalaamaan. Ja sulla on joku tunne ja olotila jostain, että joku asia on jossain tuolla olemassa. Ja sä alat maalata, tehdä sitä työtä. Mulla ei ole hajukaan, miten sä sitä teet. Mä en koskaan itse maalannut mitään muuta kuin seiniä. Mm. Niin sä maalaat ja sä annat sun intuition viedä ja sä kurkistelet erilaisiin paikkoihin sitä työtä tehdessä. Ja sä tiedät, että sä etsit jotakin. Sitten sä löydät sen, mitä sä oot etsimässä.
1: Kun sä kuvailet esimerkiksi tänä vuonna on paljon maalannut mun pyykki, siis vaan joo, Roomassa kaikki ne yleensä kattojen ylhäällä, ne on vanhoja pesutupia. Ja siellä on aina iso terassi, koska siellä on kuivattu lakanat ja muuta. Ja semmoinen on mun Rooman kotini. Mutta esimerkiksi nyt kun mä oon maalannut tänä vuonna, tehnyt itse asiassa pieniä töitä. Mä oon hyvin tunnettu siitä, että mä teen isoja öljyvärimaalauksia. Tänä vuonna mä oon tehnyt pieniä ja mä oon ensimmäistä kertaa 25 vuoteen istunut alas, kun mä maalaan. Ja tää on todellakin iso asia mulle, että mä istun alas. Mä oon ihminen, joka ei istu alas. Ja mitä mä löydän? Niin yhtäkkiä mulla on se pieni kangas siinä, 50 kertaa 50, mitä mä en ole tehnyt niin pientä, siis suurin piirtein koskaan. Ja mä tajun, että kun mä teen sitä maalausta, niin mä pystyn helposti niin kuin pääsee sen laidasta laitaan. Ja se on mulle jotenkin ongelma ja musta se on liian pieni ja yhtäkkiä mä ihastun siihen ja mä rakastun tuhruun. Tuhruihin. Ja musta tulee maailman onnellisin ihminen, kun mä teen enkeliä ja mä saan sen siivet, ei se edes näytä enkeliltä, tuhruttua. Ja mä tajun, että ei ole mitään elämässä onnellisempaa kuin tää niin kuin siipi tuhru ja tästä aukenee mulle ihan uusi maailma. Ja niin aukeneekin. Ja yhtäkkiä ne maalaukset kaikki lähtee ihan omaan uuteen suuntaan, vaan koska mä saan tehtyä semmoisen ihmeellisen niin kuin söherön, tiedätkö, värisöherön. Ja se inspiroi mua niin valtavasti, että sen jälkeen niin kuin mä teen monta kuukautta ja haen, mä koko ajan haen mielessäni sitä samaa maailman kauneinta tuhrua. Ja joku ajattelee, että eihän tässä ole päätä eikä häntä. Ei ehkä ole. Mutta sillä on kuitenkin ajattelussa oma paikka. Ja jossakin vaiheessa niin kuin niille tulee merkitys, tiedätkö, että onko se vaikka joku epävarmuus tai onko se maailman tila. Tai jotenkin se ihminen rupeaa ratkoamaan, taiteilija rupeaa ratkoa sitä, sen niin kuin paikka, että mikä sen paikka on. Ja tämä on etsimistä.
0: Joo, vau. Ihana, kun sä sanot noin päin, kun katson mä tämmöisenä kunnon sysisuomalaisena, niin mä ajattelin, että jos uskaltaa tarpeeksi rohkeasti etsiä, niin sitten löytää jonkun ikävän asian, jota ei halua nähdä, mutta sä löysit ihanan tuhru ja ihanan enkeli.
1: Eikö Picasso sano, että minä en etsi, minä löydän?
0: Niin kai se on.
1: Ja siis silleen, että elämähän on löytämistä ja etsimistä täynnä, mutta siis silleen, niin, joka tapauksessa.
0: Miten oppii olemaan tuolla tavalla, mikähän olisi oikea sana? Nyt tulee, en tiedä mikä oikea sana. Miten oppii tuollaisen tietynlaisen nöyryyden sille kuvalle ja sille omalle kädelle ja sille tuhrulle? Että mitä nöyryys tarkoittaa sulle?
1: Ihan kaikkea. Musta tuntuu, että mun elämä on suurta nöyryyttä. Ja vaikka mä pidän pääni pystyssä ainakin ajoittain. Ja mä sanon tämän hyvällä tavalla, koska mä aina menen tähän maalaamiseen, mutta mä koen, että se mun työ on nöyryyttä ja se on niinku, mä kirjoitin mun kirjaa, mikä nyt julkaistaan seuraavan näyttelyn yhteydessä maalauksista, että mä oon tavallaan niinku nöyrä kuljetusalus, joka vie niinku värjättyä valoa ja huojuvia ajatusrakennelmia sinne maalaukseen ja sitten taas niinku takaisin tuo jotain muuta. Ja siinä on se, että joutuu olemaan tavallaan, jos maalauksen edessä on nöyrä, niin silloinhan on nöyrä myös niinku itsensä edessä, mutta silloin on myös nöyrä niinku maailman edessä. Ja en mä oikein tiedä, miksi tästä maailmasta tulisi parempi, jos me ei oltaisi niinku nöyriä. Mun mielestä nöyryys on myös kauneutta ja rakkautta.
0: Nöyrä kuljetusalus. Anteeksi, mä menisin puhua sun päälle, kun mä niin innostun. Mä en tiennyt, että sä oot tuommoisen lauseen sinne, että sulla on tollas tulossa.
1: Mun elämä on siis silleen, että mä oon suurimman osan vuodesta aina yksin. Ja silloin, kun mä maalaan, niin mä en edes jaksa niin kuin oikeastaan nähdä ihmisiä. Ja niin kuin mä sanoin tuolla haastattelun alussa, että mä oon aika erakko, että vaikka mä oon ihan sosiaalinen henkilö ja muuta, niin siihen liittyy aika paljon siihen niin kuin siihen omaan olemiseen jotenkin se nöyryys. Että samaan aikaan se myös niin kuin satuttaa, mutta samaan aikaan niin sillä on jonkinlainen niin kuin tarkoitus. Ja mulle niin kuin yksi isoimpia asioita on niin kuin mahdollisuus keskittyä. Ja mä voisin niin kuin vähätellä keskittymisen niin kuin se tarpeellisuutta ja määrää. Koska samaan aikaan, kun silloin kun pystyy keskittyä, niin pystyy

0: maalaamassa ja joku tulee sinne sun työhuoneelle ja siellä on keskeneräisiä töitä.
1: Mä en päästä ketään sisään.
0: Mut jos ovi on auki.
1: Ei mulla.
0: Onks varma?
1: On.
0: Okei. Okay.
1: Vaikka ihmiset koputtaisi sun ovelle, niin mä en päästä ketään sisään.
2: Huudaksä sieltä, että ei saa tulla?
1: Ei, mä en huuda mitään. Mä annan koputtaa, mä edes vastaa puhelimeen, jos mä tiedän, että joku on oven takana, paitsi mun pojalle. Mä en päästä ketään sisään. Jos mä oon joku valokuva ja tulee johonkin haastatteluun tai me tarttaan johonkin kirjaan, niin se on mulle kova paikka. Se on tosi kova paikka. Ja jos oikeasti, niin kuin vilpittömästi se sattuu, se fyysisesti sattuu. Ja se on se, että tämä on kyllä hieno. Tämä on niin hyvä kysymys. Se on jotain siinä, että on keskeneräisesti auki. Niin siinä on jotain, siinä on tosi kipeätä, että kun maalaukset lähtee niin kuin näyttelyyn, niin on tehnyt semmoisen omakohtaisen päätöksen, että nämä on nyt valmiit. Joku toinen ei sitä tietenkään näe ja ihmettelee, että miten sä voit tietää, että on valmis, mutta itse tietää sen. Mutta sitten kun maalaus on kesken, niin sattuu niin kuin se, että ne pinnat on epätasapainossa ja siellä on väärä jännite ja näkee sen, niin kuin, se on jännä, että tämmöisessä niin kuin visuaalisuudessa näkee niin paljon virheitä ja ne virheet, niin jotka ei ole niin kuin, jos no, ne ei ole niin kuin, ne ei ole viritetty oikein, niin se on suorastaan fyysinen kipu. Ja silloin, jos tulee joku ateljeeseen, se saattaa katsoa sitä maalausta, niin mun päivät on pilalla. Ja jos se vielä kommentoi jotain, niin se on niin kuin ihan dead end. Koska niin kuin, kerrankin mä olin tehnyt ihan hirveä iso maalaus. Se oli joku 2,20 ja 1,5 metriä leveä. Se oli mahtava. Se on punaiset isot verhot. Niin sitten yksi nainen tuli, tästä monta vuotta, ja ateljeessa sanoi, että onko noin jotkut housut vai? Ja sitten, tiedätkö, siis se sattui mua niin paljon ja sen jälkeen mä rupesin totta kai näkemään ne mun hienot verhot. Ihan kuin ne olisi ollut sellaiset niin kuin valtavat housut, jotka roikkuu jostain ylhäältä ja mä jouduin tuhoamaan ne. Eli niin kuin, niin se on vaara vyöhyke.
0: Olipa hyvä, kun otin puheeksi, koska mä yritin mielessäni hahmottaa sitä, että mitä se totaalinen yksinäisyys tarkoittaa ja se, mistä sä vähän haluaisit ehkä pois ja enemmän kohdata ihmistä. Ja mun mielestä tämä avasi sitä tosi paljon, että se on kyllä. Ja sut on pakotettu taiteilijana siihen, koska niin kuin sanoit, niin siihen keskeneräisen työn ääreen ei tulla aiheuttaa sulle vihlovaa kipua.
1: Niin eikä se siihen lopu, siis se, että sinne työhuoneelle ei tulla, vaan se koko prosessi ja kun ruvetaan tekemään jotain näyttelyä, niin sen jälkeen ihminen ajattelee, että okei, sä oot saanut koko päivän olla yksin ja maalata. Joo, mutta sen jälkeen mun täytyy olla yksin, että mä saan niin kuin koota voimia ja laskeutua ja puhdistaa pääni, niin se vaatii vielä sen seuraavan yksinäisyyden. Ja sitten seuraavana päivänä mennään taas sinne työhuoneelle, niin se on niin kuin tavallaan niin kuin kokonaisvaltainen, mutta eri ihmisillä on tietenkin varmasti erilaisia niin kuin tapoja tehdä. Tämmöinen on muotoutunut mun elämästä, vaan on vaan muotoutunut vuosien varrella tällainen.
0: Koetko sä koskaan, että aika kova hinta?
1: Joo ja en. Tämmöinen ympäripyöreä kysymys. Yleensä en, mutta joskus mä huomaan, että tää on niin kaikki. Että on niin kokonaisvaltainen, että se on painavaa.
0: Millaisia asioita sä pelkäät?
1: Niin, no mä pelkään esimerkiksi nyt, että jos toi mun seuraava näyttely on kuin ihan paska. mä oon tehnyt sitä koko vuoden ja mä oon ollut sitä mieltä, että on tosi hieno. Tästä tulee hieno ja yhtäkkiä mä tajusin, että jos se onkin ihan paska, niin mulla tuli yhtäkkiä semmoinen ihan kauhean pelko.

0: Tiedät se, että kyllä mua pelkää, koska mua pelottaa se, että jos se onkin, jos mä en yhtäkkiä ole niin seonnut, että mä en näe, että se on huono. Ja mulla on kohta valtava näyttely, puolen vuoden näyttely, niin sehän on julkinen häpeä. Ja sitten, kun se on julkinen häpeä, niin miten mä sitten niinku selviin siitä. Mutta mun täytyy vaan sitten selvitä siitä jotenkin, koska niinku, tämä on kuitenkin tämmöistä niinku julkista työtä, eikö niin? Mä pelkään, mun poika on armeijassa, mä pelkään, että sillä on kylmä, kun se on siellä leireillä metsässä. Mä pelkään, että jotain odottamatonta sattuu. Mä pelkään, että asiat yhtäkkiä, joku asia menee niin pieleen. Mutta se, että kyllä mä oon aika sujut niin kuin pelkojen kanssa. Et niin kuin, mä oon tehnyt paljon pelkojen kanssa töitä. Et, niin, siis mä tarkoitan niin kuin ihan itseni kanssa. Mä niin kuin mietin, että miksi mä pelkäisin. Että niin kuin silleen, että... Ja sitten mä oon yrittänyt ihastua myös pelkoihin. Että mä ajattelen, että jokainen asia, mikä elämän sisällä on, niin kuin vaikka pelko, niin sen voi ottaa niin kuin haasteena ja sen voi ottaa... Niin kuin sen voi ottaa ystäväkseen, sitä voi tutkiskella, siihen voi tutustua, tiedätkö. Sitä pelkoa voi ymmärtää, vähän niin kuin ystävääkin. Nuorempana mulla niin kuin semmoinen lempilauseeni oli, että se mitä pelkäät, niin mene sitä kohti, että etsin ne pelot, että hahmotan ne pelot ja sieltä tulee se hyvä jälki. Ja pelkoa kohti meneminen, niin kun eihän meillä ole mitään muuta mahdollisuutta kuin mennä pelkoa kohti. Että jos me kierretään, tehdäänkö jotain pelkoa, niin sittenhän tulee tietysti aina isompi ja isompi. Mutta mitä me loppujen lopuksi pelätään?
1: Minkälainen se oli se 19-vuotias Nanna Susi, kun sä puhut nyt noin rohkeasti, niin oliko sillä jo tollaisia eväitä?
0: Oli varmaan, mutta mä olin varmaan paljon siis ujompi. Että mä oon myöhemmin ajatellut esimerkiksi mulla oli myöskin semmoisia taipumuksia, mä muistan, kun mä olin kuvataiden akatemiassa, että vaikka mä menin kauppaan ja mä menin vaikka ostaa jostain tiskiltä jotain, niin mua sattui ujostuttaa niin paljon, että mä menin ihan punaiseksi ja mä saatoin ruveta tärisee, että ehkä se oli vähän semmoista paniikkikohtausmaista ja aivan niin kuin syyttä suotta. Se ei ollut ihan helppoa niin kuin olla, että niin kuin tulla itsekseen ja voittaa jotain semmoista niin kuin omia pelkoja tai muita. Ja sitten myöskin mun oma ala on ollut hankala, että tavallaan tehdä niitä asioita, missä on oma niin kuin sielu ja mieli auki, niin se on niin kuin kova.
1: Ihan kun sä sanot nauraa, se on niin kuin kova. Mä ajattelen sillä ihan rehellisesti, vilpittömästi ja ilman mitään mielistelyä. Mun mielestä on ihan helkkarin kova, että tyyppi, mä koitan kuvitella sitä 19-vuotiaasta ujoa tyttöä, joka on kuitenkin, sillä ei oikeastaan vaihtoehtoa, että se on niin kuin taite, että se on luova ala, minne se on lähdössä. Ja sillä ei ole varaa tavallaan epäonnistua, koska jos se epäonnistuu, niin se, uskallanko sanoa, se tuhoutuu se tyyppi.
0: Niin.
1: Onhan se nyt aika kova.
0: Niin, mutta mä kannustan kaikkia olemaan, jos jotain haluaa, niin sinnikäsiä menemään niin kuin sitä kohti, mikä tuntuu oikealta. Musta, jos mä nyt ajattelen, että jos mä olisin niin kuin luovuttanut taiteen tekemisen, mä valmistuin lama-aikaa ja meille sanottiin, Kuvataiden akatemiassa, että kun te menette tuosta ovesta ulos, niin te menette Pohjanmeren mutiin. Ja se ei ollut kauhean kannustavaa.
1: Sanottiinko oikeasti?
0: Sanottiin. Ihan oikeasti se oli lähties puhe. Ja se ei ollut ihan hirveän kannustavaa. Ja silloin mä tein Helsingissä monessa alkutaipaleeni monessa kukkakaupassa töitä ja yöt maalasin. Että sain tehtyä ekat näyttelyt ja todellakaan. Ensimmäiset näyttelyt ei myynyt vuosiin ja sitten jossakin vaiheessa ne rupesinkin sitten tulemaan toimeen, mutta se oli totta kai kovaa työtä, mutta se, että siitä ei niin kuin luovuttanut ja mä toivon, että mä tänä päivänä osaan arvostaa sitä, että jos peloista puhutaan, niin kyllä mä totta kai pelottaa vähän semmoinen asia, että niin kuin, että osaanko mä arvostaa sitä kaikkea, mitä on tehnyt, mutta enhän mä voi mennä sinne menneisyyteen, koska mulla on niin paljon haasteita koko ajan niin kuin tälläkin hetkellä niin kuin edessä. Ja tämähän on myös niin kuin sillä tavalla tämä mun ala, että eihän tässä tehdä eläkkeelle ei, ja tässä tehdään 7 päivää viikossa töitä. Ja tänä vuonna mä en ole pitänyt lomaa, mutta mä pidän joulukuussa ja todellakin olen tehnyt sen 7 päivää viikossa. Ja ei sitä voi laskea niin, mutta se, että, mutta myöskin niin kuin loppuelämää ajatellen, niin mä tiedän, että mä tuun niin kuin tekemään siihen asti, kun mä kuolla kupsahdan. Ja silti täällä on sitten aika jatkuu ja tämä paikka ja tila. Ja ehkä on jotain muuttunut. Mm. Ja ehkä sen ihmisen tarkoitus sitten on olla se muutos. Ja toivottavasti osataan muuttaa elämää hyvään suuntaan.
1: Mm. Hyvin alussa mainitsin sanan Rooma. Niin. Niin mä oon ajatellut, että se on hirveän raskasta tavalla, että sulla on 2 paikkaa, missä sä olet ja elät. Että sulla on Helsinki, sitten sulla on Rooma.
0: Kyllä mä totta kai joskus ajattelen, että se on raskasta, koska mä oon ensinnäkin nipo. Ja sen nipottaminen tulee siinä, että mä en pysty lähteä esimerkiksi Helsingin kodista pois, ellei se olisi priimakunnossa. Eli mä siivoon tosi usein. Ja sit mä en pysty lähteä Roomakodista pois, ellei se ole tosi kunnossa. Ja mä monta kertaa ajattelen, että onko mun koko elämän tehtävä vaan luututa. Niin kuin, tiedätkö, että se on niin kuin myös se realiteetit, että se on ihan hirveän paljon aikaa sitoutuu niin kuin perusasioiden hoitamiseen, eiks niin,
1: no,
0: kun on 2 kotia. Mutta sit siinä on myös se rikkaus ja se heittäytyminen on kuitenkin viehättävää, että mä oon itsekin ajatellut, että ehkä mä unohdan, niin kuin, ehkä musta on 2 minää. Ja mä tavallaan unohdan sen toisen, kun mä menen toiseen paikkaan ja taas sen toisen. Ja se toinen paikka antaa mulle niin kuin aina niin kuin kuitenkin etäisyyttä irtautua ja se tekee hyvää. Se tekee hyvää, koska mä saan niin kuin enemmän tuloksia pään kanssa, että on 2 paikkaa.
1: Hmm. Mä ajattelin, koska mä mietin, että se matkustaminen sinällään on tosi raskasta, aina mennä sinne koneeseen, mennä ja sitten se 45 minuuttia junalla kentältä sinne keskustaan ja kaikki tämä. Kun sä sanoit tuossa yhdessä kohtaa, että kun näyttely on valmis, niin siitä ei niin kuin ihan yhden yön nukkumisella selviä, vaan siinä tarvii niin kuin sitä palautumista enemmän ja tällainen totaalinen maiseman ja kulttuurivaihdos voi olla niin kuin aika hyvä palauttaja. Voisin kuvitella.
0: Niin, se on semmoinen kannattelija. Se on tavallaan niin kuin, tavallaan se voi olla pikkasen niin kuin pettäväkin kannattelija, tiedät sä henkisesti. Mutta se on vähän semmoista, että on, jos ajattelee, että päästä pois pakenematta, niin kuin pääsee pois, mutta ei pakene. Tiedän, että se on aika hyvä yhtälö. Ja mä oon tosi kiitollinen, että mulla on myös Suomen lisäksi, joka on hyvä maa, niin Rooma ja Italia. Ja mä oon kuitenkin vuodesta 99 elänyt näitä 2 maata. Ja toki se on vaatinut ihan älyttömän paljon töitä ja semmoista tsemppaamista, että mä en ole pystynyt olla kauhean laiska tämän 2 maan välillä kulkemisen takia. Että jos mä oon halunnut, että se on mahdollista. Ja tavallaan mä oon kauhean iloinen, että Rafaelolla on nyt tosiaan 2 maata ja Rooma on mulle niin koti, niin kuin Helsinkikin on.
1: Olemme puhuneet käsitteestä aika, niin se on kyllä hämmentävä kaupunki, koska siellä se pitkän aikajanan läsnäolo tuntuu vähän joka kulmassa, että se on tosi hurjaa. Turtuuko siihen muuten koskaan, että tajuu, että hetkinen, tässä on tyypit seissyt 2000 vuotta sitten.
0: Ei siihen turru, mutta se tekee hyvää, Rooma tekee hyvää ihmiselle. Rooma tekee hyvää sydämelle ja sielulle. Jos mä ajattelen niin kuin luontoa, mikä meillä on täällä Helsingissäkin, että täällä on mahtava vaikka pyöräillä ja kulkea koiran kanssa vaikka mitä. Mutta sitten meillä on se, että Että kuitenkin niin kuin semmoinen tietty niin kuin kalseus ja kareus, karuus, mikä johtuu myös siitä, että meillä on paljon harmaata säätä, että on tämä kupu monta kertaa meidän yläpuolella, niin se on vähän, se on, kyllähän se viiltää, niin kyllä se Rooma niin kuin siellä niin kuin kauniiden maalausten ja käsitöiden ja portteen ja kirkonkellojen niin kuin soidessa, niin kyllähän se kannattelee ihmistä.
1: Hmm.
0: Ja sitten myös se ihmispaljous. On ihanaa olla musta ihmispaljouden keskellä ja saa niin kuin tavallaan hukkua siihen. Me ollaan Suomessa paljaampia. Me tavallaan ollaan tosi paljaita. Me kävellään tuolla ulkona. Meillä on hirveä etäisyys. Niin kuin ihmiset kävelee harvemmassa. Ja se on, niin kuin me nähdään toisemme paremmin. Kun jos yksi ihminen tulee kadulla vastaan, niin kai ne nyt näkee toisensa, vaikka ei sano hei. Niin mä koen itseni ainakin kauhean niin kuin paljaaksi täällä. Ja Roomassa on taas ihanaa, että sinne voi vaan, niin kuin, siellä voi vaan niin kuin kuhista muiden joukossa.
1: Hmm.
0: Siellä niin kuin rupeaa kehrää.
1: Sä lähdet, Nanna Susi lähtee Roomaan kuhisemaan ja kehräämään.
0: Susi kehrää.
1: Just niin, Susi kehrää.
0: Jumakautta.
1: Kehräävä Susi. Kuule, musta oli mulle helpotus, kun sä sanoit tuossa, kun sä tulit tänne, että sä et tiedä yhtään minkälainen ohjelma tää on ja että sä tuut tänne vähän, että niin kuin lentokentällä tapaisi jonkun ihmisiä juttelisi, mutta nyt tällä lentokenttä ventovieralla tyypillä on sulle yksi kysymys, ihan oikea kysymys. Sopiiko?
0: Joo, ilman muuta.
1: Se on tämän ohjelman alaotsikko ja se kuuluu näin. Oivallus, joka muutti elämäsi.
0: No niin, toi oivallus on varmaan melkein se mun avainten lento, mistä me aikaisemmin puhuttiin. Ja se tiedostaminen, että yhtäkkiä niin kuin ajattelee ja on ajatteleva henkilö. Oivallus. Kyllä se on mun oivallus.
1: Se on hieno oivallus.
0: Et mä oon pahoillani, jos mä nyt...
1: Ei, kun sehän on ihan paras. Ei sun tarvi olla se. Mä arvasin, että sä sanot sen, koska se oli niin pysäyttävä, että se oli se hetki. Ja sulla on kyky puhua samalla tavalla kuin sä maalaat. Mä näen sen kuvan, kun ne avaimet lentää.
0: Niin, mä puhun maalailevasti ja mä hypin lauseiden kanssa paikasta toiseen. Mä luulen, että mä puhun vähän silleen, se on totta, mitä sanoit, vähän samalla tavalla kuin mä maalaan.
1: Joo, paitsi että ehkä tälleen niin kuin äkkiseltään sanoin, niin selkeämmin.
0: Joo.
1: Joo. Hei, ihan superihanaa, kun olit.
0: Kiitos Marko, kiitos. Mm.
1: Kiitos sulle Nanna Susi vierailusta.
0: Kiitoksia.
1: Ja sitten sanotaan vielä tähän loppuun tärkeä muistutus. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja pidit kuulemastasi, niin klikkaa sydäntä. Silloin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.
2: Marko Gustafssonin vieraana uusintana tammikuulta lähetetyssä ohjelmassa oli kuvataiteilija Nanna Susi. Marko Gustafssonin ensi viikon vieras viikon kuluttua tähän aikaan ja jo torstaina 10:00 on trumpetisti Jukka Eskola.

Nikke Isomöttösen johtama jyväskyläläinen mieskuoro Sirkat lauloi Leevi Madetojan sävellyksen Eino Leinon runoon Suvi-illan vieno tuuli. Runsaan tunnin kuluttua eli 19 uutisten jälkeen lähetys siirtyy Tampereelle. Tämän runon haluaisin kuulla on tänään suora lähetys Annikin runofestivaalilta. Elämäni runoja toteutetaan lähetyksessä, johon toiveet on pitänyt lähettää etukäteen. Toimittajina Tampereella ovat Pietari Kylmälä ja Kaisa Pulakka. Kaksituntinen tämän runon haluaisin kuulla alkaa 19 uutisten jälkeen. Lauantai-illan rukoushetkessä pastori Virpi Sillanpää Posio Oulusta kertoo kohta osallistumisestaan tanssitunnille pyörätuolilla liikkuen. Rukoushetken päätteeksi lauletaan virrestä 125, 1, 2, 5, Kosketa minua henki, ensimmäinen ja toinen säkeistö. Ennen lauantai-illan rukoushetkeä ehtookelloina soivat Sievinkirkon kellot.

Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Joitain vuosia sitten ystäväni, joka opettaa ammattikorkeakoulussa tanssin opettajaksi opiskelevia, soitti minulle. Hän alkoi kertomaan aivan innostuneena uudesta oppiaineesta. Hieman hölmistyneenä ensin kuuntelin ja mietin, että mitenkä ihmeessä tämä minua oikein koskee. Tuo uusi oppiaine oli inklusiivisen tanssin pedagogiikka. Se tarkoittaa sitä, että tanssia harrastavien ryhmää ohjataan niin, että samassa ryhmässä voi olla hyvin eri tavoin liikkuvia ihmisiä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että osa on pyörätuolissa, jollain on rollaattori, yhdellä keppi, jollain ei apuvälineitä, mutta liikkuminen on hidasta tai tasapaino on huono. Ja sitten tietysti osa on niin sanotusti normaalisti liikkuvia. Nyt opiskelijoille piti saada koottua ryhmä, jossa heidän olisi mahdollista opiskella ohjaamaan tällaisia ryhmiä. Lupauduin mukaan oppimateriaaliksi, vaikka minua hirvitti ihan kamalasti. Minähän olen pyörätuolissa ja kädetkin liikkuvat huonosti ja kaiken lisäksi tanssiminen on aina ollut aika lailla omalla epämukavuusalueella olemista. Sitten koitti ensimmäinen tanssikerta. Meitä tanssijoita oli vastassa innokas joukko opiskelijoita, joista kaksi kerrallaan ohjasi tanssia ja muut sitten myös osallistuivat tanssiin. En enää muista, mitä tanssilajia tanssimme ensimmäisellä kerralla, mutta olemme tanssineet kaikkea nykytanssista balettiin. Opiskelijat ovat kohdanneet meidät tasaveroisina tanssijoina ja ottaneet ohjauksessa huomioon meidän rajoitteemme kauniilla tavalla. Niistä ei ole tehty numeroa, vaan jokaista on autettu löytämään tapa ilmaista itseään tanssissa, ja pyörätuolistakin käsin todellakin voi tanssia myös balettia. Opiskelijat ovat kohdanneet meidät hyvin vahvasti lähimmäisen rakkauden hengessä. Tunnelma tanssisalissa on ollut aivan ainutlaatuinen, kun musiikki on alkanut soida ja tila on täyttynyt liikkeestä. Tunne tanssiessa on ollut ainutkertainen, sillä opiskelijat ovat kohdanneet meidät ilman diagnooseja tai rajoitteita. Kukaan ei ole jäänyt ulkopuolelle. Noissa hetkissä tanssisalin lattialla olen kokenut jotain hyvin pyhää. Meillä on ollut yhteinen rytmi ja olemme ikään kuin hengittäneet samaan tahtiin. Pyörätuolini on tanssiessa muuttunut välineestä osaksi ilmaisua. Kun pyörätuolini renkaat kääntyvät musiikin tahtiin, ne piirtävät lattiaan kaaria, jotka ovat yhtä tärkeitä kuin balettitossujen kärjen kosketus lattiaan. Pyhyyttä on siellä, missä ihmisten väliset muurit murtuvat. Pyhyys on myös kohtaamisissa, joissa katsotaan samaan suuntaan, musiikkiin ja toisiinsa. Psalmissa 149. Ylistäkööt he tanssien hänen nimeään ja soittakoot hänen kunniakseen rumpua ja lyyraa. Ylistys ei ole vain sanoja, vaan Jumalaa voi ylistää myös oman kehonsa liikkeellä. Jumala on luonut meidät liikkuviksi, eläviksi kehoiksi. Meidän kehomme liikkuvat iloiten, riemuiten, rukoillen. Toisten on helpompi ilmentää rukoustaankin kehon liikkeiden avulla. Tuolla tanssisalissa olen myös oppinut paremmin hyväksymään tämän oman vammaisuuteni. Tanssitunnin jälkeen on aina väliajalla juotu kahvit. Tuon tauon aikana olemme aina istuneet isolla porukalla yhdessä opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat ottivat meidät mukaan omaan porukkaansa. He järjestelivät kahviossa pöydät ja tuolit niin, että pystyimme olemaan kaikki yhdessä. Usein vammaisuus tai ikä luo näkymättömän lasiseinän. Opiskelijat mursivat tuon lasiseinän
rennon keskustelun ja naurun myötä. Siinä tapahtuu jotain kirkollista sanan parhaassa merkityksessä. Me olimme yhtä ja samaa joukkoa yhden pitkän pöydän äärellä. Hyvin harvoin olen kirkkokahveilla kokenut samaa, mutta voi kuinka usein olisin sitä toivonut. Kirkon piirissä meidät vammaiset nähdään vieläkin usein nimenomaan avun tarvitsijoina, ei tasavertaisina kokijoina ja tekijöinä. Kynnys kirkkosaliin on usein fyysisestikin vielä liian korkealla. Tuon kahvitauon jälkeen kokoonnuimme opiskelijoiden kanssa vielä hetkeksi yhteen. Me kävimme yhdessä läpi sitä vasta koettua tanssituntia ja me saimme antaa opiskelijoille palautetta siitä, mitä olimme kokeneet ja mikä oli meistä ollut hyvää tai mihin toivoisimme jotain muutosta. Aina he ottivat tuon palautteen ilolla vastaan. Rukoilkaamme. Hyvä Jumala, kiitos tästä kehosta, joka on sinun ihmeellinen luomistyösi. Kiitos hetkistä, jolloin musiikki vie mukanaan ja kaikki rajat hämärtyvät. Hyvä Jumala, kiitos nuorista, jotka ottivat meidät mukaansa. Kiitos siitä, että he näkivät meissä tanssijoita, eivät rajoitteita. Siunaa heitä, jotka tekevät tilaa kaikille ja kutsuvat mukaan yhteiseen iloon. Hyvä Jumala, auta meitä näkemään kauneutta jokaisessa liikkeessä ja arvokkuutta jokaisessa ihmisessä. Kiitos, että sinun edessäsi me kaikki olemme vapaita tanssimaan. Aamen. Ota vastaan siunaus. Siunatkoon sinua kaikkivaltias ja armollinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen.

Lauantaina rukoushetkessä puhui pastori Virpi Sillanpää Posio Oulusta. Rukoushetken päätteeksi Virttä 125, kosketa minua henki, lauloi Risto Saarman. Urkuja soitti Jorma Tiainen. Huomenna lähetetään 10:00 sohvakirkko Viikin kirkosta Helsingistä, teemana Saavutettava Jumala. Ja huomenna kello 20 Jumalan palvelus Lahden metodistiseurakunnasta, teemana Herran hoidossa savenvalajan pöydällä. Nyt Radio 1 ohjelmassa lauantain toivotut levyt.

Lauantain toivottujen levyjen aluksi soi Jean Sibeliuksen Jääkärimarssi. Arvo Kuikka oli sovittanut kappaleen ja Kaartin soittokuntaa johti Raine Ampuja. Levytys oli vuodelta 2006.

Mä oksalla ylimmällä on Oskar Merikannon muunnelmia Gabriel Lindsénin laulusta Kesäpäivä Kangasalla. Pianisti Risto Lauriala soitti. Levytys oli vuodelta 1997.

Toivo Kuulan yksinlaulun Suutelo Aarni Koudan runoon lauloi baritoni Arttu Kataja. Pianisti oli Pauliina Tukiainen ja levytys vuodelta 2019.

Viljalaulu, Es lebt eine Vilja, on Hannan laulu Franz Leharin operetista Iloinen leski. Soprano Karita Mattila lauloi ja Lontoon filharmonista orkesteria johti Yukata Sado. Levytys oli vuodelta 2000.

The Andrew Sisters -lauluyhtye levytti vuonna 1941 Harry Warrenin säveltämän ja Mac Gordonin sanoittaman laulun Chattanooga Choo Choo.

0: The Beach Boys -yhtye esitti Brian Wilsonin ja Mike Lovin kappaleen I Get Around. Levytys oli vuodelta 1964.
1: Punaisen torin jo näin.

Nathalie on Gilbert Bécon ja Pierre de la Noën laulu, jonka suomenkieliset sanat kirjoitti Saukki eli Sauvo Puhtila. Sovitus oli Esko Linnavallin, jonka johtama orkesteri esiintyi Tapani Pertun kanssa. Tapani Pertun levytys Nathalie-laulusta on vuodelta 1969.

Billy Joel levytti vuonna 1977 säveltämänsä ja sanoittamansa kappaleen Just the Way You Are.

Agentsyyttyä soitti Esa Pulliaisen sovituksen Rauli Somerjoen sävellyksestä Valot. Levytys oli vuodelta 1987. Lauantain toivotut levyt kunnioittaa muusikko Esa Pulliaisen muistoa. Kitaristi ja Agentsyyttyen musiikillinen johtaja Esa Pulliainen kuoli 69-vuotiaana viikko sitten lauantaina 30. toukokuuta.

0: Lauantain toivottujen levyjen päätteeksi soi Maria Kalaniemen sävellys Pilvet. Maria Kalaniemi soitti harmonikkaa ja harmonia Eero Grundström. Levytys oli julkaistu vuonna 2020. Musiikkitoiveenne tulevia ohjelmia varten ovat lämpimästi tervetulleita. Postiosoite on Lauantain toivotut levyt, postilokero 8-00024 Yleisradio. Toiveen voi lähettää myös sähköpostitse, silloin osoite on lauantain.toivotut@yle.fi. Ja toiveen saa perille myös lomakkeella, joka löytyy Yle Radio 1 verkkosivulta yleradio1.fi kohdassa osallistu.
1: Kesäinen lauantai-ilta ja juhannukseen vielä viikko. Millainen klassinen musiikki sopisi tuollaiseen hetkeen? Sen päätät sinä, sillä sävel on jälleen vapaa lauantaina 13. päivänä kesäkuuta kello 19 alkaen. Voit lähettää musiikkitoiveesi jo etukäteen osoitteeseen savel.vapaa@yle.fi tai käyttää Yle Radio 1 verkkosivuilta löytyvää lomaketta. Sävel on vapaa -puhelinkonsertin suora lähetys alkaa lauantaina kello 19 uutisten jälkeen. Toivekonsertin juontavat musiikkitoimittajat Aino-Maija Pennanen ja Ahti Paunu. Tervetuloa klassisten toivekappaleiden pariin.
0: Viikon kuluttua on Sävel täällä Radio Yhdessä vapaa. Klassisen musiikin toiveita toteutetaan viikon kuluttua 19 uutisten jälkeen. Ja kuten Ahti Paunu kertoi, etukäteen toiveen saa perille lomakkeella, joka löytyy Yle Radio 1 internetsivulta yleradio1.fi kohdassa osallistu tai sähköpostitse osoitteella savel.vapaa@yle.fi. Ja ensi lauantaina illalla lähetykseen pääsee mukaan myös puhelintoiveen ja WhatsApp-toiveen. Toiveita toteutetaan täällä Radio Yhdessä 19 uutistenkin jälkeen runotoiveita. Tänään elämäni runoja. Ennakkoon on pitänyt runotoiveet lähettää, sillä tämä runon haluaisin kuulla on tänä iltana suora lähetys Annikin runofestivaalilta Tampereelta. Toimittajina paikalla ovat 19 uutisten jälkeen Pietari Kylmälä ja Kaisa Pulakka. Ja elämäni runotoiveita tulkitsevat näyttelijät Ville Majamaa ja Tanja-Lotta Räikkä. Tämän runon haluaisin kuulla. Elämäni runolähetys kestää 2 tunnin ajan kello 21 saakka. Ennen kuin runotoiveita toteutetaan ja yhdistämme Tampereelle, 19 uutiset.

0: Tässä Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Kansanedustaja Harry Harkimo on valittu jatkamaan Liike Nyt-puolueen puheenjohtajana. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin yrittäjä ja taiteen maisteri Petteri Summanen.
1: Mä oon ollut aina kiinnostunut politiikasta ja ollut demokratia diggari. Ja korona-aika on oikeastaan vakavoitu suhde politiikkaan ja päätöksentekoon. Viimeistään nyt sitten Venäjän hyökkäyssodan jälkeen tuli semmoinen olo, että haluan mukaan päättämään. Ja Jalliksen tietysti talousosaaminen ja ymmärrys ja kokemus on yksi hyvä ajuri siihen. Mulla on paljon annettavaa ja paljon sanottavaa ja aika laaja ymmärrys. Ja myöskin paljon opittavaa, ja sen takia halusin löytää semmoisen poliittisen kodin, jossa voisi jatkaa kasvamista ja kehittymistä ja jakaa sitä eteenpäin.
2: Moi.
0: Liike Nyt on pitänyt puoluekokouksensa Helsingissä. Armenian viranomaiset pidättivät lauantaina 6 venäjämielisen oppositiopuolueen ehdokasta, valtion media raportoi. Se ei kertonut syytä pidätyksille. Armeniassa järjestetään parlamenttivaalit huomenna sunnuntaina. Vaalien keskeiseksi teemaksi on noussut Armenian suhde perinteiseen liittolaiseensa Venäjään. Venäjän ja Armenian välit ovat rakoilleet Azerbaidžanin valloitettua Vuoristo-Karabahin alueen vuonna 2023. Sunnuntaina vaaleissa on noin 2,4 miljoonaa äänioikeutettua. Sää selkenee ja poutaantuu etelästä alkaen. Sade- ja ukkoskuuroja tulee vielä yön ajan maan keski- ja pohjoisosassa. Lämpötila on 13 ja 23 asteen välillä. Tulvavaroitus on voimassa etelässä ja lännessä. Maastovalovaroitus on voimassa pohjoisessa.
3: Tervetuloa mukaan. Tämän runon haluaisin kuulla lähetykseen, joka lähetetään tänään keskeltä vähän tämmöistä sateen... Ei nyt ihan vielä jälkeistä, mutta vielä tällaisia sateen rippeitä täällä tulee. Vähän tässä sateista Tamperetta.
2: Tämä on jonkinlainen Pietari Kylmälän toive ainakin, että tämä sade lakkaa. Katsotaan, kuinka meidän käy.
3: Tässä menee 4 minuuttia.
2: Ja. Eli Pietari Kylmälä ja minä, Kaisa Pulakka, tänä iltana isännöidään ja emännöidään tätä lähetystä. Mahtavaa Annikin runofestivaalia. On ihan mahtavaa olla tämän runon haluaisin kuulla -lähetyksen kanssa täällä Annikin festivaalipuistossa. Ja ihan mahtavaa myös, että meillä on radioyleisön lisäksi tänään myös live-yleisöä. Tervetuloa kaikille live-yleisölle paikalle tänne Annikin festareille.
3: Otetaan pienet aplodit itsellemme, että ollaan täällä. Siis Annikin runofestivaali ja tämä mahtava tilaisuus, tätä on järjestetty tässä idyllisessä puutalokorttelissa ja sen ympäristössä vuodessa 2003 asti. Ja täällä nähdään joka toinen vuosi mitä hienoimpia runoesityksiä. Me ei olla Kaisan kanssa oltu aikaisemmin tekemässä radiota täällä näin, mutta jotain lähetystä, mutta joo, oli aikakin.
2: Korkea aika. Tämä festivaalipuisto, jossa me nyt ollaan, on kaikille avointa festivaalitilaa. Eli jos olet Tampereella, niin lähde ihmeessä tänne Osmon puistoon kuuntelemaan runoja. Lähetys jatkuu 9 saakka, ja jos taas sattuu olemaan sellainen tilanne, että ei ole sadetakki löydössä tai olet kovin kaukana Tampereelta, niin siinä tapauksessa lähetystä voi toki kuunnella myös Yle Radio 1 -kanavalta.
3: Tänä iltana kuullaan kuulijoiden elämien tärkeitä runoja. Elämäni runo on tämän lähetyksen teema. Ja koska lähetys tulee suoraan täältä Annikin runofestivaalilta, niin kaikki toiveet on tällä kertaa kerätty ennakkoon. Vieraaksi tähän lähetykseen saapuu myös festivaalin esiintyjiä, runoilijat ja taiteilijat Anna-Maaret, Risto Rasa ja Saara Metsäranta myös paljastavat, mitkä ovat heidän elämiensä runot.
2: Ja voipi olla, että meillä on tämän lisäksi heiltä jotain pientä vähän yllätystäkin luvassa festivaaliteeman kunniaksi. Toiveita meille toteuttaa tamperelaiset näyttelijät Ville Majamaa ja Tanja-Lotta Räikkä. Ville ja Tanja-Lotta, mitäs te tältä illalta oikein odottelette?
4: No, toi sade nyt loppu, että se olisi ollut kokemus lukea runoja sateessa, mutta ehkä tämä on parempi näin.
3: Tämmöinen niin kuin äänimaailma rauhoittui yhtäkkiä.
5: Me kuullaan teidät paremmin ja ehkä itsemmekin kuin ropiset.
3: Joo, se on totta. Otetaan ensimmäinen runo toive. Sen on lähettänyt meille nimimerkki Leppälintu. Hän taustoittaa omaa elämänsä runoa näin. Kyllä sattuma voi joskus muuttaa elämän suunnan. Olin kyläilemässä ja lehteilin siellä Helsingin Sanomia. Sattumalta silmiini osui henkilökohtaista palstaa ja siellä pieni ilmoitus. Nainen, tule tehdään piilopirtti ajan ulkopuolelle. Ollaan köyhiä ja onnellisia. Levätään hiljaa lähekkäin, kuunnellaan metsää. Ei muisteta mitään. Ja alla yhteystiedot. Runo kosketti minua. Kirjoitin vastauksen ilmoituksen lähettäneelle henkilölle. Silloin oli vuosi 1976. Ja nyt eletään vuotta 2026. Yhdessä oloamme ilmoituksen laatijan kanssa on jatkunut pian 50 vuotta. Kyllä toden totta tämä on ollut elämämme runo. Eli ei pelkästään toivoja runo, vaan myös hänen rakastettunsa runo. Ja kyseessä... Kyseessä on siis Helena Anhavan runo, jonka Tanja-Lotta Räikkä on valmiina esittämään meille. Ole hyvä.
5: Tummaviittainen mieli ei viihdy ajassa. Puuttuu totuus, hyvyys, pyhyys, puuttuu ilo. Sanoudutaan irti. Tule. Tehdään piilopirtti ajan ulkopuolelle. Ollaan köyhiä ja onnellisia. Levätään hiljaa lähekkäin. Kuunnellaan metsää. Ei muisteta mitään.
2: Kiitos, Tanja-Lotta. Aivan siis niin kertakaikkisen ihanalla tarinalla ja ihanalla runolla saatiin tämä ilta käyntiin.
3: Joo, tämä on kokoelmasta Kysy hiljaa suudelta itseäsi.
2: Niin sanotusti romantiikkaa ei puuttunut.
3: Näin, kyllä. Hienoa.
2: Ja seuraavaksi runotoive tulee nimimerkiltä Mau. Ja Mau on myös kertonut meille tähän runoon liittyvän tarinan. Elämäni runot sieltä alkupäästä ovat niin lyhyitä, että valitsen yhden hieman pidemmän, vähän myöhemmästä elämänvaiheesta. Se muistuttaa minua kesäisestä automatkasta puolisoni kanssa, jossain Tampereelta ulos lähtevällä mäkisellä ja mutkaisella tiellä. Hän ajoi, minä luin. Olin taas kerran ostanut muutama runoteoksen maailman parhaasta tamperelaisesta divarista ja luin tätä entuudestaan tuntemattoman kirjailijan esikoisteosta melkoisen huvittuneena. Valitsen Kalevi Seilosen Tosiasioita minusta -kokoelmasta runon Mitä mikin tekee. Ville, ole hyvä.
6: Liipasin laukaisee, jakkara kaatuu, lokero säilyttää, suutari juo. Välikkö erottaa, seinämä varjelee, keihästäjä ei osu. Kirjasin kirjoittaa, taivas sisältää, kaasutin on, seteli kahisee. Heiluri pysähtyy, jalka terä kääntyy, kattopelti taipuu, vellikulho täyttyy. Syntymämerkki on piilossa, terälehti toistuu. Sormen jälki katoaa, liimanauha liimautuu, pesäpallo pyörii, höyrylaatikko höyryää.
2: Kiitos Ville.
3: Kiitos Ville.
2: Eli mitä mikin tekee, Kalevi Seilonen?
3: Tämä on mielestäni ihan jotenkin mahtavaa. Nyt näistä kahdesta runosta, jos tulee tälle kaksi tulkintaa tästä meidän teemasta, että runo voi toisaalta olla joku semmoinen elämää muuttava asia, ihan selvästi. Joku semmoinen, joka pistää suunnan uusiksi tai avaa jonkun aivan uuden suunnan. Tai sitten voi olla tämmöinen jotenkin niin kuin semmoinen pieni tuokiokuva, mutta sitten tietysti vielä kun sen tämmöisessä yhteydessä lausuu noin hienosti, niin sit tulee syvä ja jotenkin todella mieleenpainuva.
2: Ja jotenkin tässä oli musta ihana, tämä oli tämmöinen arjen matkakumppani, kun tässä kerrottiin tästä matkustamisesta, jossa tämä runo on ollut tämmöisenä matkakumppanina mukana. Jotenkin näen sen tilanteen, missä tätä on hymyille luettu.
3: Seuraava toive tulee nimimerkiltä Kristiina Tampereelta, joka valitettavasti ei oman ilmoituksensa mukaan pääse tällä kertaa runofestivaalille, mutta hän sanoo tästä runosta, että olen nuoresta alkaen lukenut runoja, ollut 20 vuotta sitten lausuja eräässä ryhmässä useita vuosia. Edith Södergraniin tutustui noin 30 vuotta sitten, ja hänen runonsa ovat kulkeneet siitä alkaen lukemistossa tavan takaisesti niihin palaten. Niistä saan voimaa ja itseymmärrystä. Niissä on niin monta tasoa, että aina löytyy jotain, mikä koskettaa. Hyasintti-runo on jäänyt 30 vuoden takaa voimarunokseni. Osaan sen ykkösosan ulkoa ja voin sen puhua itsellesi, kun usko itselleni, kun usko selviämiseen on käsillä. Haluaisin kuulla sen nyt toisen lausumana, lausumana itse jonkin asteisessa surun vaiheessa jälleen ollessani. Ole hyvä, Tanja Lutta.
5: Minä kasvan, hyasintti, raudan kovasta maasta. Taita minut väkevine mehuisine käsinesi, elämä. Suutelen kättäsi, joka on mehuisampi minua. Taita minut koristukseksi kuningattarelle. Jos on olemassa suruton ja huoleton kuningatar, niin hän pitäköön hyasintin kädessään valtikan tavoin. Kevään hauraan symbolin, joka on auringon sukua.
3: Kiitos, Tanja.
2: Kiitos, Tanja.
3: Upeita. Kyse oli siis Erik Södergranin runo Hyasintti.
2: Södergrania on tälle illalle itse asiassa toivottu paljon. Kaikkia toiveita meille tuli siis valtavan paljon toiveita, ja kaikkia ei tietenkään nyt valitettavasti saatu tähän iltaan mahtumaan, mutta Södergrania oli useampia toivojia, ei samaa runoa, mutta muuten, että näkee, että Södergran on kyllä hyvin rakastettu runoilija.
3: Uuno Kailaa suomennos muuten, se pitää aina mainita. Kuuntele tämän runon, haluaisin kuulla lähetystä joko radion äärestä Yle Radio 1 -kanavalta tai täältä Annikin runofestivaalin puistosta Tampereen Tampelasta. Tässä lähetyksessä kuulemme teidän, hyvä yleisö, teidän elämienne runoja, sellaisia tekstejä, jotka ovat kulkeneet mukana tai jopa muuttaneet elämän kulkua. Ja tähän lähetykseen olemme, että mainitaan tämä vielä, että olemme pyytäneet kaikki runotoiveet etukäteen, eli tänne puistoon ei tällä kertaa voi soittaa. Tervetuloa muusikko Anna Näkkäläjärvi-Lensman, eli Anna Maret.
2: Kiitos.
3: Tervetuloa lähetykseen. Sulla oli äsken huikea esitys, tänne musiikkiesitys. Yhdistät niin kuin elektronista musiikkia ja saamelaista kansanmusiikkia tosi jännällä tavalla. Yhteen. Miten sun festivaalit on sujuneet?
7: No, tää on ollut kyllä niin kuin aivan jotenkin ihana olla täällä tää päivä, että ihana ympäristö, ihanat ihmiset, sekä järjestäjät että yleisö, niin ei niin kuin oikeastaan kesäpäivä voi paremmaksi muuttua. Ja sitten konsertin aikana vielä tuli se vesisade, niin sitten tuntui, siinä tuli semmoinen olo, että jaha, täällä on jotain muitakin voimia liikkeellä.
3: Joo, mutta se jotenkin sopi tosi hyvin siihen konserttiin, koska sulla on semmoisia elektronisia maisemia siellä taustalla niin kuin tosi paljon.
7: Joo, se sopii ihan täydellisesti siihen.
3: Ja muutenkin tämmöiset niin kuin luontokuvat. Mennä ensin sun runotoiveeseen. Sä oot valinnut oman elämäsi runoksesi Ingelmari Aikion runon Kuoltu. Minkä takia se on sun elämäsi runo, tai voisi sopia tähän tämmöiseen teemaan?
7: No, se oikeastaan liittyy tähän Tampereeseenkin sen runoon, koska mähän opiskelin täällä Tampereella musiikkia, Tampereen konservatoriossa klarinin soittoa. Ja silloin sain silloin niinä opiskeluvuosina, eli 2000-luvun niin alkuvuosina, sain lahjaksi tämän Ingermarin kirjan mun parhaalta kaverilta Piritalta. Ja sitten siinä tietenkin, kun asui täällä Etelä-Suomessa, ja sitten niin kamppaili tavallaan sen kanssa, että no mihin tässä on niin matkalla ja mitä tälle mun saamen kielen taidolle käy ja kaikkea muuta vastaavaa, niin sitten oli niin tosi tärkeää, että oli jotain saamen kielestä luettavaa. Ja sitten nyt, kun sitten tavallaan palasin tähän kirjaan, niin sitten sitä lukikin ihan eri tavalla. Ja sitten se on jännä, että nyt me niin asutaan Ingermarin kanssa nyt aika lähekkäin niin ihan samalla alueella. Että tässä jotenkin niin tiivistyy niin vähän se semmoinen niin oma historia.
3: Joo.
2: Tämä runo, joka me kohta saadaan kuulla, on saamen kielinen ja sitä ei ole suomennettu. Niin sä voisit ehkä vähän kertoa meille, että mistä se runo kertoo?
7: Joo, no tämä on aika synkkä, mutta se tavallaan kuvastaa ehkä sitä, niin kuin mulle kuvasti sitä just sitä kamppailua, mitä mä koin silloin, kun asuin täällä etelässä. Tässä on niin kuin viima, mikä pyyhkäisee ihmisen yli, ja se on niin kuin ihan jotenkin ihan jähmettynyt se ihminen, ja sitä kuvaillaan millä tavalla niin kuin vaikka suonet on silleen jäätymässä ja vaimo ja sydän on jähmettynyt. Ja sitten tässä on myös joku toinen toinen ihminen, joka yrittää sytyttää tulta. Ja tämä vaan tässä silleen kyseenalaistaa sitä, että mitä sinä mukaan aiot tehdä noilla tulitikuilla. Että se on jotenkin tosi mutta mulle se on kuitenkin semmoinen, että se ihminen on itse siinä kuitenkin se, joka sitä tuntee, ja se on jotenkin kuitenkin sen päällä. Että se varmaan siitä myöskin pystyy lähteä eteenpäin.
3: Kiinnostavaa. Ole hyvä. Sä voisit lausua tämän Inger-Mari Aikion runon kuoltu.
7: Kuoltu johtaa mun patjel. Liihki kalmon. Suona suossan. Vai muspilton. Kuoltu. Pirra ja siste. Alte ja volte. Siste. Maihtaka rissaikkoin. Kiiluin. Spaitarin. Koaslähainan jienja tsahkanem. Kuoltu johtamu padjel. Jaatte tolan juokchamat. Sajostolat. Kuoltu njauhkana nieroit. Hartuit. Ratti. Torfolas. Ohpes. Ruvas. Jeerat. Moo pivan agencyst. Leän kuoltu. Ruvas. Vassu. Ies. Leän.
3: Kiitos. Kiitos. Tämän Annikin runofestivaalin teema on Babel, Suomi, joka nyt ehkä kertoo jostain semmoisesta niin kuin monikielisestä Suomesta. Millaisia ajatuksia se sinussa herättää?
7: No se on kyllä varmasti tärkeä teema sitten niin kuin aina uudestaan ja uudestaan niin kuin nostaa tässä niin kuin meidän todellisuudessa se, että meitä on niin erilaisia ja on niin eri kulttuuria ja kieliä tämän Suomen alueella ja koko maailmassa. Ja ne on kaikki ansaitse tulla kuulluksi. Että todella hienoa, että tämä teema on tänä vuonna valittu.
3: Kuinka paljon sä seuraat saamen kielistä runoutta?
7: No joo, väkisinkin sitä tulee seurattua. Että sitä ei tavallaan niin kuin sitä saamen kielistä kulttuuria niin paljon ilmesty. Niin kuin ei ilmesty niin monia uusia levyjä tai uusia kirjoja, että tavallaan niitä voisi jättää niin kuin tavallaan huomiota, että aina kun tulee jotain uutta, niin sitten sen niin kuin mielenkiinnolla katsoa, että mitähän siellä

0: niin kuin on ja miten se niin kuin itseä sitten koskettaisi se jonkun saamelaisen kirjoittajan uusi juttu.
1: Tähän teemaan liittyen jotenkin mä ajattelen sitä, että runous on tähän monikielisyyteen liittyen jotenkin just upea väline siinä mielessä, että kun runous ei ole pelkästään sitä sanoja ja sanojen sisältöä, vaan että se on myös sitä rytmiä ja jotenkin muotoa ja sitä, miten ne sanat liittyy toisiinsa ja soinnikkuutta ja kaikkea sellaista, vähän niin kuin musiikinkin kanssa tietysti, niin jotenkin siinä mielessä tämä runous on sellainen ihanan monikielistä itsessään.
2: Sulla oli tosiaan aiemmin päivällä esiintyminen tuolla juuri äsken tuossa festivaalin lavalla ja joiku, saamelainen joiku tietysti liittyy sun musiikkiin elimellisesti. Onko joiku runoutta?
0: Kyllä se on. Sitä monesti tuota, niin kun sitä kuvaillaan, niin sitä tavallaan sanotaan, että se on niin kun, saamelaisten niin kun, tämmöinen niin kun runous tai runoilumuoto. Että toki siinä niin kuin ei välttämättä edes ole niin kuin tämmöisiä, niin kuin tämmöistä tekstiä, niin kuin lyriikkaa, mutta sitten se lyriikka, mitä siellä on, niin sehän voi olla improvisoitua, mutta sitten siellä voi tietysti olla tämmöisiä niin kuin vakiintuneita sanontoja, mutta tässä niin kuin, näissä vanhoissa joujuissa on tosi hienoja, siis tietysti nykypäivänkin joujuissa on tosi hienoja semmoisia niin kuin kielikuvia ja viittauksia, että siinä ei niin kuin sanota niin kuin asioita suoraan, vaan siinä sanotaan sillain niin kuin viittaamalla vähän niin kuin jotakin kautta, että sitten täytyy tuntea se, mitä joikataan, se joijun kohde, että sitten niin kuin ymmärtää sen, mistä siinä oikeastaan on kysymys. Että se voi muuten se jäädä niin kuin se merkitys täysin niin kuin peittoon, että mikä se oikeasti onkaan, mitä sillä oikeasti tarkoitetaan.
2: Anna-Maaret, sä oot luvannut antaa meille pienen esityksen. Ole hyvä, sä voit vaihtaa mikrofonia tonne.
0: Kiitos.
2: Tuonne parempaan. Kiitos tästä hetkestä. Mä sanon tässä välissä samalla, että kuuntele tämän runon, haluaisin kuulla lähetystä. Joko sieltä radion äärestä tai täältä Annikin runofestivaalin puistosta Tampereen Tammelasta. Anna-Maaret, ole hyvä.

0: Kiitos Anna-Mari. Upeeta. Kylmät väreet.
1: Todellakin.
0: Selkäpiissä.
2: Kuuntelet tämän runon haluaisin kuulla lähetystä, joka tulee suorana Annikin runofestivaalilta Tampereelta. Ja nyt tähän tamperelaisuuteen sopivasti seuraava runotoive.
0: Tamperelaisuudesta toiseen.
2: Tamperelaisuudesta toiseen. Nimimerkki Tanja on toivonut meiltä runoa, johon ei tällä kertaa liity kovin pitkää tarinaa, mutta joka nyt tietenkin täällä Tampereella täytyy lukea. Tanja perustelee toiveensa. Runo on yksinkertaisesti hieno. Toivoin sitä reilu 30 vuotta sitten samantyyppisessä ohjelmassa. Ja tämä kyseinen runo on Juise Leskisen runo, Äiti. Ville, ole hyvä.
3: Äiti, sellainen elämä, että sen voisi kirjoittaa näytelmäksi. Mutta jos sen kirjoittaisi, se olisi mahdoton näytellä, mahdoton esittää. Eikä sitä kukaan katsoisi, eikä arvostelija sitä uskoisi, ei vapaaehtoisesti. Äiti, sellainen elämä, että se on pakko elää, jotta se tulisi todeksi.
2: Kiitos, Ville.
0: Kiitos, Ville. Tämä oli mahtavaa. Perustelut tälle runolle, tälle toivojalta lyhyt ja ytimekäs, mutta jotenkin tämä runon niin kuin, tämä sisältö puhuu puolestaan. Tämä on elämäni runo, tämä on niin kuin, lähtökohtaisesti elämän runo.
2: Kyllä, ja tosiaan Juise, joka nyt parhaiten tietysti tunnetaan muusikkona ja sanoittajana, niin Juiselta tuli kuitenkin myös useampia runokokoelmia, joista ensimmäinen oli vuonna 1975 ilmestynyt Sonetteja laumalle. Ja Juisen tämä runotuotanto on, no toki vähän samaan tapaan kuin hänen tekstitkin, niin sellaista, että se leikitellään riimillä ja rytmillä ja paljon tämmöisiä sanaleikkejä ja murteella, niin kuin tässäkin runossa, niin myös murteella leikittelyä ja sellaista nokkelaa.
0: Kyllä, kyllä. Seuraava teksti tulee nimimerkiltä Tuomas. Hän on tällä hetkellä seniorikuoro Urisevien ukkojen kanssa konserttimatkalla Porvoossa, eikä voi sieltä toivoa tätä runaa, mutta runo toive kyllä toteutetaan. Tuomas kirjoittaa, että hän on kuullut tätä tekstiä vain niin sanotusti biisin vedon yhteydessä, mutta olisi mukava kuulla tekstikokonaisuus ammattilausujan esittämänä. Ja nyt Tanja Lotta Räikkä ja Ville Majamaa ovat kummatkin tulleet lavalle valmiina esittämään runon, jonka luultavasti tunnistatte aivan juuri. Olkaa hyvät.
4: Samas illas, savuilmas, etin ihmisjoukost sua. Puhut muille sun tutuille, ootku et ees tuntis mua. Vähän outoa, et sä kato mua silmiin, kun viime yönä et saanut musta käsiä irti. Vaikka saan sult runtuu, niin se hyvältä tuntuu.
3: Ois viisaampi häipyy täältä, mut tulel vielkin leikin. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekin heitin? Saat mut palamaan, saan sust palan vaan. Oot niin kuuma, mut jää kylmä. Sä oot liekin heitin. Pariin iltaan en sua kiissaa. Voiko ihminen kuolla kiimaan? Aina kun ollaan iho ihoa vasten, mä saan sust palovammoja kolmannen asteen. Oh dear Lord, saanko vielä yhden kasteen, kun syntiä taas teen?
4: Ois viisaampi häipyy täältä, mut tulel vieläkin leikin. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekin heitin? Saat mut palaamaan, saan sust palan vaan. Oot niin kuuma, et kääntyy päät. Sä oot liekin heitin.
0: Kiitos Pete ja Linda, eikö siis Ville ja Tanja Lotta. Tämä oli siis Vilma Halinan, Lauri Halavaaran Linda Lampeeniuksen, Pete Parkkosen ja Antti Riihimäen sanoittama lauluteksti. Liekin heitin.
2: Kun tämä hetki sitten soi kohtuullisen tiiviiseen tahtiin radiossa, niin mun täytyy kyllä myöntää, että mä aika paljon ihailin tätä riimiparia, tätä tulel vielkin leikin, sä oot liekin heitin. Se ei ole mun mielestä ollenkaan hassumpi.
0: Kyllä, erittäin hyvä teksti. Joo, ja loistava tulkinta. Kiitos tästä. Seuraava toive on, nyt mennään Lassi Nummea. Nämä äänet näissä huoneissa. Se tulee nimimerkki Onnen tyttö Anneli. Nimimerkiltä Onnen tyttö Anneli. Ja toive kuuluu näin. Menimme puolisoni kanssa naimisiin viime vuoden elokuussa 21 vuoden yhdessäolon jälkeen. Puolisoni kummi tyttö antoi meille lahjaksi Lassi Nummen Sinun lävitsesi maailma -kirjan ja luki kirjasta tämän runon. Asumme Annikin naapurissa, joten istupa sunnuntaina paikan päällä kuuntelemassa sun runon lausuntaa. Löytyykö Onnen tyttö Anneli yleisöstä?
2: Ei ole tietysti pakko tunnustaa, jos ei.
0: Ei pakko, jos tämä on henkilökohtainen tätä storia ja kaikkea. Joo, mutta Tanja Lotta, ole hyvä. Lassi Nummen Nämä äänet näissä huoneissa.
4: Nämä äänet näissä huoneissa ovat vaimoni. Ne ovat hänen. Ne ovat hän. Kolahdus siellä, oven narahdus täällä, veden kohinaa, puhetta. Tämä puheen ääni, puheen melodia on olennainen. En kiinnitä erityistä huomiota sanoihin. Keskustelu on tietysti erikseen. Silloin olen äärimmäisen tarkkaavainen. Mutta tämä puhe, jota ihminen pitää itselleen ja esineille, poissa oleville tai läsnä olevalle, joka ei välttämättä oleteta kuuntelevan, sehän on musiikkia. Se jäsentää maailman, antaa siihen sävyt. Ja kaikessa tässä musiikissa, liikkeiden ja askelten rytmissä, hän on niin todellinen, että ei minun tarvitse katsoa nähdäkseni hänet. Siinä hän on. Siinä hän on.
2: Kiitos. Tämä oli jotenkin hyvin tämmöinen, tuli sellainen pitkän parisuhteen fiilis tästä, että jotenkin kaikki äänet on niin tuttuja, että toisen läsnäolo tulee niiden kautta.
0: Mä oon paljon miettinyt tätä, että millaista on saada runo lahjaksi, koska se kertoo tietysti siitä lahjan antajasta jotain tosi paljon, että hän tunnistaa, että nyt tämä pariskunta vaikka tarvitsee juuri tämän runon. Ja se on, musta tuntuu, että se voi olla niin kuin vielä isompi kokemus kuin runon löytäminen itse, se pelkkä lukeminen ja itse tunnistaa siitä runossa jotain itsestään. Se, että joku toinen tunnistaa runossa jotain sinusta, niin se on vielä niin kuin jotenkin järjestävämpi pohja.
2: Ja varsinkin, kun runot on vielä niin monitulkintaisia, että sitä voi sitten jäädä monella tavalla niin kuin pohtia ja pyörittää, että miksi. Niin kuin, kun ne sanat on niin mahdollista tulkita eri tavoilla, miksi hän antoi tämän juuri niin, meille, koska se voi myös olla vähän sellainen, että ei
0: kyllä,
2: heti aukee ja sitä jää miettiä.
0: Joku riski saattaa liittyä tietysti.
2: Kyllä. Mutta runot on kyllä ihania just tämmöisinä juhlahetkien jotenkin kohottajina. Niillä on monille tärkeä rooli just sellaisena.
0: Esimerkiksi just ylioppilasjuhlissa.
2: Esimerkiksi. Seuraavaksi päästään käännösrunouden pariin. Runo on Dylan Thomasilta Do Not Go Gentle Into That Good Night. Eli älä lempeästi lähde siihen hyvään yöhön, kuuluu tämä suomennus. Ja tätä on meiltä toivonut Anu Passoja. Ja Anu on kirjoittanut tälle runolle tällaisen tarinan. Tarvitseeko kuolemaan omaan tai läheisen suhtautua hyväksyvästi edes vanhana? Luin tämän runon ensimmäistä kertaa parikymppisenä, kun jonotin Särkänniemen huvipuiston kesätyöhaastatteluun. Lukuhetkellä runo vei minut aivan toiseen maailmaan. Se oli niin pysäyttävä. Haastattelu sujui humanistimaisen huonosti, sillä minulla oli kova kiire päästä kotiin olennaisten asioiden pariin, eli lukemaan juuri löytämääni runoa ääneen. Minusta ei koskaan tullut Särkänniemen kesätyöntekijää, mutta sain jotain muuta. Ville, ole hyvä. Dylan Thomasin Älä lempeästi lähde siihen hyvään yöhön.
0: Ja, pienen, mun on pakko kannattaa vielä miettiä, että kenelle tätä runoa mentiin sitten lukemaan kotiin. Ville, ole hyvä.
3: Älä lempeästi lähde siihen hyvään yöhön. Vanhuuden pitää roihuta ja riehua, kun päivä päättyy. Raivoa. Valon sammumista vastaan raivoa. Joskin viisaat miehet lopun tullen tietävät, että pimeys on totta, koska sanansa eivät saaneet salamoita kiinni. He eivät lempeästi lähde siihen hyvään yöhön. Hyvät miehet, jotka viimeisen aallon vyöryessä huutavat, kuinka kirkkaina hauraat tekonsa nyt tanssivat vihreällä lahdella, raivoavat, valon sammumista vastaan raivoavat. Hurjat miehet, jotka ylistäen pyydystivät pakenevan auringon, ja liian myöhään ymmärtävät kiusanneensa sitä kesken matkan, eivät lempeästi lähde siihen hyvään yöhön. Totiset miehet, jotka ennen kuolemaa sokaistuen näkevät, että sokeat silmät voisivat ilosta loimuta kuin meteorit, raivoavat, valon sammumista vastaan raivoavat. Ja sinä, isäni, siellä korkealla Golgatallasi, rukoilen, että kiroat ja siunaat minut nyt tulisin kyynelin. Älä lempeästi lähde siihen hyvään yöhön. Raivoa, valon sammumista vastaan raivoa.
2: Kiitos, kiitos, Ville. Dylan Thomasia löytyy myös tuolta.
0: Myyntipisteeltä.
2: Tämä runon suomennus oli Marja-Leena Mikkolan käsialaa ja tämä löytyy balladi pitkäsäärisestä syötistä vuodelta 2021.
0: Joo, se on siis Kustantamo Parkon julkaisema pieni tänne mainos. Se on runokirjoista kyse. Toinen upea teos, mikä tuolla just heiluu. Seuraava runotoive tulee Sirkka-Liisa Kurkelalta ja se on Eeva Heilalan runo, joka alkaa Voi hyvänen aika. Sirkka-Liisa Kurkela kirjoittaa siitä näin. Sain runon ystävältä lastemme ollessa pieniä. Runo oli leikattu lehdestä ja laitoin runon keittiön pöydälle. Lapset tuota runoa tavailivat ja oppivat siitä pätkiä ulkoa. Itsekin pysähdyin runon ääreen. Runon sanoma tuntui niin kaukaiselta. Keittiön seinällä runo kului puhki. Pienet kädet koskettelivat sitä ja eräänä päivänä laitoin runon riekaleet roskiin. Aikaa kului. Lapset muuttivat ja aina muuton yhteydessä tavailin mielessäni tätä runoa. Ja vuodet vierivät. Tuli päivä, kun nuorimmainen muutti. Istuin olohuoneen nurkassa hämmennyksissä. Nuorimmaisen veljet kantoivat siskonsa sänkyä muuttokuormaan ja lausuivat. Voi hyvänen aika, kun saisi nuo lapset aikuisiksi. Matikaiska itkee. Terveisiä runon antaneelle Eija Pelkoselle. Daniel, ole hyvä.
4: Voi hyvänen aika, kun saisi nuo lapset aikuisiksi, huokaa matikaiska monta kertaa. Ja vuodet vierivät ja lapset lähtevät. Lehmät myydään ja lampaat. Pöytä pysyy puhtaana, eivätkä pienet piirakkakädet sotke ovenpieliä. Matikainen ei kuulu enää kunnanhallitukseen eikä kirkkoneuvostoon. Lepäilee kamarissaan ja tutkii, olisiko se tosiaan voitu välttää. Matikaiska viruttelee kahta lautasta. Turhalta se tuntuu pieni kalina, kun on suureen kypsynyt. Hän kuivaa kätensä ja kävelee ikkunan luo. Matikaiska itkee.
0: Kiitos, Tanja-Lotta.
2: Matikaiska itkee ja nyt täällä Tampereella Annikin runofestivaalilla alkoi myös taivas itkeä, eli sade täällä yltyy, mutta eihän anneta sen haitata tätä runotahtia. Eikö jotenkin semmoinen vähän melankolinen sade joskus sovikki
0: erittäin hyvä
2: runojen kanssa. Tämä Eeva Heilalan runo oli kokoelmasta Yhä se kukkii. Tammi, itse asiassa alun perin kokoelmasta Hyvä on maa 1976.
0: Kyllä.
2: Ja sitten päästäänkin sellaiseen runoon, jota on varmasti yksi niistä runoista, jota meidän lähetyksissä on ehkä kautta aikojen jotenkin eniten toivottu. Tätä toivotaan aina, tähän palataan aina. Ja saatatte arvata, live-yleisö täällä näkee, kuka meille on tullut pöydän päähän istumaan. Ja radioyleisölle ei vielä paljasteta, paljastetaan vasta hetken päästä, mutta saatatte ehkä pystyä siellä radion kuuntelijatkin päättelemään tästä seuraavasta runosta, että kuka meidän seuraavana vieraana on. Tätä runoa on toivonut meiltä nimimerkki Tiskari Toukka, ja runon perustelu kuuluu näin. Oli kesä 2023. Meille rakennettiin naapuritontille taloa. Heinäkuun ihanassa helteessä köllöteltiin lasten kanssa 100 metrin päässä taloraksasta riippukeinussa. Ja luin tyttärelle ja pojalle lasten loruja ja runoja. Tuli vastaan tämä Rasan runo. Sen yllättävyys, herkkyys ja hauskuus sai meidät kaikki kikattamaan. Miten ihana oivallus. Miten hauskasti ajateltu. Niin tiiviisti Rasa paketoi luonnon mittakaavan. Ihan pikkiriikki pienilläkin on oma elämänsä ja oikeus olla tässä maailmassa. Voi kumpa me ihmiset olisimme välillä hiljaa, kuulisimme muunlajisten tarpeet ja tekisimme heille tilaa tähän maailmaan. Ihminen on vain yksi laji muiden joukossa. Miten me olemme voineet unohtaa sen? Ville, ole hyvä.
3: Omenan kuoressa on reikä. Jos siihen painaa korvansa kiinni ja kuuntelee tarkasti, voi veden ja tuulen ääniltä erottaa astioiden helinää. Toukka tiskaa.
0: Kiitos, Ville. Kiitos. Ja tervetuloa tämän runa haluaisi kuulla lähetykseen ja tähän Annikin runafestivaaliin ja tapahtumaan, Risto Rasa.
1: Kiitoksia.
0: Tosi hauska saada sut tänne, koska tosiaan mä luulen, että toi äskeinen runo on varmasti yksi

0: mikä on sun oma käsitys, minkä takia nimenomaan sun runot vetoaa lukijoihin sukupolvi toisensa jälkeen?
1: Tuohon meidän osa kyllä ei itse vastata ollenkaan, että täytyy varmaan kysyä joltakin muuta.
0: Kysyä joltakin muuta.
1: Joo, en uskalla sanoa kyllä mitään.
2: Mutta se on oikeasti kyllä ihana ilmiö. Mä mietin, että onkohan meillä ollut yhtään runolähetystä esimerkiksi, mitä me ollaan yhdessä vedetty. Ja niitä on ehtinyt olla jo kuitenkin aika monta, missä ei olisi ollut toiveena jotain sun runoistasi. Mm. Että kyllä Risto Rasan runot on suomalaisille ihan mielettömän rakkaita.
0: Sä oot toivonut itse asiassa vähän vanhempaa japanilaista runoutta itse tähän lähetykseen.
1: Joo.
0: Sun elämäsi runo Kobayashi Issan haikuja 1700-1800-luvun taitteesta Japanista. Minkä takia Issan haikut ovat sinun elämäsi runoja?
1: No mä olin hyvin nuori, kun mä niihin tutustuin. Se oli varmaan vuosi 70, kun ilmestyi tämä Veikko Polameren Kevään kuolleet lehdet -kokoelma, jossa oli muistaakseni 8 japaninkielistä suomennettua Issan runoa. Ja tämä kohtaaminen näiden runojen kanssa tapahtui sillä lailla, että olin tosiaan koululainen, oli kevät lukukausi loppupuolella ja norkoilin siinä koulun ala-aulassa ja sitten siihen ulkopuolelle jalkakäytävälle ilmestyi kaveri, joka oli jo koulun käytössä siihen mennessä lopettanut ja paino sitä koulun aulan ikkunaa vasten Polameren kirjan. Se oli avattu tästä aukeamalta, missä oli 2 Issan haikua. Mä ihmettelin, että mikä tässä nyt on kupletin juoni ja menin lähemmäs ja luin siitä ikkunan läpi nämä elämäni ensimmäiset Issan haikut ja siitä se innostus lähti ja tietenkin mulla on paljon näitä elämäni runoja, mutta Issa on säilynyt ihan siitä asti ja ylipäätään haikurunous hyvin tärkeänä. Että ja haiku on siitä mukava runo, kun se on hyvin suppeen ja on helppo oppia ulkoa, että ei tarvitse niin aina palata kirjahyllylle kertaamaan sitä lempirunoa, miten se menikään. Ja
0: koska sen ehkä jopa muistaa.
1: Sen muistaa jo, ja ne erilaisissa elämäntilanteissa niin kuin putkahtaa yhtäkkiä mieleen nämä haikut, ja monet, mulla nimenomaan nämä Issan haikut. Mä innostuin niistä aika tavalla. Siihen aikaan oli muotia, että monilla oli semmoinen armeijan leipälaukku aina koululaukkuna, ja siinä oli sitten kaiken näköisiä pinssejä ja kirjoituksia täynnä, ja mulla oli siihen asti pysytellyt se laukku ihan siistinä, mutta silloin tutustuttuani niin näihin Issan runoihin, niin mä kirjoitin siihen oikein isolla Issa.
2: Okay. Oi ihana.
0: Mahtavaa. Tämä pitää ottaa ehkä omaankin käyttöön.
2: Eli minkä ikäinen sä oot ollut?
1: Mä olin silloin varmaan 16-vuotias. Mm-hmm. Joo.
0: Ja esikoisrunokokoelmasi ilmestyi sitten vuonna 1973.
1: 71.
0: Vai 71?
1: Joo, okay. Seuraavana.
0: Jep. Eli nämä runot teki suhun silleen niin kuin kirjoittajanakin tosi ison vaikutuksen.
1: Joo, kyllä ne. Mä olin toki lukenut haikurunoja niin jonkun verran aikaisemminkin, että niitä oli esimerkiksi Rammsteinin japanilaisia runoja oli jo olemassa ja sitten oli varmaan muutakin siellä täällä lehdissä. Mutta tosiaan niin jostain syystä nämä Issan runot sitten niin sanotusti kolahti. Ehkä se, että ne oli että Rammstedt käänsi ehkä vielä vähän vanhahtavasti, että oli sitten ihan niin kuin sitä Suomea, mitä oli tottunut lukemaan runokirjoista.
0: Onko sulle selvinnyt sitten sun oman runoilijan uran aikana, että mitä itse asiassa Kobayashi Issa on ikään kuin opettanut sinulle runoudesta?
1: No kyllä se opetti varmaan nimenomaan tämmöistä niin kuin tiivistämisen taitoa. Et silloin kun mä rupesin kirjoittamaan runoja, niin mä kirjoitin sen hyvin runsaita tekstejä. Niin se on se aika pitkiäkin runoja. Tuntuu kummalliselta nyt, kun ajattelee muu tuotanto, että semmoisiakin on kirjoittanut. Mutta Issa oli yksi näistä, jotka opetti tiivistämisen taitoa. Että sehän on niin suppea muoto, että kun siinä on vain 17 tavua kolmella rivillä, 5 tavua, 7 tavua ja 5. Siinä pitää sitten hyvin

0: alkaa miettiä se, mitä kirjoittaa. Ja tämän kaavan käyttäminen, mä en ole ikinä itse asiassa ryhtynyt runolle niin, että mä ajattelin, että no nyt mä kirjoitan haikun. Mm-hmm. Vaan silloin vaan, kun on tullut sen tyyppinen runo, että pienillä muutoksilla siitä tulee haiku, niin mä ajattelin, että se on vähän niin kuin bonusta sille, kun se on sitten kirjoitettu mittaan.
1: Mitä tuommoinen mitta, vielä japanilainen mitta, joka sitten niin kuin tulkitaan suomen kielellä, niin mitä se rajoite, tämmöinen niin kuin tosi tiukka rajoite tuottaa runoilijalle?
0: No jaa, niin se on, tietenkin sinne joutuu niin kuin paljon tekemään sitä muokkausta, että miettimään niitä sanamuotoja ja laskemaan ihan tavoja, että tietenkin, että sitä, jos on joku nähnyt haikun kirjoittajan kulkemaan kadulle ja tekemään tällä lailla, niin se laskee niitä tavoja siinä.
1: Sorvillaan, just näin. Hei, voitaisiin kuunnella nyt nämä runot. Nämä on siis Veikko Puolameren suomentamia vuonna 1970 julkaistusta Kevään kuolleet -lehdeteoksesta, ja Ville ja Tanjalat ovat valmiita tulkitsemaan meille. Olkaa hyvät.
2: Pikku sammakko, älä anna periksi. Issa on tässä.
3: Varokaa kaskaat maanjäristystä. Minä käännän kylkeä.
2: Pajun oksassa, pajun lehteä ahmii, nukkuva toukka.
3: Risuista tehty portti. Pieni etana siinä lukkona.
2: Kärsimyksien maailma se on, vaikka kirsikka kukkii.
1: Mulla on pakko palata tähän toukkaan. Kun toukka tiskaa, just äsken kuultiin, ja tässä niin kun toukka nukkuu tässä Issan runossa. Mitä nämä tällaiset pienet eläimet merkitsee sulle?
0: No jostain syystä ne on ollut hirveän tärkeitä, että toi Issahan oli, varmaan mua viehättikin just Issassa se, että hän näki tämmöisten pienten ötököitten ja tavallisten eläinten arvon. Ja kun ajattelee esimerkiksi suomalaista perinteellistä runoutta, niin runokuvat on monesti sitten ollut semmoisia aika komeita, otettu tämmöisiä komeita lajia ja sitten semmoista vähän sentimentaalista, niin nämä oli ihan erilaisia, että niissä oli tämmöistä pihapiirin tavallista eläimistä, joka on jokaiselle tuttu, mutta hän näki ne jotenkin niin kuin uudella jännällä tavalla. Että se oli varmaan semmoinen, mikä mua niissä kovasti kiinnosti. Mähän oli ennen kuin mä innostuin runoudesta, niin mä olin, jos tytöt on heppahöperöitä, niin mä olin tämmöinen lintupongari. Ja tietenkin tämä luontoaihelma tässä viehätti. Ja sitten nämä antropomorfismit, eli luonnon inhimillistäminen, mitä Issa mun mielestä käyttää erittäin hienosti, joka pikkusen on ollut jossain vaiheessa niin kuin tietyllä lailla halveksittavaakin, niin se viehätti mua kyllä kovasti.
1: Joo. Mä oon niin kuin jotenkin tosi mielenkiinnolla seurannut myös, että miten sinun runoutesi on jotenkin viime vuosina otettu ihan uudella tavalla vastaan, kuin jotenkin tämmöisestä ekologisuudesta ja erilaisten eläinten olentojen kokemuksista on tullut niin iso osa.
4: Toislajisten eläinten kokemuksesta, miten usein puhutaan.
1: Kyllä. Et siitä on tullut niin sellainen valtavirta jollain tavalla suomalaisessa runoudessa. Ja samalla musta tuntuu, että sun runous on otettu vähän uudella tavalla vastaan. Oletko sä itse seurannut tätä?
0: Joo, väkisinkin jonkun verran. Joo, mä olin kyllä tosi tyytyväinen, kun Suomeenkin rantautui sitten jossain vaiheessa tämä ekokritiikki, joka käsitteli luontorunoutta ihan uudella tavalla. Eri lailla kuin silloin, kun mä aloitin, niin silloinhan oli vielä tämä poliittinen runous hyvin suosittua. Ja mäkin sain kyllä osani siitä että pistäisit nyt lipun vaikka liehumaan sinne puurunkoon. Niin, mutta se oli erittäin hienoa, että tännekin rantautui tämä ekokritiikki ja ruvettiin näkemään ihan eri tavalla.
1: Joo.
0: Tällaisenkin luontokirjoittamisen arvo.
1: Ikään kuin, että se ei ole yhdentekevää, vaan itse asiassa luonnosta ja tämmöisistä just nimenomaan toislajisista kokemuksista kirjoittaminen itsessään. Se on hirveän poliittinen teko myös tässä maailmassa.
0: Niin on.
1: Sä et ole julkaissut pitkään aikaan omia runoja. kirjoitatko
4: tai yhä? Ainakaan omia kokoelmia.
1: Niin, niin. Niin. Kirjoitatko yhä? Kyllä mä, aktiivisesti.
0: No en kauhean aktiivisesti, mutta jonkun verran kirjoittelen. Mä just tuolla esityksessä niin täällä Annikilla luin jonkun verran uusia. Ne ei ole, mä en tiedä mitä ne on. Onko ne runoja, onko ne aforismeja. Mä oon ruvennut nimittämään niitä rasahduksiksi. Se on siellä pieniä tekstejä.
4: Ihana nimi. Syntyy.
1: Riston rasahdukset. Joo. Mahtavaa. Hei, kiitos vierailusta. Tämän runon haluaisin kuulla lähetyksessä. Annetaan iso tapulit Riston rasat.
0: Kiitos.
1: Kuuntelette siis Tämän runon haluaisin kuulla -lähetystä joko sieltä radion äärestä Yle Radio 1 -kanavalta tai täältä Annikin runofestivaalin festivaalipuistosta Tampereen Tammelasta. Tässä lähetyksessä kuullaan meidän elämiemme runoja, teidän hyvän yleisön elämienne runoja, sellaisia tekstejä, jotka on joko kulkeneet mukana tai jopa muuttaneet elämän kulkua. Ja tähän lähetykseen olemme tosiaan pyytäneet kaikki runotoiveet etukäteen.
4: Seuraava toive tulee Marlee Mäkelältä ja tätä samaa runoa on toivonut myös nimimerkki Outi. Ja nyt päästään kuulemaan Sirkka Turkkaa seuraavaksi. Outin tarina tähän runoon on seuraava. Tämä runo on kuin suuri lämmin lohtu vereslihalla olevaa sielua kohtaan. Kuulin runon ensimmäisen kerran teini-ikäisenä ja se kosketti niin, että opettelin sen ulkoa ja kertasin säkeitä päässäni hankalissa hetkissä. Ja Marlee Mäkelä taas kertoo tähän runoon liittyvän seuraavan tarinan tai perustelun. En muista enää milloin ensimmäisen kerran itkin tätä runoa. Ja kipu riisuu tähden alas tähän. Olin niin yksin ja lohduton. Vähitellen aloin ymmärtää, etten ole ainoa yksin. Sadun vihreässä talossa on lukuisia lohdutuksia, puhtaita ja kirkkaita. Runon tukemina koemme yöt pyhinä ja kirkkaina ja jaksamme elää. Tanja Lotta, ole hyvä.
3: Tule minun kanssani satuun, on niin kylmä. Kaduilla viimakin kulkee kumarassa. Tule, mennään satuun, suureen kukkivaan kirjaan. Ensin sen kanteen, sitten kansien väliin. Tehdään pesä itkulle, maailman kaikille kyynelille. Ole sinä puhdas, niin minä olen kirkas. Ole sinä lohdutus ja koko maailman lohtu. Kuun veitsi uppoaa jo pilven huohottavaan rintaan ja kipu riisuu tähden alas. Tähän. Sadun talo vihreä ja pieni niin vihreässä metsässä, Jumalan vihreän kämmenen alla. Ja yöt niin pyhät, kirkkaat, väsyneitten päiviemme ympärillä.
1: Kiitos Tanjalosta. Tämä on siis Sirkka Turkan runo kokoelmasta Mies, joka rakasti vaimoa liikaa. Ja musta niin kuin mahtavaa, että Sirkka Turkan kohdalla myös niin kuin ihmiset, jotka toivoo Sirkka Turkan runoa oman elämänsä runona, niin äityy itsekin runoilijoiksi. Ja huomasit, Kaisa, että säkin jotenkin niin kuin vaivuit näihin niin kuin toiveiden syövereihin tuossa äsken. Tämä jotenkin, koska tämä on semmoista runokieltä, että tähän, on niin kuin, tähän uppoaa. Ja se, mulla on myös oma kokemus jotenkin nimenomaan Sirkka Turkasta semmoisena, että sen haluaa ottaa omaan elämäänsä, sen syvän kokemuksen, vaikka surusta tai kuoleman kohtaamisesta. Että nämä on tämmöisiä runoja, joiden ääreen mielellään palaa.
4: Joo, ja Turkalla jotenkin se just semmoinen niin kuin mieletön lyyrisyys ja poeettisuus, runollisuus yhdistyy usein semmoiseen jotenkin konkreettiseen ja hyvin käsin kosketeltavaan ja sellaiseen, joka ehkä on just se asia, minkä takia se on niin välillä jotenkin niin ravistuttavaa runoutta.
1: Kyllä. Seuraavaksi mennään vähän lasten runouteen. Toivo ja Katriina Pentikäinen on toivonut Ilpo Tiihosen runoa hiihtojuustoa syönyt lehmä tuli hieman levottomaksi, joka on meilläkin paljon ollut luettuna nimenomaan tässä Pikku Pegasus kokoelmassa. Katriina Pentikäinen perustelee omaa elämäni runo toivettaan näin. Nyt 31-vuotias poikamme lausui tätä aina kaikissa perhejuhlissa ja se toi aina ilon ja naurun juhliin. Siitä se ura urkeni. Nyt poikamme on näyttelijä ja ilahduttaa esiintymisellään edelleen. Ville, näyttelijä, ole hyvä. Ilahdutaan meitä esiintymiselläsi.
5: Voi piimä ja pötsi ja pöläys. Sattuipa melkoinen möläys. Minä olin lehmänä 5 vuotta ja nyt olen aivan muu. Hulluna ammun syyttäjä suotta, kun olen aivan muu. Voi tisselitis ja lehmän lanta. Järki on jäässä kuin vilusen manta ja minä olen päästäni muu.
4: Kiitos, upea. Ville.
1: Iloa ja naurua juhliin, kyllä. Mahtavaa.
4: Kyllä. Se jää pohdituttaan tässä runossa, että kuka mahtaa olla vilusen manta? Järki on jäässä kuin vilusen manta. Tätä me emme saa
1: sanontaa
4: tietää.
1: Sanontaa me en ole myöskään aikaisemmin kuullut. Tai muualta kuullut.
4: Kyllä, ja sitten päästään seuraavaan runoon, jota on toivonut nimimerkki Päivi. Ja nyt saadaan jälleen käännösrunoutta. Päivi kirjoittaa meille näin. Haluaisin kuulla Anna Ahmatovan runon Nikolai, onko tämä nyt V vai viides tässä, varmaankin V, Nedobrovolle Anneli Heliön suomennoksena, joka alkaa yhä näin Pavlovskin kukkulat. Se kertoo Pietarin lähellä olevasta kauniista Pavlovskin puistosta. Runo tuli mieleeni sisarini pojan Mikon lakkiaisissa. Mikko lähtee kesällä edustamaan Suomea matematiikan olympialaisiin Kiinaan, ja muistin, miten itse 90-luvun alussa osallistuin venäjän kielen vastaaviin. Siellä piti muiden tehtävien lisäksi lausua ulkoa jokin runo, ja minä opettelin tämän. Valitsin sen etupäässä siksi, että olin kuullut siitä Zlata Razdolinan säveltämän laulun, joten se oli helppo oppia. Ja onhan se kaunis runo, vaikkei mitenkään erityisen ohjelmallinen, eikä mikään sellainen, jonka juuri lukion päättäneen luulisi valitsevan. Mutta sen laulun ansiosta osasin runon kuin vettä vaan, ja kyllä sieltä olympialaisista kultaa tuli. Pienen haparoinnin jälkeen pystyin palauttamaan runon mieleeni vieläkin. Käyttäkää, kuulkaa, harvinaisia lauluja apuna kielten opiskelussa. Ne säilyvät aivoissa aivan omissa komeroissaan, joista voi sitten vuosikymmeniä myöhemmin löytää vaikka mitä jännää. Ja vaikkei tämä runo ole mikään varsinainen elämäni runo, se liittyy kuitenkin yhteen elämäni huippuhetkistä. Toivon myös Mikolle menestystä kansainvälisissä kisoissa ja kaikille runorikasta kesää.
1: Eli käyttäkää harvinaisia lauluja apuna kielten opiskelussa.
4: Kyllä, ja nyt Tanja Lotta Räikkä, kultamitalin arvoinen runosuoritus. Anna palaa.
6: Yhä näen Pavlovskin kukkulat, pyöreän niityn, kuolleet vedet, paikan kaikkein rakkaimman ja varjoisimman. Tätähän ei voi koskaan unohtaa. Kun ajat eteen rautaportin, ruumis vapisee autuasti. Et elä, vaan riemuitset ja hourailet, ja elämä muuttuu toiseksi. Myöhään syksyllä raitis kirpeä tuuli iloitsee harvoista ihmisistä. Tummat kuuset valkoisen kuuran peitossa seisovat sulavassa lumessa. Ja täynnä polttavaa houretta rakas ääni soi kuin laulu. Ja Apollonin kuparisilla hartioilla istuu punarintainen lintu.
4: Kiitos, Tanja. Ja tämän Anna Ahmatovan runon on kääntänyt Anneli Heliö, ja tämä on koottujen runojen kokoelmasta 1904-1966. Mutta runon alla muuten lukee päivämääränä syksy 1915.
1: Sasko ja Selma. Niin kuin Ahmatovan runoissa usein, tämä jotenkin paikka ja aika merkittynä. Nyt jos äsken Risto Rasan Toukka tiskaa runo oli yksi semmoisia teoksia, joita tässä näissä lähetyksissä usein luetaan. Nyt tulee toinen sellainen runo, eli Uuno Kailaan pallokentällä kokoelmasta Paljaan jaloin vuonna 1928. Sitä on toivonut Jorma Hentilä.
4: Ja Leena Korkeamäki.
1: Ja Leena Korkeamäki, kyllä. Ja on täällä useampi.
4: Ja vanha mamma Pirkkokin myös.
1: Joo, kyllä, just näin. luetaan tästä Jorma Hentilän perustelut ensiksi tälle elämäni runolle. Jo kansakoulun alaluokilla opettaja laittoi minut luokan eteen lukemaan runojakin, koska osasin lukea jo kouluun mennessäni. Kolmannella luokalla kukin luki vuorollaan runon. Opettaja antoi luettavakseni Kailaan pallokentällä. Luin runon vesissä silmin, koska urheilijapoikana samastuin voimakkaasti raajarikkoiseen poikaa kentän laidalla. Runo vaikutti minun syvästi, niin syvästi, että lainasin toistuvasti Ainolan kirjastosta Oulusta kokoelman, johon runo sisältyy. Aloittelin lukiota, kun ymmärsin, että runo on allegoria ja että Kailas kuvaa siinä, mitä on elää homona silloisessa sosiaalisessa ympäristössä. Runo koski Kailaan tavoin myös minua ja sai uuden, hyvin henkilökohtaisen merkityksen. Tuosta ajasta on yli 70 vuotta. Olen palannut runoon toistuvasti myöhemmin. Ville, ole hyvä. Uuno Kailaan pallokentällä.
2: Näin. Pallokentän laitaan eräs rampapoikanen oli seisahtunut alle sen suuren lehmuksen. Hän seisoi nurmikolla, nojas kainalosauvoihin, pelin tiimellystä katsoi hän silmin kuumeisin. Yli aurinkoisen hiekan, johon lehmus varjon loi, moni riemukas huuto kiiri, moni kirkas nauru soi. Pojat juoksivat notkein säärin yli pallokentän sen. Eräs seisoi hievahtamatta, eräs raajarikkoinen. Mut hänkään totisesti ei muistanut sauvojaan. Oli haltioitunut hehku hänen kalpeilla kasvoillaan. Ilost, innosta värähtelemän, hänen sierainteensa näin, joka kerta kun mailla pallon löi puiden latvoja päin. Rajaviivan takaa, milloin joku uskalsi juosta pois, oli niin kuin lehmuksen alta eräs myöskin juossu tois. Kuin jättänyt ramman ruumiin, oli sielu poikasen, ja syöksynyt kilpasille kerä toisten riemuiten. Hän askeleen astui, mutta kuin unesta havahtain näki itsensä. Oikea jalka oli kuihtunut tynkä vain. Pojat juoksivat notkein säärin yli pallokentän sen, mut lehmuksen alla seisoi eräs raajarikkoinen, joka ruumis tärisevänä, iho harmaana kääntyi pois, kuin ruskean nutun alla sydän pakahtunut ois. Yhä riemukas huuto kiiri, yhä kirkas nauru soi yli aurinkoisen hiekan, johon lehmus varjon loi.
1: Kiitos, Ville.
4: Tämä Uuno Kailaan runo on alun perin julkaistu Paljon jaloin kokoelmassa, joka on vuodelta 1928.
1: Ja toihan on jotenkin toi elämäni runo sai tässä tosi hienon taas tässä toiveessa niin hienon merkityksen, että jotenkin just toi hetki, että et lukee runon ja se vaikuttaa ja joskus myöhemmin tajuaa, että mitä se tarkoittaa, mitä se runokuva semmoisena monimerkityksellisenä asiana voi parhaimmillaan olla tai pahimmillaan, vaikuttavimmillaan olla allegoria, metafora, jotain tällaista näin, joka avautuu toisessa elämäntilanteessa aivan uudella tavalla.
4: Nimenomaan. Pätee tietysti kaikkeen kirjallisuuteen se sellainen, uskon, että monilla on ollut se sellainen hetki elämässä, että on aikaisemmin lukenut jonkun teoksen ja saanut siitä jonkun mielettömän vahvan kokemuksen, sitten lukee sen vaikka 10 vuoden päästä uudestaan ihan eri elämäntilanteessa. Ja sitten se jotenkin räjäyttää mielen, että mitä ihmettä, että nyt mä luen tästä tätä kohtaa ihan toisella lailla ja näin. Se on, mulla on itselle itse asiassa käynyt tämä eniten Ronja Ryövärin tytärteoksen kanssa, jonka mä oon lukenut varmaan 1 000 000 kertaa ja mä itken joka kerran, mutta aina eri kohdille, riippuen siitä, mikä mun oma elämäntilanne on.
1: Ja kyllä, ja vielä tämmöinen kokemus, niin kuin ikään kuin homoseksuaalisuuden kokemus maailmassa, jossa siitä puhuminen ei varmaankaan ole kauhean helppoa. Että sitten yhtäkkiä runo, joka ei sano mitään suoraan, pystyykin tavoittamaan täsmällisesti jonkun semmoisen vierauden tai toiseuden kokemuksen, mikä selvästi tässä äskeisessä toiveessa oli kyseessä.
4: Ja sitten päästään taas vahvasti tamperelaisiin tunnelmiin ja erittäin rakastetun runon pariin. Eli Aleksandra-nimimerkki on toivonut runoa, jolle hän antaa tällaiset perustelut. Ihastuin tähän jo lapsena, kun äiti luki minulle juuri saamaani Tiitiäisen satupuuta. Runo on kulkenut mukana aikuisikään asti, tuonut lohtua Alamäessä ja sitä on luettu myös omalle tyttärelle. Lienenkö löytänyt Siilistä jotain samaistuttavaa, mene ja tiedä, mutta runo on vallan ihana. Eli Kirsi Kunnaksen Tunteellinen Siili ja Tanja Lotta, ole hyvä.
3: Oi, sanoi Siili, olen tunteellinen Siili. Olen hyvä, kiltti, hellä. Ja kenelläpä kellä on vastaan sanomista. Se vain on surullista, että piikkikuoren alla siilin hellyys piili. Oi, sanoi Siili, olen surullinen Siili. Niin yksinäinen jotta. Ja se on aivan totta. Se yksinänsä eli ja piikein piikitteli ja piikkikuoren alla sitten itkeskeli.
4: Kiitos, kiitos. Tanja Lotta. Kirsi Kunnaksesta sen verran, että Kirsi oli elinaikanaan hyvin aktiivinen täällä Annikin runofestivaaleilla esiintyjä ja oli täällä monessa mukana. Ja nyt vuonna 2023 Annikin runofestivaali tuotti muraalin, joka on suunnilleen 150 metrin päässä tästä festivaalipaikasta Pinninkadulla. Ja se on tämmöinen muraali, joka on nimenomaan Kirsi Kunnaksen kunniaksi tehty. Oho, nyt täällä muuten sataa sitten reilummin, että jos jotain kohinaa kuuluu radiossa, niin voin kertoa, että se johtuu siitä, että täällä sataa oikein urakalla.
1: Tänne katokseen voi tulla myös pitämään sadetta, jos tuntuu siltä.
4: Ja tämä Kirsi Kunnaksen kunniaksi tehty muraali on siis Verna Tervaharjun käsialaa, ja aika lailla sen vieressä on Mirkka Rekolalle omistettu Teemu Mäenpään muraali Runopuu. Että niitä voisitte kanssa mennä katsomaan, kun täällä Tampereella käyskentelee.
1: Otetaan, kuuntelet ensinnäkin tämän runon, haluaisin kuulla lähetystä. Olemme täällä Annikin runofestivaalin puistossa Tampereen Tammelassa. Äsken oikein ryöpsähti vettä taivaalta, mutta joudutaan nyt hieman kärsimään näitä luonnon olosuhteita, mutta täällä on hyvä tunnelma. Tässä lähetyksessä kuulemme teidän hyvää yleensä elämienne runoja, sellaisia tekstejä, jotka ovat kulkeneet mukana tai jopa muuttaneet elämän kulkua. Tervetuloa, Saara Metsäranta, tähän lähetykseen. Eli performanssirunoilija Kylö.
7: Kiitoksia.
1: Sä oot valmistautunut esittämään oman runosi tähän heti alkuun.
7: Joo, mä ajattelin, että mä luen teille vähän Kylön kieltä.
1: Anna tulla Kylön kieltä, ja tää sopii erittäin hyvin tähän tämän lähetyksen tai tämän festivaalin teemaan, Babel Suomi, joka viittaa tämmöiseen monikieliseen Suomeen. Tässä tulee jotain aika erikoista. Ole hyvä.
7: Manners nervous trust ja benevolence, lens jorkun vene, ja veret veerivät fineeri ripal, to pound it, to be repounded. Vararikon tuurit, porisenut seinit, verkalle verrattu kalleen, ahdetun nahtungalle vähman, germaanit mainittu. Initial drive of mangel, canado manaham, umlaid, umhailik, ruma, haima. Talia unhoittamatta hoiamme kattekarvat, niin kallit pörssihait, vait, mana, hail, Eeva-Liisa, liiskaa kaalitte kavalkaatit, Tanner taamertaa taaemmas mertaa. Manver answers in spurn. Van vanhentaa hervannan nannipunni. Nipsanirin sunny nicknames. Sandi sandaalis vaja ei yle vajelta. Elderman at vandar vandal enteil. Enteilei laveeta verta. Vent tilpas leiteka. Latteka ventileit still. En tilkkaakaan puha, stick, tilk, sticker, stilla, sticker, uptusterne, ei tuu treenei, neijulei, reijet, vemmeltavat, avattut, valtavat, vermeet, met, meet, mittelette, mittevet, itte vedetty, vehkitte, ket, tehti vehkeet, ketu ettee, et tunnette, meanings of penette.
8: Upeeta. Mahtavaa meininkiä. Mitä tuossa just tapahtui?
7: Kyllä on tämmöinen syntynyt aikana, jolloin mä oon palannut Virosta Suomeen ja mä oon ajatellut viroksi, tehnyt mun viimeisiä papereita semiotiikkaa englanniksi ja työskennellyt Ruotsin laivalla ruotsiksi. Ja silloin mulla oli semmoinen kaikkien näiden neljän kielen sekamelska, että mä en enää niin sitten mä puhuin suomea vielä Suomessa.
8: Niin, kyllä.
7: Niin siitä sekamelskasta alkoi tulla semmoinen korva, että mä aloin yhtäkkiä kuulemaan niitä kieliä niin kuin samana.
8: Miltä se tuntuu?
7: No se on vähän niin kuin, mä en tiedä, onko teillä koskaan käynyt niin, että kuuntelette vaikka jotain kreikkalaista poppia ja sitten yhtäkkiä se alkaa kuulostaa ihan suomelta.
8: Joo, joskus, joo, totta. Joo, kyllä, kyllä. Siis mitä kaikkia kieliä tuossa runossa oli mukana ja miten sä saatte jotenkin tungettua siihen samaan?
7: No kyllä, mulla on niin kuin yksi periaate ja se on se, että mä luovun kaikesta semantiikasta. Eli mä en mieti sanoja merkityksiä, vaan mä keskityn siihen, että miltä ne sanat kuulostaa ja assosioin. Ja mä assosioin sitä ketjua niin kuin, ja sen assosiaatio ei tarvitse olla puhdas kuva, se on assosiaatio. Mm. Se on niin kuin foneettinen assosiaatio ja rytmi, jonkunlainen runorytmi, jotka kohtaa toisensa.
8: Eli kieli kehittää itsessään.
7: Itseään.
8: Joo, kyllä, tosi mahtavaa. Tämä on siis monikielinen runo ja se sopii tosi hyvin tämän kertaisen Annikin runofestivaalin tähän teemaan, joka on Baabel, Suomi. Baabel viittaa Raamatun kertomukseen kaupungista, jossa kielet on semmoisessa tilassa, jossa kielet ei ole vielä eriytynyt omiksi tätä kielikseen, vaan kaikki puhuu tämmöistä jotain yhtä ja samaa. Millaisia ajatuksia tämä Baabel Suomi sussa herättää?
7: Joo. Tämä on ollut hieno festivaali. On ollut kiva kuunnella noita esiintyjiä. Ja meillä on paljon täällä kieliä ja mä teen nyt uutta vihkoa. Siis mun ensimmäinen kölövihko julkaistiin Poesialta 2019 ja nyt mä kirjoitan toista ja siinä toisessa vihossa on mukana myös kuolleita kieliä.
8: Okei, kiinnostavaa.
7: Et sinne mä oon laittanut muun muassa Siperiassa kadonnutta kamashia ja joitain Aasian niin kuin saarten pieniä kieliä, Euroopan. Mä ajattelin, että mä sekoitan nyt niin kuin kuolleita elävien kielien joukkoon.
8: Joo, tosi kiinnostavaa. Mun mielestä itse asiassa toi on sellainen teema, joka nykyrunoudessa aika usein jotenkin Suomessa toistuu. Jotenkin tämä niin kuin kielen vähän sellainen uhanalaisuus, että samaan aikaan kun kieli itsessään on elävä ja tämmöinen niin kuin varsinkin runouden piirissä myös semmoinen jotenkin elävä ja itseään tuottava, niin kuin äsken jotenkin kuvailit sitä, mutta sitten samaan aikaan kieliä koko ajan kuolee ja unohtuu.
7: Kyllä, ja sitten se on välillä surullista huomata, niin kun, että esimerkiksi monilla maahanmuuttajille niin kun toisessa polvessa se oma niin kun esivanhempi äidinkieli alkaa hävitä. Mm. Ja se on aina mun mielestä niin kun sille tietynlainen niin kun Baabel Suomi sitten, että kun sulautuu sitten siihen valtakieleen. Niin kuin. Et kölöhän on siitä niin kuin semmoinen Baabel, että se niin kuin eriyttää niitä kieliä ja sitten se yhteenliittää niitä.
8: Joo.
7: Et se yhdistää niitä erottamalla niitä. Ja sen takia mä oon aina ajatellut, että siellä täytyy aina olla, että niiden kielien täytyy olla olemassa olevia kieliä. Että ne ei ole sillä tavalla niin kuin mielikuvituskieliä.
8: Joo, joo. Kyllä.
7: On olemassa olevia.
8: Sun elämäsi runo, minkä sä oot tähän lähetykseen valinnut, on Eino Leinon runo. Mikä se on ensinnäkin?
7: Joo, tää oli todella vaikea tehtävä, ja, koska mä oon lukenut runoja ihan pienestä pitäen. Ja runosta tehnyt Ilmar Laapanista graduni, ja se runo on niinku olennainen osa mun niinku arkea. Mutta mun runo on siis Eino Leinon Merikuutamolla, ja se on oikeastaan, että mä luin sen runon mummulan vintillä, mä olin 9-vuotias, ja mulla oli tylsää, kun mun sisko oli peltotöissä, ja mä luin siellä ylhäällä kirjoja, ja sitten mä luin Eino Leinoa, ja yhtäkkiä se kolahti. kun siinä on semmoinen laini, että minun mieleni on niin kummallinen kuin merikuutamalla. Ensin mä tajusin, että okei, mulla on tämmöinen epämääräinen olo, että mä oon koko ajan ulkopuolella. Ja mä oon jollakin tavalla outo, niin kuin pääni sisällä. Ja sitten mä tajusin sen, että hei, ensin mä tajusin sen, että okei, hei, joku tämmöinen ei ne on niin kuin kokenut jollain tavalla niin kuin tätä samaa. Tai että se ei ne on jotenkin laittanut tälle asialle nimen. Ja sitten mä tajusin sen jo silloin 9-vuotiaana, että tämä on se tavallaan, että nyt kun tällä asialla on nimi, niin nyt se on olemassa. Että se mun outo mieli, joka ennen oli vaan siinä kokemuksessa semmoinen nimetön outo niin kuin kokemus, niin se oli nyt niin kuin nimellinen outo kokemus.
8: Joo, joo kyllä. Joo, ymmärrän täysin. Musta on tosi siis hienosti se
4: ihana asia, että Eino Leino sieltä niin kuin vuosien takaa, hautansa takaa on puhutellut 9-vuotiaasta sinua ja sanottanut jonkun sun tällaisen hyvin niin kuin elimellisen kokemuksen susta itsestäsi, jolle sulla ei ollut nimeä. Siinä on niin kuin jotain, tässä on jotain suurta.
7: Ja se on se runouden suuri. Ja mä sen takia mun oli pakko, koska mä oon mennyt jo sillä tavalla, tai siis sillä tavalla arvostan tosi paljon tätä runoa, mutta silleen, että olisin ehkä jotain vähän käännösrunouttakin halunnut radiossa nostaa, mutta sitten mä mietin, että mä en voi niinku päästä tästä irti, koska tää on se mun tietynlainen elämän runo.
4: Joo. Ehdottomasti.
7: Koska se on sitten taas ohjannut sitä, että mä oon alkanut kirjoittaa runoja ja mä oon alkanut etsiä sitä runoutta lukiessa sitä kohtaa, jossa se laajenee se.
8: Tanja Lotta on valmiina tulkitsemaan sinun runotoiveesi, eli Eino Leinon Merikuutamolla 101 laulua kokoelmasta vuodelta 1898. Kiitos Saara Metsäranta, eli Kölö, tästä vierailusta. Tämän runon haluaisi kuulla lähetyksessä.
7: Kiitos.
8: Tanja Lotta, ole hyvä.
6: Minun mieleni on niin kummallinen kuin Merikuutamolla. En tahtois mä touhuun ihmisten ja en tahtoisi yksin olla. Minun mieleni on niin korkea kuin taivahan tähtivyöhyt, sen alle mahtuvi maailma ja yhdessä päivä ja yöhyt. Oi äitini armas, kun eläisit, nyt itkisin helmassasi. Sinä anteeksi antaen pyyhkisit pois kyyneleet poskiltani. Oi ihmiset, miksi on ilkeyttä ja veljesvainoa, miksi? Kun luonut on luojamme lempeä, maan kaiken niin kauniiksi. Miksi ihmiset astutte allapäin, vaikka korkea taivas on yllä? Ylös silmänne luokaa ystäväin, niin mielenne yhtyy kyllä. En tahtois mä touhuun ihmisten ja en tahtoisi yksin olla. Minun mieleni on niin kummallinen kuin Merikuutamolla.
8: Kiitos Tanja Lotta. Aivan mahtavaa päästä jotenkin noin tommoseen niinku hienosti kerrottuun syvään runokokemukseen myös sisälle tuosta Saara Metsärannan kertomuksessa.
4: Kuuntelet Tämän runon haluaisin kuulla -lähetystä ja se tänä iltana lähetetään suorana lähetyksenä täältä Annikin runofestivaalilta Tampereelta.
8: Sateisesta Tampereelta.
4: Sateiselta Tampereelta. Meillä on ollut tässä lähetyksessä ihania festivaalivieraita ja nyt meillä jatkuu sitten vielä tämä runojen luenta, eli Elämäni runoja kuunnellaan kuulijoiden toiverunoja, jotka tällä kertaa on otettu kaikki toiveet jo ennakkoon, ei puheluita tänä iltana.
8: Ja seuraava toive tulee Helena Ahoselta. Hän toivoo Olli Sinivaaran runoa teoksesta Puut. Hän lähettäessään tätä, tämä on jotenkin tämmöinen kuin hetken kirje, jonka hän on lähettänyt, jonka Helena Ahtonen on lähettänyt meille. Kuulin tänään ensimmäisen kerran runoja Olli Sinivaaran runoteoksesta Puut. Eniten kosketti ihana runo Koivusta. Se sopi niin hienosti tähän keväiseen aurinkoiseen sunnuntaipäivään, kun alkukesän valo ja vihreys sekä lasten alkava kesäloma on nyt ovella. Tässä tulee taas aivan uusi tulkinta elämän runosta. Tämä on tällainen kuin elämän hetken runo. Ole hyvä, Ville.
5: Toukokuun koivut täyttävät horisontin yhtäkkisellä vihreällään. Vihreällä, joka on kellertävää ja harsomaista, vielä ohutta ja läpikuultavaa.

0: Kellerys kuin lämmin tuuli nousemassa siivilleen. Toukokuun koivut eivät hellitä, kutsuvat luokseen aamusta iltaan, illasta aamuun. Toukokuun koivuilla ei ole pimeää eikä yötä. Joka henkäyksellä syntyy uudelleen kaikki valo ja väri, kaikki minkä ei uskonut enää palaavan. Joka askeleella aukeaa aina vain enemmän vihreän hyökyjä, enemmän lehtien aavoja, aina vain enemmän vaalean vihreää valon täyttä, välkkeen riemua. Toukokuun koivuilla ei ole loppua.
1: Kiitos sinne.
2: Nyt ollaan jo kesäkuun koivuissa ja se on musta, aina keväällä on ihanaa, kun kaikki puut on eri värisiä. Ja sitten kohti kesää ne muuttuu saman värisiksi vihreiksi. Siinäkin on oma viehätyksensä.
3: Kyllä, näin on. Seuraava runotoive tulee nimimerkiltä Sirpasi. Ja se on Tommi Tabermanin runo. Alun perin teoksesta Passionaatta vuodelta 2001. Sirpasi kertoo runosta näin. Jäin leskeksi 11 vuotta sitten. Puolisoni sairasti lähes 9 vuotta. Sinä aikana pidin perhettämme pystyssä tammena myrskyn keskellä. Hänen menehtymisensä jälkeen meni vuosia ennen kuin olin taas kokonainen. Mutta nyt kun olen kokenut suurimman mahdollisimman surun ja siitä selvinnyt, niin minusta on ehkä hioutunut timantti, josta vaikeat olot ovat muodostaneet elämän pienistä asioista nauttivan jalokiven. Ole hyvä, Ville.
0: Jotta pääsisi perille, on eksyttävä tieltä. Joka pääsee perille, oppii, että hetken kuluttua on taas jatkettava matkaa. Joka ei koskaan putoa raiteilta ja mene rikki, jatkaa aina samaa rataa ja on turvassa suurelta murheelta ja suurelta onnelta.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
2: Turvassa suurelta murheelta ja suurelta onnelta.
3: Kyllä, tässä on jotenkin tämmöistä, rakastan Tommi Tabermania. Se on sekä niin kuin, Tommi Tabermanin rakkausrunoja, mutta myös näitä tämmöisiä niin kuin elämän viisausrunoja. Ne on parhaimmillaan niin kuin uskomattoman hienoja. Ja musta ihanaa, jos joku löytää jotenkin semmoisen niin kuin oman elämänsä runon. Tämmöisestä runosta niin kuin tämä äskeinen, joka on tarkoitettu juuri siihen asiaan. Se on niinku tarkoitettu jonkun ihmisen löydettäväksi, hänen niinku elämänsä.
2: Niin, elämän hetkiin nimenomaan.
3: Jonkinlaiseksi ohjenuoraksi tai tämmöiseksi.
2: Tommi Tabermanin runojahan on painettu muun muassa oviin ja laseihin ja kaikkeen tällaiseen. Kyllä. Ne on niinku sellaista, voisi sanoa niinku tavallaan käyttörunoutta siinä mielessä, että ne on hetkissä ihmisille tärkeitä.
3: Tästä ollaan joskus aikaisemminkin puhuttu näissä lähetyksissä, että käyttörunoudella on vähän sellainen halveksuva soundi siinä sanassa.
2: Sillä en tätä tarkoittanut.
3: Näin, mutta kun se ei ole sitä. Mm. Että käyttörunous on nimenomaan semmoista runoutta, joka on tarkoitettu käytettäväksi. Ja mun mielestä, niin kuin Tommi Tabermanin, mun mielestä on ihanaa, että runo löytyy lasista jostain. Että se tehdään ikään kuin helpoksi sen löytäminen myös. Ei sen löytämisen tarvitse olla vaikeaa.
2: Niin, olisipa enemmän runoja laseissa. Ja kyllä. Ovissa ja talojen seinissä ja joka paikassa. Niin. Tampereelta muuten löytyy siis kadulta löytyy niitä. Se on siinä ihan keskustassa, keskustorin kupeessa. Sieltä löytyy.
3: Kyllä.
2: Se on ihana idea mun mielestä.
3: Kannattaa pitää silmät auki, että mistä sen runon niin kuin ikään kuin löytää. Ne voi olla yllättäviä paikkoja.
2: Seuraava toive on nimimerkiltä Mymmeli. Ja tässä on, tämä on myös niin ihana tämä perustelu, mutta muistan tämä jo etukäteen. Tämä on ihanasti kirjoitettu. Mymmeli toivoo Aaro Hellakosken runoa Ilta. Ja tämä runotoive menee näin. Runo on putkahtanut elämänmuutoskohdissa esiin nuoruudesta asti, milloin kuulunut yllättäen radiossa tai TV:ssä. Onpa koottujen runojen kirja pudonnut kirjahyllystäkin ja kirjamerkki juuri tämän runon kohdalla avannut oikean sivun pudotessaan. Tunnelma ja salaperäinen, odottava, mutta tyyni lataus osuu aina samalla tavalla jonnekin lapaluiden ja niskan välimaastoon kutkuttavasti. kuin istuisi muumitalon portailla, eikä yhtään tietäisi, mitä syreenipuskan kahinasta seuraa. Aaro Hellakosken ilta. Ole hyvä, Tanja-Lotta.
4: Kun oli lasten leikki jo haipunut Tanhuvilta, kun oli päätöksessään pääskyn pakinailta, kun oli tuulen siipikin suppuun painaunut tuonne petäjäkummulle pihkaisten oksien lomiin, Lahdella lumpeet päivän kilossa valkaistut sulkeutuivat lymyten aatoksiinsa omiin. Kuului kellon kilahdus ahoilta kaukaisilta. Sitten ei kuulunut mitään. Miehen nähtiin vain astuvan hevoshaan veräjän luota, länkiä kantain. Viileni rannat jo varjoisten lahdelmain. Auringon kajoa huokuivat kivet toisten rantain. Kuuluipa sentään ininä sääsken, joka on pantu veriseen työhön ja himoon kyltymättömään. Häilähti kaukainen ruovikoreuna, kahahti mantu sammakon loikahtaessa sen yli pelästyksissään. Mies yhä nyökäten astui pienarpolkua pitkin, hajalla paidan kyynärpää, hajan henkselitkin. Väsynyt mies, työn uurtama, nosti raskasta kättään pyyhkäisten otsaltaan hikihelmen varjoa pois, taikka jotakin muuta, raskaampaa, kuin olisi tehnyt sen unen takana tietämättään. Pientaret tuoksui. Kivelle istahti mies. Pani piippuun, hellittäen ajatuksensa mutkat rauhan piippuun. Iltaan viilenevään, joka tuntui keinuvan aivan kuin verivaltimoitten, jotka jo nuortuivat jälkeen vuosikymmenisen pahan piinan ja vaivan. Kurkustaan hänen sanaset karusti lohkeavat. Hyvä on. Kaikki on hyvin. En kaipaa mitään muuta kuin tätä kiittelemään. Miten riittäisi siihen suuta?
2: Aivan ihana. Kiitos Tanja-Lotta. Tämä oli sellainen runo, josta me puhuttiin etukäteen, että ei ole helppo lausuttava. Et aika paljon tuollaista pilkkua ja säkeen yli menemistä ja lauseita niin kuin siellä tavallaan säkeiden välissä. Ja esimerkiksi tämä, jotenkin minusta on ihana tämä, kuuluipa sentään ininä sääsken, joka on pantu veriseen työhön ja himoon kyltymättömään. Mutta upeasti Tanja-Lotta Raikka tämänkin runon.
3: Joo, Hellakosken kanssa on aina silleen, kun kuuntelee näitä runoja tälleen lausuttuna, niin tulee, että voitko vetää vielä sen, semmoinen olo, että voitko vetää vielä sen toisen kerran, miten se oli se piippu, riippuu, jotenkin, että pitäisi jäädä jotenkin makustelemaan niitä. Encore.
2: Kyllä, ja sitten se sellainen niin kuin vyörytys tässä tekstissä. Että se nimenomaan se jotenkin se on just säkeiden, se, niin kuin sanoin, tämä säkeiden ylimeneminen, että siellä on näitä lauseiden sisäisiä välilauseita ja muuta, ja että se on semmoista niin kuin mieletöntä sanavyöryä. Joo,
3: mitä se on just, mä luulen, että se on just uskee. Se asia, mitä Saara Metsäranta äsken tuossa kuvasi siitä, että se, mitä se kieli itsessään vyöryy, kun sen antaa mennä vaan eteenpäin. Ja tietysti noin tosi tarkasti, joku Aaro Hellakoski on niin todella tarkka runoilija. Seuraava runo tulee Jussi Helmiseltä, ja hänen saatekirjeensä kuuluu osapuilleen näin. Istuimme iltaa Vaasassa ja väitin, että jokainen suomalainen osaa yhden runon ulkoa. Ensin asiaa epäiltiin, mutta kun kierros aloitettiin, se vietiin seurueessa läpi väite todistettuna. Näyttelijä Ilkka Aro seurueessa ja minä muistelimme runoa Vävy, mutta kiistelimme sen tekijästä, löimme vetoa armanjakkipullosta. En muista, kumpi veikkasi Heikki Asuntaa, kumpi P. Mustapäätä. Seuraavan päivän aamuna tapasimme sattumalta Vaasan kirjaston runohyllyjen välissä etsien runoja. Löysimme tekijän, erosimme. Sitten kohta tapasimme Vaasan Alkossa, molemmat ostivat pullon armanjakkia, runoilijahan oli Einari Vuorela. Näin muisti toimii, ja armanjakki ei sitä kylläkään paranna. Ole hyvä, Ville.
0: Oli synkeä salo, meni tie, tuli talo. Oli loimuava takka, oli tyttö, oli akka. Soma puheitten sävy, tuli yö, Olin vävy.
3: Kiitos.
2: Tämä runo on kokoelmasta Kaukainen tuuli vuodelta 1932. Tässä on jotain semmoista, tämä on vähän niin kuin tämmöinen opettavainen, ellei jopa hiukan varoittavainen kertomus siitä, mitä voi synkeällä salolla tapahtua, kun loimuavan takan ääreen päätyy lämmittelemään.
3: Joo, vaan kyllä, ja sitten oli hieno toi toive kanssa, että tämmöisiä elämän runoja myös on, että et saattaa armaniakki pullon panttina olla tällaisia kiistoja siitä, että kukas tämän nyt sitten oli.
2: Kyllä joo, ja jotenkin helppo niin kuin nähdä nämä nämä miehet, jotka keskustelevat kiistelevät näistä runoista keskenään. Ai. Ja päätyvät lopulta ostamaan toisilleen armaniakkipullot, koska kyllä. Molemmat olivat
3: luulen,
2: väärässä.
3: Luulen, että kiistely jatkui sitten seuraava runon kohdalla.
2: Kiistely jatkuu iltana. Varmasti loputtomiin tässä seurassa, voisin kuvitella.
3: Mahtavaa.
2: Sitten, kuulkaas, päästään taas tamperelaisrunoilijoiden ääreen.
3: Tänään tulee kaikki sulle tamperelaisena.
2: No kyllä, kai. Mä oon kyllä Kangasalta, mä Tampereelta oon, mutta, no. Mutta läheltä kuitenkin. Tämä tamperelaisrunoilija, jota seuraavaksi kuullaan, on Eeva-Liisa Manner. Ja Eeva-Liisa Mannerin runoa, joka alkaa kun väsynyt länsi, on toivonut Mika Lamminpää.
3: Ja vakio toivojamme.
2: Totta. Ja Mika Lamminpään tämä toive, perustelu, tarina kuuluu näin. Eeva-Liisa Manner on minulle rakkain runoilija, ollut 18-vuotiaasta saakka. Hän on eläineettisen ajattelun edelläkävijä suomalaisessa runoudessa, mikä tulee tässäkin runossa hienosti esiin. Monet hänen runonsa ovat varsin synkkiä, mutta tämä runo on Manneria optimistisimmillaan. Etenkin runon loppu on pakahduttavan kaunis. Näinä sotaisina aikoina runo tuntuu tärkeämmältä kuin koskaan, muistutukselta siitä, mitä elämä voi olla. Ja Tanja Lotta, ole hyvä.
4: Kun väsynyt länsi levolle lasketaan ja punertuu ja tummuu, vuodatetaan kypsä vuoden aika taivaan äärettömään maljaan. Kun miekat katkaistaan ja kirjat avataan ja humina laskeutuu kuin siipien lepatus ja esineet ansoistaan kuin henget kohoavat kirkkaampina, ehyet levon jälkeen. Luminen ratsu, aroilla kamppailut, pellolle kahlaa. Otsalla toinen tähti, seurassaan lapsi, alaston sotamies. Ja he juoksevat yli kukkivan maiseman kuin Madonnan helman, sinessä aaltoavan ja äärettömän, valosta kudotun ja tyhjyydestä. Ja loppumaton on kaikkien asioiden kauneus, hellyys, ilo, leikki, ystävyys ja rauha. Ja kuultava aamu aamun jälkeen nousee, oksille linnut.
3: Kiitos.
2: Tämä Eeva-Liisa Mannerin Kun väsynyt länsi -runo oli kokoelmasta Orfiset laulut vuodelta 1960. Ja tämä Orfiset laulut on Mannerin semmoinen kokoelma, jossa aika paljon viitataan antiikin tarinoihin, mytologiaan ja siihen maailmaan. Ja tässäkin se jotenkin semmoisena tunnelmana semmoinen myyttisyys ja mystisyys kyllä kuuluu kyllä. Myös tässä runossa.
3: Samalla aikaan tietysti hyvin niin kuin sellainen moderni ja nykyaikainen näky myös. Tämä on mulle myös semmoinen niin kuin tosi jotenkin tärkeä semmoinen tulevaisuuden kuva. Jopa semmoinen toive, kun miekat katkaistaan ja kirjat avataan. Tässä on jotain tosi semmoista ohjelmallista mulle.
2: Joo, ja Eeva-Liisa Mannerista vielä tähän Tampereeseen liittyen sen verran, että Manner tosiaan 50-luvulla jossain vaiheessa muutti Tampereelle ja täällä sitten asui ja eleli. Ja Ojakadulta Tampereelta löytyy Eeva-Liisa Mannerin tämmöinen muistolaatta. Siellä oli hänen asuinpaikkansa ainakin jossain vaiheessa. Ja Eeva-Liisa Mannerin esikoiskokoelma tuli jo vuonna 1944, ja se oli nimeltään Mustaa ja punaista.
3: Se on hieno teos myös. Seuraava toive tulee nimimerkiltä Kipinä. Ja nyt ollaan käännösrunouden maailmassa. Se on Ron Padgettin runo Minkäs teet? Teoksesta Kuinka olla täydellinen. Tämä on vuonna 2009 ilmestynyt suomennuskokoelmaan suomentajaan runoilija Aki Salmela. Ja Kipinä perustelee sitä näin. Se on runo rohkeudesta. Rohkeudesta tulla omaksi itsekseen. Tulla näkyväksi. Tulla eläväksi. Rakastan runon vimmaista elämän halua. Nyt haluaisin kokea tämän runon suhahtavan syvyyksiin, kun se luetaan ääneen. Ole hyvä, Ville.
2: Suhauta menemään.
0: Näytä, älä kerro, sanotaan, ja se sopii minulle. Joten tässä, katsokaa alastonta kehoani, josta en kerro teille yhtään mitään. Ja tässä on alaston sieluni, johon hyppään pukeutuneena ainoastaan sukkiin. Kirkkaan punaisiin sukkiin, joista kipinät lentävät, kun suhahdan syvyyksiin.
2: Suh.
3: Joo. Tämä runo haluaisin kuulla ohjelmassa. Toteutetaan siis ihmisten, teidän kuulijoiden elämien runoja. Ja mun mielestä tässä oli kans jotain, niin kuin tässä on tosi hienoa. Jotenkin se sellainen niin kuin puhdas elämä. Se, että kun voi olla rohkeasti vaan oma itsensä. Ja tässä on jotain niin mahtavaa, tämmöistä aseista riisuvaa suorastaan.
2: Tämä meidän runolähetys tulee tänään suorana Annikin runofestivaaleilta Tampereelta. Ja samaan aikaan, kun me ollaan tässä festivaalipuistossa, mihin on vapaa pääsy kaikella kansalla, niin sitten tuossa Annikin puutalokorttelin sisäpihalla on tämä varsinainen, tai ei mikään varsinainen, kyllä mekin ollaan ihan varsinaista festivaalitapahtumaa, mutta siellä samaan aikaan on myös tämä Annikin festivaali, jossa on tosiaan tällä Annikilla monenlaisia esiintyjiä, runoilijoita kertomassa ja lausumassa omia runojaan. Sitten täällä on ollut myös proosakirjailijoita kertomassa tai lukemassa katkelmia omista teoksistaan ja sitten myös musiikkiesityksiä, että tämä Annikin festivaali on aina tämmöinen monitaiteinen pläjäys, joka on aivan mahtava. Täällä on aina tosi ihana tunnelma ja jotenkin semmoinen nytkin, vaikka on vähän sateista ja sen takia ehkä hiukan viileää, niin tunnelma on kuitenkin erityisen lämmin.
3: Kyllä, näin vahvistan tämän. Ja tässä lähetyksessä tosiaan kaikki runot on toivottu etukäteen, että poikkeuksellisesti tähän lähetykseen ei voi soittaa tänne puistoon. Täällä ei ole mitään kolikkopuhelimia enää, joihin vois soittaa. Mutta me ollaan saatu ihan mahtavia toiveita ja musta on ilahduttavaa, että tämän runon haluaisin kuulla lähetys aina jotenkin tavoittaa yleisön niin hienosti, koska näitä toiveita on taas tullut tosi paljon.
2: Mä ajattelin, että ota sä tää, kun tää on taas tamperelaisrunoilija, että ei se taas tuu mulle.
3: No niin. Eli seuraava runo tulee Ulla Lindbergiltä.
2: Toive siis.
3: Runo toive tulee Ulla Lindbergiltä ja se on runo itsessään on Risto Ahdin runo Tähdistä suuntaa ottamalla kokoelmasta Loistava yksinäisyys vuodelta 1984. Ulla Lindberg perustelee näin. Tämä runo on auttanut minua, kun elämä koettelee. Kaivoin runon esiin nyt keväällä, koska hyvä ystäväni menehtyi. Olen myös joskus esittänyt tätä runoa. Pidän Risto Ahdin runoista. Joskus ajattelin tehdä pro gradun Ahdin runoista. Se jäi kuitenkin haaveeksi. Tanja Lotta, ole hyvä.
4: Parasta kaikesta on eksyä. Eksyä kokonaan niin, ettei tiedä mistä on tulossa, minne menossa. Ei sen enempää kuin on laiva merellä tai rahaton Amerikassa tai köyhä Kalkutassa tai niin kuin joku täällä tuntee halun ja tulen ja sen tähden joutuu sääntöjen ulkopuolelle ja herää etsimään voimia itsestään. Eksynyt kulkee eksyksissä, kunnes tulee itsensä näkyviin ja viimein ihmisten ilmoille. Niin kuin on sanottu, tähdistä suuntaa ottamalla – päivää noudattamalla, sumussa lähituntumalla, puu puulta, sammal sammaleelta. Itsen työhön ei kelpaa kuka tahansa. Ensin on opittava eksymään.
3: Kiitos. Itsen työhön ei kelpaa kuka tahansa. Upea lause.
2: Joo, tämä on runo, jonka itse asiassa mä kirjoitin juuri tänään ylioppilaalle onnittelukorttiin, koska tämä sopii mun mielestä erinomaisesti myös siihen jotenkin tämä tällainen ensin on opittava eksymään, koska niinhän se vähän elämässä menee.
3: Joo.
2: Tämä runo on Ahdin kokoelmasta Loistava yksinäisyys vuodelta 1984.
3: Ja tässä oli myös semmoisia runokuvia, jotka tekisi mieli jotenkin tatuoida omaan kehuun. Jotenkin se, että jotenkin eksynyt kulkee eksyksissä, kunnes tulee itsensä näkyviin ja viimein ihmisten ilmoille. Aivan mahtava.
2: Risto Ahti, että paitsi

0: Meidän ensimmäinen, tai miten sitä nyt sanoisi, tämmöinen koulu, että todella monet suomalaiset kirjailijat on Oriveden opiston kirjoittajalinjan käyneet. Ja en ole suomalainen kirjailija, mutta olen itse käynyt saman kirjoittajalinjan. Ja mä muistan sen, kun Risto Ahti oli meille opettamassa nimenomaan näitä runouskursseja. Ja hän oli aika sellainen tiukka. Että monet vähän jopa niinku pelkäs Risto Ahtia opettajana ja koki hänet vähän semmoisena jotenkin, että hän sanoi aika silleen karusti välillä, mutta mun mielestä Risto Ahdissa ehkä opettajana niinku leimaavin asia oli se, että kun ei pelkästään kuunnellut, mitä hän sanoi, vaan katsoi Risto Ahdin silmiä, kun hän puhui, niin siellä näki semmoisen niinku ilkikurisen pilkkeen, mm-hmm. joka tavallaan jotenkin niiden sanojen taakse toi kuitenkin semmoisen niinku lempeyden ja kannustavuuden eli siihen opettamiseen.
1: Häntäkin piti lukea.
0: Häntä piti lukea, kuten hänen runojaan myös nimenomaan.
1: Kyllä, tosi hauska story. Sä et kertonut, että no, sä oot ollut Risto Ahdin oppilas.
0: Kyllä, kyllä. Lähes runoilija siis itsekin.
1: Seuraava runo, toive, tulee Juhanilta, ja se on Claes Anderssonin runo Andersson. Andersson, ehkä. Ainakin Anderssonista se kertoo. Juhani kirjoittaa tästä runosta näin. Runo kuvaa humoristisessa karmeudessaan nykyyhteiskuntaa, tai siis on kuvannut jo yli 40 vuotta. Siinä, missä on paljon yksinäisyyttä, on myös sitä, että puututaan liikaa toisten asioihin ja huonolla tavalla. Tämä on siis Pentti Saaritsan suomennos Claes Anderssonin runosta. Ville Andersson tällä kertaa. Ole hyvä.
2: Andersson pitää pirumoista meteliä. Andersson ei osaa edes seistä selkä suorana. Anderssonista tuskin tulee yleensä yhtään mitään. Andersson on pelkuri. Andersson saisi saatana ruveta ajattelemaan, ennen kuin on liian myöhäistä. Andersson tutisee kuin hyytelö. Andersson juo liian paljon. Anderssonin ei pitäisi tupakoida unissaan. Anderssonhan on itse asiassa rokulissa ison osan vuotta. Anderssonin pitäisi miettiä ja punnita yhtä ja toista. Anderssonin ei pitäisi matkustaa Mallorcalle, nyt kun vanha äiti makaa perkele henkitoreissaan. Andersson syö kuin sikapossu. Andersson on lihava. Anderssonin pitäisi mieluummin soittaa klarinettia. Anderssonin ei pidä kuvitella itselleen mitään olemattomia oikeuksia. Andersson näppi tirti! Anderssonin pitäisi liittyä ammattiyhdistykseen, eikä istua vittu siinä parkumassa. Anderssonin ei pitäisi haaveilla niin paljon. Anderssonin pitäisi tietää, että intiimi hygieniasta tulee huolehtia, myös Anderssonin itsensä takia. Andersson ei ole kovin korea näky. Anderssonin pitäisi tietää, ettei Andersson ole Anderssonin oma asia. Andersson voisi ottaa huomioon, että tehty on tehty, eikä sitä saa tekemättömäksi helvettisoikoon. Anderssonin pitäisi tajuta, ettei sitä noin vaan voi lojua siinä kuin mikäkin raato ja nauttia. Andersson on alkanut hyppiä silmille viime aikoina, jos suoraan sanotaan. Andersson lopettaa kieroon katsomisen. Andersson ei tule sitten valittamaan, ettei Anderssonia ole hyvissä ajoin informoitu Anderssonin tilanteesta. Andersson lakkaa viheltämästä taikka jumalautaa. Andersson muistaa ottaa lääkkeensä, tai muuten Andersson kuolee, se kai tuli selväksi. Andersson, missä hemmetissä se Andersson luuhaa? Ei kai Andersson ole voinut... Anderssonin ei olisi pitänyt hypätä, sen minä sanon suoraan. Andersson olisi voinut edes sulkea ikkunan perässään.
1: Hoi hitsi, hoi hitsi.
0: Tässä... Ville Majamaa. Mieletön suoritus, todella ihana. Ja tämä runo on ihana ja kamala yhtä aikaa.
1: Joo, tämä on siis Under-kokoelmasta vuodelta 1984. Jotenkin tämä niinku Claes Anderssonin tämmöinen niinku, psykiatrian taito, tämmöinen niinku lääkärin toimi, mikä jotenkin kuultaa siellä niin kuin itse ironisesti läpi.

0: ihan mahtava.
1: Totta, mä en edes ajatellut, että tässähän on se ulottuvuus myös, että Andersson ei ole paitsi potilas, niin Andersson on myös lääkäri.
0: Joo, ja sitten tuossa on jotenkin hauska, tässä runon puolivälissä on toi koko ajan kuvataan, että Andersson on alkanut hyppiä silmille, niin kun, että siinä koko ajan jotenkin torutaan, ja sitten se toruminen menee sit tulee tosi sellaista rajua. Mm. Andersson lopettaa kieroon katsomisen. Nyt!
1: Niin, semmoista niin kuin nöyryyttämistä
0: joo,
1: jopa.
0: Siinä jotenkin silleen hiotaan sitä sanontaa koko ajan.
1: Ja sitten tämä lopun käänne, jossa ei kai Andersson ole voinut. Ja ihan viimeisenä tämä Andersson olisi voinut sulkea edes ikkunan perässään. Niin huhhuh.
0: Jep, hieno. Tämä runo haluaisin kuulla -ohjelma alkaa olla loppupuolella täällä Annikin runofestivaaleilla. Sade ei nyt ole lakannut. Mä lupasin, että 4 minuuttia ohjelman alkamisen jälkeen se enintään kestää, mutta nyt sitä me ollaan jouduttu tähän kestää tällaista näin. Kiitos yleisölle täällä festivaalipuistossa kärsimyksestä.
1: Mutta onneksi Pietari Kylmälä on radiotoimittaja eikä meteorologi. Niin
0: kyllä, just.
1: Että tämä menee paremmin näin. Mutta ihanan, meillä on tosiaan täällä sateesta huolimatta niin ihanan sitkeästi myös yleisöä paikalla sateenvarjojen ja sadeviittojen alla. Radion kuuntelijat sen sijaan on varmaan siellä käpertyneenä johonkin ihanan lämpimiin viltteihinsä.
0: Toivon näin. Nyt mennään vähän lyhyempään ilmaisuun seuraavassa runossa.
1: Tämän seuraavan runon on toivonut meiltä Mirjam Larinkari, ja perustelu on pidempi kuin itse runo. Tarina runoon liittyen menee näin. Nappasin 1990-luvun lopulla lukiossa pitkän matematiikan tunnilla hyllystä runokirjan, ja löysin tämän ajatuksen, joka jäi mieleen ja on kulkenut tärkeänä mukana, lohtuna erilaisissa vaikeissa hetkissä. En muistanut tekijää, ja muistin runon myös olevan pidempi. Keski-iässä runous on noussut elämässä suureen rooliin, ja palasin selvittämään tämän tekstin lähdettä. Lopulta kysy kirjaston hoitajalta -palvelu johti oikeille jäljille. Runo todella oli ollut sanasta sanaan ja kokonaisuudessaan mukanani kaikki nämä vuodet. Jotain sentään pitkän matikan tunneilta tarttunut. No, aviomiehen lisäksi. Ja Tanja-Lotta Räikkä on valmiina lukemaan tämän Marja-Leena Aarnion runon. Ole hyvä, Tanja-Lotta.
2: Rajattua aikaa voi tarvittaessa venyttää keskeltä.
1: Tämä oli Marja-Leena Aarnion kokoelmasta Yhtälö vuodelta 1989.
0: Rajattua aikaa voi tarvittaessa venyttää kesken. Jotenkin tämmöinen pitkän matikan tunti tulee myös jotenkin mieleen tuosta. Tämä on tämmöinen kuin yhtälö. Tai tämmöinen matemaattinen.
1: Kyllä.
0: Tai fysiikan lause.
1: Kyllä, ehkä se sen takia oli siellä matematiikan luokassa se runokirja. Koska mä tavallaan muuten jäin miettimään sitä, että ihminen on, Mirjam Larinkari on löytänyt pitkän matematiikan tunnilla hyllystä runokirjan, mutta ehkä siellä samassa luokassa on pidetty sitten muitakin tunteja. Tai sitten on ollut ihanan valistunut matematiikan opettaja.
0: Sekin on mahdollista. Seuraava runo on, sitä on toivonut runotytöstä, runomummo on nimimerkki. Se on Pablo Nerudan runo, tämänkin hämärän niminen runo. Ja runotytöstä runomummoa kirjoittaa, että se on minulle kaikkien aikojen runo. Se on kauniin haikea sisällöltään ja sointuisuudessaan upea, niin espanjaksi kuin suomeksikin. Ihastuin runoon jo teininä, kun Nerudan runokokoelma Andien mainingit ilmestyi vuonna 1972. Itse runoon ei liity varsinaista tarinaa, mutta se on kulkenut rinnallani teinistä 70-vuotiaaksi. Runossa on jotain ihmiselämän varrella tuttua ja haikeaa, kaipausta, mutta suloista muistoa menneistä rakastetuista. Lisäksi Pentti Saaritsan suomennokset ovat onnistuneita kaikissa Nerudan runoissa. Sen voi havaita, kun vertaa alkuperäiskielellä runoteosta suomenkieliseen. Ville, ole hyvä.
3: Tämänkin hämärän olemme kadottaneet. Kukaan ei nähnyt meitä käsikkäin tänä iltana, sinisen yön tulviessa yli maan. Ikkunastani näin laskevan auringon juhlat kaukana vuorilla. Joskus palanen aurinkoa hehkui kuparilanttina kädessäni. Minä muistelin sinua ja tiedät kyllä murheen, joka ahdisti sieluani. Missä olit silloin? Keiden luona? Mitä sanoja lausuit? Miksi minut äkkiä valtaa tämä rakkaus, kun olen murheellinen ja sinä tunnut vieraalta? Putosi kirja, jota luetaan aina hämärän tullen, ja kuin piesty koira valahti viitta jalkoihini. Aina illoin sinä kaikkoat, sinne missä hämärä vyöryy ja nielee patsaat.
0: Kiitos. Mulla oli iso, teini-ikäisenä iso elämys, Pablo Nerudan muistelmateos, Tunnustan eläneeni. Ja sitten mä oon myöhemmin miettinyt, että siinä on jotain niin törkeetä siinä semmoista, niin kuin Tunnustan eläneeni. Se on sellainen mieletön oman elämän tunnustaminen. Mutta jotenkin näissä runoissa se on tosi hienolla tavalla myös Pablo Nerudan usein semmoinen niin kuin häpeilemätön kokemuksen ääni näissä niin kuin tässäkin runossa.
1: Mikä suhun teini-ikäisenä kolahti Pablo Nerudan elämäkerrassa muuta kuin se nimi ja sen nimen häpeilemättömyys?
0: Myös se historia. Se kaikki historia. Pablo Neruda oli uskomaton niin kuin tyyppi. Se tunsi kaikki ja sillä oli käsittämättömiä elämänkokemuksia. Se on ihan sekopäisen niin kuin, outo, mutta myös hieno teos, sen muistelmateos. Mä en ihan hirveästi muista sellaisia yksityiskohtia siitä, mutta jotenkin se semmoinen niin kuin elämän suuruus niin kuin kaikissa muodoissaan vieläkin nousee jostain muistoista.
1: Viimeiset minuutit tässä alkaa olla käsillä. Tämän runon haluaisin kuulla lähetystä, joka tosiaan tänään tulee suorana täältä Annikin runofestivaaleilta Tampereelta. Mutta vielä meillä mahtuu muutamia runoja mukaan lähetykseen.
0: Kyllä.
1: Ja seuraava runotoive on Arto Melleriä. Tätä on toivonut nimimerkki Mikko. Ja Mikko kuvaa tätä. Ihan meillä lähtee kohta paperit lentoon. Täällä alkaa välillä tulee tämmöisiä tuulenpuuskia, mutta meillä on onneksi kiviä pitämässä papereita paikalla. Mikko perustelee tätä runotoivettaan näin. Löysin tästä runosta oman kokemusmaailmani sanoiksi puettuna. Lumous on aina läsnä kaikessa tapahtumisessa. Ja Arto Melleriä meille tulkitsee Tanja Lotta.
2: Minä kuuntelin riihiä ja juopuneita ja kuuta. Maantien rummut pimeitä, viuhkoina avautuvissa keväissä. Saniaiset. Saunan välikatossa lauantaina hikoilivat uudet kuvalehdet. Unkarin kansa ies niskassaan, minä tiesin. Seisoin sulavan musiikin tippukivin luolassa. Huokoista huhtikuun hämärä, kun kevät luo nahkaansa. Tuo teille kiertävät tivolit ja eläinnäyttelyt, vanerisen onnenpyörän vikinen. Konkistadorit tulivat merten takaa, mutta minä pidin Montezuman puolta loppuun asti. Se nainen keräsi rahat. Rotan myrkyn puna poskilla, mies ruokki eläimet, tatuoitu, pelikortit petillä hujan hajan, minä näin. Muistan trooppisen hämärän Itäkylän nuorisoseuran pihalla, kun boa nieli kaniinin elävältä. Sen jälkeen olen tiennyt, että lumous on aina läsnä kaikessa tapahtumisessa. Montezuma. Aion uhrata auringon jumalalle. Cortez. Minä en salli ihmisten uhraamista. Sateen syömä penger petti. Minä suistuin maantien rumpuun ja vilustuin. Öisin minua värisyttivät kuume, menneisyyden ja tulevaisuuden rikokset. Enkä halunnutkaan parantua. Se nainen lukitsi lippaan, luuttusi kuun valolla lattian. He olivat minun vanhempani, siittivät minut toisen kerran elämäni aikana, mutta en enää ihmetellyt. Vyötiäiset katsoivat.
1: Kiitos Tanja Lotta. Arto Mellerin Zoo-kokoelma vuodelta 1979.
0: Ja globaali näky.
1: Globaali näky, erilaista Melleriä kuin mitä mä oon niin kuin tavallaan minkälaiseksi miellän Mellerin, kun Mellerin jotenkin niin helposti mieltää sinne Helsingin kaduille ja vähän siihen semmoiseen reippaampaan runoilijaelämään, mutta tässä oltiin hyvinkin tämmöisissä nimenomaan globaaleissa ja toisenlaisissa ja vähän myyttisissä tunnelmissa tässäkin.
0: Lumous on aina läsnä. Ja otetaan vielä Hilvek-nimimerkki on toivonut Pentti Saaritsaa. Pentti Saaritsa pääsee uudestaan myös oman runonsa kanssa muodossa ääneen. Hilvek kirjoittaa tästä Pentti Saaritsan ammattirunosta näin. Olen yli 90-vuotias, tanssiva mummeli. Tuo Saaritsan runo on ollut vuosikausia mielessäni. Olen lausunutkin sitä, minusta runo on elämän tarina. Runon nimeä kyllä ihmettelen, mutta ymmärrän senkin runoilijan näkemyksen kautta. Katsotaan, aukeako meille Pentti Saaritsan ammattirunon nimi. Ville, ole hyvä.
3: Kukaan ei kertonut, että tämä tanssi voisi olla niin pitkä. Lähdit vain mukaan ja leikit kuin leikkiä, jonka voi halutessaan lopettaa. Lähteä kotiin syömään tai nukkumaan, kun tulee ilta ja ilta tulee. Mutta kädet, jotka pitävät sinua piirissä mukana, eivät päästä irti. Ja sinä hienoisen yrittelyn jälkeen annat periksi. Jatkat leikkiä, hymyilet yhä, mutta toista hymyä. Et ihan vieläkään usko sitä todeksi, vaikka tanssi jatkuu yöhön. Ja varjot kulkevat pitkinä ja lujina kuin musta liha. Ja iskee ensimmäinen kauhu, kun viimein tajuat, että sitä se sittenkin oli, oma elämäsi. Mutta sinä voitat sen kauhun ja päätät voida elää sen kanssa. Ja se katoaa, kun tulee ensimmäinen riemu. Sitten toinen suurempi kauhu ja suurempi riemu. Ja tanssin vuorot jatkuvat öihin ja päiviin yhä syvemmälle. Ja sinä naurat ja itket kaikkien naurut ja itkut. Ja tanssit yhä paremmin ja keksit siihen jo uusia kuvioita. Ja hymyilet ja tiedät, mitä tiedät. Kukaan ei kertonut alussa.
1: Kiitoksia, Ville.
0: Upea. Tämän runon haluaisin kuulla. Lähetys alkaa lähestyä loppuaan. Ainakin runofestivaaleilla meininki vielä jatkuu. Ja bileet vaan paranee. Täällä on aika hyvistä yhtäkkiä. Tämä kesäilta muuttui tämmöiseksi todella koleaksi, sateiseksi illaksi. Mutta kohta tuolla aloittelee Shameless Shongololo Band. Pitää varmaan lähteä vähän jorailemaan.
1: Siinä lämpiä. Tänään on kuultu ihan mielettömän ihania runoja ja tarinoita. Ja tosiaan toiveita jälleen kerran meille tuli niin valtavan paljon, että kaikki runot ei millään mahtuneet mukaan lähetykseen, mutta lähetyksiä tulee tulevaisuudessakin, joten toivokaa vain sitten lisää. Runoilla on melkoinen voima kannatella meitä ja sanottaa aika erilaisiakin elämäntilanteita.
0: Hei, kiitos Tanja-Lotta Räikkä. Kiitos Ville Majamaa. Upeita runotulkintoja ja tämmöinen niin ensimmäinen kerta tämä runo haluaisi kuulla lähetyksessä. Meni aivan mahtavasti. Tämän lähetyksen toteuttivat meidän kanssamme tuottaja Niina Naakka, arkistotoimittaja Tuulia Nieminen, äänisuunnittelija Petri Hoord ja äänitarkkailija Juha Lehtonen. Ja otetaan vielä tähän loppuun yksi runo.
1: Vielä tamperelaisrunoilija.
0: No niin, Kaisa, ole hyvä.
1: Eli Lauri Viitaa saadaan vielä tähän loppuun tietenkin. Ossi Kemppainen on toivonut tätä runoa ja sen kummempaa tarinaa tähän nyt emme tällä kertaa liitä. Olkaa hyvä, Tanja, Lotta ja Ville.
0: Ja kiitos koko yleisölle.
2: Tuletko kanssani korkealle pieniä hevosia katselemaan? Tehdään tuohesta pienet länget ja tullaan alas ja valjastetaan.
3: Ajetaan kissalla piispan pihaan. Sanotaan niin, että ajateltiin, pitäisi muutama lehmäkin olla ja mentäisi samalla naimisiin.
0: Kiitos Tanja, Lotto ja Ville. Kiitos yleisö täällä Annikin runofestivaalin hieman sateisella runopihalla, runopuistossa.
1: Ja pakko sanoa ihan nopeasti, että tämä Ossin runo oli kuitenkin tämä äskeinen toive omistettu hänen Virpi-tyttöystävälleen, jonka kanssa he ovat olleet huomenna naimisissa. 57 vuotta.
0: Se on ihan ehdoton asia saada tähän lähetyksen loppuun vielä mainittua. Kiitos kaikille. Hyvää illanjatkoa.
4: Tämän runon haluaisin kuulla -lähetys on kuultu Annikin runofestivaalilta Tampereelta. Suorassa lähetyksessä runotoiveita toteuttivat Ville Majamaa ja Tanja-Lotta Räikkä, näyttelijät, ja paikalla olivat toimittajina Pietari Kylmälä ja Kaisa Pulakka. Kello on kohta 21. Silloin alkaa uutispodcast, jossa pohdittiin sitä, mitä keskustelun avaaminen Venäjälle vaatii, mikä on Euroopan rooli tällaisissa keskusteluissa. Atte Uusinokan haastateltavana on ulkopoliittisen instituutin johtaja Hiski Haukkala. Toivotan hyvää illanjatkoa Radio 1 lauantain myöhäisillan ohjelmien äärellä ja aikanaan nukkumaan käydessänne kauniita ja rauhallisia unia.
5: Tästä saat Suomen monipuolisimman musiikkikattauksen. Kanava tarjoaa iloksesi klassisen musiikin ikivihreitä helmiä, jatsia ja maailmanmusiikkia, suoria konsertteja ja keikkoja, virsiä ja viihdeklassikoita. Radio 1 on myös Radion sinfoniaorkesterin kotipesä. Vapaus kuunnella ja viihtyä. Yle Radio 1. Nyt alkaa uutispodcast.
6: Putinille ei puhuta. Näin länsi päätti Ukrainan sodan alettua 4 vuotta sitten. Kuitenkin tietyt EU:n suurvaltojen johtajat aluksi lipesivät tästä linjasta.
7: Saksan liittokansleri Olaf Scholz ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron keskustelivat Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa Ukrainan sodasta puhelimessa.
6: Niin Ranskan presidentti kuin Saksan silloinen liittokansleri soittivat Kremliin.
8: Scholzin mukaan on ehdottoman välttämätöntä jatkaa puhumista Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa. Hänen mukaansa Putinille on sanottava selkeästi, että rauhaa ei sanella ja että Venäjä...
6: Näitä soittoja paheksuttiin lännessä kovaan ääneen. Lopulta viimeisimmätkin puhelinlangat kylmenivät, kun puhelut eivät johtaneet mihinkään.
9: Eurooppa ja myös sitten Yhdysvallat Bidenin kaudella niin teki ihan tietoisen ratkaisun, että osana tälle sodalle Venäjälle laitettavaa hintaa on Venäjän poliittinen eristäminen.
6: Hän on ulkopoliittisen instituutin johtaja, Hiski Haukkala.
9: Oli tarkoitus ja pyrkimys tehdä Venäjästä tämmöinen poliittinen paaria, maa, jonka kanssa kukaan ei halua eikä sitä kautta voi niin sanotusti olla tekemisissä. Sitten Trumpin myötä, kun hän avasi pellit, Ja soitti tuolle Putinille ja avasi tämän yhteyden, niin siitä lähtien oikeastaan tämä strategia on nyt ollut vähintäänkin köysissä.
6: Kreml kertoi viime viikolla Vladimir Putinin olevan valmis Ukrainan neuvotteluihin Euroopan kanssa. Myös Euroopassa on alettu lämmetä ajatukselle vuoropuhelun avaamisesta, kunhan saadaan päätettyä, kuka Eurooppaa oikein edustaa. Mua ainakin on alkanut viime aikoina mietityttämään, että oliko lännen linjaus Putinille ei puhuta liian tiukka tai virhe?
9: Ei olisi ehkä tarvinnut niin periaatteellisia kantoja tässä suhteessa ottaa. Silti on ihan mahdollista, että arvio siitä, että Putinin kanssa ei ollut järkevää keskustella, on voinut olla ihan oikea. Mutta silti usein tämmöisellä poliittisella vuoropuhelulla voi olla muita hyödyllisiä funktioita.
6: Miten ja kenen johdolla Euroopan tulisi keskustella Venäjän kanssa? Entä miten käydä rakentavaa keskustelua silloin, kun luottamusta ei ole? Tänään on keskiviikko, 3. kesäkuuta. Kuuntele uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka.

0: Tervetuloa Ylen uutispodcastiin, Hiski Haukkala, eli ulkopoliittisen instituutin johtaja.
1: Kiitoksia kutsusta.
0: Ennen nykyistä pestiään Haukkala on toiminut kansainvälisen politiikan professorina. Hän oli Sauli Niinistön presidentin kansliassa ulkopoliittisena neuvonantajana sekä kansliapäällikkönä. Jo pitkään Euroopan ja Venäjän välinen keskustelu on ollut minimaalista. Haukkala on jo pidempään puhunut, että Euroopan pitäisi puhua Venäjän kanssa Ukrainan sodasta. Hänen mukaansa nykyinen tilanne on hullunkurinen, eikä se ole hyödyksi Euroopalle. Viime aikoina julkisuudessa on kuultu, että myös Putin ja Kreml olisi halukas keskustelemaan Euroopan kanssa. Haluan tietää, mitä Haukkala näistä tiedoista ajattelee.
1: No ehkä se, jos katsoo Venäjän päästä putkea, niin kertoo tietysti turhautumisesta siihen, että Yhdysvaltain välityksellä käydyissä neuvotteluissa ei venäläiset olisi nyt onnistunut saavuttamaan semmoisia neuvottelutavoitteita, joita he varmaan pitää itselleen tärkeinä. Venäjäkin tästä sodasta eroon haluaa, mutta tietysti omilla ehdoillaan ja ehkä he nyt sitten kääntyy Euroopan puoleen katsoakseen, että minkälaisia keskusteluja sillä suunnalla olisi sitten mahdollista käydä.
0: Yhdysvaltain vetämät rauhanneuvottelut Ukrainan ja Venäjän kanssa on siirretty tässä kohtaa syrjään Iranin sodan takia, mutta viimeksi viime viikolla Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio totesi olevansa valmis välittämään rauhaa Ukrainaan. Näetkö sä, että tämä voisi tarkoittaa sitä, että Venäjä voisi nähdä, että Euroopan kanssa neuvoteltaessa saataisiin paremmin ne omat tavoitteet läpi?
1: En mä usko, että ne niin naiveja tietysti on. Kyllä mä luulen, että heillä on aika realistinen käsitys siitä, että ei eurooppalaisetkaan ole tässä mitään rumia diilejä valmiita tekemään. Ja kyllähän iso tekijä, mikä Yhdysvaltain välitysyritykset on tehnyt tyhjäksi, on tietysti Ukraina itse. Ovat olleet ja ovat ehkä aiempaa vielä vahvemmin niin kuin tilanteessa, jossa he myös pystyvät valitsemaan ja tekemään omia ratkaisujaan. Ja se on tietysti asia, johon millään ulkopuolisella neuvotteluyhteydellä ei tietysti Venäjäkään pysty suoranaisesti vaikuttamaan. Mutta ehkä venäläiset ajattelee, että, ja niin kuin tämä meidän omakin tästä aihetta käsitellyt keskustelu osoittaa, että sen ohella tai ehkä jopa sen sijaan, että saavutetaan jotain konkreettisia tavoitteita eurooppalaisten kanssa, niin on mahdollista vähän hämmentää. Mahdollista ehkä lisätä meidän sisäistä hajanaisuutta ja sitä kautta ehkä sitten matkaan saattaa tilannetta, joka voisi olla Venäjän intressien kannalta sitten niin kuin mielenkiintoinen.
0: Haastattelin sotatieteiden dosentti Ilmari Käihköä hetki sitten Ukrainan sodasta ja siitä, meneekö sota Ukrainan näkökulmasta niin hyvin kuin julkisessa keskustelussa väitetään. Linkki löytyy tämän jakson tiedoista Areenasta. Tuossa jaksossa Käihkö pohti mahdollista paradoksia, että miksi lännellä on niin kiire rauhanneuvotteluihin, jos Ukrainalla menee sodassa hyvin. Tarjoan tämän ajatuksen Haukkalalle.
1: Kaipa se tyly totuus on se, että rauhan neuvottelut on oikeastaan mahdollisia vasta siinä vaiheessa, kun osapuolet on niin sanotusti siihen kypsiä. Ja nyt tietysti se kysymys, mikä meillä on nyt käsissä, on se, että kun Ukraina on vakuuttanut pitkään olevansa kypsän tämänkaltaisia neuvotteluja käymään, mutta Venäjä ei ole ollut siihen valmis, niin olisiko tämä sotatilanteen tietynasteinen muutos, jota ei mun mielestäni kannata kuitenkaan välttämättä vielä liioitellakaan niin Ukrainan hyväksi, niin olisiko se semmoinen tekijä, joka kypsyttäisi Venäjää nyt sitten käymään aitoja neuvotteluja tai keskusteluja tästä rauhasta, jää nähtäväksi. Mutta selvästikin on syntynyt vaikutelma, että nyt olisi tilaisuus Venäjää tällä asialla nyt ehkä uudelta pohjalta lähestyä. Mä luulen, että on myös paljon muita kysymyksiä, joista Venäjän kanssa pitää keskustella.
0: Mistä asioista pitäisi keskustella?
1: Kyllä mä luulen, että pitäisi keskustella ihan aika niin kuin kylmähermosesti ja otsaisesti ihan siitä, että miten ja miltä pohjalta voitaisiin löytää joitakin pidäkkeitä tähän, sanotaanko, harmaan vaiheen vastakkainasettelun lisääntymiseen ja miten voidaan sitten hillitä tämän niin kuin laajemman konfliktipotentiaalin niin kuin laajentumista Euroopassa.
0: Näetkö sä, että tässä tilanteessa kun ollaan, niin olisi mahdollista löytää sitä yhteistä säveltä esimerkiksi näihin pidäkkeisiin?
1: Ei välttämättä, koska Venäjä ei ole kauhean yhteistyöhaluinen.
0: Onko Eurooppa?
1: Tällä hetkellä. No mä luulen, että se ero tietysti on niin kuin lähtökohdissa, että Eurooppa on tasapainosta ja turvallisuudesta, ennustettavuudesta kiinnostunut toimija. Venäjä tällä hetkellä vähemmän. Ja tämä on tietysti semmoinen, joka tekee Venäjän kanssa mistä asiasta sopimisen kauhean vaikeaksi, koska nämä lähtökohdat, se mikä on meille vältettävä asia, on itse asiassa Venäjälle työväline, jolla he pyrkivät omaa suhteellista asemaansa Euroopassa ja myös Euroopan kustannuksella parantamaan. Ja silloin tietysti se keskustelu näistä asioista ei voi lähteä siitä ajatuksesta, että on joku yhteinen intressi sopia tai että me voimme vedota jollakin tavalla venäläisten niin kuin, sanotaanko rationaalisuuteen tässä suhteessa tai hyvään tahtoon, vaan keskustelun tehtävä on tietysti kartoittaa niitä riskejä, jotka ovat kummallekin osapuolelle kestämättömiä, ja sitten koittaa sopia, että minkälaisella yhteisymmärryksellä tai toimintatavoilla vältetään sellaiset tilanteet, jotka voisi sitten johtaa kehityskulkuihin, jotka eivät ole kummankaan osapuolen intressissä. Ja tämä on hyvin erilainen keskustelu, mikä itse asiassa mä luulen, että meidän täytyy venäläisten kanssa ensin käydä, ennen kuin me päästään puhumaan välttämättä edes rauhasta, saatikka sitten jostain tulevista suhteista.
0: Tässä tilanteessa, kun Ukrainassa on sodittu jo 4.–5. vuotta, että tavallaan nämä Ukrainan rauhanneuvottelut laitettaisiin ehkä tai eteneminen niihin laitettaisiin siinä tärkeysjärjestyksessä vähän matalammalle ja keskityttäisiin sitten näihin muihin asioihin niin kuin ensiksi?
1: No ei se välttämättä tietysti tarvitse olla niin kuin nollasummapeliä tässä suhteessa. On ihan mahdollista pitää yhteyttä tai keskusteluyhteyttä yllä Ukrainan rauhasta ja sitten samaan aikaan käydä toisella tasolla tai raiteella hyvin toisenlaisia keskusteluja siitä, miten estetään asioiden laajempi heikentyminen, että varmaan tässä niin kuin amerikkalaiset sanoo, että one has to walk and chew gum at the same time, niin meidän pitää tietyllä tavalla kävellä ja jauhaa purkkaa samaan aikaan. Ja kyllä meidän eurooppalaisten ja miksei laajemmin lännen diplomaattisilla resursseilla sen pitäisi olla mahdollista.
0: Täällä Euroopassa on viime ajat pohdittu sitä, että kenen näitä keskusteluja tulisi käydä. Pahoittelut tulevasta name-droppailusta, sillä tämä lista on pitkä.
2: Dankeschön, Herr Präsident, lieber Vladimir.
0: Julkisuudessa keskustelijaksi on nostettu esimerkiksi Saksan pitkäaikaista liittokansleria Angela Merkelia, Ranskan nykyistä presidenttiä Emmanuel Macronia ja hänen edeltäjänsä François Hollandea.
3: Il sistema di potere di Putin.
0: Italiasta nykyistä pääministeriä Giorgia Melonia sekä ex-pääministeriä ja entistä EKP:n pääjohtajaa Mario Draghi. EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittista korkeaa edustajaa Vironkaja Kallasta.
4: If we give the right to Russia to appoint a negotiator on our behalf, you know, that would not be very wise.
0: Myös pari suomalaista nimeä on noussut listauksissa esiin. Josko presidentti Stubb tai Niinistö sopisivat tähän rooliin? Haluan tietää, että mitä Haukkala ajattelee tästä nimilistauksesta. Kuka olisi tietyllä tavalla se ideaali henkilö edustamaan EU:ta näissä keskusteluissa?
1: No siis varmaan kaikki mainitut nimet on hyviä henkilöitä, kokeneita. Ei siinä mitään, enkä halua oikeastaan tähän niin kuin tuolileikkiin välttämättä osallistua. Se, mikä itseen tietysti pistää silmään on, ja se on tietysti laajempi muutos maailman politiikassa, on se, että tietysti perinteinen tapa, miten diplomatiaa on tehty ja myös rauhoja on neuvoteltu, on tietysti se, että varsin alhaisella työtasolla ensin palaveerataan ja kulutetaan hirmuinen aikaa ja tupakkia, jotta voidaan identifioida tietyt niin kuin kipukysymykset ja pulmakohdat ja myös kartoittaa ne asiat, joista ehkä ollaan samaa mieltä ja pallotella eri ajatuksia ja rakentaa jotakin ratkaisuja ja pikkuhiljaa luoda sitten niin sanotusti momentumia sille, että voidaan siirtyä korkeammalle poliittiselle tasolle ja lopulta tietysti huipputasolle, jolla sitten ehkä ne muutamimmat isoimmat tai kipeimmät kysymykset sitten lopulta ratkaistaan, kun on jo itse asiassa ratkaistu 95% asioista.
0: Haukkalan mukaan tänä päivänä meininki on eri ja huippujohtajat haluavat heti tavata, puhua ja neuvotella vastin parinsa kanssa.
1: Näin tuossa just New York Timesissa artikkelin, jonka ihan nopeasti skimmasin, jossa luki, että venäläiset itse ovat esimerkiksi turhautuneita tähän Yhdysvaltain tapaan lähettää näitä korkea-arvoisia viskaaleja keskustelemaan niin kuin ohuella ylätasolla asioista, kun venäläisten oma preferenssi olisi, että olisi tällaisia työryhmiä, joissa teknisesti keskusteltaisiin asioista ja sitä kautta haettaisiin sit ratkaisuja. Ja se on musta mielenkiintoinen indikaatio siitä, että ehkä jossakin maailmassa on vielä niin kuin tarvetta tai ehkä tilaa tämän kaltaiselle prosessille. Ja siinä mielessä soisin ehkä, että sen sijaan, että lähetetään heti joku leijonan luolaan Putinin kanssa neuvottelemaan korkealla tasolla, niin rakennettaisiin ensin kunnon pohjat.
0: Eli tavallaan kaiken pitäisi lähteä sieltä ruohonjuuritasolta.
1: No sanotaan, että ehkä tämä on tämmöistä setämiehen lässytystä, mutta siis mun kokemus kuitenkin on, että näin nämä asiat on perinteisesti hoidettu. Tämä vie ihan hirveästi aikaa. Että esimerkiksi Etyj nyt oli tietysti ihan oma oopperansa, mutta sitähän neuvoteltiin vuosikaudet virkamiesten toimesta sekä Genevessä että sitten lopulta Helsingissä. Ja tietysti meidän aika on niin kauhean kärsimätön ja tietysti varmaan kaikki toivoo, että esimerkiksi Ukrainan sotaa ei enää tarvitsisi neuvotella vuosia ja vuosia ja vuosia, mutta mitä vaikeampi ja isompi ongelma tai pulma on käsissä, niin sitä todennäköisempää tietysti tai epätodennäköisempää on, että se voidaan sopia ylätasolla nopeasti tyyliin riita halki ja voita väliin, vaan se pitää sitten mennä tämän kivisemmän ja hitaamman tien kautta.
0: Etyjillä tarkoitetaan siis Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöä, jossa Venäjä ja länsi kohtavat Ukrainan sodasta huolimatta. Mitä se kertoo Euroopan yhtenäisyydestä ja ylipäänsä Euroopasta, että Putinin tulevasta keskustelukumppanista on tullut niin iso kysymys?
1: No se johtuu tietysti siitä, että meillä ei tänäkään päivänä Euroopassa ole itsestään selvää puhehenkilöä. Johtuu myös osittain siitä, että Euroopan unioni ei enää edusta merkityksellisessä mielessä koko Eurooppaa. Ja se nostaa väkisinkin esiin sen kysymyksen, että kuka henkilö tai ketkä henkilöt tämä puheporukka sitten voisi olla. Ja meillä ei ole siihen niin kuin helppoa tai itsestäänselvää vastausta, joten heti kun aletaan puhumaan siitä, että kuka, jos Eurooppa haluaa keskustella Venäjän kanssa, niin me joudumme vastaamaan ainakin vähintään itsellemme siihen kysymykseen.
0: Haukkalan mukaan Euroopan ei tule sallia sitä, että Venäjä valitsisi Euroopan edustajan. Putin on itse ehdottanut keskustelijaksi Saksan entistä liittokansleri Gerhard Schröderiä, mutta tämä ehdotus torjuttiin heti. Schröderillä on ollut läheiset välit Putiniin ja hän on toiminut korkean tason lobbaajana venäläisille valtion omistamille yrityksille.
1: Kyllä meidän pitää niin kuin omista lähtökohdista ne henkilöt löytää ja tietysti oma ajatukseni olisi ehkä se, että jahka tiedetään mitkä on ne viestit, niin sitten on ehkä helpompi löytää se viestin viejä tai viestin viejätkin.
0: Trumpin avatessa suhdetta Putiniin Euroopassa levisi huoli siitä, että sen ja Ukrainan ylipäätetään heitä kuulematta. No nyt Euroopalle on kenties tarjoutumassa mahdollisuus päästä näihin pöytiin, mutta olemmeko valmiita keskusteluihin, kun kaikille sopivaa neuvottelijaakaan ei ole lähipiirissä? Näetkö sä, että niin kuin Eurooppa olisi tietyllä tavalla haukannut liian ison palan, kun se on painottanut sitä, että se haluaa, että sen ääni tulee kuuluviin ja se pääsee näihin pöytiin neuvottelemaan. Onko Eurooppa ottanut liian iso pala?
1: No se jää nähtäväksi nyt sitten, minkä kokoinen se pala on ja onko se liian iso vai pieni. Musta kuitenkin peruspyrkimys on aivan oikea. On aivan selvää, että eurooppalaisilla on valtava intressi ja oikeastaan myös valtava vastuu käsissään huolehtia, että tämä sota ratkeaa ja päättyy niin kuin Euroopan turvallisuutta ja meidän eurooppalaisten turvallisuutta vahvistavalla ja parantavalla tavalla. Se on meille paljon isompi intressi kuin esimerkiksi yhdysvaltalaisille. Emmekä sen takia mun mielestäni saa, emmekä enää voi tätä vastuuta Yhdysvalloille ulkoistaa. Mutta ollaanko me valmiita neuvottelemaan ja mitä se tarkoittaa, niin se on tietysti äärimmäisen hyvä kysymys. Tiedämme, että haluamme neuvotella rauhasta, mutta mitä se loppujen lopuksi tarkoittaa? Tietysti se ei ole vielä neuvottelu, jos esittää listan ultimaattumeita ja uhkavaatimuksia Moskovassa vaikka kuinka kovaan sävyyn. Sehän ei ole neuvottelu, se on lista vaatimuksia. Ne on mahdollista sopia yhdessä Ukrainan kanssa, mutta niiden esittäminen Moskovassa ei ole vielä neuvottelu. Ja tietysti se iso kysymys on se, että onko meillä Moskovassa tai Venäjällä neuvottelukykyistä tai haluista tahoa ylipäätään. Onko he kiinnostuneita vieläkään tässä vaiheessa aidosti neuvottelemaan? Mistä me voisimme venäläisten kanssa sopia? Tällä hetkellä edelleen musta tuntuu, että kaikki Venäjä vaatii.

0: vaatimukset on semmoisia, joihin me ei oikeastaan haluta eikä kyetä suostumaan, ja ukrainalaiset tietysti vielä vähemmän. Ja vaikka sitten jostain löytyisi se sopimisen yhteinen alue, niin kun tätä luottamusta ei ole, niin minkä varaan se sitten rakennetaan? On valtavan isoja kysymyksiä, vähintään yhtä isoja kysymyksiä kuin tämä juupas eipäs keskustelu, pitäisikö Venäjän kanssa puhua, tai kenen se pitäisi sitten olla.
1: Venäjä on vaatinut Ukrainalta valtavia alueluovutuksia esimerkiksi alueilta, joita se ei parhaillaan miehitä. Venäjä ei ole vaatimuksiaan keventänyt. Lännen ja Ukrainan viesti oli pitkään, että alueluovutuksiin ei suostuta, mutta sodan pitkittyessä ääni kellossa on tämänkin suhteen muuttunut, vaikka suoraa myöntymistä ei ole vielä nähty. Kumpi tässä on tietyllä tavalla kunnianhimoisempi, Venäjä vai niin kuin Eurooppa?
0: No Venäjä on ainakin määrätietoisempi. He ovat päättäneet, ja varsinkin heidän poliittinen johtonsa ja varmaan presidentti Putin itse, että he haluavat murskata tämän vanhan turvallisuusjärjestyksen. Ja he ovat hyväksyneet, että se murskaaminen on riskialtista, se on kallista. Se on määrätietoisuutta. Ja myös tietysti tiettyä kunnianhimoisuutta. Euroopan puolella voi sanoa, että on tietysti pöljän kunnianhimoinen tavoite. Me haluamme pysäyttää ajan. Ja enemmänkin, me haluamme kääntää sen taaksepäin. Me elämme maailmassa, joka on tietysti tämän sodan myötä, eurooppalainen turvallisuusjärjestys on romahtunut ja kriisiytynyt, mutta Yhdysvaltain muutoksen, Kiinan nousun, globaalin muutoksen takia koko globaali maailmanjärjestys on muuttunut. Ja me haluaisimme nyt pidättää asiat ennallaan maailmassa, joka on erittäin nopeassa, pitkäkestoisessa, laajapohjaisessa muutoksessa. No se tavoitteena vasta kunnianhimoinen onkin, mutta sen minä voisin kuvitella, että siinä missä Venäjä mobilisoi resurssinsa päämäärätietoisesti saavuttaakseen nämä tavoitteensa, niin eurooppalaiset eivät vieläkään toimi niin. Ja siinä mielessä me ollaan pöljän kunnianhimoisia, mutta sitten jotenkin kuitenkin veteliä ja löysiä.
1: Euroopalla ja Venäjällä on tällä hetkellä diplomaattiset suhteet, eli esimerkiksi suurlähetystöt jatkavat yhä toimintaansa, mutta maiden välillä ei käydä poliittista keskustelua liki lainkaan. Ja näiden tahojen välinen luottamus on vielä sitäkin vähäisempi. Haluankin tietää, että mitä Haukkala ajattelee siitä, minkälaisiksi Euroopan ja Venäjän välinen suhde voi palautua. Haukkala mukaan erityisen paljon on kiinni siitä, miten Ukrainan sota tulee päättymään.
0: Näillä näkymin on varsin turvallista sanoa, että mitään paluuta entiseen johonkin niin sanotusti vanhaan normaaliin tuskin on tarjolla. Liian paljon on särkynyt puolin ja toisin.
1: Haukkala pohtii, että askeleet tulevat olemaan haparoivia ja suhde on kriisiherkkä. Sitä joudutaan rakentamaan luottamuksen puutteen takia sotilaallisen pelotteen varaan. Mutta yhteistä ymmärrystä voi löytyä riskeistä tai vaaroista, jotka molemmat osapuolet haluavat välttää. Mutta voi myös olla, että Eurooppa heikentää omaa asemaansa sisäpoliittisella myllerryksellään.
0: On mahdollista tietysti, että meillä on muutaman vuoden päästä ihan toisenlaiset poliittiset voimat Euroopassa. Energian hinta saattaa jatkaa nousua ja kriisiytymistään. Tämä eurooppalainen yhteinen tahtotila, joka nyt tällä hetkellä on olemassa, niin ei kestäkään esimerkiksi rauhaa, vaan syntyy tilanne, jossa Moskovan tien kulkijoita on vähän siellä sun täällä ja päädytään sitten nopeammin sellaiseen tilanteeseen, jossa on eri EU-jäsenmailla eri Venäjä-politiikkoja ja erilaisia Venäjä-suhteita. Ja tämä on tietysti semmoinen peli, mihin Venäjä on varmasti aina valmis.
2: Eli tietyllä tavalla se Euroopan yhtenäisyys on tässä vähän se kaiken A ja O, mutta miltä se yhtenäisyys tavallaan näyttää, kun tässä ei saada edes sovittua sitä, että kuka tai ketkä pitäisi sitä keskusteluyhteyttä avata?
0: Se on vähän niin kuin iso kysymysmerkki, miten se yhtenäisyys saadaan pidettyä, varsinkin sitten jonkinnäköisen rauhan tai edes niin kuin väkivallan selvemmän taukoamisen yhteydessä. Mutta jos Eurooppa ei siihen kykene, niin silloin tietysti meille käy aika ikävästi, koska silloin Eurooppa ei kykene pelaamaan sitä yhteistä roolia tämän Euroopan turvallisuuden vahvistamisessa ja takaamisessa, vaan, vaan päätyy sitten erilaisten saalistavien suurvaltojen pilkkomaksi. Ja Venäjä on näistä tietysti vain yksi. Yhdysvallat on tällä hetkellä samanlainen, niin on myös Kiina. Ja kyllä mun mielestä niin se olisi ensiarvoisen tärkeää, että eurooppalaiset havahtuisivat siihen, että kaikilla ilmansuunnilla ja kaikissa asioissa sen vastauksen pitää olla joko yhteinen eurooppalainen tai sitten meillä ei ole vastausta ollenkaan.
2: Hiski Haukkala, kiitokset vierailusta Ylen uutispodcastissa.
0: Kiitos kovasti.
1: Tätä jaksoa kanssani tekivät Leo Kosola sekä Helmiina Suhonen ja minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Mitä ajatuksia tämä jakso sussa herätti? Laita viestiä meille osoitteeseen uutispodcast@yle.fi tai jätä kommentti Yle Areenaan. Seuraavan kertaan, moikka!
3: Yle Radio 1.
4: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
5: Tervetuloa Radio 1 iltapäivän vieraaksi Päivi Pälvimäki.
6: Kiitos paljon.
5: Sinä olet tai työskentelet luontomatkailun ja luovien alojen projekteissa ja yrittäjänä ja paljon vesiaktiviteettien parissa. Me puhutaan tänään avovesiuinnista. Kerro ensin, että miten sinä innostuit avovesiuinnista? Mistä se lähti?
6: Kyllä mun innostus juontaa sinne lapsuuteen ja Päijänteen rannalla kasvamiseen, että se on mun perusmaisema, minkä mä silmissäni näen, kun laitan silmät kiinni. Että se vesirakkaus tulee sieltä, rakkaus järviin nimenomaan ja uimiseen. Ja sitten ihan kilpauintitausta, niin se on antanut mahdollisuuden lähteä tutkimaan erilaisia vesistöjä.
5: Nyt tähän kohtaan jo tekee mieli kysyä, että pitääkö olla ihan huippu-uimari, että voi lähteä avovesi-uimaan?
6: Ei todellakaan. Että meillä on niin mahtava perinne, että me käydään niin kuin saunasta uimassa virkistäytymässä ja kesällä oleskellaan rannoilla ja virkistäydytään ja uidaan siellä rannan läheisyydessä. Ei todellakaan. Että hyvä, että pysyy pinnalla ja on semmoinen rento ja turvallinen olo, niin siitä vaan uimaan.
5: Niin, tosiaan ei tarvitse heti ajatella ensimmäiseksi sitä, että pitäisi lähteä niin kuin jollekin kilometrien matkalle, vaan se on ihan se saunasta pulahtaminenkin on sitä avovesiuintia.
6: Nimenomaan, että mä määrittelisin ainakin avovesiuinnin hyvin laajasti, että se on sitä virkistäytymistä uimalla vesissä ja sitten vähän pidemmän matkan uintia luonnonvesissä ja sitten ihan sitä kilpauintiakin avovesissä, että kaikki kuuluu siihen.
5: No miten kaikella tavalla avovesiuinti sekä harrastuksena että työnä näkyy sinulle, Päivi Pälvimäki, tänä päivänä?
6: No se näkyy ihan silleen, että mulla on aina pyörässä ja autossa ja repussa mukana simmarit, että mä aina pulahtelen joka paikassa ja tutkin uusia vesimaisemia ja uusia vesiä ja katson rantamaisemia ja luontoa. Eli tämmöisenä seikkailuna ja löytämisenä. Ja se lähiympäristö on totta kai tosi tärkeä siinä, ne tutut rannat ja tutut paikat. Ja työssä se näkyy sille, että kehitän tosiaan avovesiuintia Suomen ladussa. Se on tullut sinne nyt ihan uutena tämmöisenä vakituisempana lajina mukaan ja on hieno nähdä, kuinka ympäri Suomea on erilaiset ihmiset ja kuntouimarit ja talviuimarit innostuneet tästä lajista ja pääsen heille sitten järjestää koulutusta ja mennään ihan Sodankylään myöten tapaamaan heitä ja opetetaan niitä taitoja ja tietoja sitten siellä paikan päällä.
5: Eli se suosio on lähtenyt kasvuun?
6: Avovesiuinnin suosio on kasvanut kyllä tosi voimakkaasti ensin triatlonin myötä, sitten swimrunin myötä. Ja korona-aika oli sellainen, kun liikuntapaikat meni kiinni, niin monet lähti sitten talviuimaan ja avovesiuimaan. Ja silloin huomattiin, että hei, että tämähän on niin kuin edullinen, vapaa, mahtava liikuntaympäristö.
5: Joo, ja turvallinen, jos vaan tosiaan on ne muutama asia kunnossa. Mikä on swimrun?
6: Se yhdistää juoksua ja uintia. Et siinä on eri etappeja aina juoksulle ja uinnille. Ja voi ollakin hyvinkin pitkä matka tai sitten semmoisia lyhyempiä swimrun-matkoja. Se on aika yhteisöllistä toimintaa, on semmoisia erilaisia ryhmiä. Ja siinä järjestetään myös kilpailuita.
5: Eli se on tosiaan vähän niin kuin triatlon, mutta siitä puuttuu se pyöräily.
6: Yksinkertaisesti näin, kyllä.
5: Joo. No, jos nyt ajattelee, että että joku miettii, että uskaltaisinko lähteä vähän pidemmälle avovesiuintimatkalle, niin mitä Päivi Pälvimäki neuvoisit noin niin kuin ihan ensimmäiseksi miettimään kuntoon?
6: Ensimmäiseksi, että anna sun läheisten huolestua. Eli ilmoita, mihin oot menossa ja milloin oot tulossa. Mun mielestä se on tosi tärkeää, että me ei aiheuteta turhaa huolta meidän läheisille. Eli ilmoittaa ensin ja sen jälkeen miettii sitä omaa uintikuntoa, että mihin se riittää, että millaisia matkoja hallissa uimaalla taas pystyy uimaan. Niin miettii, että pystyykö samanlaiseen siellä avovedessä, jos voi olla aaltoja ja tuulta ja vesi on viileämpää. Mm. Eli vähän ennakkoon miettii ja harjoittelee. Sen jälkeen on hyvä miettiä se sääolosuhde, missä ui, että katsoo vähän sääennustetta ja käyttää uimarin poijua, joka on tämmöinen kelluke, joka sitten näkyy muille rannalla tai vesillä olijoille. Ja sen varassa voi huilatakin. Mm. Se on todella hyvä turvavaruste. Ja sen lisäksi uimalakki ja uimalasit, niin siitä voi lähteä hyvin liikkeelle.
5: Toi kelluki on kyllä hyvä, koska kun mainitsit tuonne, että miettii sitä, että kuinka pitkän matkan pystyy uimahallissa uimaan, niin siellä on kuitenkin aina se seinä 25 metrin välein tai 50 metrin välein vastassa, josta voi ottaa kiinni, mutta se järvessä ei, tai jossain muussa luonnonvedessä, niin ei välttämättä olekaan mitään.
6: Joo, avovesiuinti haastaa ihan se oma uimataidon kyllä, että siellä on olosuhteet niin erit, että siellä ei ole tosiaan sitä päätyä, josta ottaa kiinni, ei niitä ratoja, eikä sitten siellä pohjassa sellaista viivaa, joka auttaa uimaan suoraan, esimerkiksi jos ui vapaa uintia. Että se on villiä meininkiä avovedessä, että on alttiina sekä sille veden ilmiöille että sitten sääilmiöille.
5: Miten se suunnistaminen siellä sitten? Nyt kun sanoit, että ei siellä ole mitään, ei ole ratoja eikä viivoja.
6: Rintauinti on helppo tyyli siihen suunnistamiseen, että kun siinä katsotaan eteen silloin, kun hengitetään, niin voi ottaa sieltä maisemasta kiintopisteen ja uida sitä kohti. Ja suoraan uiminen on aika tärkeää avovedessä, ettei tule niin kuin liian pitkiä matkoja ja sitten se väsyminen yllätä. Mm. Et monta kertaa se vastaranta voi ollakin kauempana kuin mitä mieltää, kun lähtee uimaan. Vapaa-uinnissa on sitten erilaisia tekniikoita suunnistamiseen. Sieltä nostetaan vähän silmiä veden yläpuolelle ja sitten yritetään pitää se hyvä uintirytmi kuitenkin yllä. Mm.
5: Ehkä selkääkin voi välillä sitten hetken aikaa kokeilla ja vaikka kellua ja katsella kaunista taivasta.
6: Kelluminen on tosi tärkeä taito ja ihana rentoutustapa ja selällään voi tosiaan vähän uida, mutta pitää huolta sitten, ettei ui mihinkään veneväylille tai törmää mihinkään leijalautailijan tai muuhun.
5: No jos ei uskalla yksin lähteä, eikä ole perheessä tai tuttavapiirissä tai ystävissä sellaisia, jotka lähtisi mukaan, niin mistä voi löytää itselleen jonkun porukan, kenen kanssa lähteä? Onko sellaisia?
6: Toi on tosi tärkeä pointti. Me ei koskaan suositella, ei Suomen Ladussa tai muissa organisaatioissa sitä, että yksin lähtisi uimaan pidempiä matkoja. Että se toinen ihminen on aina se paras turva siellä vesillä. Ihania uintiyhteisöjä on sosiaalisen median kautta syntynyt. Sieltä voi niitä etsiä, missä on paikallisia ryhmiä ja sovitaan yhteisuinneista. Suomen Ladun jäsenyhdistyksissä on myös erilaisia uintiporukoita ja mä uskon, että tämän kesän jälkeen, kun meillä koulutukset päättyy, niin on niitä sitten myös enemmän. Uimaseuroilla on omia avovesiuintiporukoita ja sitten talviuimareistakin monet jatkaa yli kesän uintia. Ja niillä se oma porukka sitten pysyy kasassa. Sieltä voi etsiä myös seuraa.
5: Nyt kun kesä on pääsemässä todenteolla vauhtiin, niin aika iso osa meistä sitten ilmoittaa vaikka työkavereille tai perheelle, että heitin talviturkin. Ja se on semmoinen meidän kesään oleellisesti kuuluva asia, että sinne veteen pulahdetaan, vaikkei nyt lähdettäisiin pidemmällekään uimaan. Ja meillä on tosiaan kauhean itsestään selvää se, että me voidaan pulahtaa. Meillä on jokaisen oikeudet, me voidaan melkein missä tahansa mennä veteen. Mutta mites, ootko kohdannut kansainvälisiä ihmisiä, vieraita, jotka tulee tänne muualta, niin ovatko he innostuneet täällä uimaan avovesissä ja miten he tähän asiaan suhtautuu?
6: Kyllä heille on valtava elämys se, että meillä on täällä puhtaita vesiä ja niin paljon ja meillä on vapaus uida ihan lähes kaikkialla. ihana nuori kilpauimari Louna Kasvio, joka on avovesiuinnissa, kilpailee tällä hetkellä ihan ympäri maailmaa, niin hän tuoreessa videossa just korosti sitä, että kun hän ui tuolla maailman vesissä ja hän tulee tänne, niin hän aina huomaa ja muistaa, kuinka ihanat vedet meillä on täällä ja lupa uida, on puhdasta ja on lupa uida. Kansainväliset uimarit todella arvostaa näitä vesiä, että meillä on uintitapahtumia, jotka myydään loppuun ihan saman tien. Ja siellä on amerikkalaisia, brittiuimareita, tulee Saksasta ja muualta Euroopasta. Et virtaa tänne on nimenomaan noissa tapahtumissa ja uintilomilla.
5: Radio 1 iltapäivän vieraana on siis Päivi Pälvimäki, joka on Suomen Ladun avovesiuinti vastaava. Toi uintihan on vallan ihanaa kokemuksena. Se tuntuu iholla. Tietenkin, jos on joku märkä puku, niin silloin se ei varmaan niin hyvin tunnu, mutta kuitenkin se on niin kuin monien aistien ja tunteiden tämmöistä vyörytystä suorastaan, vai miten sä ajattelet sen?
6: Se on todellakin sitä, ja ne tunteet ja elämykset voi aika paljon vaihdella, että jos ajattelet, että on tyyni vesi, kirkas vesi, jossa sä näet ja on rauhallista, on lämmin ilma. Se voi olla hyvin tämmöistä meditatiivista se uinti avovesissä. Se rauhoittaa sua ja laskee sykettä ja hoitaa sua sillä tavalla. Mutta sitten kun on vähän sitä tyrskyä ja aaltoa ja sataa ja on tuulta, niin se voi ollakin sellaista, että joutuu pikkusen tsemppaamaan ja sinnittelemään ja mutta mä koen senkin positiivisena, että siitä tulee semmoinen niin kuin itsevarmuuden ja voimaantumisen olo, että mä selviän siellä. Mulla on semmoisia taitoja ja tietoja, että mä selviän. Ja olen huomannut omissa ryhmissä, joita on vetänyt, niin tämä kokemus on todella vahva siellä, että saa semmoista itseluottamusta lisää selviytyä.
5: Ja ettei pelkää sitä vettä. Aika monelle, joka on esimerkiksi tottunut uimaan vaikka uimahallissa, niin siellä kun on se kirkas vesi ja näkee sen pohjan, niin sitten kun pitääkin mennä pimeeseen tai tummaan veteen, niin se voi olla vähän pelottavaa, että noppaako se hai nyt sitten varpaasta tai osuuko mun jalka johonkin vesikasviin. Mä esimerkiksi itse muistan, menin yhtenä kesänä vesijuoksuvyön kanssa järveen ja se tuntui mun mielestä vähän epämukavalta, kun mun jalat osui sinne, että miten tämmöisestä pääsisi yli, ettei turhaan pelkää.
6: Kannattaa kaverin kanssa tai kursseilla totutella, kosketella vesikasveja, katsella kaloja, että olla niinku aktiivinen siellä, että ei ikään kuin, että vaan altistuu, vaan on aktiivisesti tutkiva ja seikkaileva, niin näihin kyllä tottuu hyvin. Ja myös siihen veden pimeyteen tottuu myös. Ja siinäkin se on jännä juttu, että kaveri auttaa myös siinä. Kun on toinen ihminen rinnalla, niin sekin tuntuu paljon vähemmän pelottavammalta. Mm.
5: No mikä on ollut sellaista, Päivi Pälvimäki, kaikkina näinä vuosina, kun olet avovesi uinut, niin mikä on ollut semmoinen, tai oletko niin kuin yllättynyt jostain tai löytänyt jotain uutta avovesi uinnin myötä?
6: Mä oon näinä vuosina kiinnostunut tosi paljon vesikasveista, löytänyt tämmöisen ihmeellisen järvisienen, jonka monimuotoisuus on aivan niin kuin hurja. Se voi esiintyä niin kuin eri muotoisena eri vesissä ja erilaisilla pinnoilla, että se on mulla semmoinen bongauskohde siellä veden alla. Kaikki nämä erilaiset luonnonilmiöt, se miten lähelle esimerkiksi vesilinnut voi tulla, niin se on yllätys, että sitten ei pelkääkään, kun sulla on vaan se pää siellä pinnalla. Se on aina ihan huippukokemus ja voi nähdä kauriita ja hirviä uimassa aika läheltä. Ne ei niin kuin ehkä huomaa, että sä oot siellä vedessä ja ne lähtee siitä viereiseltä rannalta uimaan.
5: Wow.
6: Niin ne on sellaisia huippukokemuksia kyllä, että tuntee, että on näiden kasvien ja eläinten kanssa niin kuin yhtä siinä vedessä, että se on tosi hienoa. Mm.
5: Joo, totta. Silloin ne varmaan jotenkin, jos ne vaikka huomaisivatkin, niin tulkitsevat jotenkin, että tuo kuuluu tänne, tuo uimari.
6: Niin, uimari ei ole ehkä niin pelottava.
5: Niin, kuin rannalla oleva ihminen tai veneessä.
6: Kyllä, vielä haaveilen Saimaan norpan kanssa tästä kohtaamisesta, että ensi kesänä kolovedelle suuntaan ja toivon, että norppa siellä näyttäytyisi. Mm.
5: No tietenkin, no mainitsin tuossa tuon veneen, että vesillähän nyt voi liikkua monella tavalla muullakin tavalla kuin uiden. Ja jo pelkkä se, että kun veneestä katsoo maisemia, niin se on ihan erilaista kuin maalta käsin. Ja uidessa siihen tulee tietenkin vielä yksi ulottuvuus lisää. Mutta että tietenkin tämmöinen sekä siellä, mitä siellä vedessä on, niin niiden havainnointi, mutta myöskin sitten rannoilla olevien asioiden havainnointi. Niin miten se on sinulle näyttäytynyt?
6: Mä koen, että uimari on tämmöinen vesiraja-eläin, että todella silloin se vedenalainen maailma ja sitten se veden rajan maailma. Ja sitten sieltä näkee myös niitä rantamaisemia, korkeita kallioita, siellä voi olla vaikka kallion maalauksia. Et silloin niin kuin tämmöinen moniperspektiivinen näkymä maisemaan ja sitä myöten se kokemus on tosi voimakas ja monipuolinen.
5: Eli voiko tässä niin kuin uidessa tai avovesi uintiin lähtiessä, niin voi ajatella, että siihen, se on samalla, se voi olla vaikka kulttuurimatkailua, liikuntaa ja kulttuurimatkailua yhdessä.
6: Ehdottomasti. Mä koen, että me

0: se semmoinen vesien bongaus meidän mielissä on niin kuin jotenkin meidän DNAssa jopa ihan arkkityyppisesti.
1: Niin sä oot muuten kirjoittanut tästä aiheesta kirjankin. Löytyykö sieltä kirjasta esimerkiksi sitten vaikka vinkkejä tämmöisiin mukaviin reitteihin, mitä voi lähteä uimaan?
0: Joo, mä oon sinne valinnut semmoisia kohteita, joissa voi tutustua luonnonmuistomerkkeihin tai kalliomaalauksiin tai erityisiin tämmöisiin jääkauden muovaamiin rantoihin ja vesistöihin. Että siellä on reittejä ja vinkkejä ja neuvoja. Mm.
1: Sitten onko ymmärtänyt oikein, että oot myös runoihminen, teatteri-ihminen, niin miten nyökyttelet, eli olen ymmärtänyt oikein, niin miten sitten, ootko koskaan missään projektissa tai koulutuksessa tai muussa niin yhdistänyt näitä jotenkin?
0: Mielenkiintoinen kysymys, joo, mulla on tämmöinen taiteen tutkimuksen ja tausta ja taidekoulutus, että ehkä enemmän mä nautin muiden teoksista, että vasta nautin kovasti tämmöisistä lumpeiden vedenalaisista kuvista, mitä Ulla-Maija Alanen valokuvataiteilija oli ottanut. Että hän pystyi vangitsemaan jotakin sellaista, mitä mäkään en ole huomannut välttämättä. Semmoisen, miten lumme lähtee lisääntymään. Niin se oli aivan valtava tämmöinen esteettinen kokemus, nämä Ulla-Maijan valokuvat.
1: No miten, Päivi Pälvimäki, ajattelet sitten mielenterveydestä, uiminen ja mielenterveys, auttaako uiminen siihen, jos on mielenterveyden kanssa haasteita? Tai vaikka ei olisikaan, niin ennaltaehkäisemään?
0: Ehdottomasti uinti pitää virkeänä, antaa energiaa, toisaalta sitten rauhoittaa. Riippuu vähän siitä tilanteesta, niin kun, että mitkä ne sääolosuhteet on ja lähteekö uimaan lyhyttä pitkä matkaa, mitä on siellä vedessä sitten tekemässä. Briteissä on menossa tällä hetkellä todella laaja tutkimus aiheesta. Et siellä viedään ihmisiä alta 20-asteiseen veteen uimaan ja pulahtelemaan ja virkistäytymään ja kerätään nyt dataa parasta aikaa, että mikä vaikutus sillä on siihen mielen hyvinvointiin. Me tiedetään talviuintitutkimuksista, että viileä vesi kyllä meitä auttaa mielen haasteissa ihan Jyväskylän yliopiston tutkimuksen mukaan.
1: No onko sinulla joku semmoinen haave, minkä haluaisit päästä toteuttamaan niin kuin itse, että mihin haluaisit päästä uimaan?
0: Niitä on monia. Mä oon innostunut jokiuinnista, jossa saa vähän vauhtia sen joen virrasta. Haluaisin tutkia noita pohjoisen isoja jokia enemmän. Nyt on uinut tuolla Oulankajoessa ja Torniojoessa, että vielä on Tenojoki valloittamatta.
1: Entäs ulkomailla, onko jotain semmoisia paikkoja?
0: Tyttäreni, kun asuu parasta aikaa ulkomailla ja on myös tämmöinen uintia rakastava, niin hänen kanssa suunniteltiin Ranskan semmoiseen isoon kanjoniuintiin lähtemistä sitten ensi kesänä.
1: Eli niitä paikkoja sitten löytyy tosiaan, vaikka puhuttiin, että täällä on niin hyvät mahdollisuudet pulahtaa mihin vaan, mutta sitten kun lähtee ulkomaille, niin täytyy tietenkin tietää, että mihin voi mennä uimaan.
0: Joo, siellä täytyy paljon enemmän sitten etsiä niitä paikkoja ja varmistautua siitä, että ne on tarpeeksi puhtaita uintia ja siellä saa uida.
1: Tuli muuten mieleen Pariisissa, kun oli olympialaisten avajaiset silloin, oliko se viime vuonna vai toissa vuonna, menee jo ihan sekaisin, niin sitten kannettiin huolta siitä seinen puhtaudesta, että kun se avajaiset käytti sitä jokea, niin tuli tästä mieleen, että pitää varmistua siitä terveydestä.
0: Kyllä. Tämä on hyvä nostaa esiin, että Pariisin esimerkin mukaan nyt monet kaupungit ympäri maailman on innostunut tästä esimerkistä, että on tämmöinen Swimmable Cities-verkosto olemassa, jossa pyritään uintimahdollisuuksia urbaaneissa ympäristöissä parantamaan. Ja aika kivoja tuloksia tulee ja sitten kaupungit verkostoituu eri tavalla. Se on tosi hieno hanke ja tämmöinen verkosto.
1: Meillä on tässä Radio 1 iltapäivässä usein aina tämmöinen kulttuurikokemus, joku henkilö kertoo oman mieleenjääneensä kulttuurikokemuksen, ja tänään tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua sen kertoo Johanna Vuoksenmaa, joka on myöskin innokas avovesiuintiharrastaja. Hän ei nyt uintiharrastuksesta puhu tässä kulttuurikokemuksessa, mutta hän on jossain kertonut, että kuinka monessa eri paikassa hän on uinut, niin lasketko sinäkin niitä, että vai onko sinulla joku muu päiväkirja tai systeemi, että miten pidät kirjaa uinneistasi?
0: Mä merkitsen kartta-appiin niitä, mutta en ole aikojen alusta niitä kyllä listannut, mutta Johannalle paljon terveyttä.

0: terveisiä. Hänellä on mahtavia valokuvia ja tarinoita tämmöisessä niin kuin vesiystäviä konseptissa, että hänen kanssa vaihdellaan joskus viestejä just järvistä ja kuinka ihanaa on pulahdella ja uida.
1: Kiitos paljon Päivi Pälvimäki, varmasti terveiset menevät perille ja tsemppiä kaikille kuuntelijoille, jotka harkitsevat vähän ehkä pidemmänkin avovesiuintiretken tekemistä ja oikein mukavaa uintikesää.
0: Kiitos samoin kaikille kuulijoille, tosi hyvää uintikesää.
2: Yle Radio 1. Ohjelmia uteliaalle. Ylläty. Opi. Viihdy. Ja oivalla.
3: Yle Radio 1.
2: Nyt alkaa klassikkokuunnelma Työmiehen perhe. Hella Vuolioen kirjoittama ja ohjaama sarja kertoo Kustaa Rantasen työläisperheen tarinan Suomen yhteiskuntahistorian avainkohtien kautta. Sarja alkaa 1800-luvun lopusta ja kattaa vuodet aina sen tekohetkeen 1950-luvun alkuun saakka. Kysymykset niin torppareiden asemasta, kaupungistumisesta, kansalaissodasta kuin lapualaisvuosistakin tulivat käsitellyiksi Rantasen perheen vaiheiden kautta. Rooleissa ovat muun muassa Kustaa Vilho Silvola, Mari Tyyne Haarla, kertoja Sasu Haapanen. Sarjan ensilähetys oli vuonna 1949.

0: Rantalan torppa sijaitsee Hämeen sydämessä Vähäjärven rannalla. Se on Vähämäen Rusthollin torppia. Vähäjärvi on niitä hämäläisten isojärvien sivujärviä, eikä Vähämäen Rusthollikaan ole vähyydellä pilattu. Muutamia satoja vuosia ovat rantaset jo asuneet tätä torppaa, vaikkakaan niitä ei rantasiksi kutsuttukaan, vaan Mikko Joosepin pojaksi tai Kustaa Mikon pojaksi, kunnes Rantasen nimi ilmestyi kirkon kirjaan. Pitkä on matka kivistä metsää ja rantaa pitkin kartanoon, mutta 4 hevospäivää sitä viikossa on tehty mies muistiin ja naispäiviä ainakin 3. Ja niinhän Vähämäen Rusthollin isäntä Rantasen vaarille kerran sanoi, että jos rantaset olisivat joka päivä kartanossa käydessään ottaneet 1 kiven maantieltä, niin olisi kai sitä saatu parin vuosisadan kuluessa niin sileä tie, että pari valjakolla olisi voitu ajaa Rantalan torpalle. Mutta eivätpä rantaset ottaneet kiviä tieltään, vaan kolistelivat rattailla ja reillä pitkin isiltä perittyjä punteripäitä ja kallion lohkareita, jottei tie turhaan olisi tullut hyväksi ja vero lisääntyisi. Ja niin sitä sitten Rantalassa on eletty, ja joku Mikon poika on silloin tällöin raivannut sieltä ja täältä peltoa lisää, kunnes peltoakin on jo 8 hehtaarin verran. Ja Valttari on käynyt silloin tällöin vahtaamassa ja veroa lisäämässä. Parsellejakin on lisätty miltei vuosi vuodelta. Kun sattui Rusthollin emäntä näkemään Rantalan muurin valkoiset karittat, niin tuli siitä taas villan parselli ja naula jos toinenkin lisää. Niin näin sitä sitten on eletty. Ja kun takasuolta on halla noussut, niin on puun kuorta jyrsitty, ja joskus niiden uusien puulaakien työssä silloin tällöin markka ansaittu. Ja emännäksi on otettu joskus kartanon sisäkkö, ellei muista torpista ole löydetty sopivaa. Ja saunassa on kylvetty, ja silakkaa on syöty viilipiimän kanssa, ja piimepytyt on kotona värketty ja kuurattu valkoisella rantasannalla. Ja lukusijoilla on pappi nuhdellut, kun lukutaito on ollut puutteellinen, kunnes kylään tuli kiertokoulu. Eikä se katki sun rantasten kovassa päässä pysynyt, mutta rehtiä väkeä on oltu, etenkin kirvesmiehiä on oltu, ja taitavia nikkareitakin. Isästä poikaan se taito on kulkenut, ja talossakin moni nurkka on rantasten taksvärkkinä hakkaama, ja monikin mööpeli rantasten nikkaroima. Mutta maassa on aina kiinni pysytty. Näin on eletty, ja töitä on paiskittu. Jos kaljatuoppin on joskus sattunut väkevämpääkin, silloin on tapeltu vaikkapa kartanon härkien kanssa. Ne sunnuntait ovat useimmiten kuluneet rauhassa kotona, sillä kuka sitä kivistä tietä hevoskopukoilla aina kirkollekaan pääsee. Mutta sovussa sitä on eletty sekä kirkon että vallesmannin kanssa. Ja niinpä vuosisata kulkee loppuaan kohden köyhässä Suomessamme. Köyhä vuosisata on päättymäisillään. Nälkävuosien kauhu lepää vielä köyhän maaseudun yllä. Mutta rantasten ja muiden torpparien ahkerat kädet ojittavat soita ja hallan vaara vähenee. Sydänmetsissä ei enää kalskahda yksistään torpparin kirves, joka hakkasi uusien sydänmaan torppien seiniä. Niihin on tullut toisenlaista elämää. Metsä kaadetaan, puulle on tullut hintaa, uusista torppareista ei ole enää väliä. Ja kaikenlaista kuiskettakin kuuluu. Oletko kuullut Salmiseville, että pitäisi saada taksvärkkikirjoja? Mistä sinä sen kuulit? No kun kirkolla puhutaan, Rantalan Aatu oli kuullut Hämeenlinnasta. Kaikkea sitä juorutaan, mutta menepäs puhumaan isännelle, niin ei muuta kuin saa taksvärkkiä lisää apupäiviä. Eivät kanna enää maata. Ei meidän Kustaakaan saa enää torpan paikkaa. Huhuillaan. Perintötorppia, kontrahteja, 50 vuoden sopimus. Perintötorppia. Kuiskataan. Ylipäivät kielletään. Kontrahti 50 vuodeksi. Eivät anna enää torpan paikkaa. Eivät. Niinpä Rantalassakin vaari katsoi, että oli aika ajatella vanhimman pojan Kustaan tulevaisuutta. Olihan Kustaa perinnyt rantasten kirvesmiestaidon ja kätevyyden, ja toinen poika Antti oli hieman nahjusmainen, mutta kyllähän maatöissä Rantalassa pärjäsi. Ja näin neuvottelivat Rantalan vaari ja Kustaa.
1: No Kustaa, lähdetäänpäs puhumaan isännälle, jos saisit takaisuolle torpan paikan. Eihän tässä Rantalassa kolmelle aikamiehelle enää ole työtä, ja sinä kun jo kykenet maata kaivamaan ja rakentamaan, niin...
2: Niin, pitäis sitä tosiaan päästä niin kuin omiinkin hoteisiin. Alkaa tää elämäkin tässä kulua, ja kyllä minä töitä puskisin ja auttaisin Rantalassakin, kun tarvitaan. Eihän Rantalasta ole pitkä matka takasuolle.
1: Ja mä olet siellä puron vierellä jo torpan paikankin katsonut, kun kevätilloin olet siellä harhaillut. Ja mä tyttökin on ollut noilla matkoilla mukana.
2: No, mistä se vaari nyt kaikkia joutavaa tienneekin?
1: No, lähdetään sitten talon isännän puheille.
0: Ja niin isä poikineen kulkivat vakain tuumin mietteissään tuota kivikkotietä Vähämäen Rustholliin, jossa isäntä istuu kuistin portailla ja lukee suometarta.
1: Ehtoota, isäntä.
3: Ehtoota, ehtoota. Kävelylläkös rantaset ovat? Sopii istua tuohon penkille.
1: Oli tässä vähän asiaakin. Sitä samaa kuin jo on mainittu meille välillä viime kesästä alkaen.
3: Jaa, sitä torpan paikkaa Kustaalle. No, kyllähän nyt Rantalan pojalle pitäisi torpan paikka löytää. Jos sinä, Kustaa, ottaisit maata siitä takasuon reunalta ja rupeaisit vähän raivaamaan, olet tiemä ollut jo mittailemassa. Saat ottaa tukit mökkiäsi varten ja olen sitten keväällä, niin pistetään taksvärkkikirjaan.
2: Jos siltä puron reunalta ottais ison mettään saakka, niin paljonko sisäntä olisi niin kun ajatellut tuota taksvärkkiä, jos niin kun pistettäis kirjaa?
1: Ja jos mitattaisiin kans, että paljonko pojalle tulee tuota valtakuntaa?
3: No alas sinä, Kustaa, vaan syksyllä töihin, niin katsotaan sitten keväällä, minne päin ne rajat kulkee. Ja katso sitten, ettei metsää haaskaa. 60 tukkia saat ottaa mökkiä varten ja... Talvella saat mennä puulaakin töihin, että tienaat käsirahaa kevääsi.
2: No jos isäntä nyt kumminkin tulisi ensi viikolla viisaamaan, mistä sitä alkuun lähtisi?
3: No, viisataan.
0: Ja syyskesällä Kustaa jo raivasi pellon ja kaatoi hirret ja kesäilloin alkoi itsekseen rakentaa mökkiä. Kustaa laulelee ja rakentaa. Käki kukkuu, linnut laulavat, mies rakentaa. Mutta sieltä metsästä vilahtaa Mattilan Marin vaalea hame, ja sieltä hän tuleekin rakennukselle päin puron varrelle hyppien mättäälle mättäälle.
4: Herra Kustaa!
5: Tuos, kas Mikkaa! Ja joko sinä olet marjassa kuin käkiku?
4: Enkä ole. Tein kartanon vasikoita saareen ja kuulin täältä kolkutusta.
5: Ha?
4: Täällähän sä nurkkia hakkaat, herranen aika. Joko sinä vasi vesikattoon pääset? Ja johan olet lukiinkin kylvänyt. Milloinko sinä sen pellon raivasit?
5: Yksillä jo.
4: Siulatko, onpas siinä korpikarku.
5: Istu siihen hirsikasalle, jahkas minä hyppään täältä alas.
4: Ei, minä hyppää. Ai.
2: Annas, kun minäkin istun tähän.
4: Älä.
2: Vai olit sä vasikoita saattamassa?
4: Oli maa.
2: No eikös tullut vilkaisemankaan, vaikka kuuntelit, kun minä hirsiä veistelin.
4: Haatelin vaan, että kukahan siellä veistelee.
2: Veistelen, kenelle veistelen?
4: Ei minä tiedä, kenelle veistelen.
2: No, kyllä sinä nyt se sentään
4: tiedät. En minä tiedä.
2: No kai sitten tiedä, kun syksyllä pappilaan mennään.
4: Voi Kustaa.
2: No, tule nyt vähän lähemmäs.
4: Tule itse.
2: No Mari, mitä sinä nyt poraat?
4: Voi, enkä minä saa sitä paitakangastakaan valmiiksi, sitä nelinikistä.
2: Mitäs nyt paitakangasta?
4: No se niin hieho minä saan vaarilta ja äitimuodilta lampaan. Niin hieho poiki jo ensi keväänä.
2: Tunny vähän lähemmäs.
4: Voi, täytyy jostain jo kotiin.
2: No et sinä nyt minnekään juokse. Katso. Katos, kun ruisi orastaa ja kuules, kun käki kukkuu. Kuule, jätäthän sinä ehtoolla sen haittasoven auki.
4: Älä nyt.
0: Ja käki kukkuu ja leivoset leikkivät aurinkoisessa taivaan sinessä valkoisten untua pilvien lomassa. ja koivut tuoksuvat ruissaran ympärillä, ja lahden poukamassa hyppelevät pikkukalat ja vilahtelee ahvenpojan virste. Lämpöinen elämän kevät versoo Marin ja Kustaan katseessa, kun he käsi kädessä kulkevat metsäpolkua. Iltapäivästä tulee ilta Rantalan torppaan. Rantalan vaari on Antti-poikansa kanssa palannut kalasta. Muuri on keittänyt ruispuuroa ja paistanut ahvenia. Vaari istuu aitan portaalla piippua polttaen ja siimaa madostaen. Antti veistelee kirveen vartta.
1: Ei sinussa ole kirveen varren tekijä. Annas tänne.
6: No, ettehän te kelpuuta mitään, mitä pojat tekevät.
1: No kelpuutanhan minä Kustaan varret. Ei sen hyppysistä koskaan ole kirve somin päin lentoon lähtenyt.
0: Muori ja viinuminie, Antin emäntä, kuuraavat maitopyttyjä. Ja viinu, topakka, valkutukkainen, ohut huulinen, kirpeä kielinen, sävähtää.
7: Eihän Antti teidän mielestäni koskaan ole Kustaan veroinen.
4: Älä sinä, viinu, viitti. Hyviä kumpikin ovat minulle olleet.
7: Tuo Kusta on sellainen härkä voimiltaan. Eihän kaikkien passaa kartanon sonnin kanssa painiskella.
4: Mitä sinä, viinu, nyt puhut?
7: No kun Matti kertoi, että Kusta oli eilen illalla käynyt kartanossa. Sonni oli päässyt sonnitarhasta irti ja oli kaapinut ensin portinpylvästä ja sitten hyökännyt Kustaan kimppuun.
1: No kai se luuli Kustaata toiseksi portinpylväksi. No, kuinkahan siinä oli käynyt?
7: Kävi niin kuin kävi. Sonni voitti.
4: Oi herra, siunatkoon. Nostiko se Kustaan sarviinsa?
7: Tallasi vain vähäsen, kun ei Matti päässyt apuun. Hyvä, että hengissä pääsi.
4: No voi herra.
1: No kas, kun ei ollut nauttinut sitä miestä väkevämpää.
4: No voi.
1: Ja se Kustaa, kun ei nauti mitään.
4: Ei niin.
1: Jos olisi nauttinut, niin olisi ainakin tuon nuoren sonnin voittanut.
4: No sieltähän Kustaa tuleekin. Katsos, viinu, onko padassa vielä puuroa. Eihän siellä uudistorpalla vielä ole pataakaan. Eikä eilenkään illallisille tullut.
8: Ryssän kaulassa oli messinkiinen. Jumala, ehto täysin.
4: Ehto.
8: Antaako sä, Edmuori, vähän velli?
4: Annan. Herra hiestas, paidan hihas on repaleinen ja käsi veressä. Olet tiemme taas Sonnin kanssa painiskellut.
8: No niin kuin näet, äiti muori. Sonni voitti tällä kertaa.
1: Mitäs sul talon oli asia?
8: No menin tuosta taksavärkistä puhumaan. Mökki tulee ja vesi kattoon eikä vielä ole tietoa mistä. Isännällä oli vieraita ja lupasi tulla illalla täällä käymään.
1: No mitäs konrahtia sinä takaa ajat? Eihän mullakaan ole mitään.
8: No lupashan se viime syksynä antaa kirjan. Eikäs tänään suullisilla puheilla vaan enää minkä ruveta. Muuta kuin lisäävät vaan taksverkkiä milloin haluavat. Ja suullisilla puheilla minä en rupee rakentamaan, kun lupas kerran, että varmasti sovitaan vuokrasta. Jos ei isäntä pistä mustaa valkoiselle, niin minä en kyllä huoli koko hökkelistä.
4: No, tuossa on sulle puhdas paita ja ehjä.
8: Kiitos.
4: Niin, ja ylpiä sinä olit, Kustaa. Ei sitä isänen edessä noin ylpiä saa olla.
7: Etkä sinä saa olla isänä Sonnillekaan niin ylpiä. Olisit kivennyt portin pylväälle niin kuin muut tekivät.
8: No kyllä se nyt on sillä tavalla, että minä väistä isäntä enkä Sonniakaan.
4: No Sonni on järjetön luontokappale.
8: No mahtaako se isäntä nyt sen järjellisempi olla?
4: Voi, noita sun puheita.
7: Oikeita miehen puheita ovat. Jos Antti saisi miehen puheita suustaan, niin ei olisi lähtenyt lisätartsväkriin viime viikolla.
6: Mitä se sinun puheesi on sellaista naisten puhetta, jos ei ole päätä eikä häntää? Vai riitelemään isänän kanssa?
7: No Antti istuu ja liputtaa häntänsä ja katsoo isäntänsä uskollisesti silmiin. Ja saa vielä silloin tällöin sokeripalan.
1: Älä kiusaa Anttia. Niin on Jumala säätänyt ja vallan isännälle tuo.
4: No kaikkiaan se vaari Jumalan tilin panee. Ja Jumala syyttää kaikesta, mikä pahasti on tehty. Joo. No sieltähän se kissimirri tulee. Annatkos, viinu, kissimirrille maitoa?
7: Annetaan.
1: Maitoa eläimelle tuhlaavat. Pitäjällä jo siitä puhuvat.
7: Saan vaikka minä jäädä ilman vaari. Kyllä lasten ja Mirrin pitää maitoa saaman.
1: No niin. Isäntäkin on näemmä tulossa. Antti! Tuo jakkara isännälle.
9: No ehtoota, Rantalan väki.
1: Ehtoota. Onkin niin lämmin kevät ilta.
6: Ehtoota, tuossa on isännelle jakkara.
9: Oho, olipas tänne kiipeämistä. Oho. Täs kun ovatkin rantalla torppansa ennen vanhaa rakentaneet näin korkealle. Hauskempi se olisi tuolla rannalla ollut.
1: Kosteita siellä. Eikä sitä silloin 300 vuotta sitten tiedetty, että Vähämäkkeen niin lihavia isäntiä tulee, jokkei kalliolle jaksa kiivetä.
9: Osakusta. Taidat olla vähän kiukku päällä, kun sonni kuulema voitti.
1: No, en minä juuri sitäkään. Jumalasta on lihavuus ja laihuus.
7: Kyllä se lihavuus taitaa olla porsaan paistista.
9: Kas, kas. Viinukka muistaa, että minä porsaasta tykkään.
7: No, kun koko syksyn piti olla porsaan paistia, emäntäkin kiukutteli.
9: No, mennään nyt sentään asiaan. Pianhan tuo mökki nousee siellä takasuolla.
1: Kyllä se mökki nousee, mutta kun ei ole vielä kirjoja tehty sen päälle. Sitähän minä kävin tänään hokemassa. Kun pitäisi niin kuin saada selvyys taksvärkistä ja vuokraajasta ja kaikesta.
9: Kyllä siitä selvillä on oltu ja vieläkin ollaan. Eikä niistä kirjoista sen enempää selvyyttä tule. Mikäs teihin on nyt mennyt, kun aina pitää olla kirjat kaikesta? Vaikka vuosisatoja on kirjoitta toimeentultu ja eletty.
1: No ainakin vähemmän rustollisen toimeentultu ja eletty. Rantalassa on voin silmä puuron seassa ollut vaan joulunpihinä ja päivätyötä on tehty aamuvarasta yöhön myöhään.
9: Ja nyt sitä pitäisi saada voita kaikkina päivinä ja laiskotella.
1: No ennen kuin minä tästä vesikattoon pääsen, niin pitäisi ainakin saada selväksi, mitä taksvärkkiä mulla on ja puumerkki alle kans.
9: No ei niin ylpeästi. No, olkoon menneeksi. Tulinpahan tässä sullekin Rantalavaari ilmoittamaan, että kun sinulla nyt on 8 hehtaaria avopeltoa, niin olisi niin kuin 1 taksvärkkipäivä lisää saatava ennen kuin kirjat tehdään ja olisi vähän määriteltävä niitä lisäpäiviäkin.
1: No herranen aika, isäntä. Eikös tästä Rantalastakin nyt 3 taksvärkkipäivää riittäisi, kun on niin monta naispäivää.
9: Niin. Niin, kattokaas nyt, Rantalavaari. Kyllähän me on toimeen tultu ja eiköhän se mulle riittäisi, mutta kattokaas nyt, kun pojastani tulee tuomari ja toisesta tohtori ja professori, niin pitäisi tässä ruveta nuukemmaksi. Niitä menoja pojilla on paljon ja kun ne viljahinnatkin on niin alhaiset. Ja kun on täytynyt vielä päiväläisiäkin pitää niin, että nyt olisi yritettävä torppari taksverkkiä lisää, jotta pääsisi kalliista päiväläisistä.
1: Vai on isäntä sillä lailla päättänyt?
9: Joo.
1: Ja kuinka monta taksverkkipäivää isäntä on räknänyt niin kuin tuonne takasuon osalle?
9: No, et sinä nyt alussa kykene muuta kuin 2 päivään. Mutta kyllä se on niin kuin 4 taksverkkipäivän asia sitten, kun sinulla ei ole noita naispäiviäkään.
1: Kulkaas nyt isäntä. Eiks me niin kuin sovittu jo 3 päivästä, ennen kuin minä mökin alulle panin?
9: Niin, olihan siitä puhetta, mutta eihän se puhe vielä ollut kirjoissa eikä kansissa.
1: Se oli miesten puhetta ja kättä päälle puhetta.
9: Niin, se oli sellaisia alkupuheita vain. Katsos nyt, Kustaa, kun niistä poistani tulee herroja, niin täytyy olla vähän nuukempi. Ja eikä toiset isännät enää torpan paikkoja anna, ja vielä nuukemmat ovat kuin Vähämäillä.
1: Kyllä Vähämäen isäntä saa sitten olla nuukempi minunkin puolestani. Ja kun Vähämäen isänän pojat ovat tuen ja avun tarpeessa, niin ehkä minä heille lahjoitan ton takasuojan mökin seinät ja noin raivatut tynnyrin alla.
9: No.
1: Ja tämän miehen työn puolelta vuorelta ja vielä sen käsirahankin saatte pitää. Jos isäntä sitten ottaisi sen lahjaksi Rantasen Kustalta, niin en minä enää tule teille taksvärkkiä tekemään hänen puolta päivääkään. Kyllä minä nyt niille maille menen, jossa sanat paikkansa pitävät ilman kirjoja.
4: Herran tähden, Kustaa.
9: Älä sinä, Kustaa, komeile. Kovinpa olet komeaksi käynytkin. Ja mikä teihin kaikkiin nykyisin on mennyt? Mutta jos et huoli torpasta, niin kyllä minulla huolioita on. Omapahan on asiasi. Kyllä on aikoihin eletty, kun oman torpan poika minulle nenälle hyppii.
1: Oletko sinä järjiltäsi, poika?
6: Jääkää vaan sen mökin seinätä, minä teille orjaks ruppiin.
4: No, mutta
6: on täältä Rantalasta ennenkin lähdetty, ja niin lähden minäkin sinne, minne tuuli
9: vielä. Ei, lähde vaan, äläkä enää tule Vähämäen maille ja mantereille. Minun maistani ja maillani sinä olet kasvanut kuin käärme ikään.
6: Älä rehentele! Kyllä se on Rantalan muori vaari ja ruoppu maari ja vaari ja muori iki, joka on minun kasvattanut.
10: vaikka sinä oletkin maan itselle julistanut.
1: No herran nimessä, poika. Pidä suusi ja muista, että esivalta on meille Jumalalta annettu.
3: Niin. No tule sitten taloon, Rantalavaari ja tuo Antti mukanasi. Ehkä sinulle siellä tehdään kirjat. Ja koirat, minä päällesi usutan, Kustaa, jos uskalla siellä näyttäytyä vähämäen liepeillä.
10: Ai usutat. Ette uskalla kumminkaan. Arkurit, olette miehen edessä, kyllä minä teidän tunne.
4: Kustaa, pidä suusi ja ole siivosti. Näettehän isäntä, että mies on suunniltaan. Ei tämä puheesta parane. Hyvästi sitten, isäntä. Hyvästi. Hyvästi.
3: Niin. Täytyy sitä kai lähteä. Ja hyvästi sitten, Rantalan vuori.
4: Hyvästi.
0: Näin isäntä lähti. Kustaa katsoi miehen perään. Sieppasi sitten syliinsä ison pulterin, jonka päällä oli istunut, ja paiskasi sen Rantalan pihakalliota vastaan.
10: Sinne se meni!
1: No, tämä oli kyllä miehen heitto.
7: Mitä sä tarkoitat? Tapaat itses, kun sen ison valtavan kiven nostit.
10: Lähkööt, missä voima jyllää. Heitinpähän tuon kiven ja murskasi ton kallion kielekkeen isännän maasta. Ja niin totta kuin Jumala mua auttako, se tulee murskaamaan isäntien ja isäntien oikeuksia tässä maassa.
7: Tämä oli komeata puhetta. Se oli miehen puhetta se. Mutta lähtö sulle nyt tuli.
10: No niin tuli.
4: Mitä sinä nyt puhut? Eihän ihkasti tällä lailla. Mihin sinä menisit?
10: Kaupunkiin. Kuulittehän te, muori. On sinne muitakin mennyt. Ja siellä on meittiä monta yhdessä, ja silloin merkittekin mies muuta kuin jos edes yksin täällä korvessa. Ja minä lähden aamulla varaa. Pääsen meijeristin rattailla hämmeen linnaan.
1: Vai tulee sulle nyt lähtökustaa?
10: Tulee, vaari.
1: No, mutta... Eihän isäntä niin pahaa meinannut. Onhan hänelläkin pojat, jotka tarvitsevat, niinhän hän sanoi.
10: Niin. Minä rupean orjaksi hänen pojillensa. Lisätäks verkkiä tekemään. Ehkäpä Antti saa sen takasuomekin, kun liputtelee häntäänsä.
6: Täältähän minä leipäni. Maasta otan, mistä aina Rantalan leipä on lähtenyt. En minä maailmoja havittele.
10: Et. Nuole sinä vaan vähämäen isänän anturota teet taksverkkiä miehille, joka sanansa syö.
4: Älä nyt sentään vielä lähde.
1: No mitäs kiellät? Anna juosta, mitäs me voimme?
4: Tule nyt, Kustaa. Syö puurosi ja nuku yön rauhassa. Ehkä aamulla taas maailma näyttää vähän paremmalta. Ihkat ihan sinä olet nälissäsi, iso poika. Tuossa on sulle vähän rieväkin.
0: Kun aamu valkeni, seisoi iso vihainen mies kotimykkinsä kynnyksellä. Kuunteli käkeä kotokuusissa ja silmäili hohtavaa järvenselkää auringon noustessa. Hän istuutui kallion kielekkeelle ja rakkaus siihen, mitä hän näki, oli vähällä voittaa ison vihan ihmisen sielussa. Mutta kun hän katseli kultaista maata ja vettä, muisti hän, että maa ei ollut hänen, eikä vesikään ollut. Että kaikki, mikä vedessä oli, kuului isännälle, sille jolle maakin kuului. Ja hänen sydämestään nousi iso viha, haki vastausta. Miksi maa kuului isännälle eikä hänelle? Millä oikeudella ovat laajat maat ja vedet joutuneet isäntien käsiin? Ja iso kysymys ja iso viha voitti kodin kauneuden ja rakkauden. Ja mies, jonka juuret olivat yhtä syvällä maassa ja kallion raoissa kuin männyt kalliovuoren rinteellä, repi juurensa irti kotikalliosta. Ja suuri tuuli nousi ja aurinko meni pilveen, kun työmies Rantanen veti juurensa ulos Rantalan mökin kallion raosta ja irtaantui kotikalliosta pääpystyssä iso viha sydämessä. Mutta äit muori, joka oli kuullut oven käyvän ja tunsi poikansa irtaantumisen ja näki nyytin hänen käsissään, meni itkien sisään ja toi pojan nyyttiin pari pyöreätä äit muorin rieväleipää ja sanoi.
4: Älä nyt sentään, ihkati unohda leittiä.
0: Ja poika antoi äidilleen kättä, kömpelösti, kovaa työkättä ja sanoi pois katsoen.
3: Hyvästi sitten.
11: äit muori.
0: Ja äiti katsoi myös poispäin ja sanoi.
4: Hyvästi. Hyvästi.
0: Ja niin poika lähti kotomäkeä alas eikä taakseen katsonut. Mutta kivisen torpantien yhtyessä syvään kuusikkoon hän pysähtyi ja katsoi sinne päin, missä valkea tytönhame näkyi tien reunassa. Mari siinä istui ja itki. Kustaa istuutui hänen viereensä. Mari.
4: Isäntä oli kertonut tehtorille, että sinä jätät torpan.
11: Minä menen nyt.
4: Minne sinä menet?
11: Kaupunkiin.
4: Voi voi, että jätät torppasi ja sen mökin.
11: Minusta ei tule vähemmän rustalli Norjaa.
4: Kaikillahan on torppa.
11: Minä tulen sitten hakeen sinua, jahka saan työpaikan.
4: Tuletko sinä?
11: Totta kai. En minä sinua jätä.
4: Tule sitten.
11: Enkä minä kauan viisykkeen.
4: Voi Kustaa, kyllä minä odotan.
11: Ja sitten näytetään vähemmän isännälle.
4: Kyllä minä pyykkiä voin pestä ja siivoamassa käyn herrastäissä.
11: No.
0: Kuusikon reunassa sitten tehtiin eroa. Kustaa sanoi.
11: Hyvästi sitten.
0: Ja Mari sanoi.
4: Hyvästi. Hyvästi.
0: Kustaa katsoi vasemmalle ja sitten oikealle. Mari katsoi oikealle ja sitten vasemmalle. Kustaa ravisti vielä kerran Marin käsivartta ja kääntyi menemään. Hän asteli taakseen katsomatta kivistä torpan tietä, suurta maailman maantietä kohti. Mari istuutui ja nyyhkytti. Mutta lintuset visertelivät metsässä kuin ennen, ja kevät aamun auringossa livertelivät leivoset. Takasuon puro vain itsekseen vähän.

0: Tämä oli osa Hella Vuolijoen kirjoittamasta ja ohjaamasta klassikkokuunnelmasta Työmiehen perhe. Kustaa Rantasen työläisperheen tarina jatkuu taas viikon kuluttua.
1: Yle Radio 1.

Scandinavian Music Group ja Valmis. Nuoruuden tuntoja kotimaisen folkin sävelin, sitä lajia kuullaan tänään paljon lisää Keinuvassa talossa. Viikonloppuna pitkin Suomea varmaan joka toisella kadulla pidettiin valmistujaisia ja ylioppilasjuhlia. Kotipihoilla, olohuoneissa, juhlatiloissa. Kuka missäkin, mutta kaikkialla tunnelma korkealla, tulevaisuus edessä. Osuiko omalle kohdallesi tänä vuonna onnittelukäyntiä tai ehkä jopa valmistuminen? Mikä olisikaan tärkeämpi juhlanaihe kuin tämä, että nuori saa suuren työn valmiiksi ja tutkinnon tehtyä läpi? Valmistuu lukiosta tai ammattikoulusta tai muusta opinahjosta. Päivä on unohtumaton, yksi elämän siirtymäriiteistä, ehkä isompi askel aikuisuuteen kuin täysi-ikäisyys tai ajokortti. Sellaisena päivänä sankarin kuuluu vain nauttia ja olla huoleton. Tässä laulajana ja lauluntekijänä Rebekka Holi.

Miltä tuntuu huolettoman juhlapäivän jälkeen? Hiipikö mieleen, että apua, nyt se vasta alkaa? Jännittäminen. Pääsinkö jatkoon? Ja miten pärjään siellä? Kaikkein syvimmällä, selviänkö, kelpaanko? Useimpien kohdalla opinnot eivät pääty ylioppilasjuhlaan tai ammattikoulusta valmistumiseen, vaan edessä on taas seuraava vaihe, opintiellä. Me keski-ikäiset tiedämme, että kaikki valmistuminen on väliaikaista. Eikä se haittaa. Päinvastoin, eikö olisi tylsää saavuttaa ikään kuin lopullinen versio itsestään, vaikka sitten opiskelijana? Oikeasti taitaa olla niin, että olemme aina ja kaikin tavoin kesken. Se on ihan ok, on helpottavaa hyväksyä se. Niinpä asettelin lohdullisen ajatuksen Keinuvan talon otsikkoonkin tänään, valmis, mutta aina kesken. Näin keskeneräisyyttä tunnelmoi jona, kesken niin kuin puolikuu.

Tulevaisuuteen luottaen lauloi siinä Joska Josafat, pystyn mihin vaan, mainio voimabiisi. Valitsin tänään Keinovan talon jakson musiikit tänä keväänä valmistuneille ja heidän läheisilleen. Ja nuo valinnat tein kotimaisen lauletun folkin kentiltä. Tutustutaan siihen tässä samalla. Kotimainen folk on siitä hauska ja salliva alue, että siihen voi tulla sisään ainakin kahdesta suunnasta. Yhtäältä kansanmusiikin kautta näitä kansanmusiikin koulutuksen saaneita on tänään useita listalla, ja toisaalta lauluntekijän identiteetin kautta sieltä angloamerikkalaisen singer-songwriter-tyyppisen perinteen omaksuneena, perinne sekin. Jostain syystä meillä Suomessa kansanmusiikki ja lauluntekijämusiikki on pidetty aika erillisinä saarekkeina, vaikka esimerkiksi Britanniassa ne kulkevat koko ajan yhtä matkaa. Tämä jakso tuokoon noita usein aika samankuuloisia asioita luontevalla tavalla yhteen. Seuraavana esiintyy kansanmusiikin maisteri Sanna Sällinen kappaleella Oi miksi on meitä niin vähän. Jotenkin keskeneräisyyttä koskettelee tämäkin ja ehkä emme ole näidenkään Sannan mainitsemien asioiden kanssa suinkaan yksin.

Älä pelkää, lauloi rohkaisevasti tämänvuotisen teostopalkinnon toinen voittaja Aili Järvelä. Keskelle kansanmusiikkia syntynyt Aili Järvelä on siis kaustislaisen Järvelän pelimannisuvun kasvatti, mutta ei ole pelännyt lähteä omille poluilleen. Artistina ja lauluntekijänä hän ottaa vaikutteita kaikesta, mikä vaan sytyttää luovaa prosessia. Oli se sitten poppia tai klassista tai mitä vaan. Aina mennään musiikin, biisien ja tarinan ehdoilla. Aiemmin tänään oli puhe voimabiiseistä. Siihen listaan kaikille kevään valmistuneille ja meille muillekin voisi lisätä etnopop-artisti ja lauluntekijä Vilma Jäältä melkeinpä koko tuotannon. Voimaantuminen tai voimautuminen on hänellä läpileikkaava teema. Tässä yksi hänen läpimurto kappaleistaan.

Mikäli olen lukenut tilastoni oikein, niin lukiosta valmistuu Suomessa ylioppilaita vuosittain noin 30 000. Ammatillisesta koulutuksesta valmistuvia on vielä enemmän laskutavasta riippuen. Viime vuosien suuri muutos on ollut, että oppivelvollisuus jatkuu peruskoulun jälkeen täysi-ikäisyyteen asti kaikilla. Nyt ylioppilasjuhlien ja valmistujaisten jälkeen on sitten se hetki, kun moni jännittää jatko-opiskelupaikkaa. Kaikilta osin niitä tietoja ei ole vielä tullut. Ylioppilaista valtaosa hakee heti jatko-opintoihin, mutta heistä vain vähän yli kolmannes onnistuu saamaan paikan ensi yrittämällä. Näin ollen 2/3 ei vielä jatka opintoja, ainakaan heti. Pidetään välivuosi, korotellaan arvosanoja, mennään avoimeen yliopistoon tai toiseen opinahjoon, suoritetaan asevelvollisuus, tehdään töitä tai hyväksytään paikka alalta, joka ei ollut itselle se ensimmäinen vaihtoehto. Ymmärrettävästi joitakin voi huolettaa, jos ei heti ensimmäisellä kerralla ovi aukene sinne omaan unelmien paikkaan. Silloin on hyvä muistaa valmis, mutta aina kesken. Ja epäilystenkin keskellä on hyvä tietää, että kaikki talot joskus huojuu. Antti Autio.

Tämä mies Jarkko Martikainen on mielestäni yksi hienoimmista lauluntekijöistämme. Olen muuten kerran haastatellut häntä nimenomaan kansanmusiikkifestivaalilla. Siellä hän oli esittämässä laulujaan Haga Folk Machine pelimanniporukan kanssa. Kansanmusiikkia yhtä kaikki. Jokainen meistä pohtii tulevaisuutta, mutta ehkäpä erityisen painokkaasti tuo vaikeasti ennustettava aihe raksuttaa tänä keväänä valmistuneiden päissä. Miten tulevaisuuteen pitäisi suhtautua? Tässä jotain löytämieni vinkkejä tulevaisuuden tutkijoilta ja ajattelijoilta. Hyväksy epävarmuus, mutta ennakoi. Keskity siihen, mihin voit vaikuttaa. Tästä tykkään. Kehitä tulevaisuustaitoja. Mitähän ne voisivat olla? Ja sitten viimeisenä suosikkini, rakenna toivomaasi tulevaisuutta. Älä siis vain odota sitä toimettomana, vaan rakenna hyvää tulevaisuutta omalla panoksella. Olen myös kuullut puhuttavan uudesta termistä nimeltään manifestointi, mutta sen osaa paremmin selittää nuorempi väki. Kysytään heiltä

kotona. Se voisi olla arvostava pelinavaus tulevaisuuden pohdintaan yhdessä, etenkin jos aihe sattuu juuri nyt olemaan vähäkään sensitiivinen. Lempeistä lempein folk-yhtye Ne Lintuiset miettii tulevaa näin.

Ehkä jo harmonin soinnista arvasit, että Tytti Metsä -yhtyeineen tulee lauletun folkin kentälle kansanmusiikin suunnasta. Tuulet suotuisat oli heidän kannustavan kappaleensa nimi. Sellaisia hyviä tuulia toivomme kaikille ylioppilaille ja valmistuneille tässä Keinovan talon jaksossa, valmis mutta aina kesken. Muistetaan valaa uskoa nuoriin, sillä emme elä ihan helppoja aikoja. Näytetään esimerkkiä luottamalla tulevaisuuteen kaikesta hälystä huolimatta. Me vähän vanhemmat muistamme, että aina se suurikin monsuuni on vaihtunut ja kääntynyt ennemmin tai myöhemmin. Siihen asti pitää välillä pyrkiä vastatuuleen. Siinäkin voi tehdä paljon omalla sinnikkyydellä. Jotenkin nämä teemat tuntuvat hyvinkin omakohtaiselta, koska itse olen lukiolaisen isä. Kilpailu jatko-opinnoista on tiukentunut omaan nuoruuteeni verrattuna. Tämän käsityksen tuntuvat kaikki ikätoverit jakavan ja aihe tulee usein puheeksi lounasparlamentissa. Muistutamme toisiamme siitä, että onhan nuorella tarpeeksi elämää opiskelun ulkopuolella. Että esimerkiksi tällaiset enkelyhtyeen esiin tuomat ikuiset asiat ovat edelleen olemassa.

Enkel-yhtyeen kappale Ystävyys, lempi ja rakkaus oli tekstiltään kansanruno ja sävellys Maija Pokelan. Koska valmiskin on aina kesken, on kysyttävä, että olisiko valmistuneilla aikaa viettää vähän lomaakin. Toki tälläkin viikolla voi olla vielä valintakokeita, joilla on siis ankaraa pänttäystä vielä päällä, mutta ei pidä jäädä neljän seinän sisään liian pitkäksi aikaa. Kuunnellaan siitä asetelmasta lopuksi Lapua uusi Guinea-yhtyeen laulu. Siinä säkeistöt ollaan sisällä nuutumassa ja kertosäkeet ulkosalla kesäyössä. Kyllähän siinä tunnelma kummasti avartuu, kun lähtee ihmisten ilmoille. Kiitos, että olit kanssani Keinuvassa talossa.

Matthias Bamert juttaa Lontoon Mozart-soittajia. Sävellys on Antonio Salierin sinfonia Il giorno onomastico, eli nimipäivä, D-duuri.

Tämä oli Antonio Salierin sinfonia Nimipäivä, Il giorno onomastico, D-duuri. Sen esitti kamariorkesteri Lontoon Mozart-soittajat, kapellimestari oli Matthias Baamert. Nyt soi Johann Sebastian Bachin sonaatti Uruille numero 3 D-molli. Se on Bachin teosluettelon numero 527. Bachin triosonaatin osat ovat Andante, Adagio e Dolce ja Vivace. Urkuri on Marie-Claire Alain.

Marie-Claire Alain soitti Johann Sebastian Bachin triosonaatin eli sonaatin uruille numero 3 d-molli. Vadim Glusman soittaa viulua, Johannes Moser selloa ja Jevgeni Sudbin pianoa. Levytys on vuodelta 2017. Ohjelmassa on Piotr Tchaikovskin pianotrio A-molli opus 50 suuren taiteilijan muistolle. Tchaikovski sävelsi tämän pianotrionsa ystävänsä, säveltäjä ja pianisti Nikolai Rubinsteinin muistolle. Osat ovat Pezzo elegiaco ja toinen osa teemakon variatsioni, teema ja muunnelmia.

Vadim Glusman viulu, Johannes Moser cello ja Jevgeni Sudbin piano soittivat äänitteessä vuodelta 2017 Piotr Tchaikovskin pianotrion Aamolli opus 50 suuren taiteilijan muistolle. Nyt kokonaisesitys Joseph Haydnin messusta C-duuri, missä kellensis in honorem beatissime Virginis Mariae, niin sanottu Cecilien messe. Esittäjinä soprano Kristiina Laki, alto Hilke Helling, tenori Aldo Balding ja basso Hans-Georg Ahrens sekä Stuttgartin kamarikuoro ja Württembergin kamariorkesteri. Esityksen johtaa Frieder Bernius.

Näin päättyi Joseph Haydnin messu C-duuri, Cecilien messe, missä kellen siis in honorem beatissime Virginis Mariae. Tässä lauloivat soprano Kristiina Laki, alto Hilke Helling, tenori Aldo Baldin ja basso Hans Georg Ahrens. Stuttgartin kamarikuoroa ja Württembergin kamariorkesteria johti Frieder Bernius. Symfonillinen legend, sinfoninen legenda, on Heino Ellerin sävellys orkesterille vuodelta 1938. Nyt tallenne vuodelta 2018. Olari Eltz johtaa Viron valtion sinfoniaorkesteria.

Viron valtion sinfoniaorkesteri, jonka johdossa oli Olari Eltz, soitti Heino Ellerin sinfonisen legendan orkesterille. Minna Pensola ja Antti Tikkanen soittavat nyt viulua, Tuomas Lehto selloa ja Nick de Groot kontrabassoa. Sävelyssä on Giacchino Rossinin sonaatti jousille numero 5 S-duuri. Äänite on vuodelta 2017.

Viulistit Minna Pensola ja Antti Tikkanen, sellisti Tuomas Lehto ja kontrabassisti Nick de Groot soittivat Gioacchino Rossinin sonaatin jousille numero 5 S-duuri. Nyt ohjelmassa on Salomon Jäädäsonin pianokonsertto numero 2 F-molli opus 90. Se alkaa osalla Allegro Energico e Passionato. Pianosolisti on Markus Beckä, Michael Zanderling johtaa seuraavassa Berliinin Radion sinfoniaorkesteria.